Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin kesä ja perjantai-terassi. Illan viihdyttäjänä Eetu Koho.
1: Miten sade tietää, milloin pyykit ovat kuivumassa? Ja mä veikkaan, että voiko olla jopa niin, että sadepilvellä on tällainen niin kuin pyykkitieteen laitoksen pyykkitutka käytössä, samalla lailla kuin meillä on ilmatieteen laitoksen sadetutka. Kuka näistä tietää?
0: Perjantai-terassi. Suomen ykkösmenomesta, joka perjantai-ilta Suomi-popilla. Terassi isäntänä Eetu Koho. Koko heinäkuun ajan. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
2: Auto, auto, Autovex. Auto, auto, Autovex.
3: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi. Ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
2: Auto, auto, Autovex.
4: Radio Suomi Pop.
5: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Oli muuten koominen tilanne. Kyllä mä sanon, niin kuin, eilen mä niin kuin, ajaudun katsomaan tilannetta ulkopuolelta ja ei se näyttänyt hyvältä.
2: No.
1: Höpö oli kylässä ja sitten mä katsoin yksi dokkari. Yksi dokkari siinä alle ja sitten mä oon muuten alkanut epäilemään nyt yhtä juttua.
3: Höpössä vai?
1: Niin. Sillä ei ole himas pelikonetta. Mulla on.
3: Joo.
1: Niin se aika paljon pelaa sitä CS:ää. Siis mä en sitä CS:ää pelaa itse ollenkaan.
3: Niin.
2: Niin.
1: Mut se höpöstä pelaa aika paljon. Eli Counter-Strike, tiedätkö kuulijoille, se on tämmönen
3: räiskintäpeli,
1: first person shooting, tämmönen räiskintäpeli tietokoneella. Mä olen funtsia, että tuleeko hän mun takia sinne, vai tuleeko hän sen CS:n takia sinne?
3: Aa, niin niin. No siis, ootko sä oikeesti miettinyt tota?
1: Ei, mä eilen aloin sitä miettiä.
3: Okei. Okay. No nyt tää on
1: kyllähän sit aina niin kun kattoo sen dokkari mun kanssa, mut sit hän kuitenkin joka päivä myös pellailee siinä.
3: Ja hän varmaan sun takia, ootko sä koskaan miettinyt sitä, minkä itse havaitsi aika nopeastikin sen, että kun hän viettää aika paljon aikaa siellä sun kämpillä, sillä että sä et ole itse siellä.
1: Niin.
3: Niin silloinhan se ajatus siitä, että hän olisi siellä niin kuin ennen kaikkea sun takia, niin se totta, vähän falskaa.
1: Totta.
3: Se vähän falskaa, koska jos nyt katsoisi tämmöistä turvakamerakuvaa Tuukan olohuoneesta, niin höpö istuu siellä sohvan nurkassa.
2: Eikö nyt se nukkuu?
1: Ei se nyt itse asiassa tee kumpaakaan noista, vaan nythän
3: sä on... Sä heitit sen pihalle.
2: Se pelaa.
3: Tulisi riitä.
1: Ei, kun nythän on kuule lentokoneessa.
2: Ei.
1: Joo, kato, nyt olisi se meidän. Kato, tiedättekö te mikä päivä huomenna?
2: No joku tsemppäreitten liiga, joku peli.
1: Niin, finaalipäivä.
2: Aivan,
1: ja mikä siihen liittyy meidän kavereiden
2: että kanssa. Mennään livenä katsomaan sitä.
1: Ei livenä, vaan mennään aina johonkin Euroopan maahan katsomaan johonkin bubiin. Ja aina kaksi järjestää ja sitten kymmenen muuta on niinku piilossa siinä niinku joka vuosi. Ja sitten aina reissussa arvotaan ensi vuoden järjestäjät ja heille sitten kaikki siirtää matkabudjetin rahat ja sitten he hoitavat kaiken ja sitten lentokentällä aina selvii mihin mennään.
2: Hei, toi on kiva.
1: Joo,
3: niin monta kertaa te olette tuota ehtinyt tekemään tässä?
1: Onkohan tämä nyt, olisiko tämä neljäs kerta?
3: No kuitenkin, voidaan perinteistä
1: puhua. On, siis sen, tämän WhatsApp-ryhmänkin nimi on Se Perinteinen.
3: Ah, oliko se heti alusta Se Perinteinen?
1: Oli, eka kerta, Iroo, se oli se Perinteinen.
3: Joo, ja vahvalla luotolla.
1: Joo, mutta hyvin se on pysynyt, hyvin se on pysynyt.
3: On hauskoa ne WhatsApp-ryhmät. Meillähän oli siis tämä, käytiin siellä golfreissulla Tuukan kanssa ja Perikseen ja sitten tämä Hesen kanssa silloin muutama viikko sitten, niin sen WhatsApp-ryhmän nimi, mikä perustettiin muutama kuukausi sinne reissua, niin taisi olla, oliko se
1: Espanjan toukokuu.
3: Joo, Espanjan toukokuu. Ja se matka, tai se ryhmä ja se kaikki, mitä viestiteltiin, niin tosissaan matka päätyi sitten.
1: Kesäkuussa Viro.
3: Ei se ihan osu.
1: No ei se ihan.
3: Mihin ne boysit
1: no,
3: on matkalla?
1: No jätkät on nyt, kun kaikki ovat sen saaneet jo siellä ryhmässä tietä. Mä tiesinkin tämän aikaisemmin, kun mä hakkasin sen höyköstä. Mä en siis päässyt reissuun lähteä, koska mulla on huomenna yhdet häät.
3: Mm.
1: Joo. Mutta he ovat lähteneet nyt Prahaan sitten liikkumaan.
3: Aika kiva, aika semmoinen perinteinen poikien reissun kohde mun mielestä, toi Praha.
1: Mm.
3: Siitä tulee jotenkin mieleen. Mä en tiedä, onko se tsekkiläinen olut vai mikä sen tekee, mutta mulle tulee niinku Prahasta mieleen. Poikien reissu,
1: se on varmaan
3: poikien polttarireissu.
1: Se on varmaan se olut. Just.
2: Hintataso on ihan jees.
3: Mitä muuta tsekeistä?
1: En mä tiedä, mä en ole käynyt. Niin en
3: tuleeko sulla chess mitään mieleen?
2: Mä oon käynyt,
1: yhden
2: kerran sellaisella strippiklubilla ja se oli Prahassa. Mitä? Minä.
3: Siellä?
2: No, näkisit taas näitä ilmeet, oli näin herttinen.
3: Onhan toi vähän tommoista.
1: No mä en oo käynyt.
3: Tuomitsee,
1: mutta etkä sekään varmaan. No niin, no oliko vörtti?
2: Oli.
1: Okei.
2: Okay. Oli. Siis no, ne oli semmosia ihan sairaan upeita. Eikö anteeksi, olen mä käynyt kaksi kertaa, mutta toi oli toinen kerta.
1: Joo.
3: Oh.
2: Ja se oli Prahassa.
3: Eikö sua tämmönen...
1: Olen käynyt kaksi kertaa useammin kuin mä.
3: Eikö sua tommonen... Tuossa yhtään se, että oliko nämä tanssijat siellä, tiedätkö, omasta tahdosta, eikö se yhtään miettiä
1: tämmöisiä ihmiskauppajuttuja? Mä en suostu tukea tuommoista ihmiskauppajuttuja.
2: Joo, cancel
1: aikaa. Sä oot
2: sairas. Aivan.
1: No mut he ovat lähteneet ihan kiva oli katsoa tätä se perinteinen WhatsApp-ryhmä aamulla, kun täällä on viestit lähtenyt liikkeelle. 4.19. Ipa on laittanut, hyvä kyytiä liikkuu, johon Tomi kysyy vastapallon, kumpi terminaali, johon Hökö vastaa, taitaa olla enää vain yksi, mistä kaikki lähtee. Ja sitten on tullut 429 Ipalta, Tero, kysymysmerkki. Sitten Vesku, laittiko viestin, kun Tero kyydis? Sitten Tepa on sanonut, joo, mies tätä nukkua. Sitten Vesku, ovelle vaan sitten.
2: Mä stressaisin itteni hengiltä.
3: Täytyy sanoa, että sä sovit tuohon sun porukkaan, niin sä sovit kyllä.
1: Eikö kysy, jäitte siihen vielä venttaalle? Kysymysmerkki. Ipa, joo, venataan. Joo. Nyt liikkeelle. Ilmoittakaa, kun vesku kyydis. Hitaasti päivittyy, mutta on livesijainti. Siellä on isänät on reissut. Sitten on
3: hyvä tsählinki alku.
1: 502 on tullut kuva yhdestä sankarista tuo kentällä.
3: Niin, Tero myöhästyy
1: tämä,
3: vähän.
1: Tämä, kenestä tämä kuva on otettu. En mä näe sua. Silmät ihan ummessa. Tomi, tuu tänne kameraa, ettei kertomaan. Ihan siis puso. Mutta pojat on nyt reissus. Kiva juttu.
3: Oh.
1: Vähän on semmoinen FOMO tässä kyllä kieltämätti, mutta ei maha minkään.
2: Ei, ja me hoidetaan matikan uusinta huomenna läpi.
1: Niin,
2: ei
1: niin kyllä se ei tämä tasan mennyt nyt tämä jako. Mutta se, mitä mä tarkoitin, että kun katsoin tilannetta ulkopuolella, niin tämä Tepa nyt pelasi sitä CS-säänsä. Sitten mä katsoin jotain telakkaria, se on silleen, hei, laula vähän SingStaria. Mä olin silleen, fuck me, että mä en olekaan vähän aikaa laulunut SingStaria. Mä palaulun SingStaria. Mä laitoin siitä pleikkarin päälle ja SingStaria. Kato, nykyään SingStaria toimii kännykkä tuommoisen mikrofonin äpillä. Niin sitten siinä hetken aikaa Tepa siinä puhuu saksaa. Se trollailee aika pahasti näitä sen pelikavereita aina siellä. Se aika käyttää alatyylistä verbaliikkaa niiden kanssa. Se on ihan törkeä tekstiä, mitä siitä tulee. Joo. Ja sitten hän puhui siis saksaa ja räiskii siinä koneella ja mä laulan siinä Adelea siinä olkkarissa kännykälläni. Niin hetkeksi aikaa mä irtoin mun keuhosta ja katsoin sitä tilannetta ulkopuolella, mutta totesin, että tähän ei ole varaa nyt. Muuten me vajottaa syvälle. Olisin kuvannut teille videon, mutta mun piti laulaa siihen kameraan.
2: Ai, niin sä et pysty.
1: Niin.
3: On toi kyllä, että se kaikilla, itse välillä miettii, että hirveä hulapaloa kotona on tämä ihan niin kuin tämmöistä, niin kuin eläimellistä.
1: Sitten kun Tepan loppu rundi, niin hän liittyy vielä tähän laulamiseen siinä. Ei, Janelle, mikä on kertsiä.
3: Ootte te urppoja. No mutta hei, sellaista
1: en
3: se on.
1: En mä väitä vastaan enää.
3: Joo,
1: mä ymmärrän. Nyt mäkin näen sen. Nyt mä näen sen kaikki, mitä kuulijat ja lypsijät on sanonut vuosi. Nyt mä näen sen. Nyt mulla on kädet, molemmat kädet pystyssä. Mä oon tehnyt virheitä elämässä.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplaa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
2: Käyttöauto.
1: Arkeen ja unelmiin.
3: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.

Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Mä aloin katsoa, hei, ihan nopeasti Juha, että mitä maailmassa tapahtuu. Näitä, no, sä toit nämä lehdet tähän, joo, näin, mitäs täällä?
2: Siellä on vaikka mitä.
1: Stubb mukaan salaperäiseen kokoukseen. Joo. Eliittiryhmä tapaa viikonloppuna. Onko sulle tullut kutsua tänne? Tasavallan presidentti Alexander Stubb on kutsuttu tämänvuotiseen Bilderberg-kokoukseen Espanjan Madridissa. Presidentin kanslia tiedottaa mukaan Stubb vierailee Madridissa perjantaista sunnuntaihin. Tämä on siis Iltalehdessä tämä juttu ja kokous järjestetään jo 70 kertaa. Tilaisuuden tärkeimpiä teemoja ovat tänä vuonna muun muassa geopoliittinen tilanne, talouden haasteet, tekoäly ja ilmastonmuutos.
2: Se mikä tuossa on hauska, niin nämä oikeat, missä ihan oikeasti on nämä vaikutusvaltaisimmat ihmiset, niin nehän on semmoisia, mitä ei sitten kyllä lehdissä.
1: Ei niistä varmasti lehdissä.
2: Sinne ei kyllä Stubbiakaan kutsuta.
1: Bilderberg-kokoukseen kutsutaan vuosittain noin 120-140 eri alojen päättäjä Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta.
2: Joo, koska meillä on tosi paljon sananvaltaa ollut historian silmissä.
1: Se on ihan totta. Suomi, paalupaikalla.
2: Me ollaan trendsettereitä.
1: Paalupaikalla päättämässä asioista.
2: Toi aihe on kova homma, siis puhutaan tietotekniikasta tietenkin ja näin, niin Nvidia, tiedät varmasti, sä oot joskus itse koonnut sun oman pöytäkoneen aikoinaan, eli ostanut eri osat jostain verkkokaupasta ja sitten koonnut.
1: Totta
2: kai. Niin Nvidia, joka siis tietenkin grafiikka sensoris, mutta myöskin tässä AI-teknologisessa muussa, niin heidän markkina-arvo on yhteensä nyt isompi kuin Amazonin ja Teslan.
1: Oho.
2: Se oli muistaakseni 2,8 triljoonaa dollaria, kun taas Tesla on 600 miljardia ja sitten Amazon on 1, jotain triljardia.
1: Mä oon sen verran tiedä, että sä alan olemaan tämmöinen keskikäinen ukko, että mä vähän tuohon tekoälyyn suhtaudun sillä lailla. En täysin kielteisesti, mutta mua vähän se hirvittää.
2: Se on huono. Se on,
1: mä
2: oikeasti se on
1: vähän
2: huono.
1: Se hirvittää
2: se on,
1: jotenkin.
2: Se on huono, mä sanon.
1: Missä vaiheessa tajuu, että se on lähetyksessä?
2: Joo, onko tämä?
3: Trallalalalalala, trallalalalala. Joo, millahan ne ottaa sinne lähetykseen? Joo, vittu ihan hervottoman kokoisella paskalla.
1: Sä oot lähetyksessä.
3: Oho, terve.
1: Hyvää huomenta, Muikku.
2: Siinä tuli hermoton kokoelma.
3: Terve.
2: No niin, se jäi jumiin.
3: Terve.
1: Annetaan tulla hetki, niin Muikku tekee tästä biisin. Nyt ollaan ihan hiljaa.
3: Terve.
1: Näin se tekniikka toimii, hyvät ystäväiset. Meillä on siis todellakin tämmöinen tekninen yhteys. Meillä on tekninen, tätä on rakennettu tämä yhteyttä, tietysti 2 kuukautta ja

0: Nyt me ekaan kerran otetaan yhteys Kuopion muikkuun.
1: Terve, terve, terve mies -biisin. Tostahan saa ihan hirvittävän niinku jumputuksen, siis tietsä. Bass boosted setti niin on ihan valmis.
2: Kukkenheimi ei tule.
1: No muikku, jos kuulet siellä, niin kyykkäs tosissaan ihan kohtalaisesti, niin ei sun kannata enää siellä.
2: Ei.
1: No nythän häviskin sieltä. Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.
0: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mitä Tiina, hei? No, Suomessa tapahtuu vai?
2: Oletteko te tiennyt, että neulonnan SM-kilpailuja järjestetään täällä Suomessa? Neulonnan SM-kilpailut Pöytyällä on järjestetty.
1: Mutta en epäile.
3: Neulonta ja virkkaaminen, kaksi eri asiaa.
2: Neulonta on näin.
3: Eikö toi ole virkkaus?
2: Eikö kahdella koukulla sä neulot? Tai kahdella tikulla? Niin enemmänkin voi olla, herra jumala, kun ei ole mitään. Puikoilla neulotaan.
1: Millä virkataan?
2: No, siinä on se koukulla.
1: Siinä on koukku muuten.
3: Okei, okay, I'm out. Mä googlaan nyt.
2: Googlaan vaan. Mutta se on ihan totta, että tuossa voidaan käyttää monia tuommoisia niinku, neulonta, keppejä, tikkuja. No, sana varasto
1: nyt. Tarkkana siellä.
2: Mutta eikö tämä ole vaan mun omaa tietämättömyyttä, tämä ei ole millään tavalla pahaksi heitä kohtaan vaan, koska tämä on mun mielestä mahtava tämä tapahtuma. Siellä on ollut yli 100 osallistujaa.
3: Okei, hei, mä sanon tähän väliin nyt kaikille muille, ketkä ei ole skenessä.
2: Kerro.
3: Niin yksi virkkuu koukku,
2: yes.
3: Ja nimenomaan siinä on koukku. Joo. Ja niitä on vain yksi.
2: Näin se nimikin.
3: Sitten taas neulomisessa kaksi puikkoa. Näin.
1: Mä oon joskus neulonut jotain.
2: Eikö neulomisessa voi olla enemmänkin?
1: Varmaan,
2: jos
1: on
2: ammattilainen. Jos teet vaikka illasukka, niin sulla on siinä vaikka 4. Aha. Mä oon tehnyt yhdet villasukat nimittäin, ja mulla oli 4 niitä. No, näissä kisoissa mä en olisi pärjännyt. Pöytyällä yli 100 osallistujaa, ja kelatkaa, että siellä on tämmöinen sprint-sarja.
1: Aha, eli
2: jonka
1: pikana.
2: On voittanut, joo, Nea Viljanen on voittanut tämän. 2:20 sprint-sarjana ne tuo valmiin rusettipannan tuomareiden pöydälle.
1: Wow, aika nopeasti, ja aika sähäkästi.
2: Ja täällä Ilta-Sanomien jutussa kertoo, että aivan mykistävä suoritus, sillä tämä Nean suoritus oli yli 6 minuuttia seuraavaa nopeampi.
3: Hyy olkoon.
2: Joo. Ja siellä oli kisojen järjestäjät arvioineet, että ensimmäinen saattaisi olla valmiina siinä about 40 minuutin kohdalla. Niin Nea täräytti sen siihen 20:20. Toista kertaa nämä kisat on nyt järjestetty. Viime vuonna 100 osallistui, eikö 50 tänä vuonna 100. Puolet heistä ne olivat sprintsarissa, puolet eli...
3: Paljon isäntiä?
2: Elite-sarja.
3: Paljon ollut isäntiä mukana kilpailemassa?
2: Loistava kysymys, Tuukka, koska olin tulossa tähän, niin siellä on mies oletettu ja ollut yksi.
3: Mies oletettu.
2: Mutta miettikää, mitkä siellä on minglausmahdollisuudet. Tämä oli just se pointti. Toihan on ihan täydellistä mennä sinne neulonnan SM-kisoihin, koska ajatusmalli on varmastikin juuri toi, että aika paljon tätä kuuluisaa hameväkeä siellä. Vähän sama, kun mä olin kesällä Jyväskylän ralleilla, niin aika lailla ainoana tsirbulana sain kuulla siellä jutustella jengin kanssa. Niin nyt mä oon alkanut ymmärtää näitä niin kuin mahdollisuuksia. Niin tästä kaikille sinkkukaksilahkeisille, meette neulolla...

0: Mä sanon, että hän menis hassuttelemaan,
1: osa...
0: mutta jos hän menee
2: neulotta. No on mun mielestä aika hokkus pokkus.
0: Ei mä nyt sitä tarkoittanut, että jos sä meet neulotta kisoihin.
1: Niin, pöytyällä.
2: Onhan se nyt niinku hassu.
0: Niin.
2: Hassu konsa.
0: Niin, mä sanon, että hän menee hassuttele. Ei hänen tarvii hassutella. Ei. Jos se itsessään sinne kisoihin meno, niin kertoo karua kieltä.
2: Ei, ja kyllä mä oon lukenut, siis jo, siitä on muutamia vuosia aikaa, jossain vaiheessahan kundit innostui neulomista. Ne teki näitä, mä en tiedä, sit oliko se virkkaamista, mutta joka tapauksessa nuoret miehet tekivät itselleen pipoja yhdessä vaiheessa.
1: Niin
2: tämmöinen pikku trendi oli jossain kohtaa. He ei vaan ehkä ollut niinku kisatuulella, mutta he teki tämmöiset snoukkaajat ja muut, niin teki kato itselleen sitten tämmöisiä pipoja, joita voi pitää sitten päässä koulussa ja sitten opettaja sanoo, että pipopäivät pois päästä.
1: Ja kuinka trendikästä on tehdä nykyään kaikki itse?
2: Sepä.
1: Tämmöstä, tiedätkö, kestävää kehitystä, Juuso, eiku Tuukka, mikä on sun ihan suosikkilistalla aina, mitä se on niinku tämmönen kestävä kehitysjuttu.
0: Niin.
1: Mitä sä noudattat ihan täysin, toihan menisi sulle täydellisesti tommonen, tiedätkö, myssy varmilta vaan sieltä, neulat sulle, no, noi puikot käteen ja sit mennään ja laitat vähän instaan, niin jengihän syttyy ihan täysin.
2: Mut mä kokeilin kerran tehdä sen villasukan, niin se tota, mä huomasin, että mulle ei sit jotenkin hermo kestä sitä, että pitäis päästä
1: siis
2: sen.
1: Sä olit ihan
2: se pitäis surkeen. Eka niinku opetella. Mun piti mennä Anopia sanoa, että tää on nyt tämmöisessä söhryssä, että mitä tälle pitäisi niinku tehdä? Sittenhän...
0: No hei, mä en ole neulonut enkä virkannut, mutta siellä käsityön tunneilla mähän toin teillekin niitä mun töitä.
2: Joo.
0: Ne oli tehty ihan niinku ompelukoneella, mutta nehän oli ihan jees.
2: Oh, joo, kyllä se singeri laulatti.
0: Tinni, missä se on se mun työ?
1: Miten ne olikaan?
0: No mä sulle toin ainakin se yhden huovutustyön. Mm. Siinä nyt ei ole neulottu mitään. Missä se on?
1: Ai se huovutustyö. Joo. Se on mun ystävän tuolla keittiön hyllyllä. Uskottaa jäljellä. Mä sain siitä just kuvapäivityksen. Mut mitkä ne oli, mitkä singeri kun laulo?
0: Mä tein sen yhden pussukan. Pussukan.
2: Se on mulla vielä.
1: Se meni Juusalle.
2: Se on meikäläisellä se pussukka. Se olikin ihan hauska. Siis mä näytin mun äidille, että kato Tuukka on tehnyt tämmöisen pussukan tuolla. Niin se, mun äiti kysyi sitten, että okei, eli onko hän laittanut siis puikon peräreikään vai mikään tilanne, kun sä katsoit sitä pussukkaa. Mä sanoin, että mut sitten. Ei ole tätä.
1: Ei voi sanoa.
0: Sanonko, oliko todella näin, että äitisi kyseenalaisti sen, että kun se näki sen työn, niin missä työssä ei edes virkattu, niin silti hän oletti, että mä oon laittanut puukon peräreikä.
2: Sanoin just, että ei tää ole. Tää on tehty singerille.
1: Tuskin se singeri istutti.
0: Onko tää kuulostaa vähän olla? Muutenkin teidän suvun kanssa mulla on nyt niinku biffi, jos ne lapsetkin sanoo, että niistä mun savitöistä, että ne on tullut kissan perseestä. En mä ihan varma.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Tätäpä.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
2: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päiviä vielä, mut se on tulevaa.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Ei, ei. Joo. Täällä

0: Radio Suomi Pop.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

mitäs tässä Turun piikkiin vetämässä? Vähän jäissä, kokoomus jengi pienissä häissä. Kovat on ajat, duunissa stressiin. Ruissiin sai onneksi myös Avekin messiin. Yritetään tässä pystyssä pysyä. Ootteks te kännissä? Galiski kysyy. Viinit hyvää laatuu, ilmaiseksi saatuu. Jos hallitus ei kaadu, niin voi ministeri kaatuu. Nää ei oo vaalit, hei nää on vaan festivaalit. Orpokin sanoo näin, nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Nyt ohjataan Petturi Tuukka. Mitä sä oot mennyt pettämään?
2: Mulla tuli eilen ihan paha olo. Paha olo. Mä saan niinku kiinni siitä ajatuksesta edes, mikä pettäjillä on niinku sen jälkeen, kun on käynyt pettämässä.
1: Lehtitietojen mukaan sä et ole parisuhteessa, mutta en tiedä, onko tällä rintamalla tapahtunut jotain, vai oot sä pettänyt jotain nyt sitten muuta kuin tämmöistä niinku kumppania?
2: On. No. Ellua.
1: Ellua!
3: Sä menit muualle hammaslääkäriin!
1: Mitä?
3: Miten sä kehtaat?
2: Mulla on paha olla tällä hetkellä.
3: Pitääkin
1: olla. Miten tähän on ajauduttu tämmöiseen?
2: No sillä tavalla, että mä olin tosissaan, mä oltiin Juuso, sun ja Hesen ja Periksen kanssa oltiin, ei Peris ollut siellä. Mä olin sun ja Hesen kanssa siellä, ensin siellä joulukuussa siellä, missä me oltiin?
1: Kanarialla
2: oltiin. Sen jälkeen oltiin sitten Fajan kanssa Jenkeissä. Ja näillä reissullahan tulee paljon juotua itsellä, niin ihan siis levottomat määrät niin kuin sihijuomia. Koska ei ole maitoa, ja on niissä kaupoissa maitoa, mutta en mä oikein edes uskalla juoda, niin eikä ne maisto edes hyvältä, niin kuin Espanjassa maito.
1: Sä otat aina sen kokiksen siitä.
2: Niin aina se kokis, ja sitten kun ei hanasta voi juoda vettäkään, niin sit se on aina melkein se kokis. Niitä menee niin kuin ihan tuhoton määrä siellä. Ja Jenkeissä sama juttu. Sitten kun me oltiin Fajan kanssa siellä Jenkeissä, niin jollain ruualla mulla yhtäkkiä alkoi silleen, niin kun mä tunsin semmoista hermokipua täällä.
1: Ai.
2: Ja mä muistan, olisiko mulla joskus pienen ollut reikä, mutta ei ole niin kuin moneen vuoteen. Mä en oikein edes tiedä, miltä tuntuu, kun on reikä. Mutta mä yhdistin sen suoraan silleen, että nyt mä oon juonut kolle.
1: Joo.
2: Ja nyt niin mulla tuntuu tämmönen kipu täällä takahampaassa, että mulla on pakko olla reikä.
1: Niin, että se on tullut sieltä. No se on siis, mä en yhtään epäile, että sulla ei ole reikiä, koska siinä on kaveri, joka käy 2 viikon välein hammaslääkärissä, niin siinä ei oikeasti hammaspeikolla ei ole mitään jakoa.
2: Ne ei kerkeä tulla väliin.
1: Ne on kaivannut sen hakun, niin kuin, ne on ottanut se ehkä telineestä esille, niin jo siellä Ellu on jonkun truutan kanssa ja bye hammaspeiko.
2: Just näin. Mutta sitten mä olin silleen, että tämän on pakko olla siis reikä. Tältä se varmaan tuntuu. Ja sitten mä kävin itse asiassa tässä välillä Ellulla.
1: Joka on siis Tuukan hammaslääkäri, the hammaslääkäri, jos joku
2: kyllä
1: ei tiedä.
2: Mutta ei ole mikään siis yksityinen, vaan siis HUSissa tehdään tämmöistä projektia, mulla ei ole pitämään aikaa. Ollaan muuten loppusuoralla.
1: Joo, niin
2: mä kävin siellä.
3: Mä en usko hetkeä käydä.
2: Kävin siellä ja siinä tehtiin tätä perusjuttu näiden niin kuin etuhampaiden kanssa, kun niitä värkkäätään niitä uusia hampaita. Niin mä en kehannut siinä Ellulle sanoa, että voiko sä katsoa niin kuin ton takahampaan tuolla alhaalla, että onko siellä jotain. Mua niin kuin alkoi hävettää se, että mä en uskalla Ellulle sanoa silleen, että mulla on reikä hampaasta tai kato onko siellä reikä, koska sit hän tuomitsee mut.
1: Niin.
2: Että me ollaan pidetty susta hyvää huolta ja sä et niin kuin itse pysty pitämään sun hampaasta huolta. Että niin kuin Tuukka, eihän tää vetele. Mä en uskaltanut sanoa.
1: Sä vaikenit,
2: vaan mä omin päin menin nyt sitten varaamaan, ennen kuin mä menen seuraavan kerran käymään siellä HUSissa, niin mä omin päin menin varaa sitten yksityiseltä niin kuin hammaspaikkausajan. Ja sitten mä menen sinne, ja siellä Ilari ottaa mut vastaan meidän miehiin, hei.
3: Ja
2: alkaa katsoa, mä sanon, että musta tuntuu, että mulla on reikä, tai sitten sä näet sen varmaan paremmin. Tämähän ensin oli silleen, että hampaan paikkaus, että mistä on lohennut. Niin. Mä ei ole lohennut, että eikö hampaan paikkaus tarkoita myös, että jos siellä on reikä. Sitten no joo, lähdetään katsoa. Ei siellä ollut reikää.
1: Ai joo.
3: Vaan nyt se maitohamma
2: se oli sen maitohampaan kanssa joku purentajuttu.
3: Ai.
2: Ja sitten se alkoi jotenkin se siinä hio sitä ja sai jotenkin sen purennan niin kuin jotenkin hiattua jotain. Se sanoi silleen, että täällä on nämä ikeen, että jotenkin täällä on joku juttu ja sitten tämä purenta jotenkin vaikuttaa tähän. En mä uskonut häntä sanaakaan siinä, että pakko siellä on joku olla. Mutta siinä hän aikansa hio sitä ja nyt mä en kyllä enää tunne sitä kipua.
1: Okei. Okay.
2: Niin kuin, että ehkä se meni sitten siinä. 2 huomioa, tai yksi huomio ensinnäkin. Sitten huomaa, että tuolla ollaan tuolla niin kuin yksityisen puolella ollaan niin kuin kellotöissä. Tai silleen, että jokainen minuutti on paljon rahaa.
3: Kyllä,
2: siis paljon rahaa. Mä olin siellä joku 22 minuuttia ja se on 200 euron lasku.
3: Kyllä.
2: Mutta siinä tapahtuu muuten asioita.
1: Tapahtuu.
2: Siinä ei niin kuin nokka tuhise, kun siellä ruuta pyörii.
3: Ei kysele.
2: Sitten taas päinvastoin, sit kun menee HUSille. Tämä ei ole mikään, tämä ennen kaikkea tämä on niin positiivinen kommentti. Siellä sut otetaan vastaan, mä sanoin, että siellä eilen ei otettu vastaan ihmisenä, mutta kun mä menen tonne noin kotiin,
1: niin.
2: Kun mä menen kotiin tonne meikkoon.
3: Katsotte lomakuvia, kaikki niin, kuulumiset, just kaikki.
2: Näin, just näin. Mä pystyn sanoa, Ellu oli just 2 viikkoa sitten ollut Italiassa. Hän oli ostanut uudet sukset ja hän oli hiihtokisoissa.
3: Tämä just.
1: Tämä on.
3: Mitäs teidän Ilarin menee viikoista?
2: Mä en tiedä mitään Ilarista. Just. En yhtään mitään.
1: Tajuthan sä nyt Tuukka, minkä sitten kardinaali.
2: Sitten Marokuva ja Arskan kanssa ollaan menossa IFK:n peliin. Oikeesti.
3: Oottiko?
2: Joo, kyllä ollaan.
1: Näin. Se on. Että jos uuden ystävä haluaa, niin ei muuta kuin julkiseen
3: hampaan
2: terveyteen. Kohta mennään IFK:n peliin.
1: Mut nyt Tuukka, tajut sä

0: minkä mokan sä oot tässä tehnyt.
1: No.
0: Paitsi se, että sä oot nyt ensinnäkin pettänyt Ellua.
1: Niin on pettänyt.
0: Sä ymmärrät, että hän on hammaslääkäri. Kun sä menet seuraavaan kenen sinne, niin luulet sä, että se ei näe, että sun jotain kulmahammasta on vähän hiottu
2: tämä
0: siellä. Niin nyt meillä on ainut vaihtoehto on se, että mä lyön sulta ne kulmahampaat sisään.
3: Totta.
0: Ja sit sä et voi mennä se hampaankaan, se hammas on hävinnyt siinä hötäkässä.
1: Totta.
0: Ja sulla on pelkkä aukko siellä.
1: Niin on.
0: Ja sit toivotaan, että sitä ei näe jostain muusta, että siellä on käyty siellä sun suussa.
1: Totta.
0: On käynyt Ilari kopeloimassa.
1: Ja itse asiassa tiedätkö, mitä mä luulen, että ne jakaa niitä tietoja sinne jonnekin oman terveyteen, niin sehän näkee sen käynnissä.
2: Eikö sun pitää lääkkiä nyt poistaa ne kaikki luvat, että ne yksityiseltä saa kato jakaa sinne. Ja sit Juuso vie, lyö sun nyt vaan alalle vaan ihan säpäleeksi. Ja kun teillä on tämä operaatio muutenkin lopussa, niin jos me tehdään nyt tämä homma, niin tietysti se ystävyyssuhde kestää pidempään.
0: Niin. Hän saattaa vähän huokenoa, herra jestas, miten nyt taas, mutta hän todellisuudessa hän on sillä lailla, että ihanaa, että tämä matka jatkuu.
2: Niin jo, niin jo.
0: Niin ei muuta kuin niin silloin
2: hyvä
0: tuntuu,
2: ota hyvä asento.
1: Niin, me ollaan muuten silleen loppusuoraan siinä, että todennäköisesti ensi kerralla, mikä on, olisiko parin viikon päästä, niin mulle tulee virallisesti ne niin kuin pysyvät tekohampaat.
2: Oikeasti nyt jo?
1: Joo. Ja sitten mä kysyin, että onko sille todella, että tämä on tässä? Ja sitten molemmille iski pieni semmoinen haikeus siihen, kun hän sanoi, ei kyllä me kontrolli tsekataan sitten vielä.
2: Niin.
1: Ja sitten ehkä pari tämmöistä juttu vielä. Ja sitten molemmille tuli semmoinen, näin se onkin. Mikään ei muutu. Arki säilyy ennallaan.
2: On sillä vikan kerran, katsotaan Titanic koko osaston siellä hoitohuoneessa.
0: Juuri
1: meillä on kohta ryhmäytymispäivä tulossa. Jätkien ja Ellun ja muiden kanssa.
2: Niin, niin.
0: Asia kunnossa.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
6: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas, kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa.

on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi-popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi-pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi-pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tinni, tuossa viime viikolla tuli ohimennen sun suusta taisi tulla tämä suomalaisruoka valittiin. Suomalainen perinneruoka äänestettiin maailman huonoimmaksi.
2: Joo, siinä oli annettu jotain tähtiä, jossa on tämmöisessä kansainvälisessä.
1: 1,6 tähden, joo.
2: Joo, niin se oli tämä sanoppa nyt.
1: Veripalttu.
2: Hyi saamari.
1: Että suomalainen perinneruoka. Ootko syönyt veripalttua koskaan? Me ollaan syöty sitä mykyrokkaa, me syötiin aikanaan silloin siellä Kiuruvedellä.
2: Söksäkin sitä?
1: Kyllä mä söin sitä. Kyllä mä söin.
2: Joo.
1: Siis söin.
2: No
1: ja
2: joo,
1: en mulle, mä sano, se oli vähän mautonta.
2: Noi on vaikeet mulle. Siis mä just totesin tuossa viikonloppuna, että siis maksalaatikkohan mulle silleen kaikista oikeastaan silleen päävastus. Ja maksa kaikissa muodoissa.
1: Älä viitti, maksalaatikko.
2: Älä katso, nyt se oikein seisoo, hermostuu.
1: Mulla nyt viilas oikein sydäntä, että itse asiassa maha laukkua no. Tässä. Näin. Älä viitti, maksalaatikko. Sehän on ihan kaikkien ruokien äiti ja isä.
2: Siis mun naapurin pikkutyttö tuli mulle hoitoon tosi joku aika sitten, tyyli ensimmäisiä kertoja, niin sitten siinä oli porukat pakannut sille maksalaatikkoon sellaiseen muovipuun. Semmoiseen, tiettykö, tuppervaareaste. Niistä oli tungettu niin täyteen, kun siellä on naapuri iskä lyönyt sen kannen siihen kiinni, niin se on sille tullut sieltä läpi niitä reunoja. Sitten sitä tuli sitä paskaa mun sormiin.
1: Paskaa?
2: Ja sitten sitä oli siellä.
1: Käytitkin just sanaa paska.
2: Hänen pieni.
1: Lukitsitko vastaukset
2: hänen
1: paskaa?
2: Hänen reppuunsa oli täynnä sitä. Ja sitten mä kaivoin sen sieltä repusta. Mä sanoin, että mitä sulle on nuori neiti pakattu tänne eväksi? Silleen maksalaatikkoa. Mä vaan, että tiedätkö, että tässä on nyt sellainen tilanne, että sä et syö tänään yhtään.
1: Niin, että sä et pysty niin kuin edes duunaa
2: sitä. Ei siis, ei sitä lämmitetä siis mun kotona mikrossa, koska se jää haisee ikuisissa ajoiksi.
1: Siinä on kyllä.
2: Mun on pakko muuttaa siis poistuu.
1: Joo, siinä on kyllä. Se ominaistuoksuhan on aika tarttuva
2: siis
1: kieltämättä.
2: Siis luteet ja maksalaatikko. Siinä on mun tietysti päävastus mun elämässä.
1: Aika kurjaa. Maksalaatikko on kuitenkin tämmöinen perinteinen lapsiperheiden suosikki.
2: Niin, mutta me sitten tuli tämmöinen viikonloppu tämmöinen keskustelu, että jos mulle täräytettäisiin kilo maksalaatikkoa tuohon, niin millä hinnalla mä sen nykäsisi? Niin me löydettiin 10 K sille hinnaksi.
1: 10 000?
2: Joo, sillä menisi kilo maksalaatikkoa sitten vaikka väkisin, mutta
1: no makuunsa kaikella.
2: Joo, mutta siis noin sisäelin kaikki, kaikilla. Just se mykyrokkokin sinne vaan Kiuruvedelle lämpimmin ja terveisiä, ihana kun olitte tehnyt, mutta se on vaan niin kuin, ei valitettavasti se.
1: Tiedätkö, mikä tuohon voisi auttaa?
2: No hirveä määrä viinaa.
1: Ei, kun mulla on tämmöinen taktiikka.
2: No ketsuppi sä laitat.
1: Ei. Kun mä en tiedä, onko tämä niin kuin, onko mä ainoa, joka tätä tekee. Voi olla.
2: No.
1: Kuulostaako tämä ihan tyhmältä?
2: No.
1: Mutta mulla on tämmöinen taktiikka, että jos joku ruoka ei ole ihan mun mieleen. Mm. Kaikki ruokahan on lähtökohtaisesti hyvää. Mm. Mutta jos ei se ole ihan se sun suosikkiruoka. Mm. Niin mä käyn itteni kanssa tämmöisen ajatuskelan ja tämmöisen huijauksen. Että mä ajattelen, että tämä ruoka on mun itse pyytämää. Mä oon itse metsästänyt tämän. Ja sitten se muuttuukin mun mielessä niin kuin aina tasoa tai kahta paremman makuiseksi. Onko se mitään järkeä? Ymmärrätkö?
2: No siis jos sä saat sillä se alas vedettyä, varsinkin kun tarjotaan tolleen jossakin, niin kuin meillekin tarjottiin, että siitä ei kehdannut kieltäytyä. Mutta siis erikoinen kela on, mutta joo.
1: Ei, mutta siis katso, se ajatusmaailma on semmoinen, että mä meen siinä ajatusleikissä, mä lähden niin kuin metille ja tulille. Ja vaikka mä olisin tässä meidän alakerran ruokalassa. Vaikka mä olisin tässä meidän alakerran ruokalassa, niin mun mielikuvissa mä oon metillä, Tinni, ja tulilla. Ja mä oon just, jos mulla on siinä vaikka, mikä ei olisi mun lempiruokaa, Janssonin kiusa, se ei ole mun ihan kaikista suosikki.
2: Aivan hirveä.
1: No ei se hirveä ole, mutta ei ole mun ihan ykkösuosikki. Mutta jos mä oon mennyt alakertaa syömään, siellä on nyt Janssonin kiusausta, niin mä ajattelen, että tää liha tässä, niin tää on mun pyytämää villisikaatin. Ja me ollaan nyt tässä metillä ja me ollaan jätkeen kanssa tässä tulilla. Me ollaan tehty siitä Janssonin.

0: Anderssonin kiusaus.
1: Sä oot kyllä oikeesti pimeä. Ton takia mä ajattelin, tiedätkö, että niinku, mikä sua vaivaa, kun sä et ole niinku, aina hetkittäin oikein läsnä. Se johtuu siitä, että sä oot poikien kanssa tulil tuolla metässä käynyt kalalla ja siellä nylkemässä.
0: Siis sanokaa joku, että te teette tätä samaa.
1: Ei
0: sanokaa joku, että te teette tätä samaa.
1: Ei sano kukaan, mä vannon
0: sen. Ihan varmasti tekee.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mä oon nyt löytänyt uuden mun inhokkiammatin.
2: No.
3: Mikä oli entinen?
1: No ei semmoisen ehkä ole ollutkaan. Tai on varmasti, jos nyt alkaa miettimällä miettiä, mutta ei tule heti mieleen. Mutta nyt tulee.
3: Vartija on sulla ollut ainakin vaikea.
1: No joo, siis ei mulla sinänsä sitä ammattia vastaan mitään, vaan niitä, itse niitä vartioita
3: just,
1: sitten.
3: Just.
1: Mutta ne on itse itselleen sen aiheuttanut.
3: Just.
4: Sen, niin just.
3: Ja sä aiheutut itse itsellesi kohta niin hapetuksi.
4: Niin ja turpaa vetäksi.
3: Ihan itse.
4: No, sulla on aina niin, vähän sähköä.
1: No niin, rauhoitu Daifu. No. Mutta uusi ammatti. Tämä on semmoinen ammatti, mihin mua ei saa niinku, ei rahalla, ei niinku millään rahalla. No. Nimittäin täällä on asiakas on pöyristynyt. Isän varpaan kynsien leikkaamisesta 89 euron lasku. Tämä kaikki palvelun kuuluma. Sanon heti kättelystä tuohon, että tuohon voi laittaa mun puolesta nollan perään. Jonkun toisen ihmisen varpaiden leikkuu, niin no dice.
3: No nyt mä, I feel you, Tuukka. Mähän on vähän niin kuin jalkafetissin tämmönen käännekohta, eli mullahan ootko? Ei jalat ole mun juttu. Ollaan me sitten 3 vuotta jauhettu tässä.
4: Jusa ei ole pistänyt katsoa edes mun varpaita siis. Se menee jotenkin ai, ihan tiloihin.
1: Sulla on jotain liikavarpaita. Kenen on jalkafetissi?
3: No ei se ihmisellä ole 6 varvasta.
4: No ei mullakaan 6.
3: No mikä se möllykkaan no, siinä sen niin pienimmän ja sen lilliputin välissä?
4: Mä voin leikkaa ihan minkälaista varpaat tahansa. Mulla ei niinku
1: ole mä toisen ihmisen.
4: Joo, ei mua haittaa
1: yhtään.
4: Ei haittaa. Sitten jos niistä olisi oikein tehty, että siellä on jäänyt vähän sukasta sitä nukkaa sinne kynnellä näin sinne sivuun. Niin kuin tiedätte teilläkin jää välillä. Niin sitä oikein kun saisi ne putsattua semmoiselle viilalle tehtyä läpit kynnet.
1: Mitä jos mä laitan siihen vähän jalkasientä kylkeen?

0: kauan Suomen nuoriso on kyllä niin kuin luonnosta irtaantunut tässä. Luuleeko, että luolamies Ötsikin oli sillä tavalla, niin että
1: oi, no se nukkui kiveen
0: mulla on,
1: päällä.
0: Mullahan vitsi, mä en saa tuota mammuttia kiinni, kun mun ottaa vähän kynnet kiinni. Hei, minäpä menen tonne luolaan ja katsotaan, missä meillä oli täällä luonnossa tää paskamonttu, tää meidän WC-tila. Niin mä menen tänne leikkaamaan.
2: Mä luulen, että luolamies Ötsikään ei siinä sängyssään leikannut niitä. Se leikkasi ihan. Jos niillä on yhtään hygienian tajua.
0: No se on totta, sängyssä se lisääntyi.
2: Niin, esimerkiksi.
0: Se on totta, se on totta.
2: Mut sun lisääntymiset on käsittääkseni lisännytty jo. Ja kiitos. Siitä huolimatta, Juuso, niin mun mielestä on sairasta. Siis on tasan yksi, kuuntele nyt, kun täällä puhutaan asiaa.
0: Mitä sä
2: on tasan yksi hygienisesti hyväksyttävä paikka leikata kynnet, varmaan kynnet. Niin. Se on vessan pöntön päällä.
0: Aivan just, niin kuin sanoin, luolamies Ötsi ja näin poispäin. Eihän se nyt, ei se hygienia nyt siinä kärsi ihan kauheasti. Mä ymmärrän, jos lentelee niitä kynnenpalasia johonkin ja
2: kun
0: näin.
2: Juuso, et sä näe kaikkea, mitä siitä lähtee
0: irti. No näähän mä nyt, mikä se kynsi. Mä otan siitä kiinni siitä kynnestä ja se jää siihen ihan heittämällä. Mutta mulla onkin omat varpaat on ainut, mitä mä pystyn kattelemaan, niin kuin sillä lailla.
1: Miten lasten? On...
0: No lasten, joo, totta. Se menee ehdottomasti. Ne on niin pienet.
1: No
0: ne on
1: mitä
0: niin
1: herkikset nyt, miten tämä nyt jatkuu tästä herkisten kanssa? Tämä on tommosia herkiksiä nyt täällä.
0: Musta on hienoa, että joku leikkaa toisen niin kuin varpaan.
1: Niin pitää auttaa.
0: Totta kai, mutta mä en ole se tyyppi ja mä en muutenkaan, niin kuin, että tämmöiset kaikki, niin kuin, että jalkahoitaja olisi mulle paha ammatti.
2: No,
0: tosi paha. Niin varmasti onkin.
2: Jalkaterapeutti itse asiassa tarkemmin ottaen. Vilja Mansukoski. Hän on vastannut Facebook, Helsingin Puskaradio Facebook-ryhmässä tämmöiseen postaukseen, missä joku ihmettelee, että miten isäni varpankynsien leikkaus maksoi 89 €. Ja palvelu oli järjestetty isälle kaupungin kotihoidon kautta.
1: Joo.
2: Ja siellä on kysytty, että valvoiko joku instanssi näitä vanhusten parissa työskenteleviä palveluntarjoajia ja voivatko he hinnoitella palveluksensa ihan vapaasti. Ja yksi tänne sitten postauksen vastaajista oli tosissaan helsinkiläinen jalkaterapeutti Vilja Mansukoski.
1: Joo.
2: Ja hän toteaa Iltalehdelle, että usein tuntuu siitä, että suurimmalla osalla ihmisistä ei ole tietoa jalkahoitoalasta tai siitä, mitä työyrittäjänä on.
1: Mm. Joo. Ja varsinkin puolet jos on fyssäripohjainen yrittäjä, jes.
0: Puolet veroja.
2: Ja hän on nyt Iltalehdellä avannut, mitä kuuluu 89 € palveluun. Nimettömän osallistujan tilanteesta on hankala sanoa paljonkaan. Se kuitenkin voi päätellä, että isä on ollut iäkäs.
1: Joo.
2: Ja iän myötä jalkojen hoidosta tulee vaativampaa. Siksi esimerkiksi pelkkä kynsien leikkuu voikin olla yllättävän haastavaa, eikä onnistuisi kunnolla pelkillä peruskynsisaksilla. Ja nyt Tinni.
1: No.
2: Valoitte kuola-alan valuun, nimittäin kynsissä on iän myötä lähes kaikilla paksuuntumista ja sieni-infektiot yleistyvät roimasti.
1: No ei tämä nyt kiilota, mutta...
2: Puolella yli 80-vuotiaista on kynsisientä.
1: Mm. Miltä näyttää kynsisieni?
0: Älä sitten katsot omassa rauhassa, mutta tämä onkin hyvä, että täällä vähän puolustetaan, koska esimerkiksi nämä jalkahoidot on semmoisia, just mä arvasin, että siinä on se, että ei se ole pelkkä kynsien leikkuu, siinä hoidetaan kynsinauhat ja muuta, ja sitten kun on tämmöinen suomalainen mies, hän ei välttämättä ihan joka viikko käynyt siinä pedikyyrissä, niin siellä voi olla sitä työmaata niin sanotusti aika reilusti, kun suomalaiset menee esimerkiksi Aasian lomalle ja hyödyntää siellä näitä halpoja hieronta- ja kauneudenhoitopalveluita, niin siellähän on ihan siis ihmettelyaihe se, kun aletaan pohjoismaalaisen rouvan jalkapohjaa raspata, niin sieltä tulee niin paljon tavaraa, että siellä on koko kylä katsomassa.
1: Siis,
0: ne huutaa siellä aina, että tulkaa, kattokaa nyt, esittelee asiakkaan. Kato, mä oon täältä tämmöisen hiekkakakun verran saanut nyt sulta raspattua.
1: Siis mä oon ollut tollaisessa tilanteessa, koska emme raski Suomessa käydä tollaisissa, mutta sitten jos on ollut jossain ulkomailla, niin koska, ja se on vaan sellaista kovettunutta ja huonoa ihoa, älkää nyt ruvetko yökkimään, niin ne kutsuu kamut kattoo sitä. Mä oon ollut täysin tossa tilanteessa. Tuukkakin balilla.
0: Tinnikin on sen ikäinen, että se alkaa olemaan toi sieni melkein. Se on sääntö, enemmän sääntö kuin mun poikkeus.
1: No ei kyllä ole.
0: On se, kun te pienissä töppösissä, kun te vedätte 3-5 ja korkkaria jalkaa ja ajattelette, että no nyt ne on sirot.
1: Mulla on kyllä usein 3-5 korkkarit ollut tässä aamussakin.
0: Jep.
1: Joo, mutta siis kaikkea se, siis toihan on arvokasta, kun ne rasvaa ja usein hieroo ja leikkaa ja sitten ottaa
0: siinä menee aikaa kovet. Siis, se ei ole tunnissa välttämättä tehty.
2: Että. Tässä sanotaan, että jalkaterapeutti, että jos asiakas vielä kykenee kävelemään, niin jaloista löytyy kovettumia. Joo. Kynsien kupertuminen on Mansukosken mukaan myös todella yleistä.
1: Kuulostaa ihanalta.
0: On se.
2: Ennen kuin jalkahoitaja pääsee asiakkaan luo tämän kotiin tai hoitolaitokseen, niin valmisteluja.
1: Joo.
2: Jokainen instrumentti pitää olla huolella desinfioitu, puhdistettu esimerkiksi ultraääni pesurissa, kuivattu, sen jälkeen steriloitu 180 asteen uunissa 60 minuuttia ennen kuin voi käyttää. Näin ehkä sitten asiakkaiden välillä mikrobien leviäminen ja infektiot. Ja sitten matkustaminen
0: niin,
2: omalla autolta, julkisilla vie rahaa ja aikaa.
0: Kyllä.
2: Ja asiakkaan luona välineet puretaan, jalkahoitaja tekee hoidontatarpeen arvioinnin ja hoidon ja se

0: sen jälkeen pakkaa tavarat kasaan ja lähtee takaisin hoitoalalle tekemään välinehuollon.
1: Mm. Kyllä.
0: Niin siitä se 89 euroa tulee edelleen. Mä oon sitten mieltä, että laittakaa nolla perään ihan reilusti, vaan toi on sairasta. Toi on niin kuin jotenkin, mä en pystyisi tohon, en mitenkään. Ja se on, mä en tiedä mistä se johtuu, eiks vaan niin kuin loppuksi jossain vaiheessa kiinnostus vai mikä siinä on, mutta uimahalleissakin tossa kun käy, niin näkee, että vanhemmilla ihmisillä varsinkin saattaa olla tosi pitkät ne.
2: No kato, kaikki varmaan liikkuminen ei yllä ei enää yllä ja muuta, että siinä on tämmöisiä, että siinä mielessä hienoa, että osa tuota hommaa tekee. Miten tommoset vähän nuoremmat sirot varpaat, onko sulla yhtään semmoista, sulla
0: ei
2: tainnut olla,
0: sä oot
2: joskus vähän niin kuin kuitenkin leikitellyt ajatuksella, ihan niin kuin solidaarisuuden nimissä.
0: Solidaarisuuden nimissä nimenomaan niin on yrittänyt päästää kaverin pöksyihin,
2: joo,
0: niin sanotusti, ja saada siitä ajatusmaailmasta kiinni, että mikä niissä jaloissa, joo, nyt niin kovasti viehättää. Mutta en mä oikein päässyt maaliin.
1: Mikä siinä on niin syyttä, että haluatko tämä kamu, joka niistä niin tykkää, niin vaan katella niitä vai jopa koskettaa jotenkin silleen?
2: Eikö se imeskele pois kuuleeksi?
1: Onko se pusuttelu se juttu siinä?
2: Kun imeskely mä luulen.
0: Mä alan kaverin suulla puhuttaessa.
2: Mutta kaverin suuhun ne varpaat menee siis, näin mä oon ymmärtänyt. Näin
1: mä oon ymmärtänyt.
2: No, mutta se jokaisella kato oma tyylinsä siinä, mutta ei toimi. Mutta hei, hyvä jalkahoitaja. En tiedä kuinka paljon teitä on siellä kuulolla, mutta terveiset ja tsempit kaikille. Hienoa, että olette olemassa, koska meistä tuohon homma ei ole.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop. Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: 567, thank you!
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta, Radio Suomi-popin aamulypsy.
2: Tänään on epäonnen päivä. Siinä sulle, Tinni. Siitä se johtuu, kato.
3: Totta, tänään on perkele perjantai 13.
2: Nyt mä tajusin tän näin. Perjantai 13. Kerro nyt kaikille vielä, mitä on tapahtunut.
3: Ei tää nyt niin... On täällä varmaan ihmisillä tapahtunut pahempaa.
2: Ei ole tapahtunut.
3: Ostin toissapäivänä uuden tuoksun ja sitten...
2: Joo.
3: Se on minun mittapuullani aika arvokas. Ja sitten mulla on Liisa-koira täällä tänään mukana. Ja sitten heti kun tässä aamussa on joku muuttuva tollainen aspekti, niin sitten kaikki vaan menee jotenkin ihan perseelleen. Niin sitten mä avasin se auto-oveen. Mulla oli siinä Liisan semmoisen kuljetuskopan päällä etupenkillä. Niin mun sellainen kassi, semmoinen kangaskassi, niin sieltä ensimmäisen tipahti tuonne meidän parkkihallin maahan se tuoksu. Ja se meni ihan tuhannen paskaksi.
2: On se harmi, kun se menee saman tien.
4: Joo, oot ihan oikeasti. Tino laittoi, että hänen pappansa kuoli tänä aamuna.
3: No tätä mä tarkoitan.
2: Täällä laittaa...
3: Mutta tuolla parkkihallissa tuoksu, että kukka eikä Tino laittanut yhtään mitään tälle yhden.
2: Joo, Lähi-idästä lähetetään kanssa.
3: Hei, lope.
2: Täällä tulee kans Lähi-idästä tulee viesti,
3: että... Sä itse kysyit,
2: meilläkin on ollut pikku hässäkkää, että tuonhan tuonne perseestä, että hajuvesipullo menee. Onko sulla, Tuukka, mitään muuta
3: WhatsAppia? Kivasti paketoitte.
4: On. Tänne laittoi Khabib laittoi viestin, että tsemppiä Tinnille tee syyriä.
2: Joo.
3: Te ootte ihan siis umpiperseestä molemmat.
2: Ja Haitilta, Haitilta tulee kanssa, että... Myrskyn jälkeen ei ole vieläkään vittu poutasää, mutta harmi, että sulla meni ajuvesipuun.
4: No Valensiasta tuli viesti, että olispa vettä. Vähän enemmän.
2: Mutta pahoitellaan totta kai tätä ajuvesiaksidenttiä.
3: Se
2: on perjantai 13. Perjantai 13. päivä on semmoinen, että se on monelle epäonnen päivä.
4: No nyt tuossa koko konkkaronkka Ukraina-lippujen kanssa tuossa studion ulkopuolella. Kiva.
2: Hei vaan lapset. Täällä meni tädillä hajuvesipullo. Miettikää sitä.
3: Ei oikeesti, te olette kyllä.
2: Teillä sentään leikki on lastentyötä. Hän joutuu tekemään oikeita töitä.
3: Mitä helvettiä?

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mikä on syy muuten siihen, Tuukka Ritokoski, että sä olit selkeästi mua ennen täällä?
2: Mä mietin aivan samaa. Hän tuli minuutti minun jälkeen.
1: Aha, okei, okay, joo. Mä en tiedä nyt tarkempaa aikataulua, mutta sanotaan, että useimmiten on sillä tavalla, että mä tuun tollaan niin kuin, että mullakin pikkasen on niin kuin on, jää muutama minuutti aikaa tuohon ja sitten tulee Tuukka sen jälkeen. Mutta nyt sä istuit täällä studiossa, kun mä tulin tänne näin.
3: No, mulla on tässä lainaa auto alla, niin mä jotenkin ajattelin, että mä lähden nyt hyvissä ja ei tarvitse kaahailla, kun ei ole ihan niin tuttu auto vielä.
1: Just näin. Niin, no joo, aivan. Eli sua tavallaan...
3: Se on Porsche, joo, kiitos kun kysyit.
1: Just näin. Niin mutta tähän nyt kerrottakoon kaikille, että kun mä tulin tähän studioon, niin Tuukka sanoi mulle tuossa ensimmäistä, näitkö mun Porschen? Ja mä totesin, että en nähnyt, ja nyt otetaan ihan sen verran takaisin, että käsittääkseni sä oot saanut kaverilta lainaan tämmöisen Porschen, kun hän ei itse tarvitse sitä.
3: No, mutta se on tällä nyt hetkellä puolitoista viikkoa mun Porsche.
1: On se sun Porsche, on. Niin, ota ilo irti, toi on ihan, mä oon todella onnellinen sun puolesta.
2: Onko se jotain niinku reissua tai jotain, niinku, teet sä juhlaa tai jotain tällaista, että meekö sä jonkun vaikka häihin, että se on hääauton, vai onko tää ihan muuten vaan?
3: Ihan muuten vaan.
2: Aa. Aika
3: mun ja Juuso on siis yhteinen ystävä Hese, niin hän lähteekin ihan kivalle reissulle. Hän lähtee katsoa Super Bowlia ja sen jälkeen
1: niin
3: Four Nations.
2: Oot sä tosissaan?
3: Joo. Joo, niin hän sitten kysyi siellä multa. Kyllä. En mä kysynyt hänet, vaan hän kysyi multa, että haluatko ottaa tämän. Voin mä ottaa.
1: Sanotaan näin, mä olisin voinut, että jos mä saisin vaihtaa Hesen kanssa paikkaa, niin mä olisin voinut mennä sinne kuuluisaan kaivoon, mihin hän tipahti, niin ihan siis pää edeltä.
3: Joo.
1: Niin kuin ihan mikä tahansa päivä. Jos mä saisin nää hänen tämmöistä niin kuin vapaa-ajan. Onhan hänellä, kaikillahan meillä on omat ongelmamme, mutta ja hänelle ne on Tuukan valkoiset tax freaking, mutta siis näissä tietyissä hetkissä se, että kun ihminen, se työ ja kaikki on sellaista, että pääsee niin kuin tuo sillain menemään ja sitten hän pystyy ja mahdollisuus nauttia sellaisesta niin kuin just tällaisista jutuista, että kun se sportti kiinnostaa, niin sitten sitä sporttia voi mennä kattelemaan.
2: Hän näkee siis sunnuntaina Travis Kelsin livenä.
3: Hän heidän lippuihinsa kuuluu myös joku tämmöinen VIP, tämmöinen etko-juttu.
1: Totta kai kuuluu.
3: Niin siellä esiintyy Ludacris.
2: Oikeesti?
1: Joo, just.
3: Kuulemma.
1: Just.
2: Miten tollaset elää, miten ihmiset elää tollaset elää?
1: Tekemällä paljon töitä ja sitten nauttimalla siitä sen jälkeen. Mä nyt sanon vielä, mainitsen uudestaan, että niin. Kyseinen Hese, niin löytyy The Boys podcastista, niin löytyy jakso. Mä en tiedä, mikä numero se on, mutta kyllähän aikuinen ihminen löytää
3: ei
1: sen
3: sieltä. Ei ole numeroita, vaan on
1: nimiä.
3: Otsikolla, ei sitä paperia.
1: Aivan se on, ja toikin, mistä toi tulee toi juttu, niin sekin selviää siinä.
3: Joo, 4:33 niin se jakso, mutta siellä jossain ei, missäkään se on, tunnin puolentoista.
1: Tunnin, reilu tunti.
3: Joo, niin
1: mä lähdin siitä kuuntelemaan.
3: Joo, niin siellä on tarinaa yrittämisestä ja ravintola-alasta. Hän on siis huippukokki. Joo.
1: Se on tällä tämmöisenä niin kuin, ehkä sitten kuitenkin niin kuin vanhempana boysina, niin mulle se 5 tunnin paukku on sillä tavalla, että se on aika raju, mutta sen jaksoin tosi hyvin kuunnella se Hesen osuuden siitä.
2: Mietitkö sä lentä taikkuihin, niin se
1: onks voi... merkkuu päällä?
3: Oh.
2: Juuso.
1: Katoppa vaan. Miettikö, one of the boys.
2: Tuo on tosi hieno, mä katsoin äsken.
3: Eilen tuli myyntiin kauppaa.
1: Onko Kiinan paska?
3: Ei ole Kiinan paskaa. Onko hyvä matsku?
1: Onko hyvä matsku?
3: On hyvä matsku.
1: Hyvä, se on tärkeä, kun noissa on kestänyt niin
2: loppuun.
1: Kauan. Sano ihmeessä, anteeksi.
2: Se, että mieti, kun sä lennät taikkuihin, niin sä ehdit sillä matkalla kuuntelee 2 boysin jaksoa, koska ne on niin pitkiä.
1: Niin.
3: Niin se sanoi, hänen lentää nyt Dallasiin, niin hän sanoi, että hän lataa ton viimeisimmän jakson siihen, että kun se on 5 tuntia 40 minsaa, niin se kuuntelee sen Kim Sainion
1: vierailun. Mutta siis nyt täytyy sanoa, että kun teillä on, noihan ei ole ollut

0: joka kausi noin pitkiä noin jaksot.
1: Ei
0: niin mä kuulin ihan sivukorvalla tämmöisen huomion eilen, että joku sanoi, mulle jäi se vaan päähän, että onko todella niin, että teillä alkaa olla semmoinen meininki, että esimerkiksi kesken sen podcastin, niin toinen teistä saattaa mennä puhumaan omia kaikkia puheluitaan.
1: Hei, mä kuulin ton
0: toinen
1: kanssa,
0: jää
1: mutta
0: niin kuin
1: mä sen kuulin?
0: Mä kuulin siis hovimuusikko Ilkka sanoa sen.
1: Niin joo. Ei se, joo. Ihan, se ihan, ei se ihan noinkaan mene. Mutta kyllä no esimerkiksi meillä on haastis kesken vaikka Kimin kanssa.
0: Niin.
1: Ja Joonaksen poika soittaa. Niin kyllähän voi siitä lähteä kesken
0: niin,
1: kaiken.
0: Niin, että se on tämmöinen tilanne.
1: Mutta ei se nyt semmoista, että ympäri pyöritään siellä. Että kuva ei toinen ole jossain ihan näinkään.
0: Vähän teistä semmoisen kuvan saattoa olla ja voisi tapahtua. Ymmärrät varmaan itsekin. Aika löysellä operoitte niin kuin molemmat välillä. Joonas joo. Toki sillä on lähtökohtaisesti vähän skarpimpi.
1: Joo, jotain mun piti tosta sanoa, mutta mä nyt unohdin sen. Mutta sen mä sanoin, tiedätkö mikä oli hieno, tiedätkö miksi mä rakastan Heseä?
0: No.
1: Koska just kun mä olin siinä lähes, niin viimeiset sanat, mitä hän mulle sanoi, niin hän sanoi näin, että sit jos käy jotain, sä kolhaisit johonkin tai joku kolhaa sua, niin muistat, että vakuutukset on olemassa sitä varten, että ne korvaa.
0: Mä sanoin sulle just tuon saman, kun sä sitä mietit.
1: Ja että niin pelti on pelti, kunhan pidät itses hengissä.
0: Kyllä. Mutta se ei estä sitä, oi, että jos jotain tapahtuisi.
1: Muista nauttia, hän niin alleviivasi, että muista, yritä just nyt nauttia.
0: Näin. Just näin. Se ei tosin estä sitä, että jos jotain tapahtuu, niin ei sinänsä ei ole mitään hätää, mutta kyllä mä luulen, että siitä aika hyvät semmoiset ränttimatskut Hese kerää tuonne kesälle.
1: Ihan
0: että sanotaan, että vielä niin kuin 10 vuoden kuluttua, niin mä tuun sitten kuulemaan siitä, että kuinka toi Porsche ruttaa ja sitä ja tätä.
1: Joo.
0: Mutta on silti semmoinen hintansa.
1: Mutta mä myös väitän, että niin kun, jos mä laitan jonkun ihan kenen tahansa ihmisen auton solmuun johonkin pilariin, niin Hese on se, joka niin kun vähiten siitä.
0: Joo, välittää. Ei se. Se tietää, että niitä saa kaupasta lisää. Hänen tapauksessaan. näin. Mutta hei, hyviä kilometrejä. Mä en sano, turvallisia kilometrejä, mutta en mä sano niin, vaan mä sanon, että mahdollisuuksien rajoissa, niin otapa irti. Nyt kun on tommonen peli alla.
1: Tossa noin katoin just moottorilla, että kuka lähtee ohittamaan, niin se oli oma peräkontti, joka tuli yritti tulla rinnalle.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kuka on nyt se taksia kuunteli sitä täällä?
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kristä. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita. Ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
3: 02-02-30.
1: No, soitan ehkä itsekin.
4: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: Kuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
1: Tiedätkö muuten, että mullahan on ollut siis lapsena ameeba?
2: Mitä?
1: Joo.
2: Semmoinen siis loinen.
1: Ameeba.
2: Siis lemmikkinä.
1: Ei vaan.
2: Mä nyt, että ihan oikeesti, että eikö ne hankkinut sulle kissa?
0: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Sulla oli Tinni kohta johonkin, mä kuulin ainakin sanan ruoka.
2: Ja, juhlat ja ruoka joo, yhdistettynä, ja, niin kuin, että onko sellainen, vetääkö, saadaanko vaikka tylsempinkin juhliin teidät puhuttua, jos tietää, että siellä on hyvä tarjoilu.
1: Jatketaan tuosta kohta. Mä pikku neppailu haluan tähän väliin tarjolla. Tämmönen, mulla oli hyvä tämmöinen kasvatuksellinen hetki tuossa kotosalla muutama päivä sitten. Siellä jos on vanhempia tähän kohtaan kuulolla, mä tiedän, te olette siellä lähdössä kouluihin ja päiväkoteihin ja muuta, mutta lapsillahan on tapana välillä vähän sillä lailla riehaantua. Ja sitten tulee semmoisia vähän niin kuin rajumpia leikkejä, ja nehän on niitä kivoimpia leikkejä. Eiks niin? Kyllä se niin vaan on. Mutta tälleen vanhemman näkövinkkelistä, niin sä näet jo aika pitkään sen, että tässä on nyt käynnissä semmoinen hulivili show, että tää tulee päättyyn vain ja ainoastaan yhdellä tavalla. Ja se on se, että jotain sattuu. Eiks näin? Eiks näin? Ja sit usein se reaktio on siinä, mä tajusin, että mun reaktio on usein siinä kohtaa vähän semmoinen, että sit tulee pikkasen semmoinen niin kuin vihanen, mutta semmoinen, että no niin, nyt siellä sattui jotain sitten. Ja no niin, pitikö nyt? Mä sanoin, että älkää hyppikö siihen. Mm. No, mutta nyt mä käänsin tällä tavalla. Oli semmoinen tilanne, että meidän lapset, niillä oli joku, ne juoksi huoneesta toiseen ja hyppi sängyltä erilaisiin kaikki patioille ja pehmolelujen päälle ja kaikennäköistä vastaavaa. Ja jotenkin ne paini siinä ja oli ihan tällaista näin. No sit siinä kävi se, että yhtäkkiä kuuluu sillä lailla, mä oon siinä keittiössä kuuluu semmoinen kunnon kops. Kuuluu kunnon kops.
2: Joo.
1: Ja siellä pikkuveljen pää osuu seinään.
2: No
1: ja
2: näin.
1: Sen jälkeen tulee nopea sori. Ja sen jälkeen, ja sen jälkeen sitten mä näen, kun pieni mies marssii kyynel silmässä ulos sieltä huoneesta omaan huoneensa ja lyö oven kiinni. Ja mä en tässä kohtaa sit tavoilleni poiketen, niin mä en alkanut heti jotenkin ränttää ja siinä niin kuin, että no niin, no nyt sinä kävi, niin mähän sanoin, että lopettakaa se touhu. Vaan mä olin ihan hiljaa. Mä olin vähän pölyn laskeutua siinä. Toinen oli omassa huoneessaan, jota oli päähän siinä vähän kopsahtanut ja oli
3: se
1: siellä.
3: Ei alkanut mitään speedaa tai mitään.
1: Oli siinä vähän, kyllä mä näin, kun hän käveli siitä, niin vähän oli. Mutta ei ollut mikään semmoinen ihan hirvittävä itku, että mä tajusin, että ei ole nyt sattunut ihan mega pahasti, mutta sen verran harmittaa. Ja sitten mä tiedän, että siellä toisessakin huoneessa oli vähän paha mieli siitä. Sieltä oli sori ehditty sanoa, mutta toinen oli lähtenyt. Mä ottelin siinä semmoinen 5 minuuttia ja sitten mä kutsuin, sanoin molemmille, että tulkaas käymään tässä keittiössä. Ne tulee siihen ja istahtaa siihen ja... Sitten mä sanoin, että...
3: Laitatko saarekkeen ääreen?
1: Saarekkeen ääreen, kyllä.
3: Aiku hieno juttu, Juuso.
1: Istu siihen. Sitten mä ajattelin, että nyt mä hoidan tämän sillä tavalla, niin kuin, miten mun mielestä tämä pitäisi hoitaa. Sitten mä sanoin, että hei, nythän tässä kävi sillä
3: tässä
1: tavalla...
3: Tässä on teille 3 unssia hanskat. Tossa on kehä.
1: Joo.
3: Ja äiti ja tulee tuomariksi.
1: Nyt tämä selvitetään. Joo. Ja pienempi saa lyödä ekaksi, koska suosattu äsken. Hei, vaan mä sanoin, että... Hei, huomasitteko, että nyt kävi tämmöinen tilanne, että nyt tässä sattui, kun teillä oli tommoinen raju leikki, että niissä käy helposti niin, mutta mä ymmärrän sen, isi ymmärtää sen, että ne on myös niitä parhaita leikkejä. Se on se hinta, mikä siinä sitten vähän maksetaan. Että kun on tommosia leikkejä, niin niissä saattaa käydä näin, se on niin vakavaa ja hienosti pyysit sieltä jo vähän anteeksi, et ehtinyt siitä saada takaisin, niin nyt hei, kätellään sitä tässä vielä porukalla, eiks niin? Ja sit voitte miettiä, että ehkä ei tänä iltana enää jatketa tätä leikkiä, mutta jatkossakin, niin... Mä tiedän, että te haluatte näitä leikkiä, niin muistakaa vaan, että siinä voi sitten käydä tällään, mutta semmoista se elämä on. Niin. Eikö sulla aika, tiettekö,
2: on,
1: hyvä?
2: On.
1: Koska ne leikit oikeasti, mä tajusin siinä, kun ne vetistä ja mua ärsytti se alus, että mä oon sillä lailla, että niinku, toihan oli parasta.
2: Kyllä.
1: Toihan on parasta, siis kunnon sekoilu ja kaikkea mahdollista ja leiki painitaan siinä vähän ja tällaista. Se oli, niitä nauratti koko ajan.
3: Joo.
1: Sitten itketti, mutta semmoista se on.
3: Joo.
1: Pitkästä ilosta pieni itku väliin ja sitten jatketaan.
3: Onko sulla käynyt näin? Mun yksi ystävä saattaa tässä talossa tehdä töitä ja voi olla, että me tehdään yhteisiäkin töitä. Niin heillä oli ollut myös rankat leikit lapsien kanssa. Niin oli naurattanut niin paljon ja siinä kaikkea häskää. Oli tullut tuupat housuun. Tällä isälle siis.
2: Oho.
1: No tota ei ole.
2: Siinä on ollut hauskat leikit kyllä sitten.
1: Tota ei ole vieläkään.
2: Lapset sanovat,
3: siinä oli tämä äiti ollut silleen hetkinen seis.
2: Hei,
3: toi tuli varren kanssa ja sitten ei. Ja, eikö kyllä se. No ei se kyllä. No Noniin. Kyllä se. Ja sitten oli itse asiassa kyllä se.
1: Ottakaa 5 minuuttia, sen jälkeen nähdään kaikki saarekkeen ääressä. No niin, lapset, niin kuin huomaatte, niin teidänkin isällä niin voi joskus tulla paskahou. Ja se on, elämä on semmoista. Tämä ei ollut varmasti viimeinen kerta. Jatkakaa.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikki.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuiloon.
5: Olemme täällä bisnesmaailman Serengetissä seuraamassa, kun yrittäjä saalistaa laskusaataviaan. Hän onkin jo pitkään jäljittänyt tätä yksilöä. Mutta hetkinen, mitäs nyt tapahtuu? Yrittäjä löysi suomalaisen bisneskreditin laskurahoituksen. Ja rahat ovatkin jo heti tilillä. Sepä oli helppoa. Taitaa laskujen saalistus jäädä jatkossa menneisyyteen.
6: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Radio Suomi Pop.
7: Radio Suomi Pop.
0: Suomen

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Meikäläinen oli eilen yksin, koska muu perhe oli risteilyllä. Ja sähän on Tuukka sanonut aina, sä oot ollut aina mun puolella siinä, että elämästä pitää nauttia. Ja kannattaa herkutella, jos se on mahdollista. Mulla on ollut vähän huono fiilis, kun mä oon noita lapsen harrastusten aikaa, niin en ole käynyt lenkillä, vaan mä oon tuossa niin kuin viime aikoina niin käyttänyt sitten se ajan esimerkiksi kebabista nauttimiseen tai käynyt jossain hampurilaisravintolassa. Niin eilen sitten mulla oli semmoinen fiilis.
2: No pieniä päätöksiä, niin. Milloin sä päätät, että sä nautit elämästä, ja Juuso, se on ihan oikein.
1: Eilen oli aika pitkä päätös, nimittäin mä mietin aamupäivä, tai kun lähdettiin tästä töistä, mä tiesin, että mä oon menossa vielä kerran pelaan golfia. Sitten mä ajattelin, että mä syön siinä klubitalolla, niin mä vedän siinä hei hamppari.
2: Okei. Okay.
1: Mutta sitten mulla tuli semmoinen, että no en mä nyt, että mä käyn tässä kodin kautta, niin meillä on siellä jotain keittoa, mä syön ne ja ei mitään tämmöisiä herkutteluita tässä.
2: No,
1: jätin sen välistä.
2: Meillä on koto jotain keittoa.
1: Sitten mä mietin, että no mut hei, mä käyn sen kierroksen jälkeen, että mä käyn sitten.
2: Komo.
1: Niin.
2: No, ansaittu.
1: Niin. Ja oli, no.
2: Ansaitse Juuso.
1: Sitten mä olin sen kierroksen. Niin. Sitten mä olin sen kierroksen jälkeen sillä lailla, että no en mä nyt sitten tiistaina mitään hamppariateria. Lähdin ajamaan sieltä kotia kohti. Sitten mä ajattelin, että no pakko mun jotain syödä.
2: Totta kai.
1: Mä kävin kaupassa siinä sitten ja mulla oli mielessä maksalaatikko. Sitten mä mietin, että pitäisikö ottaa tämmöinen valmis salaatti.
2: Lopetan
1: mä päätän katsoa, että onko siinä jotain, tiedätkö, grillibroileria tai jotain tämmöistiin tiskissä. No, 1-2 yllättäen mä havahdun siinä kassalla. Mulla on kasattuna siihen mun käteen, niin mulla on siinä wingsit. Mulla on siinä pikkasen tämmöistä selleritikkua ja sitten on tämmöinen sinihomejuustodippi.
2: Just pääsin kysyä, että oliko mitään soosia.
1: Oli siinä. Sinihomejuustodippi tämmöinen. Ja
2: mihin sä pyöräytit ne? Onko sulla airfryeri vai
1: uuni? Mä laitoin ihan uunissa. Niistä tulee ihan hyvät uunissa.
2: Okay.
1: Sehän on aika iso se semmoinen wingsi. Se on 700 gramman.
2: On se
1: 700 gramman pussukka siinä, mutta mä laitoin ne siinä ihan.
2: Kaikki?
1: Mitä?
2: Laitaisi kaikki?
1: Kaikki laitoin tulee. Siinähän eihän
2: on
1: niitä
2: joku 25 wingsia.
1: No ei ihan niin paljon, toisko melkein 20 niitä mun mielestä siinä oli. No joka tapauksessa.
2: Mm-hmm. Niin,
1: niin. Niin mä sitten siinä särpäsin ne ilta semmoisena ruokana menemään ja hyvää oli. Mut sit, kun
2: menitkö
1: mä olin
2: seisten?
1: Ei.
2: Vai istutko ihan pöytään?
1: Ei, mutta ei kun
2: koska
1: mä
2: sehän on, sillä huijataan niinku kehoa ja mieltä, että seisten syödään.
1: Ihan nopeasti vaan jotain pientä
2: niin
1: tässä.
2: Niitä on vaan tämmöistä hiukopalaa, vaikka olisi kuivaksi 25 000 kaloria, niin jos sä seisten syöt, niin ei mene lanteen.
1: Ei. Kyllä mähän istuin ja katsoin jotain telkkariohjelmaa, sinä oikein nautiskelin siinä, mutta kun mä ajattelin, että mä oon tehnyt ratkaisuja, eikä tässä mitään, pakko ihmisen jotain syödä ja näin ja tällainen.
3: Niin, sä oot aikuinen ihminen.
1: Mä oon aikuinen ihminen, kunnes tulee viesti, bling bling,
3: ei.
1: Hei, ollaan puolen tunnin päästä kotona.
3: Ei.
1: Eli perhe on tulossa, niin mun reaktio siihen on se, hävitä todisteet. Mä menen siis sinne, mä survon ne syödyt kanat, niin kaikki nää, niin mä survon ne niin biojätteeseen. Sitten mä oon sillain, ei helvetti, tuossa on toi leivin paperi, se on niin kauhea käry, tulee se roskikseen. Sitten mä oon sillain, kattelen vaan, mihin se dippikastike meni. Sitä on vielä jäljellä siellä, mutta mä huuhtelen sen, niin kaadan sinne viemäriin pois vaan niin kaikki, että ei missään nimessä tätä voi jääkaappiin laittaa roskikseen äkkiä kipin kapin siitä, käyn viemässä vielä roskat pois ja sitten katon pyyhkäsen vielä pöydät ja muuta ja pikkasen laitoin.
3: Pesitkö hampaat, ettei haise joku vinksi?
1: Sitä mä en tehdä, pistin pieneksi aikaa vielä liesituulettimen päälle, kun mä
3: mikä hiirulainen sä oot?
2: Oh, mutta oliko siinä viestissä, mikä oli tullut rouvalta, niin oliko siinä joku semmoinen, että syödään ruokaa tai
1: ei,
2: muuta?
1: Ei mitään. Ei muuta kuin, että ollaan puolen tunnin päästä kotona.
3: Niin.
1: Puolen tunnin päästä kotona, niin mulla iski kaamea paniikki ja häpeä.
2: Mitä sä oletat, että olisi tapahtunut, jos ne olisi
1: en minä tiedä. En mä tiedä, mutta semmoinen niin kuin häpeän tunne, että semmoinen läikähti sieltä vaan jotenkin.
2: Niin,
1: niin. Ei ne voi löytää mua tästä kunnosta täällä.
2: Niin,
1: joo,
2: että sä oot jätetty päiväksi sinne yksin.
1: Mä oon siellä, siellä on vinksejä pyörii siellä täällä. Mä makaan siinä sohvalla.
2: Vatsa pitkällään.
1: Tippiä valuu niin kuin huulesta. Mä voin selittää. Tää vähän, tää eskaloitu tässä.
2: Joo, kyllä mä ymmärrän. Mä ymmärrän.
3: Oi herttinen. On toi erikoista.
1: Sitten mä menin sitten tuli perään ja mä olisin, joo, en nukkuu siinä. Mä mietin siellä sängyssä itsekseni sillä lailla, että mä oon kyllä niin kuin, kyllä mä oon aivan siis A-luokan
2: pelle. No, mutta me ei

0: tää on monia, siis sä muistat, kun me keskusteltiin tosta aiheesta, niin tänähän tuli 120
1: vielä. Se on totta.
0: Missä ihmiset on käynyt herkutteluun. Jep. Ja sitten on tullut morkki siitä, ja sitten on just tehty näitä kaiken maailman ratkaisuja.
1: Joo, ja muita piilotuksia. Mutta näin se meni mulla.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: tarvitsees puoliksi sun.
1: Radio Suomi Pop.
2: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Radio Suomi.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Heinälypsy, heinälypsy. Tapahtui aiemmin.
1: Tämä on mun vastuu suomenruotsalaisena nyt kertoa Suomen kansalle, että ravustuskausi alkaa tänään.
2: Come on!
1: Nyt alkaa sitten se valmistelu, joka sitten johtaa 3 kuukauden rapujuhliin. Ja tämä on se syy, miksi ensinnäkin Finlandssvenskar on niin hyviä juomaan alkoholia, on se, että meillä on siis harjoitusta melko nuoresta saakka. Kato, rapujuhlat, ne on se, mikä on se syy siihen, että me kestämme niitä juhlia.
2: Et siellä paiskitaan kanisteria vai?
1: Kyllä, kyllä.
2: Me ollaan vitsi meidän frendiporukan kanssa haaveiltu näistä. Mä ihailen teitä ihmisiä, jotka pidätte noita rapujuhlia. Se on niinku jotenkin niin kaukainen ajatus itselle. Ehkä sitä ei pielaveellä ole niin samalla lailla sitten harrastettu, mutta tiedätkö, kyllä me niinku ihaillaan Pinterestistä ja somesta noita rapujuhlia.
1: Mä voin sanoa, että ne on silkkaa valetta.
2: Mitä?
1: Siis mä oon puhunut tästä mun stand-up kansanmiesesityksessä. Mä oon paljastanut totuuden suomenruotsalaisista. Ja mä voin kertoa, että kun päästään oikein vauhtiin, niin rapujuhlat ei ole niinku pellava pöytä liinaa ja sivistynyttä naureskelua ja viime kesän muistelua ja aivan treenit, herregud, se on kiva. Ei, vaan kun se 5. napsi on vedetty, me ollaan tuskassa ja ruisrokissa yhdistettynä ja karjurok siihen päälle.
2: No noin kuulostaa mun bileiltä. Siis mä oon varovainen, sä myyt on vielä paremmin.
1: Okei,
2: kuin
1: no, hei, tervetuloa rapujuhliin nytte.
2: Kiitos. Heinälypsy,
0: heinälypsy. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suupla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta K-supermarket.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
6: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
7: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
8: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
9: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
10: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
11: Orion Pharma.

0: Hyvinvointia rakentamassa.
1: Varasitko jo sen perheristeilyn?
2: En.
1: Mut meidän piti viedä vielä.
2: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä.
2: En.
3: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Nesteen liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
6: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
7: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensin lounea.
7: Launea.fi.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
10: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
11: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
10: No joo, no mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
11: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
10: No on. 69,90. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puu-ilon.
13: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Ei itketä maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
1: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
0: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
2: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: takaisin.
1: Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Heinälypsy, heinälypsy. Tapahtui aiemmin.
1: Tiistaithan on siitä tuttuja päiviä, että no, me ollaan otettu niinku ihan tosissaan tämä heinäkuu, kun ollaan puhuttu rakkauden kesästä ja sitten rakkauteen monesti kuuluu myös tämmöiset pienet niinku harha-askeleet ja kolhut.
2: Joo,
1: ennen kuin pääsee semmoiseen lopulle.
2: Muutama epäonnistuminen ennen kuin tavallaan löytää sen oikean, ainakin hetkellisen oikean.
1: Ja siksi musta on hyvä, että me paljastetaan täällä siis pahimpia ghostaajia ja ghostatuksi tulleita. Tänään meillä olisi tällainen tarina.
3: Mä joskus Tinderissä tapasin tai juttelin miehen kanssa ja sovittiin, että menen hänen luokseen. Ja se oli se piha vähän semmoinen outo, että mä en oikein tiennyt, mihin mä olisi pitänyt auto jättää. Ja sitten menin sinne sisälle ja sehän ei niin kuin ollut yhtään se tyyppisen näköinen kuin niissä kuvissa. Ja mä olin ihan, että on ihan kauhea. Ja no hän oli sitten ikkunasta katsonut, että mihin mä parkkeerasin. Ja sitten hän sanoi, että mulla on auto, niin kuin, että tuossa tulee sakot, että täytyy käydä siirtää. Ja mä lähdin sitten siirtää autoa ja lähdin kokonaan pois.
1: Jep, tämmönen oikein keikki katus tohon loppuun. Mut näinpä, kun tässä siis, jos joku on tullut niin kuin näistä monista tarinoista,
2: joo,
1: mitä ollaan vastaanotettu tänne, niin et saatetaan ihan eri mielikuvaa niin kuin luoda tuolla deittisovelluksissa.
2: Eikä vaan siis eri mielikuvaa, vaan siis käyttää ihan eri kuvia kuin tavallaan missä oma naama näkyisi tai oma nykyinen naama.
1: Näin.
2: Voidaan niin kuin puhua siitä, että tämä on otettu 15 vuotta sitten tämä kuva.
1: Just.
2: Ja silloin musta, eihän toi edes ole ghostaamista, toihan on siis itsesuojelua poistua paikalta. Jos tapaat ihmisen netissä, joka osoittautuukin, että hän valehtelee sulle kuvan tai jonkun muun muodossa, niin lähde menemään. Totta tosiaan. Ja siis tähän tuli tosi arvokas opetus nyt meille muille. Jos tulee niin kuin ajankohtaiseksi lähteä Tinder-treffeille ja meet autolla, niin pysäköi aina sakkopaikalle, jotta voit tätä tavallaan käyttää sun exittinä.
1: Mulla on käynyt tämmönen siis tapahtuma, että mä oon siis mennyt, mä en oo ehkä, no joo,
2: voiko sanoa
1: niin kuin treffeiksi? No puhutaan nyt niin kuin treffeistä.
2: Joo.
1: Mä oon mennyt ja sit mä oon jättänyt niin kuin tarkoituksella, tiedätkö, sen auton silleen, että ei niin sallittua. Voi, että mä tiedän, että anyway mun täytyy mennä siirtämään tämä auto. Oon yrittänyt tätä kikkaa, mutta sitten tää treffikumppani on silleen, hän hoitaa, anna avaimet, minä käyn. Eli niin kuin ihan kuin hän olisi aavistanut mun pakoaikeet ja sitten sanoi mulle, että hän voi tehdä se mun puolesta.
2: Hei nyt siis, ketä sä oot mennyt tapaamaan? Siis toi on mulle red flag, jos joku luulee, että mä antaisin mun auton avaimet ihmiselle, jonka on siis tavannut vartti sitten, niin no chance. Sitten mä vastaan lähen ovet paukkuen.
1: Eli voisiko kuitenkin se opetus olla, että joku julkinen paikka, älä mene kenenkään luokse.
2: Toikin on, toi edes käynyt mulla mielessä, mutta toi on itse asiassa ihan hyvä, toi on hyvä vaihtoehto.
0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
4: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
5: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
6: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
7: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
8: herkkuja ruokapöytä.
9: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
10: Käyttöauto.
9: Arkeen ja unelmiin.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdys. Alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.

0: kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
1: Sellainen on Puuhamaa.
2: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
3: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Puhuilo, miten voin auttaa?
7: Moi. Mä oon Untamo.
6: No moi Untamo.
7: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
6: Isopää sanoi?
7: Niin, se on mun pomo.
6: Okei, ymmärrän.
7: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
6: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
7: Joo. Kysyitkö vielä sen?
6: Minkä sen?
7: Niinkö sen?
6: Aha. No, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Yrittäjä, avaa firman piikki.
9: Tule Puuiloon.
10: Kun opinnot alkaa, sit tarjoaa.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Heinälypsy, heinälypsy. Tapahtui aiemmin.
1: Pituuseroista on Helsingin Sanomat tehnyt siis eräästä tietystä pariskunnasta jutun ja mun mielestä siis todella symppikset.
2: Pentti ja Kati Säkkinen kertoo siitä ensitapaamisesta, joka itse asiassa taisi alkaa Tinderissä sekin, kuten monen muunkin tarina on tänä päivänä.
1: Tarina.
2: Kyllä, kyllä. Se on hyvä muistaa, että sieltä alkaa myös kauniita tarinoita.
1: Kyllä.
2: Monesti jaetaan vain niitä kauhukokemuksia, mutta tämä on musta tosi kaunis ja itse asiassa tärkeäkin tarina, koska puhutaan nimenomaan pituuserosta. Ja tässä se on mennyt nimenomaan ehkä vastaan stereotypiaa, eli että Pentti on Katia huomattavasti lyhyempi.
1: 16 senttiä.
2: Kyllä, ja Kati se kertoikin, että hänelle selvisi, että tämä tyyppi, joka vaikuttaa aika kivalta tekstin perusteella, että se onkin noin paljon mua lyhyempi, että apua, että voiko edes mennä ensitreffeille. No, onneksi meni, koska juttu alkoi heti luistaa, ja tämä johtui sitten rakkauteen. Ja tässä he nytten ovat.
1: Oikeasti ihanat. Ja he oikein näyttää noista kuvistakin niin kuin paistaa, että ne on niin rakastuneita toisiinsa.
2: Siis ne on toisillensa tehdyt
1: niin
2: kuvien
1: on.
2: Perusteella. Aivan niin kuin ihanan näköinen pariskunta.
1: Mulle siis nauretaan, kun mä väitän, että sillä ei ole mitään väliä. Siis oma kumppanini on siis 2,10 metriä pitkä.
2: Okei. Ja, tosi pitkä, joo.
1: Joo, niin sit kun mä ajattelin, että se ei ole ollut niinku 10 ensimmäistä asiaa, mitkä niinku hänessä oli viehättävää mun mielestä.
2: Kyllä.
1: Niinku et, no totta kai mä tajuan, että hän on mua pidempi, mutta me ollaan vielä silleen samalta niinku pikkukylältä. Me ollaan kyllä aina tiedetty. Mä oon kyllä tiennyt, että miten pitkä hän on, mä oon tiennyt. Ja se ei ollut se asia, mikä niinku
2: musta
1: olisi pistänyt hänessä silmään ja että mä olisin lähtenyt jotenkin häntä jallittaa, että ihana pitkä mies.
2: Ja eihän se ole niinku tietenkään väärää tavallaan tietää, että no mä viehätyn tosi pitkistä
1: ei,
2: tai lyhyistä,
1: ei,
2: että
1: todellakaan.
2: Tietysti se niin kuin saa olla preferenssejä, herra Jumala, mutta eihän siitä ole kyse, mutta ehkä kyse on enemmän siitä, että jos huomaa, että me synkataan, vaikka tiedätkö Tinderin kautta, että jumaliste, miten hyvää läppää
1: niin.
2: tai miten viehättävästi kirjoittaa tai kauniisti kirjoittaa, mutta sitten on noin senttimetrit.
1: Niin, että sä rupeisit sen takia jotenkin
2: mene niille ekoille treffeille kuitenkin.
1: Kyllä. Heinälypsy.
0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Heinälypsy, heinälypsy. Tapahtui aiemmin.
1: Helsingin Sanomat on haastatellut 3 yrityksien kirjanpidosta tai tilintarkastuksesta vastaavaa yrittäjää ja on selvitelty, että mitä kaikkea on koitettu laittaa firman piikkiin. Ja täällä on siis joku, joka on Tinder Goldia koittanut laittaa firman piikkiin.
2: Onko toi niinku ollut silleen, että työhyvinvointi, että jos tässä nyt sivussa vähän saisi jotain muutakin ajatella.
1: Tuossa herää aika monta mielikuvaa, että mikä on tämän kyseisen yrityksen toimiala. Ja se on hyvä oikeasti sanoa, että siis kyllähän tässä tavallaan joutuu verottaja, niin kuin pitäisikin, tavallaan myöskin tutkimaan, että mikä on tämän yrityksen toimiala, mitä ne tekee. Niin. Se on vähän eri, jos sä oot ravintolayrittäjä tai jos sä myyt lentokoneen osia Aasiaan
2: niin.
1: tai oot näyttelijä, niin sulla on vähän eri työkaluja ja eri tarpeita sen niin kuin toiminnan kannalta. Mutta tämä Tinder Gold on, se tuntuu kyllä vaikealta perustella.
2: Niin tuntuu, mutta tavallaan markkinointivälineet, voiko se olla, että jos siellä kaiken ton niin kuin sivussa sitten, että täällä on tietysti mun kohdeyleisö on tavoitettavissa. Apua. Täällä. Että hei, laitetaan tuossa
1: siis
2: samalla.
1: Sä on liukas ja hyvä yrittäjä, Millu. Jos mä olisin verottaja, niin mä hyväksyisin tämän heti. Tulisi leima, että läpi meni.
2: Antaa mennä vaan.
1: Mutta siis kyllähän täällä on koitettu laittaa kesämökkejä, purjeveneitä.
2: Okei.
1: Nyt tuntuu, että aika moni yrittäjä Kauniaisissa tuntee piston sydämessä, että hitto, kun se purjevene ei mennyt firman piikkiin. Toki jos sä siis, jos sä myyt tavallaan purjevenematkoja tai niin kuin elämysmatkoja Itämerellä, niin miksi sitten
2: voin
1: ei?
2: Voin alkaa myymäänkin.
1: Jos saat purjeveneen firman piikkiin.
2: Ihan voidaan kuule tämmöisiä elämysmatkoja ruveta järkkäämään.
1: Merkkilaukku. Kuja.
2: Joo.
1: On väitetty, että ostettu siis hieno, kallis merkkilaukku tietokonelaukuksi, joka tavallaan käypä,
2: tavallaan make sense, joo.
1: Mutta sitten kävikin ilmi, kun verottaja tutki tämän kyseisen laukun mittoja, että eihän tuonne edes mahu läppäri.
2: Ei, toi on jo noloo. Just semmoinen pikku, tiedätkö, ryyppilaukku, mihin mahtuu kondomit huulikilta, se pankkikortin läppärilaukku.
0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi Pop.

0: Rydberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös suplassa. Radio Suomi Pop. Miten päästä viikonlopun liikenteessä helpommalla? Ja mikä tekee matkasta vähän paremman? Radio Suomi Popin menopaluu kertoo, mitä tien päällä tapahtuu juuri nyt ja tarjoaa parhaat neuvot sekä naurut kesäreissullesi. Hyppää kyytiin yhdessä Harri Moision, Kristiina Komulaisen ja Manu Tuppuraisen kanssa. Menossa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 € tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
0: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
0: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
7: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
8: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mut tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
9: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
10: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
15: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
16: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
15: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
16: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
15: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
16: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
17: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin.

0: on ensimmäisiä ajokilometrejä, lomareissuja, pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
1: Käyttöauto.
0: Arkeen ja unelmiin.
2: Mikä toi oli? Ja taas?
3: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Häh?
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
3: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Ei kun morjesta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
6: Noni, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
7: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
6: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
7: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
6: No on. 69,90. Tuukko hakee?
7: En. Tuun. Tule puu-iloon.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Kesätaukonsa keskeyttänyt eduskunta kokoontui eilen käsittelemään kiisteltyä Garden Helsinki-hanketta. Hallitus sai lopulta eduskunnan luottamuksen äänin 101-90. Myös pääministeri Petteri Orpon luottamuksesta äänestettiin ja hän sai eduskunnan luottamuksen samoin äänin. Äänestyksiä edelsi heinäkuisessa täysistuntosalissa kiihkeä keskustelu. Oppositio syytti hallitusta kaverikapitalismista sekä läpinäkyvyyden puutteesta. Ja hallituspuolueet puolestaan syyttivät oppositiota kesäteatterin järjestämisestä. Espanjan monikansallinen energiayhtiö Iberdrola ostaa Suomen suurimman sähköverkkoyhtiön Carunan. Iberdrolan mukaan yrityskaupassa Carunan arvo on noin 5 miljardia euroa. Ilta-Sanomien haastattelema Energiaviraston energiaverkot-osaston johtaja Veli-Pekka Saajo yllättyi kuullessaan Iberdrolan aikeista, sillä yhtiöllä oli reilut 10 vuotta sitten omia taloushaasteitaan. Saajo toteaa, ettei Carunan omistajan vaihdos muuta Energiaviraston valvontaa tai yhtiön asiakkaiden asemaa. Yhtiö on ollut ulkomaisten sijoittajien enemmistöomistuksessa vuodesta 2014. Ranskan parlamentti on hyväksynyt lain, joka kieltää sosiaalisen median käytön alle 15-vuotiailta, kertoo uutistoimisto AP. Ranskasta tulee ensimmäinen EU-maa, joka säätää tällaisen kiellon. Laki kieltää myös kännyköiden käytön yläkouluissa. Presidentti Emmanuel Macron haluaa lain voimaan kouluvuoden alkaessa syyskuussa. Seuraavaksi lain arvioi Ranskan perustuslakineuvosto.
8: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
11: Sää jatkuu tälleen, eikö nyt ole keskiviikko?
12: Näin mulle on
11: pikkulauantai.
12: Kerrottu. Joo. Oi, pikkulauantai. Heti tuli parempi mieli.
11: Joo.
12: Mä oon katsoin unohtunut tämän konseptin.
11: Nyt, tervetuloa Suomi-popille.
12: Tuli heti hyvä fiilis.
11: Hei, mut joo, koleana siis jatkuu sää ja maan etelä- ja itäosassa sekä Länsi-Lapissa yli lämpötila jää vielä tänään monin paikoin alle 15 asteen. Näillä alueilla myös sataa ajoittain vettä, mutta no joo, pilvistä. Pilvistä on, mutta eipä ainakaan siis läkähdy helteeseen.
12: Hei, ja pikkulauantai.
10: Kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
8: Radio Suomi Pop, Heinälypsy.
13: Heinälypsy, Heinälypsy.
8: 7-11. Kaikki Suomen parhaat biisit.
11: Christopher Stramberg ja Millu Haataja täällä. Hyvää huomenta.
12: Hyvää huomenta.
11: Eikö se kuulu tavallaan pikkulauantaihan ollaan tunnettu niin kuin joissain piireissä aika niin kuin kosteena viikonpäivänä? Niin tavallaan, että ilma sopii siihen, ei nyt välttämättä terassikeli, mutta tosi hyviä tämmöisiä terassimestoja on myös, missä on sisätilat.
12: Niin, tai siis katettu terassi.
11: Niin.
12: Toki se ei välttämättä niinku auta siihen lämpöongelmaan tässä säässä, mutta tiedätkö sä, karvalakki päähän ja untuva takki.
11: Joo.
12: Nämähän on siis tämmöisiä, tavallaan suomalainen kesävaatetus on ihan älyttömän monipuolinen. Se on periaatteessa
11: on.
12: Sama vaatetus ympäri vuoden, paitsi että siihen voi lisätä shortsit hetkellisesti.
11: Just niin.
12: Mutta siis onhan, mä oon viettänyt juhannuksia silleen, että on ollut 6 astetta. Siis ihan tässä niin kuin, ei niin kauan sitten edes Etelä-Suomessa. Niin
11: aivan.
12: Oikeasti, mutta siis tiedätkö, suomalaiset sissit tietysti ulkona syödään.
11: Kyllä,
12: takit jo. Päällä, mutta ei mennä sisälle, kun on juhannus.
11: No doubt. Ja sitten mun mielestä me voidaan niinku sille olla aika reteesti niinku rintarottingilla, että meitä ei haittaa. Mehän nautitaan kesästä, vaikka olisi vähän ei niin hyvät kelit.
12: Kyllä,
11: niin
12: kyllä.
11: Otetaan kaikki ilo irti.
12: Niin ja toi muuten, toi on hyvä pointti, koska monestihan meistä puhutaan, että me ollaan vähän tämmöisiä niinku ehkä pessimistejä tai
11: niin.
12: Alakuloinen kansa, mutta itse asiassa ei ole optimistisempaa kansaa kuin suomalaiset. Että siis auringon pilkahdus, jos se on kesä, paita pois.
8: Radio Suomi-popin heinälypsy myös suplassa. Mut vedetään tää lähetys eka.
11: Tuure Kilpeläinen ja Kaiho Karavaani, ystävänpäivä. Sillä startataan tämä keskiviikko. Isä Kelliottia myöskin tulossa. Ai että, oikein hyvää huomenta.

0: tästä aika hyvä semmonen pikkulauantai-biisi.
1: Tää on hyvä etkobiisi.
0: Eiks
1: tästä
0: niin?
1: Tästä lähtee nousemaan.
0: Kyllä. Milloin Christopher täällä? Hei, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
2: Radio Suomi Popin Heinälypsy. Millu Haataja ja Christopher Strandberg.
0: Tuossa uutisissakin kuultiin, että siis Ranska on eka maa Euroopassa, joka on nyt päättänyt rajoittaa somea alaikäisiltä. Ja Australiahan teki tämän saman tempun jo tuossa aikaisemmin.
1: Eli niin se kieltää someen alle 15-vuotiailta.
0: Ja sitten kun mä yritin niinku kaivaa, että meinaaks tää nyt mitä kaikkea. Me tiedetään niinku ehkä isoimmat Instagram, TikTok, mutta kun rupesin selaamaan, että eks WhatsAppikin tavallaan kuitenkin niin on se some?
1: Niin, onko se sosiaalinen media vai onko se viestintävälinekanava?
0: Niin.
1: Mutta missä menee raja, koska onhan WhatsAppkin muuttunut siitä, että pystyt vaan tyyli laittamaan niin kuin tekstarin korvike periaatteessa. Jep. Mutta onhan siihen tullut taas niin kuin lisää ominaisuuksia ja senhän myös omistaa Meta.
0: Niin
1: sehän on tavallaan niin kuin tiiviisti sukua kuitenkin. Se on niin kuin serkkumaalta Installe ja Facebookille, joka sitten porukka isoäiti.
0: Kyllä.
1: Mutta tämä on... Tämä herättää monta ajatusta musta, koska osittain musta on tosi hyvä asia, mutta sitten samalla me aikuiset tai plus 15-vuotiaat ja me, jotka ollaan reilusti plus 15-vuotiaita, niin ollaanko me sitten niin hyviä käyttämään somea? Ollaanko
0: ei
1: me,
0: todellakaan.
1: Niin, onko meillä, siis on tietysti ero siinä, että sä oot lapsi ja millä sä altistut somessa, vaikka TikTokissa, mitä niin kuin, kuinka paljon siellä on niin kuin disinformaatiota ja niin kuin suorastaan vaarallista sisältöä ja haitallista nuoren tietysti, omakuvalle, kehonkuvalle, maailmankuvalle. On niin helppoa vaikuttaa nuoreen mieleen, mutta on se myös helppoa vaikuttaa vähän vanhempaan mieleen. Tämä koko keskustelu sivuuttaa monesti se, että kuinka sosiaalinen media lukutaitoisia me aikuiset ollaan. Ja mä väitän, että me ei olla hirveän hyviä siinä myöskään.
0: Ei todellakaan. Ja me kuvitellaan olevamme parempia. Ja sitten sama tämä, että me kielletään vaikka, no itse tiedätkö, omilta kummilapsilta, tiedätkö vähän niin kuin rajaa, että on vaikka näiden lasten vanhemmat on vaikka sanonut, että ruutuaika on X määrä, mutta sitten täytyy muistaa, että ei itse ota sitä luuria siitä kanssa. Että sä kieltää toiselta ja sitten sä itse niin kuin nyhjöttäisit tai välillä selaat sitä somea, mikä tapahtuu tosi huomaamatta, että se puhelin vaan tulee sieltä erinäisissä tilanteissa. Ja sitten kun mä rupesin tätä, niin kuin, että Instagrammi on vaikka tullut silloin, kun mä oon päässyt yläasteelta.
1: Joo.
0: Eli mä en ala-asteella on ollut messengeriä tämmöistä, että ollaan konkreettisesti tietokoneella, mutta puhelimessa noi NS-somealustat ja tämmöistä ei ole vielä ollut.
1: Just näin, joo.
0: Että on niinku sitä Instagram-aikaa ja näin poispäin. Niin sitten toisaalta kun mä mietin, niin ehkä mä perustan siihen, että hyvä, että nimenomaan, että se oli hyvää ihanaa aikaa, kun näin ei ollut, mutta mä oon ihan yhtä pilalla. Kerennyt niin kuin itteni saman tien sen somen kanssa myöhemmin.
1: Siis kaikkihan data, kaikki tutkimukset niin kuin puoltaa tätä kieltoa.
0: Kyllä.
1: Siis mä tuen sitä, musta on hyvä asia, mutta ei ole niin yksinkertaista, että me voidaan nyt hyvämme ranskaksi tällä kertaa, kun sanoinhan ne sanoo sen. Mutta me voidaan niin kuin jättää itseämme pois tästä keskustelusta, että meidän somesuhde ei ole täällä ratkaistu. Hei, nyt on nuoriso pelastettu tältä niin kuin helvetin liekiltä, vaan meidän pitää tarkastella omaa somen käyttämistämme.
0: Tykkäisitkö siitä, että jos meille tulisi niin kuin jotkut rajoitteet?
1: Siis mä oon just tämmönen, että miksi mä en voi itse ottaa itteni niskasta, että jotenkin tarvisi, että joku muu kieltää muuta.
0: Just
1: nyt Christopher, tää on laitonta.
0: Me tykätään struktuurista.
1: Niin ja säännöistä ja auktoriteeteista. Mutta hei, tästä pitää puhua lisää, koska nuorethan on aina luovia ja musta tuntuu, että tää taisto ei ollut tässä.
0: Ei.
1: Voitte kieltää, mutta nuorilla on keinot.
0: On.
2: Radio Suomi Pop, Heinälypsy.
3: Hyvä päivä olla minä.
0: WhatsAppiin 0403564556. Jos siellä on joku 15-vuotias, alle 15-vuotias hereillä, niin pistäkää viesti, että mitä mieltä ootte tästä.
1: Saa vanhemmatkin laittaa.
0: Saa

0: kumman syystä tää biisi kun soi, niin alkaa hymyilyttämään ja tulee mieleen tää Isaac Elliotin Isä uutinen.
1: Se oli hieno.
0: Minkähän siis Ruisrockissa kertoi, että musta on tullut isä.
1: Ja huikeeta, että se pysyi salassa niin pitkään.
0: Kyllä.
1: Tässä somen aikakaudessa, mistä äsken just puhuttiinkin, kun tosiaan tuli uutinen, että Ranska kieltää sosiaalisen median alle 15-vuotiailta. Ja puhuttiin vähän siitä, että niin, mutta kuuluuko esim. WhatsApp tähän? Ja se kai ei ollut ihan selkeää vielä. Että,
0: se ei ole ihan selkeää, niin. Että siellä oli niin kuin nämä isoimmat, muun muassa X-palvelu, eli entinen
1: Twitter.
0: Niin se on muun muassa.
1: Joo, siis, mutta siellä ei kuulu olla kenenkään, jolloin kahta aivosolua enemmän. Siis se on niin karsea paikka. Se on siis oikein semmoinen niin kuin, siis, pimeimpien ajatusten kaatopaikka.
0: Joo. Hei, ootko sä käynyt ikinä jodelissa?
1: Olen, mutta se on enemmänkin semmoista, niin kuin, musta on vähän niin kuin viattomampaa oksennusta.
0: Aivan, se on puklut.
1: Joo, niin kuin ne on eri eritteitä, mitä nämä somet edustaa.
0: Ei, Antia ja Hugo on väärää aikaa. Se me laitetaan seuraavaksi. Pyöräytetään myöskin porttia pois ja elämä ABC. Jatketaan tällä somekeskustelulla vielä. 0403564556 saa WhatsAppiin laittaa oman mielipiteen, että onko tämä, keksiikö joku tästä jotain huonoa, että alle 15-vuotiaalta kielletään some.
2: Radio Suomi-popin heinälypsyssä mukana K-Supermarket, tavallista parempi ruokakauppa.
3: Sit K-Supermarket.
2: Radio Suomi-pop.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
8: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
9: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
8: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
9: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
8: No on. 69,90. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puu-ilon.
11: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
12: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
13: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
14: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
15: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.

0: Lääkäri hoitaa.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
5: Se on luksusta. Tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
4: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
6: Noblessa.
7: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja putinaa alapäässä?
8: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mut apua saa apteekista. Kysy sieltä.
9: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Kuules poika.
12: Niin?
11: Se on ilmoja pidellyt.
12: Niin on. Paitsi tuossa autorenkassa.
11: Näin on. Tilaatko norsun?
12: Eli hinausautokeskuksen.
11: Niin.
12: Tilaan.
13: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
14: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
4: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
15: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
16: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
17: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
16: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
17: Aina Bauhausia puutarhaan.
18: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
19: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: I want to do one last job with you.
8: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
2: One job, that's it.
8: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
2: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
8: Frauds. Nyt ruudussa.

0: Matti ja Hugo väärään aikaan soi Suomi Popilla. Hei, ne lypsyä kuuntelet. Ja hei, ahdista voi laittaa olettamuksia tulemaan. Ihan vaikka tänne WhatsAppiin 0403564556, nimittäin hän tulee niitä kumoamaan tai todistamaan oikeiksi. Ja someen tulossa sitten video Radio Suomi Popin TikTok ja Instagram-tile.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja ja Christopher Strandberg. Ja
0: meillähän saa Suomessa kaikenikäiset katsoa, mutta Ranskassa on toisin. Siellä on nimittäin tullut, että kielletään alle 15-vuotiailta, siis että somesta tulee K-15.
2: Joo, kyllä. Ja tästähän on ollut porukka mieltä meidänkin WhatsAppissa. Kiitos siitä. Tuli siis kaksi hyvää musta näkökulmaa tähän ja eri näkökulmaa, koska nyt me ollaan tässä ehkä vähän niin kuin yhteen ääneen Millun kanssa huudettu, että tämä on hyvä asia, tee boomerit, mutta tässä on monta itse asiassa pointtia. Ja kuunnellaanpa ensimmäinen herra, joka sanoo näin.
3: Meistä 70-luvun lapsista sanottiin, että televisio pillaa meidät. Ja kaikki kolme kanavaakin, mitä silloin näkyy. Ja nyt puhuthan, että some pillaa nuorison. Ja tämä nykyinen somenuoriso, kun on sitten tässä varttunhessa iässä, missä meikäläinenkin, niin saa nähdä, mikä pillaa sen nuorison. Samaa paska eri paketissa.
0: Aivan loistavaa.
2: Amen. Ei siis aivan, ensinnäkin haluan vaan niin kuin sanoa, että upea murre.
0: Niin
2: ihanaa.
0: On.
2: Kiitos, kun lähetit sen just noin tuolla palolla.
0: Kyllä.
2: Ja tuolla murteella. Ja toi on tosi hyvä pointti.
0: Niin
2: siis
0: onkin.
2: Ainahan, tämä ei ole mikään uusi keskustelu. Niinpä. Sinänsä. Aina on joku paholaisen tekele, jota ollaan niin kuin voivoteltu ja oivoteltu niin kuin tavallaan meidän vanhempien toimesta.
0: Joo, että se on onnistunut myös ihan siis lehtien ja TVn kautta. Mä muistan, että kyllä tämmöiset niin kuin sanotaan, että ihan naisten ihannekropat esimerkiksi.
2: Kyllä.
0: Niin kyllä muistan tämmöiset tietyt julkishenkilöt, ketä ihailtiin, ja niistä kaikki halusi olla niin kuin he. Siinä oli jo ensimmäinen, tai sitten tämmöinen niin kuin party girl era,
2: kyllä,
0: mikä oli haitallista sitten tosi nuorille,
2: kyllä,
0: jotka
2: kyllä
0: sai nämä jutut
2: siis kyllähän siis syömishäiriöitä on aiheuttaneet jo niin kuin julisteet siis
0: näin,
2: ennen kuin kun tuli mitään somea. Mutta se, mikä on ero tuohon vaikka telkkariin, on se, että TVn kautta ei tullut tavallaan ketään ikään kuin sun kotiin.
0: Mm.
2: Koska nythän some tavallaan, musta on niin kuin hyvä mielikuva ajatella sille, että kun sä avaat somen sun kotona, sä päästät liudan ihmisiä sun olohuoneeseen tai sun kanssa makkariin.
0: Kyllä.
2: Sieltä voi tulla joku ja ottaa yhteyttä suun. Ja tavallaan se niin kuin sisällön määrä, se ärsykkeiden määrä on niin kuin miljoona kertaistunut vaikka TV:seen verrattuna.
0: Kyllä.
2: Niin se on musta taas se ero, miksi tavallaan some on oikeastikin huomattavasti isompi paha kuin telkkari oli aikoinaan.
0: Kyllä.
2: Mutta sitten täällä oli toinen, itse asiassa isä, joka laittoi musta myös hyvän näkökulman tähän asiaan.
4: No se on Sarte, moro.
0: Moro.
4: Kyllä mä liputan vahvasti ton puoleen, että itsellä noin teini-ikäisiä muksuja on ja kyllä se aika jäätävää se käyttäminen on, että kyllä mä oon niin kuin enemmän kuin innoissaan, että Suomeen saataisiin samanlainen laki voimaan meinaan, toi on aivan. Sitten se, kun jos sä kiellät vähän lasta, että älä ossia somea, niin sit suututaan ja vedetään tykkäkoulua ja enkä ne usko siltikään.
2: Joo.
4: Kyllä mä olen vahvasti tämän puolella.
0: Niin ja sit tässä on se, mitä on ymmärtänyt niin kuin vanhemmilta, että mä ymmärrän sen, että se on myös tosi vaikeeta niin kuin alkaa rajoittamaan tietyn ikäisiä, mikä on silleen täysin hyvän tahtoinen asia vanhemmilta, että sitä rajoitetaan, vähän katsotaan sen perään, mutta me tiedetään, miten niin kuin brutaaleja nuoret on toisilleen. Et sit jos joku poikkeaa tosi paljon tästä ja sulla ei olekaan, että onko se myös yksi syy kiusata,
2: kyllä,
0: onko se yksi tämmöinen syy tavallaan, että toi on niin erilainen, koska me ollaan kaikki.
2: Tämä on tosi hyvä pointti,
0: niin
2: koska sitten kun, niin, et yksi perhe kieltää lapsiltaan,
0: niin,
2: mutta muut on siellä, niin sä jäät ulkopuolelle.
0: Just.
2: Mutta jos tämä olisi niinku tavallaan kansallinen kielto,
0: niin,
2: mutta se pitää muistaa, nuoret on kautta aikojen olleet luovia. Ne tulee löytämään jonkun muun sosiaalisen median. Ne alkaa siis vaikka, tiedätkö, lähettää postauksia ja lähettää reelsia kirjekyyhkyjen kautta, jos niin on. Siis,
0: olisiko se aika kiva
2: no
0: tämmöinen, mikä
2: olis
0: tämä on, että laitetaan just joku tämmöinen niin kuin lappukierto ja kaikki kirjoittaa sinne vähän.
2: Hirveästi on kyyhkyjen kakkaa ympäri Suomea, kun ne alkaa lähettelee rinssejä.
1: Radio Suomi Pop. Heinälypsy. 7-11.
0: Portio Boys, elämä ABC. Mitä mielet? 0403564556 on WhatsAppi. Ja mikä tää voisi olla tää seuraava juttu sitten? Miten he kiertäisi tän?
2: Mikä on seuraava some?
0: Joo. Mua kiinnostaa paljon, koska jossain vaiheessa taas tulee uusi.

0: pois. Kysyin muuten heiltä aikana, että onko se niinku Portion Boys vai Portion Boys?
1: Portion Boys. Portion Boys.
0: Portion Boys. A little bit.
1: No mikä oli vastaus?
0: Että ihan Portion
1: Joo,
0: Boys.
1: Joo, näin mä ajattelinkin.
0: Elämä ABC. Olli Halosta vähän rahaa, paljon rakkautta soi seuraavaksi heinälypsyssä. Täällä on Millu ja Christopher Stramberg. Me ollaan alettu esittelemään minut ilman omaa sukunimeäni.
1: Kyllä, me ollaan Millu ja Christopher Stramberg nykyään.
0: Jollakin. Tää on näin tiivistä tää
1: just
0: meidän
1: näin
0: yhteiselo täällä Suomi-popilla. Hei, ollaan puhuttu, Ranska on nyt ensimmäinen Euroopan maa, joka kieltää siis alle 15-vuotiaalta sosiaalisen median kokonaan. Ja tossa, että mitä kaikkea nyt tulee lähteä poikkeen, niin ihan kaikista nämä isoimmat Instagramit menee bänniin heiltä, Facebookit, TikTokit, you name it. Mutta mikä on seuraava juttu?
1: Tämä oli kysymys. Kirjekyyhkyt ei välttämättä ole se, se kuitenkaan seuraava siirto, mitä tässä äsken spekuloitiin, mutta mä oikein aloin miettiä tavallaan viime vuosien niin kuin hittisarjoja, koska tavallaan, jotka tavallaan kertoo siitä, että missä populaarikulttuuri liikkuu, mitä on tavallaan, mitä me ihannoidaan tässä hetkessä. Se tulee mieleen, että ei ole hirveästi semmoista tavallaan nyt ollut pitkä aika, että ihanoidaan niin kuin tulevaisuutta ja mietitään seuraavaa hyperteknologiaa, vaan tiedätkö, mieti Stranger Things-sarjaa, missä ihanoidaan, onko se nyt 80-luvun, mihin se, missä se tapahtuu, että ihanoidaan semmoisia niin kuin lapsiporukoita, jotka elää just ilman somea, jotka
0: kyllä
1: pyöräilee kouluun, hiihtää kouluun.
0: Tiedätkö,
1: jotenkin musta tuntuu, että me eletään myös semmoista aikakautta, että vähän haikaillaan. Ei
0: menneitä
1: välttämättä taaksepäin, mutta yksinkertaisempia aikoja, just ilman tätä niin kuin älypuhelinta kädessä.
0: Ja se on hyvä, että näin on, että tähän ollaan menossa. Toki sitten kun katsoo TikTokia, niin tässä jo sanotaan silleen niin kuin vuosi, puolitoista, kaksi vuotta ollaan haikailtu aika paljon niin kuin takaisin 2000-luvun alkuun, milloin
1: just
0: oli näppäin puhelimet.
1: Kyllä, simpukkapuhelin.
0: Ai vitsi.
1: Ja mikmäkit.
0: Ai, mä rakastaisin. Mutta voiko tuossa olla se, mulla on itse asiassa yksi, mitä mä epäilen, että minkä tyyppinen on tulossa, ja mä oon saanut tämän ihan siis vasta niin kuin mieleeni, että jos joku tätä lähtee kehittämään, niin hieno homma, otetaan toi Olli Halosen jälkeen, mä luulen, että tää voisi olla ihan potentiaali.
2: Radio Suomi Popin heinälypsyn sinulle tarjoaa K-Supermarket, tavallista parempi ruokakauppa.
3: K-Supermarket.
2: Radio Suomi Pop.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
10: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
9: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
11: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
12: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
13: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
14: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
15: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
16: Urnajaiset alkakoon!
17: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen.
6: Matkalla elämyksiin. Museokortti.
17: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
20: Fiilistele rauhassa.
21: Hei.
22: Termarissa on kaakao.
19: Mitä sä täällä teet?
22: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
19: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
22: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
23: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
19: Itse asiassa. Bilteema.
24: Moro Matti. Mitä äijä?
25: Moi Rähmä.
24: No, mikä nyt?
25: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
26: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki.
27: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.

0: automotive.fi.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Vähän rahaa, mutta...
1: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta soi, kun näyttää, että varttia vaille 8 kellossa. Milo ja Kristoffer täällä. Oikein hyvää keskiviikkohuomenta.
2: Hyvää huomenta. Me täällä ollaan nyt puhuttu somesta paljon siitä syystä, että Ranska tosiaan on nyt päättänyt kieltää somet alle 15-vuotiailta ekana maana Euroopassa. Ja Australia on jo tehnyt tämän aikaisemmin, joten näitä nähdään varmasti lisää. Mm-hmm. Ja onhan siis Petteri Orpokin itse asiassa puhunut tästä, niin kuin nykyinen hallitus. Että tämä on kyllä täällä meidänkin päättäjien mielessä silloin, kun ei ole 9 tuntia keskustelemassa Helsinki Gardenista niin kuin eilen, niin tämäkin on täällä kyllä niin kuin selvästi mietteissä.
1: Kyte.
2: Ja kiitos kaikille, jotka laittaa WhatsAppissa tästä mielipiteitä. Täällä on tullut hyviä nostoja. Mutta ennen kuin mennään niihin, niin Millu, sä jätit nyt meidät roikkumaan. No, kun sulla oli joku ajatus siitä, että kun tavallaan sehän on semmoinen sanonta, mutta ainakin mun ajatus, että sit tietää, että joku appi tai somealusta on kuolemassa, kun sun äiti tai mummi liittyy sinne. Et sitten tietysti, kun boomerit tulee mukaan, tietysti, kun alkaa TikTokissa olla boomereita, niin sitten tietää, että nyt nuoriso siirtyy sitten seuraavaan.
1: Ja siellähän on kyllä. Ja itse, siis voi olla, että mutkin luetaan itse asiassa boomeriksi. Pushing 30 oli tämmöinen uusi juttu tuossa jokunen aika
2: sitten. Saakelin nuoret. Hyvä, että ne poistuu somesta pilaamasta ja ikärasismi poistuu.
1: Me ei ihan kato eestä tuolta, niin me päästään tekemään meidän hassuja TikTokia. Mutta mä luulen, että jos tai kun nyt on alkanut tulemaan, on Ausseissa, on tuolla Ranskassa, alle 15-vuotiaat kielletty, niin kyllä keinot keksitään. Niin kuin tässä oltiin sitä mieltä, että kyllähän he oikeasti jonkun tavan keksii. Niin mä veikkaisin yksi, mikä saattaisi alkaa toimimaan ja ehkä joku fiksu on siihen tarttumassa tai tarttunut. Kuka tietää, mitä tuolla suljettujen ovien takana tapahtuu. Mutta tämmöinen niin kuin Tamagotchi-tyyppinen homma, tiedätkö? Se oli iso juttu.
2: Niin oli.
1: Siis silloin aikanaan muistaa, että pentuna niitä piti olla monta. Mutta sitten, että se olisi vähän niin kuin sellainen viestintäväline, että sulla on kuitenkin se joku tommoinen ruutu.
2: Joo.
1: Näppäin puhelin tyyppinen niin kuin viesti. Lällärin, Tamagotchin ja puhelimen, tiedätkö, tämmöinen niin kuin risteytys.
2: Missä olisi matopeli.
1: Joo.
2: Bring matopeli back.
1: Jep.
2: Mutta toi on tosi hyvä pointti, ja mitä mä oon nähnyt tietysti somessa tämmöistä trendaavan, että siis porukka järjestää kotibileitä, missä katsotaan niin kuin musavideoita
1: ihan
2: putkeen. Se ihan vaan musavideoputkia ja niin kuin oleskella ollaan yhdessä. Ja musta toi on ihana ajatus, niin koska toihan tavallaan yhdistää sen, mitä some on parhaimmillaan. Mm-hmm. Eli somessahan saa niin kuin yhteisöllisyyttä ja
1: kyllä.
2: Somessa voi myöskin olla, niin kuin, voi olla hyötyä siitä tavallaan yksinäisyyden
1: kyllä.
2: poistamisessa. Että ei some ole pelkästään huono asia. Ja itse asiassa WhatsAppissa joku nosti hyvän puolen siinä, että aika moni teini fanittaa jotain artistia tai yhtyettä ja tänä päivänä se on, voi olla jollekin ainut väylä musiikin kuunteluun ja voi myöskin seurata idoliaan ja fanittaa, kun ei ole rahaa tai ei ole ikää
1: kyllä.
2: päästä keikoille. Ja myöskin se, että jos jotakuta kiusataan koulussa, niin toiset fanit ja muut kaverit voi olla sun ainoa kaveriporukka. Ja
1: tämä
2: on tosi tärkeä nosto. Sitä pitää aliarvostaa sitä, että moni yksilön löytää somesta sen oman lauman.
1: Ja sitten jos mietitään, niin kuin me ollaan kummatkin vaikka pieniltä paikkakunnilta.
2: Tämä, Siuntio.
1: Niin, Pielavesi. Siellä on aika kuitenkin rajattua se, ja välimatkat on tosi pitkiä niin kuin seuraavaan kuntaan. Etkä sä niin kuin nuorena, ei sulla ole semmoisia samanlaisia mahdollisuuksia tietenkään niin kuin etsiä muualta niitä ystäviä, niin sitten se some on varmasti monen pelastus tuossa, että kyllä mä näen tuossa niin kuin ison jutun. Ja sama näihin idoleihin, että tosi paljon huomaa, että se on siirtynyt myös, että somettajia fanitetaan, että ne saattaa olla niitä niin kuin idoleita, että jos ei ehkä olekaan, niin että sä löydät vaan jonkun tyypin kattoa ylöspäin, joka
2: kyllä.
1: on vähän... enemmän niin kuin sä.
2: Sinä, sä kokeilet, joka inspiroi sua.
1: Niin,
2: kyllä.
1: samaistumispintaa. Että se on paljon laajempi skaala tavallaan nyt, kun on toi some.
2: Tämä oli hieno. Musta tähän on melkein hyvä lopettaa tämä keskustelu somesta. Tuli hyvä nosto taas, että alkoholiin meneviltä saisi kans kieltää somen, kun ne ei tee kännis muuta kuin aua päätään siellä. Mä tunnistan itteni tuosta. Mä aina kauhuissani, kun on ollut joku baarilta, menen katsoa mun storya, että mitä mä oon laittanut 3 aamuyöllä. Niin mä kieltäkää some multakin ainakin 10 eteenpäin.
3: Radio Suomi Popin heinälypsy 7-11. Kaikki lähetykset myös suplassa. Supla.fi.
1: Alkolukko someen.
2: Vähintään.
1: Ja sit myös näitä rappiostriimaajat.
2: Joo ei, siinä ei ole mitään hyvää.
1: Siinä ei kyllä ole.

0: Eetu Koho, Heinälypsyn stuntmies.
1: Stuntmies on jo matkalla tälle keskiviikkoa aamua, kun kello näyttää muutamaa minuuttia vaille 8. Missä mies menee?
2: Hyvää huomenta. Minä olen lähes kansainvälisillä vesillä. Olen siis Helsingin lentokentällä.
1: Okei. Ootko ottamassa äkkilähtöä jonnekin päin vai?
2: No mä vähän mietin. Mä alkoi toi kolee keli pikkusen ahdistaa. Niin mä ajattelin, että oisko mitään lämpimämpiä kohteita.
1: Me kuullaan
2: sua. Mutta toistaiseksi en ole vielä saanut valkattua, mutta mulla on siis tavoite tälle päivälle.
1: Joo.
3: Kerrankin.
2: Minä haluaisin, että jos... Se on hyvä olla välillä edes tavoitteita elämässä, ettei me ihan haahuiluksi. Niin kerrankin, jos edes pieni pala suomipoppia lähtisi kansainvälisille vesille. Mulla on nimittäin 3 suomipopin lippistä täällä mukana. Olen siis Helsingin lentokentällä ja mä aion ujuttaa, tai siis ihan niin kuin suotuisasti saada nämä suomipopin lippikset johonkin lämpimään täältä tänä aamuna. Lähtemään ja mennään niin, että meillä olisi huomisaamuna sitten jonkinnäköinen kuva meidän WhatsAppissa siitä, että mihin kaikkialle nämä ovat päätyneet.
3: Ei vitsi, kun hieno juttu. Mutta tämähän nyt heti, että se inspiroi mua. Millu, mä haastan sut. Kumpi meistä veikkaa lähemmin, mihin asti se päätyy?
1: Että tiedät, okay.
3: Heitä joku arvio, mikä on se niinku pisin tavallaan matka, jonka suomipopin lippis kulkee.
1: Itse mä toivoisin, mitä me nyt eletään niinku, heinäkuuta. Mä vähän toivoisin, että jotkut olisi lähdössä reppureissaan, mutta oisko todella tähän aikaan? Ehkä ennemmin niinku järkeen kävisi, että jos lähdetään reppureissaan tosi pitkäksi aikaa, niin sinne lähdetään vasta, kun

0: Suomen kesä ollaan nautittu loppuun, niin mä otan jostain, mä pysyn kuitenkin niinku Euroopassa.
1: Okei.
0: No hei, olisiko siellä joku niin menossa tonne Tunisiaan? Mä veikkaan, että
1: no, se ei ole

0: sekin.
1: On,
0: mut katsotaan, jännityksellä odotamme, kenet mä löydän. Kuka lähtee kaikista kauimmas?
2: Tsekataan.
3: Radio Suomi Popin heinälypsyssä kesän herkuimmat kauppareissut tarjoaa K-Supermarket.
4: K-Supermarket.
3: Radio Suomi Pop.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Moi, mä oon Untamo.
5: No moi Untamo.
6: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
5: Isopää sano?
6: Niin, se on mun pomo.
5: Okei, ymmärrän.
6: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
5: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
6: Joo. Kysyitkö vielä sen?
5: Minkä sen?
6: Niinkö sen?
5: Aha, no tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule puuhilloon.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.
11: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
12: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
13: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
14: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
15: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu 1 000 000 kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
5: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei! Näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
6: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autoveksin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
9: Varasitko jo sen perheristeilyn?
10: En.
9: Mut meidän piti viedä vielä.
10: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
9: Et siis varannut risteilyä.
10: En.
11: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
12: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
13: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Kesätaukonsa keskeyttänyt eduskunta kokoontui eilen käsittelemään kiisteltyä Garden Helsinki-hanketta. Hallitus sai lopulta eduskunnan luottamuksen äänin 101-90. Myös pääministeri Petteri Orpon luottamuksesta äänestettiin ja hän sai eduskunnan luottamuksen samoin äänin. Äänestyksiä edensi heinäkuisessa täysistuntosalissa kiihkeä keskustelu. Oppositio syytti hallitusta kaverikapitalismista sekä läpinäkyvyyden puutteesta. Ja hallituspuolueet puolestaan syyttivät oppositiota kesäteatterin järjestämisestä. Espanjan monikansallinen energiayhtiö Iberdrola ostaa Suomen suurimman sähköverkkoyhtiön Carunan. Iberdrolan mukaan yrityskaupassa Carunan arvo on noin 5 miljardia euroa. Ilta-Sanomien haastattelema Energiaviraston energiaverkot-osaston johtaja Veli-Pekka Saajo yllättyi kuullessaan Iberdrolan aikeista, sillä yhtiöllä oli reilut 10 vuotta sitten omia taloushaasteitaan. Saajo toteaa, ettei Carunan omistajan vaihdos muuta Energiaviraston valvontaa tai yhtiön asiakkaiden asemaa. Yhtiö on ollut ulkomaisten sijoittajien enemmistöomistuksessa vuodesta 2014. Yhdysvaltoihin tuotavat rinnakkaislääkkeet säilyvät tullittomina ensi kuun alusta, kertoo Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Tuontitulli nousee elokuussa 2028 100% ja vuotta myöhemmin 200%. Trumpin mukaan tavoitteena on siirtää lääkkeiden tuotantoa Yhdysvaltoihin. Yrityksiä uhkaa sakko, jos ne eivät rakenna tuotantoa maahan määräajassa. FDA mukaan yli 90% Yhdysvalloissa myytävistä lääkkeistä on rinnakkaisvalmisteita, kertoo Reuters.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Sää jatkuu koleana ja maan etelä- ja itäosassa sekä Länsi-Lapissa ylilämpötila jää vielä tänään tosi siis monin paikoin alle 15 asteen. Näillä alueilla myös sataa ajoittain vettä ja koko Suomessa niin tällä hetkellä ei ole mestaa, missä olisi yli 15 lämpötilat. Että
4: ei auta, kun suunnata lentokentälle sitten.
3: Niin, tai pikkulauantain merkeissä, niin en tiedä, ottaa jotain lämmikettä.
2: Sään liukkaasti tarjosi Kaalimato liukuvoide, koska liuku nyt vaan tekee hyvää. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
0: Radio Suomi Pop, Heinälypsy. Heinälypsy, Heinälypsy. 7-11. Mia Millu Haataja ja Kristoffer Strandberg.
3: Ihanaa keskiviikkosta aamua. 4 minuuttia eli 8 kellossa. Ja tälleen pikku lauantaina mun mielestä tämä sana niin kuin herättää musta jotain semmoista aina iloa ja vähän menneisiin, tiedätkö, haikailua.
4: Okei, okay. Nostalgiaa.
3: Niistä on joskus nautittu niin kuin enemmän. Ja jännä vaan huomata, että mitä tässä tapahtuu. Mä en kuitenkaan ole kuin vasta 30.
4: Nuori niin. Likka.
3: Mutta mitä sitä vapaa-ajallaan tekee, kun tuntuu, että ennen sitä oli tosi paljon. Tiedätkö, että kerkeissä nautti kaikki pikkulauantait ja kaikki oudoimmatkin merkkipäivät.
4: Kissaristiäiset.
3: Niin, ei enää. Mitä on tapahtunut? Mulla ei kuitenkaan lapsia. Mulla ei ole, että mulla on tullut vaan ikää.
4: Älä nyt sano noin.
3: Niin, mutta tiedätkö mitä mä meinaan?
4: Viisautta ja tiedätkö, tasapainoa elämään, itsehuoltoa.
3: Niin.
4: Tai onko vastaus vaan se, että on tullut tiedätkö, lisää sosiaalisia medioita, missä kuluttaa aikaansa scrollaten elämänsä läpi.
3: No niin. Mm. Se on ihan hirveä tunne, kun sä huomaat, että okei, että mä ihan hetken on puhelimella. Ja sit sä huomaat puolen tunnin kuluttua. Että mä oon nyt etsinyt tätä tiettyä asiaa tässä ja tuijottanut tätä luuria siis tunnin putkeen.
4: No mutta ajattelin kuitenkin näin, että sä et kuitenkaan ollut eilen eduskunnassa 9 tuntia puhumassa siitä, että mikä se Helsinki Garden oikein oli.
3: God bless us all.
0: Radio Suomi Popin Heinälypsy myös suplassa. Mut vedetään tää lähetys eka.
3: Elastinen Jenni Vartiainen, epäröimättä hetkeäkään. Se laitettiin sulle soittaa. Arttu Viskari tulossa myöskin soittaa.

0: Hei, tuossa uutisissa äskettäin huomattiin, kuultiin ihan, että ei pölytetä koko aikaa täällä Kristofferin kanssa. Milloin Kristoffer täällä siis sun kanssa keskiviikkoaamua viettämässä heinälypsyssä 9:08 kellossa, että hän aikoo pistää taas ihan sekoille näiden tullien kanssa.
1: Joo, Trump on ilmoittanut Truth Socialissa. Toi on ehkä upein somenimi, mikä voi olla. Että vielä nyt 1. elokuuta sovelletaan 0% tullia rinnakkaislääkevalmisteisiin. Mutta jo 2 vuoden kuluttua elokuussa tuontitulli nousee vuoden ajaksi 100%. Eikä siinä vielä kaikki.
0: Hei!
1: Amerikassa kaikki on suurempaa ja myös tulli. Sitten vuonna 2029 tullit nousee jo 200%. Toki silloin Trumpin toinen presidenttikausi on päättynyt jo tammikuussa sinä vuonna, että toi saattaa hyvin muuttua sitten, kun tulee seuraava asukki sinne Valkoiseen taloon. Jos Valkoistaloa on enää jäljellä mitään, koska sitäkin hän Trump purkaa aina silloin tällä, kun rakentaa näitä juhlasaleja. Itäsiipi läksi jo menemään maan tasalle. Mutta sitten toisaaltahan Trump on myös kertonut, että kyllä hän 3. kaudelle ehkä aikoo.
0: Tietenkin.
1: Mikä toki
0: miksei
1: ei ole sallittua lain nimissä, joku constitution sinne
0: joo
1: sun tänne.
0: Tässä oli ihan vasta tämä, että myöskään niin ketään eläviä ei saa olla kolikoissa, mutta Trump muutti tämänkin, että hän oman lärvi haluaa.
1: Joo, mutta mä ajattelen tälleen, jos oikeasti nyt yrittää miettiä, että onko tässä mitään järkeä. Trumphan väittää, että tämä niinku tehdään sen takia, että halutaan siirtää rinnakkaislääkkeiden tuotanto takaisin Amerikkaan. Ja ton mä pystyn tavallaan ymmärtämään ihan hyvin. Ja musta myös Suomessa ja ylipäätään Euroopassa meidän kannattaisi tarkastella tiettyjä kriittisiä tavallaan valmisteita ja palveluita, jotka ollaan siirretty halvan tuotannon maihin. Ihan vaan silleen niin kuin turvallisuuden takia, kansallisen turvallisuuden takia, kun tulee kriisiä, niin kuin tässä on ollut aika monta. Joo. Viime vuosina ongelmia, sotia, ruoantuotanto, että et oikeasti jokaisella maalla pitäisi olla kykyä niin kuin lääkitä ja ruokkia ja lämmittää omaa kansaa. Niin tuossa on ihan niin kuin, tossa on niin kuin ajatusta. Ja Trump väittää myös, että sitten nämä lääkkeiden hinnat tulee putoamaan ja ne on nyt jo pudonnut hänen aikana. Sehän
0: okei
1: ei pidä paikkaansa.
0: No kun tätä mä niin kuin rupesin miettimään, että eikö niin rinnakkaisvalmisteet kuitenkin ole ollut käytännössä tosi paljon edullisempia
1: kyllä
0: vaihtoehtoja tai tosi paljon, mutta edullisempia vaihtoehtoja sitten sille, mikä on ollut tämä alkuperäinen lääke. Että miten tämä siis, että kun eikö se just nimenomaan tule kalliimmaksi, jos se itse...
1: Tulee. Eihän siis tässä ole sinänsä päätä eikä häntää, mutta kun puhuttiin myöskin tässä somesta niin aikaisemmin tänään, että, niin kun, että Ranska kieltää 15-vuotiaalta, alle 15-vuotiaalta sosiaalisen median, niin mietin tavallaan vaihtoehtoa tuolle Truth Social, koska Trumphan keksi tämän ja lanseerasi tämän oman somen, koska hänet heitettiin ulos hetkellisesti muista kanavista, mutta eikö me voitaisiin vaan perustaa uusi somekanava, joka on The Real Truth Social, jossa
0: voitas
1: kerrotaan vaihtoehtoista faktaa, koska tavallaan tämä totuus on Trumpin aikana ollut aika, mitä sanoisi, niin kuin relatiivista, että mikä on se totuus tai mikä ei ole, koska myöskin tähän saattaa huomenna tulla uusi uutinen, jossa
0: joo
1: hän kumoaa aikaiset väitteet ja myös kumoaa tai kieltää sen, että en ole ikinä sanonut näin, ei. Tämä on vale. En ikinä puhunut tämmöistä, vaikka näyttää mustaa valkoisella.
0: Että mutta pitäisikö Trumpilta siis nimenomaan, että kun sinne tulee niin nopeasti vaihtuu tuo mielikerke ja unohtuukin aikaisemmat jutut, niin pitäisikö vaan, että hänellä olisi joku tämmöinen niin kuin kerran viikossa, että hän puhuu. Se on vähän kerennyt miettiä, että se ei ole unohtunut nuo jutut. Että ei joka päivä.
1: Tämä on kaunis ajatus, mutta musta tuntuu, että vaikka saisi miettiä kuukauden sanomisia, niin ei se välttämättä olisi tämän fiksumpaa.
2: Radio Suomi Pop. Heinälypsy. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Kuulitte, mitä Stramperi sanoi. Hei, Arttu Viskari ja Suomi Finland perkele. Se lähti tästä soittaa. Mä
3: maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: kutsuttu. Suomi Finland perkele soi tässä Arttu Viskarilta. Elli Noora Carrie tulossa ja Elias Kaskista meidän tässä kuuluisi rakastua 16 minuuttia eli 8 kellossa. Christopher Stramberg ja Millu Haataja täällä. Hei törmäsin tämmöiseen uutiseen, että mitä ilmeisemmin kesän viettäminen tulee erittäin kalliiksi, mutta ei kaikille.
1: Aha.
0: On tämmöinen tietty ihmisryhmä, joka tulee kärsimään nyt ainakin heidän lompakkonsa nyörit tosi paljon. Ja tietyt asiat, ne tulee nyt sitten kallistumaan ja ovat jo kallistuneet, mutta mitkä kaikki, niin kerrotaan heti Elinora perään.
2: Radio Suomi Popin Heinälypsy ja K-Supermarket. Kesän herkuimmat kauppareissut tarjoaa K-Supermarket. K-Supermarket. Radio Suomi Pop.
3: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
4: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
5: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
4: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
5: Houkutella?
4: Niin. Haetkato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
5: Siis grillimaisteria?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kaikki pihakivet kampanjahintaan ota 5, maksa 4. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
11: Tässä meillä on taksi valittavana.
10: Panteet kristä. 95. Never forget.
11: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
10: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
12: 02-02-30.
10: No, soitan ehkä itsekin.
13: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
14: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin, laadukas valinta apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.

0: voittaa.
1: Hedin automotive.fi.
2: Hei, Mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki.
3: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
4: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
5: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna.

0: koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
1: Munkin pitäisi taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.
7: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Mariah Carey soi heinälypsyssä. Katsotaan, saanko me meidän stuntmieheen yhteys vai onko hän jo lentokoneen
1: kyllä? Radio Suomi Pop. Eetu Koho, heinälypsyn stuntmies.
0: Hattuja, Suomi Pop-hattuja tarkalleen ottaen yritetään nyt saada mahdollisimman kauaksi Suomenmaalta. Miltä se näyttää, Eetu? Ootko saanut kellekään iskettyä lakkia päähän?
2: Oikein hyvä huomenta. Ei pelkkä hattuteline tällä kertaa, nimittäin täällä on hattu kädessä, mutta tämä on lähdössä jakoon. Ja kukas minulla on täällä reissuun lähdössä?
3: Reissuun on lähdössä tällä kertaa Maria.
2: No niin, Maria on täällä ja hän on, täytyy sanoa, että aika leveällä hymyllä tässä, kun Helsinki-Vantaan terminaalin porteilla ollaan.
4: Kadehdin.
2: Mihin kauas olet lähdössä?
3: No en niinkään kauas tällä kertaa, että pysytään Euroopan sisällä, mutta Montenegroon.
2: Montenegro. Ja mun maantieden tunti sanoo minulle, että Montenegroon on noin 2000 kilometriä. Kyllä mä mun mielestä lasken sen jo ihan suht kaukaiseksi. Vai
0: on.
2: Mitä me ollaan studiossa mieltä?
0: Kyllä, ihan
4: se
0: mieletön
4: on.
0: Juttu.
4: Ja mehän täällä lyötiin vetoa millunkaan, että miten kauas saadaan hattuja. Ja millu veikkasi Tunisiaa, minä Balia. Niin kyllä nyt Montenegro on Tunisiaa lähempänä.
0: Noniin.
2: No se on vähän, mutta mun mielestä ihan hyvä startti tähän. Ja oisit sä valmis ottaan tämän meidän Suomi-Popin lippiksen sinne reissulle mukaan ja laittaa sieltä WhatsApp-kuvan, kun oot perille päässyt lämpimään, että minkälaisiin oloihin tämä lippis päätyi?
3: Ehdottomasti voi tehdä
0: yes.
2: Tämän. Ootko sä muuten kattonut, että millainen keli Montenegros on?
3: No totta kai mä oon kattonut. Siellä sanotaan näin, että on oikein mukava ja lämmin kesäsää. Että siellä ollaan ehkä ei tällä hetkellä ihan 30, mutta kyllä se sää pitäisi siitä vielä sinne 30 nousta ja pelkkää aurinkoa.
4: Mulla tuli kylmät väreet.
2: Oi. Mä saattaa olla, mä katson tässä tätä matkalaukkua, mikä hänellä on, niin mä saattaisin ehkä mahtua tohon, jos mä pikkusen venyttelen tässä.
0: Etu,
2: niin, jos mä jään tähän mallailemaan itteeni tuohon matkalaukkuun ja annan tämän lippiksen sulle, niin eikö me näillä päästä aika kivasti kesänviettoon?
3: Ehdottomasti. Ei muuta kuin hyvää kesän jatkoa ja toivotaan, että täälläkin sä et nousisi sinne 30 ja tulisi aurinko.
0: Hei,
2: ehdottomasti. Ja laita meille hei WhatsAppiin kuva huomisaamuksi tuosta lippiksestä, niin nähdään, että kuinka kiva keli siellä nyt sit on.
3: Ehdottomasti. Kiitos paljon.
4: Hyvää lentoa.
2: Hei, aika kiva. Hei, meidän lippis lähtee tosta lämpimään. Mä jään kateellisena tähän seisoskeleen.
0: Jes, palataan pian ja yritä saada lisää lippiksiä
4: joo,
0: matkaa.
4: Ja
2: joo,
4: Bali,
2: kyllä me Euroopan ulkopuolella vielä
4: kuulolle.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy 7-11. Kaikki lähetykset myös Suplassa. Supla.fi.

0: hetkinen, meidän tässä kuuluisi rakastua. Hei, ne lypsyä kuuntelet. Christopher Stramberg ja Nilu Haataja täällä. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: 8:30 kellossa ja siis Tilastokeskus kertoo. Mä voin kertoa sen verran, että mä kyllä luin tämän Stara.fi-sivusta.
1: Ihanaa rehellisyyttä. Hyvä, Millu.
0: Mutta siis monien perinteisesti kesään liittämät asiat, niin he on kertonut, että nyt on semmoinen homma, että nämä kallistuu ja nämä on tosi semmoisia niinku perusjuttuja. Muun muassa siis lomamökkien hinnat, ne on kallistunut nyt kesäkuussa niin 10,5%.
1: Niin siis viime vuoteen verrattuna, eikö vaan? Siis
0: toukokuuhun verrattuna.
1: Niin kuin, ah mitä?
0: Ja hotellihuoneiden 7,2%.
1: Kato
0: ja
1: vaan.
0: Ulkomaan valmismatkojen hinnat kohosi 8,1%. Eli just tämä perinteinen, että lähdetään, että se ei riitä se Suomen kesä. Musta tuntuu, että tämä on nykyään myös yleistynyt tosi tosi paljon. Että lähdetään, tiedätkö, että ollaan aika varmoja, että käytetään nyt tätä niin kuin mun pidempää lomapätkää sille. Että se on ainut mahis vähän niin kuin lähteekin.
1: Kyllä, ja sitten toi ehkä tämä tavallaan sesonkiajattelu on tullut vahvemmin myös Suomeen, mikä niin kuin ulkomailla näkyy. Mä tiedän, miksi mä joka päivä puhun täällä Sardiniassa. Ei ole mitenkään kaipuu sinne takaisin.
0: Ei kai.
1: Saari, johon rakastuin viime kesänä, mutta mä kävin siellä siis vuosi sitten vapun aikaan ja meillä oli ystäväpariskunnan kanssa tämmöinen niin kuin huvila 5 päivää vuokrattuna ja maksettiin siitä ehkä kaikkeensa niin kuin 2000 € siitä 5 päivästä. Tarkistin, kun menin takaisin heinäkuussa, että jos menisi tuohon samaan huvillaan, no ensinnäkin se oli täyteen buukattu jo varmaan vuosia ennen sitä, koska heinäkuu on sesonkia, niin 10 000,
0: herra
1: aivan sama
0: jesta.
1: Huvila, sama paikka, vähän parempi sää, mutta siis 10 000, eli 8 000 € tullut lisää hintaa samalle paikalle 5 päivää kun
0: olisi. Onko se nyt kuitenkaan niin kiva paikka sitten?
1: Ei se ole.
0: Ei se noin kiva.
1: Kyllä mä menen Kouvolaan ensi kesäksi mieluummin. Mutta ehkä Kouvolassakin kallistuu. Siis vuokramökit sanoit, että oli noussut niinku 10%.
0: Kyllä.
1: Tähän tavallaan herää kysymys, että et niinku, ketkä ne on, jotka tässä kärsii. Kun tää lukee myös, että viime vuoteen verrattuna naudanliha on noussut 30%.
0: Kelaa, se on tosi paljon.
1: Ja myöskin virvoitusjuomien hinnat on noussut yli 10%, niin kuin viime vuoteen verrattuna.
0: Ja kivennäisvedet vielä enemmän.
1: Niin, että tässä nyt kärsii tavallaan mökkejä vuokraavat lihansyöjät, jotka tykkää kolasta. Et jos oot vegaani, joka omistaa oman mökin ja oot tosi kuiva suustas, niin sulle tämä kesä on yhtä halpa kuin ennenkin.
0: Niin onpa kiva, että perseruvella tässä tekee töitä niin. Ja sitten vielä nostetaan hintaa. Koskettaa just eikä melkein meikäläistä.
2: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
3: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
4: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
2: Soittaa Radio Suomi Pop.
0: Mut mä näen tässä kuitenkin silleen ihan positiivistakin. Tähän niinku käytännössä meinaa sitä, että muuttais takaisin just jonnekin maaseudulle. Sen verran kiva, tietsä, oma koti, että se tuntuu myös vähän kesämökiltä. Ja sitten kasvispainotteisemmin syö.
1: Joo, mutta ne pitää kyllä itse viljellä, koska nyt katsoin tässä, että myöskin perunoiden ja kaalien ja salaattien hinnat on noussut. Yes. Huomat.

0: Nokia soi heinälypsyssä. Hyvää huomenta, se on keskiviikko aamu ja 8.37 kellossa. Täällä on Christopher Strandberg ja Millu Haataja. Haloo Helsinkiä, voiko enkelitkin eksyä? Sitä laitetaan seuraavana soittaa. Suvi Teräsniskaa sekä Kuumata olisi myöskin tuloillaan.
1: Mutta me sanotaan haloo Oulu eikä Helsinki, koska nyt, puhuttiin just siitä, että Ouluhan oli vähän niin kuin Suomen kartalla vahvasti esillä tässä viime viikolla, kun nämä räyhäävät mummot VR-junassa. Se oli fantastinen uutinen.
0: Olikin.
1: Että onko se nuoret pilalla vai ketkä tässä pitäisi opetella käyttäytymissääntöjä, mutta siis kiitos mummot, ihanaa kun ette käyttäydy.
0: Niinpä, saadaan uutiskynnys ylitetty.
1: Kyllä, mutta nyt Oulu on maailman kartalla ihan eri tavalla, joten nyt Oulu, nyt sinne torin rantaa, kauppatorille tai toripolliisin eteen juhlimaan, koska kyllä, nyt on kova juttu.
0: Ja me kerrotaan, että mistä syystä te juhlitte heti Haloo Helsingin perään.
2: Radio Suomi Popin heinälypsyssä mukana K-Supermarket, tavallista parempi ruokakauppa.
3: Sit K-Supermarket.
2: Radio Suomi Pop.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
6: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
9: Hei dude!
10: Heippa!
9: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
10: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
11: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
12: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
13: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mut apua saa apteekista. Kysy sieltä.
14: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Ei kun morjasta pöytään.
17: Puilo, mitä voin auttaa?
18: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
17: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
18: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
17: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
18: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
17: No on. 69,90. Tuukko hakee?
18: En. Tuun. Tule
19: puu-ilman. IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
11: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
11: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
17: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Legendat lentää ja Hivos Jämsä laulaa.
0: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110€. Liput Jyväskylään. Sektora

0: Hedin automotive.fi.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Radio Suomi Pop.
5: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat

0: Ehditkin eksyä. Halo Helsingiltä soi tässä ja oululaiset pitäkää tupeista ja pikkareista ne kiinni. Nimittäin teillä on torillemenon paikka. Me kerrotaan aivan tuota pikaa, että miksi, mutta ennen sitä. Nyt on pirun merras, täytyy ottaa Eetu
1: tilanne kohon päälle.
0: Eetu Koho, oletko siellä?
2: Radio Suomi Pop.
3: Eetu Koho, Heinälypsyn stuntmies.
0: Joko siellä?
4: Oikein hyvää huomenta. Täällä ollaan. Täällä kuulee. Ja hyvä, kun mainitsitte oululaiset. Mulla on nimittäin tässä näpeissäni kaksi Oulusta saapunutta, mutta se, että mihin he ovat menossa, niin tämäpä suuri mysteeri. Kerron muuten teillekin, että siellä Oulussa niin on paikallinen sankari on nyt päässyt elokuva-alttarille. Kuunnelkaa Suomi-popia, kun tuosta hykkäätte. Mutta te olette lähdössä jonnekin kauas. Te olette Jari ja Sari, mikä pari, mutta mihin olette menossa?
5: Malediiville paratiisiin pariksi viikoksi.
4: Rupeeko riittämään milloin ja Kristoffer? 7 500 kilometriä.
6: Tykkään todella paljon.
4: Aika hei kiva, mutta mä tässä nopeasti ehdin Jarin ja Sarin kanssa jutella, niin heidän matkat ei ole aina mennyt ihan kaikista kruunusimmin. Te kävitte Havaijilla viime vuonna.
5: Kyllä käytiin joo. Ja siellä saatiin semmoinen erikoisuuskännykkä, että tuli tsunamivaroituskännykkä siellä ja oltiin sitten sitä puolivuorokautta puoliöitä niin tulivuoren päällä sitten turvassa. Sitten kun tuli OK-viestiä, niin päästiin sitten sieltä takaisin hotellille.
4: Joo, ja sitten kävitte pari vuotta sitten Thaimaassa, ja tähänkin liittyy jonkinnäköinen selkkaus, jossa Ilta-Sanomia päädyitte.
7: Joo, se oli itse asiassa tänä vuonna, niin Thaimaassa oltiin jo kotiin lähössä, niin kentällä tulee toisen koneen renkaita vastaan, ja kenttä on tulessa, ja ei sitten ihan heti päästykään kotiin. Vuorokausi odotettiin, ja seukkipäivänä sitten kotiin.
4: Eli Jari ja Sari, kun lähtee reissuun, niin saattaa sattua ja tapahtua. Nyt te olette lähdössä Malediiveille. Toivotaan turvallista matkaa. Mulla olisi tässä Suomi-popin lippis. Olisitteko te valmiita ottaa tämän sinne Malediiveille lämpimään ja laittamaan sitten terveisiä, kun olette perille päässeet?
5: No ehdottomasti. Paljon kiitoksia.
4: Aivan mahtavaa. Hei, me jäämme innolla odottamaan. Te olette huomenna vasta joskus perillä, kun sinne niin pitkä matka on, mutta me innolla odotamme terveisiä. Ja minä toivotan oikein ihanaa ja tällä kertaa savutonta ja turvallista matkaa.
5: Yes, kiitoksia.
7: Kiitos.
0: Ihanaa lomaa.
4: Kateellinen olen heille. Näkisittepä heidän leveät hymyt.
0: Mä voin vaan kuvitella.
6: Mua on vähän jännittänyt Jarin ja Sarin puolessa, kun kuuli matkahistoriaa, että pitäisikö vaan jäädä Ouluun.
0: Tämä oli just se, mistä puhuttiin siis tällä viikolla, että kun ne lomat ei ikinä mene niin hyvin niin kuin mitä ne on suunnitellut.
2: Radio Suomi Pop. Heinälypsy. 7:11.
0: Vie mut minne vaan Suvi Teräsniskalta sopii hyvin siis tähän. Kumpi meistä nyt voitti? No, sinä.
6: Nyt mä oon johdossa.
0: Ei.

0: Tykkään muuten, kuinka paljon Suvi Teräsniska on alkanut livettämään TikTokissa aina, kun valmistautuu keikoilleen. Tuolta olisi kuumaata ylivoimainen tulossa seuraavana soittoon 8.52 kellossa.
1: Heinälypsy, heinälypsy. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Millu Haataja ja Christopher Strandberg.
2: Äsken lähti Jari ja Sari Oulusta Malediiveille, mikä tarkoittaa, että mä johdan, koska veikkasin, että saadaan Suomipop-lippis Balille asti ja Millu heitti Tunisia ja nyt mä tarkistin, niin Malediivit on lähempänä Balia ja oikealla mantreella Aasiassa, niin okei, älä nyt viitti.
0: Mä oon vähän dramaattinen.
2: No niin, mutta hei. Toinen oululainen on myöskin lähtenyt maailmalle, nimittäin Hollywoodiin. Kyllä.
0: Älä viitti.
2: Siis Sami Aaltomaa, uintivalmentaja Oulusta, entinen kilpauimari. Hän esiintyy, kuulkaa, Christopher Nolanin Odysseus-elokuvassa soutajan ja soturin roolissa.
0: Tää on hieno uutinen.
2: Täältä lähtee iso käsi Ouluun. Ja siis tää on mahtavaa jotenkin myöskin niin oululainen nöyryys tässä tarinassa, että Sami oli pitkään unelmoinut niin kuin elokuva-alasta, se kiinnosti Joo. häntä, niin hän päätti lähettää vähän hakemuksia kotimaisille näyttelijäagentuureille ja yksi lähti myös lontoolaiselle stunt- ja toimintanäyttelijöihin erikoistuneelle agentuurille. Sieltä tuli sitten yhteys, että kuule, tuuppa tänne Lontooseen koekuvauksiin, ja Sami ajatteli, että tämä on kyllä huijaus, mutta Joo. lähti matkaan ja ajatteli, että no, saapa ainakin lomamatkan.
0: Just näin.
2: Sai vähän muutakin, nimittäin pääsi leffaan mukaan.
0: Toi on ihan uskomaton ja mun mielestä niin kuin hyvä muistutus siitä, että mietit, että jos ensimmäisellä tuommoinen, että sä oot laittanut kansainvälisille markkinoille viestiä, vähän ollut jopa epäileväinen, että no ei minun kohalle, ja silti vaan, että kannattaa, että vaikka tuntuisikin jotenkin epäsilleen, että jos sulla on joku unelma, tuntuisi epätodennäköiselle, että just minä täältä, tiedätkö, Oulusta pääsin, niin pistä vaan, ei siinä
2: siis
0: mitään häviä.
2: Tämä on niin inspiroiva, ja mä niin tunnistan tuon siis elämäni suurin ja tärkein unelma, johon sitten niin kuin päätin rohkaistua, oli hakea sinne teatterikorkeakouluun, kun lukiossa oli. Niin mä olin varma, että ei tämmöinen maalaistollo Siuntiosta, ei niin kuin rahkeet riitä siihen kouluun, kun on niin paljon nuoria ja lahjakkaita ihmisiä, että mitä mä tekisin siellä. Mutta silti se unelma ja tahto oli tosi vahva, että mä haenko mä edes, onko mitään ideaa, mutta mun ystävät sanoi mulle, että sä oot idiootti, jos sä et edes hae. Jos sä et hae sinne, niin voidaan kertoa, että et tuu pääsemään.
0: Niin, se, kyllä, joo, että se on se suuri este.
2: Niin kuin lyhyt matematiikkakin ymmärtää sen, että se ei toimi, mutta jos sä uskallat, tiedätkö, kokeilla kepillä jäätä, niin on olemassa riski, että unelmat käy toteen.
0: Ja Christopher Strandberg on joskus ollut siis se siuntiolainen maalaistollomiksi.
2: No sitä mä oon kyllä edelleen. Siitä ei ole päässyt mihinkään.
1: Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomipopin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.
0: Ja ihan tietäen myöskin vaikka Kuumaan tarinasta, 10 vuotta lähes he yrittivät ennen kuin se lähti kovasti liitoon. Ja siinä joutui muutaman lähteä bändistä ja kasata kamppeita uudelleen ja hyvin vaan heillekin.

0: Soimainen soi heinälypsyssä. Hei, uutisia tulossa seuraavaksi. Muutamaa minuuttia vaille ysin lyö nimittäin kellossa. Ja musan puolesta niin hyvin meitä hellitään. Jenni Vartiasta Keinu pyöräytetään ja Alisa Syrjää ja Sydän on rikki. Millu Haata ja Christopher Strandberg täällä. Oikein hyvää keskiviikkoa.
1: Oikein huomenta. Hyvää huomenta.
0: Ja kyllähän me sitten, no mainitaan tässä vaiheessa jo WhatsApp. 0403564556 nimittäin. Tarvitaan teidän mielipiteitä heti tuossa ysin jälkeen.
2: Radio Suomi Popin heinälypsyn sinulle tarjoaa K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket. Radio Suomi Pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
3: Visit K-supermarket.
4: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
5: Autovex. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
7: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
8: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
7: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
8: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
7: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
9: Etkot, jatkot, tähtipölyä.
2: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110€. Liput Jyväskylään, sektorallifinland.fi.
10: Kun opinnot alkaa, sittari

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
4: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
5: Munkin pitäisi taas pestä.

0: Tarviitko apua?
1: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
0: Pois alta!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.

0: Edinautomotive.fi.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Tökkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Kesätaukonsa keskeyttänyt eduskunta kokoontui eilen käsittelemään kiisteltyä Garden Helsinki-hanketta. Hallitus sai lopulta eduskunnan luottamuksen äänin 101-90. Myös pääministeri Petteri Orpon luottamuksesta äänestettiin ja hän sai eduskunnan luottamuksen samoin äänin. Äänestyksiä edelsi heinäkuisessa täysistuntosalissa kiihkeä keskustelu. Oppositio syytti hallitusta kaverikapitalismista sekä läpinäkyvyyden puutteesta. Ja hallituspuolueet puolestaan syyttivät oppositiota kesäteatterin järjestämisestä. Espanjan monikansallinen energiayhtiö Iberdrola ostaa Suomen suurimman sähköverkkoyhtiön Carunan. Iberdrolan mukaan yrityskaupassa Carunan arvo on noin 5 miljardia euroa. Ilta-Sanomien haastattelema Energiaviraston energiaverkot-osaston johtaja Veli-Pekka Saajo yllättyi kuullessaan Iberdrolan aikeista, sillä yhtiöllä oli reilut 10 vuotta sitten omia taloushaasteitaan. Saajo toteaa, ettei Carunan omistajan vaihdos muuta Energiaviraston valvontaa tai yhtiön asiakkaiden asemaa. Yhtiö on ollut ulkomaisten sijoittajien enemmistöomistuksessa vuodesta 2014. Yhdysvaltoihin tuotavat rinnakkaislääkkeet säilyvät tullittomina ensi kuun alusta, kertoo Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Tuontitulli nousee elokuussa 2028 100% ja vuotta myöhemmin 200%. Trumpin mukaan tavoitteena on siirtää lääkkeiden tuotantoa Yhdysvaltoihin. Yrityksiä uhkaa sakko, jos ne eivät rakenna tuotantoa maahan määräajassa. FDA mukaan yli 90% Yhdysvalloissa myytävistä lääkkeistä on rinnakkaisvalmisteita, kertoo Reuters.
5: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
8: Sää jatkuu vuoden aikaan nähden koleana. Maan etelä- ja itäosassa sekä Länsi-Lapissa ylilämpötila jää vielä. Tänään monin paikoin alle 15 asteen ja näillä alueilla myös sataa ajoittaa vettä. Nyt jos haluaa lämpöä, niin pitäisi melkein mennä saunaan.
9: Tai balille.
8: Tai peiton alle. Takan ääreen.
9: Kaksi täkkiä päällekkäin.
8: Mm. Joo. Ja sitten toinen vaihtoehto. No itse asiassa tämmöistä vinkkiä me ei anneta.
7: Sään tarjosi suomalainen avainlipputuote. Kaalimato liukuvoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
5: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy. Seiskasta 11. Kaikki Suomen parhaat biisit.
8: Christopher Strandberg ja Millu Haatea täällä. Hyvää huomenta.
9: Hyvää huomenta.
8: 6 minuuttia eli 9 kellossa. Kyllä se tämäkin päivä koitti, että minä ihan mietin, että jätän sanomatta.
9: Nyt pysäyttäkää kaikki. Tunti seis. Millu on miettinyt.
8: Joo, että mitä ei lämmittääkseen, niin ei välttämättä kannata tälleen heti 9 jälkeen, kun siellä saattaa takapenkkiläisiä olla.
9: Mutta kai sä nyt ymmärrät, että joka ikinen, joka tätä kuuntelee just nyt, miettii siis aivan järkyttäviä skenaarioita päässään. Kun tiedät sä,
8: et mikä lämmittäisi.
9: Niin, kun
8: mikä
9: on se juttu,
8: kirkasta, tiedät sä, se mikä juoksevaa.
9: Okei, no nyt nyt kaikilla on sama mielikuva. Yes. Hyvä, kun jätit sanomatta. Kiitos. Kiitos, kun jätit sanomatta.
8: Ei mitään. Ei Jenni Vartiasta keino, se olisi tulossa. Mutta on tämmöinen eräs asia,
9: Voi ei.
8: Mitä niin kuin tapahtuu? Mä tiedän, että tästä ollaan montaa mieltä. Sen takia niin WhatsApp 0403564556. Ota jo puhelimeen valmiiksi, koska mä haluan tietää, että ensinnäkin mitä mieltä siis meidän kuulijat on. Christopher, miten sinä? Koska mä en ole kokeillut tavallaan sun kohdalla vielä tätä, että kumpaan kastiin sä meet?
9: Joo.
8: Onko se ihminen, joka tekee tätä vai et sä et voi sietää? Mikä tää homma on? Tää liittyy aika monen arkeen. Vois sanoa, että valtaosan suomalaisten arkeen.
5: Radio Suomi Pop. Heinä Lypsy. Kaikki Suomen parhaat biisit.
8: Myös te, joilla on lapsia, niin etenkin te joudutte, että jos ei töitten puolesta tätä joutuisi tekemään, niin monesti tämmöisiä niin vähän virallisemmissa jutuissa, niin se on niinku se lopetus.

0: Keinu, Cheekin biisi siis alun perin, joka on uudelleen versioitu vain elämää ohjelmassa. Hei mä on pakko nostaa tämmönen eräs
1: kissapöydällä.
0: Kyllä, otetaan ja ihan srotta tohon viereen. Loma vastaaja viestit ja loppukaneetit sähköposteissa.
1: Joo.
0: Meillä on siis duunipaikalla itse asiassa siis meikäläisen pomo, joka laittaa siis aina joka lomalle lähtiessään niin tämmöisen automaatti lomavastaaja viestin, mikä on siis pitkä kuin nälkävuosi. Rakas ystävä, kiitos, että olit minuun yhteydessä. Olen siirtynyt kuitenkin itsekkäästi niin sanotusti kaiken sykkeen polttopisteestä pääkallopaikalta, säästämisen sekä sähläämisen ytimestä nauttimaan toisenlaista asioista. Luonnollisesti kauniissa kesä Suomesta ja parhaasta seurasta, ihan omasta seurasta. Yritin kyllä rekrytä perhettä, ystäviä, tuttuja seuraani, mutta luu jäi käteen. Niin paljon kuin olenkin ujo introvertti erakko sekä vähän hölmökin, olisin voinut kerran sanoa jollekin hyvää huomenta. Olen rohkaistunut myös lähtemään poikkeuksellisesti pois Länsi-Teiskosta oikein ulkomaille. Ajattelin käydä paikassa tai maassa, joka nimensä perusteella löytyy polttomoottorista tukiosana. Käsittääkseni tätä osaa ei tarvitse sähköautoissa. Nyt kun olet tovin aikaa jo arvailut ja miettinyt mielessäsi erilaisia mahdollisuuksia. Männänrengas, syyläri, ajovalon poltin, bensatankki, imusarja, takakontti. Tai kenties virrajakan kansi. Ei, se ei ole mikään näistä. Mutta ehkä joku saattoi jo hoksata. Ja sitten kaksoispisteä tämä mesta, että missä hän on. Ja tämä jatkuu.
1: Puola.
0: Kyllä.
1: No niin, hyvä minä.
0: Ja täällä on siis, tämä jatkuu vielä monta kyllä tämmöistä. Siis tämä on vielä puolet pidempi kuin mitä mä tässä luin.
1: Ja tämä tulee siis joka ikiseen
0: viestiin, mikä hänelle, työsähköpostiin, mikä hänelle lähetetään. Tuossa on niinku käytetty jo oikeasti mielikuvitusta ja sille pakko arvostaa.
1: Mutta toi on upeeta.
0: Eikö
1: ookin? Siis huikea luovuus ja tietsä, koska tietsä, mikään ei tunnu epäpersonaalisemmalta kuin nähdä, että jonkun sähköpostissa on niin kuin automaatiolla laitettu vain, että ystävällisin terveisin. Ei se ole ystävällistä.
0: Mutta mun mielestä se on kohtelias. Se on silleen, tietysti, niin kuin on toki. Kokonainen lause. Siinä ei ole sen, mikä tämä ystävä, terve.
1: Ja siis mä syyllistyn tohon välillä.
0: Joo.
1: Yhtään paranna se, että se ei ole mulla automaatio, vaan mä kirjoitan sen joka kerta.
0: Kirjoitatko?
1: Kirjoitan joka kerta, että ystävä. Siis toi tarkoita mitään.
0: Miksi, Kristoffer? Sille säästät sä omaa aikaa siinä.
1: En. Toi on tyhmää. Mun pitää lopettaa. Mutta on vielä pahempi, kun se lyhentää niin kuin niin. YT.
0: Joo.
1: Ajattelin sun pomo laittaa sulle viestiä, että YT.
0: Ei olisi kauhean mieluinen.
1: YT terveisin. Ei.
0: Silleen, että joo, pikkusydän, tiedätkö, tykytys alkaa tosta noin, missä ne niitä rotat.
1: Mutta siis mun mielestä freesin vaihtoehto tähän olisi laittaa, tiedätkö, automaattisin terveisin. Että se olisi rehellistä, että hei, tässä
0: mulla ei ole mitään tunnepitoista ei, tähän.
1: Tämä on automaattiset terveiset.
0: Mutta sitten, kun mä tunnen näitä ihmisiä, jotka laittaa ihan silleen, ei edes joulu, talvia, kesäsesonki, vaan silleen pääsiäisellekin oma tiputerkui Laura Rosendahl. Niin tossa on kyllä siis, noilla on joku oma paikkansa olemassa.
1: Mä haluan kuulla niin kuin teiltä, kuulijoilta, siis minkälaisia automaattiterveisiä teillä on? Vai oletteko joka kerta siis, laitatteko tietysti, että aurinkoisin terveisin tai
0: niin.
1: Poutapilviterveisin tai terkkuja täältä mökiltä?
2: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy.
0: 0403564556 on WhatsApp. Tänne saa laittaa viestiä. Mitä mieltä oot siitä, että mä laitan monesti siis työsähköposteihinkin sydän kaksoispiste? Niin kuin
1: ei, too

0: Aliisa Syrjä, Sydän on rikki. Tämä on niin hieno biisi. Ja hieno biisi tulossa myös seuraavana soittoon Osuma Elinoralta ja Samuli Putrolta. Hei, loppukaneeteista ja tämmöistä lomaterveistä. Miten siellä nyt oikein pitää siis laittaa niin kuin ihmisille? Mikä on too much?
1: No toi siis sydän, tiedätkö, pomolle, joka sähköpostiin on. Se on vähän too much, Millu.
0: Se on ihana. Jotenkin semmoinen, niin kuin, että lämpimin terveisin. Hei, ihana.
1: Sykkyrä, joo. Joo.
0: Mutta et missä menee niin kuin raja? Koska sitten meillä tuli tuossa myös puhetta, että YT pelkästään ystävällisin terveisin, että jos se on lyhennetty noin paljon, niin se tuntuu niin kuin, tiedätkö, ilkeä. Miksi vihaat?
1: Se on vähän aggressiivinen jotenkin. Että sä et edes viitti, niin kuin, ei edes yst terve, vaan joo. YT.
0: Että okei, mä oon noin sama sulle. Hei, tänne tuli myöskin WhatsAppiin 0403564556 tämmönen ääniviesti.
2: Huomenta, Milla ja Kristoffer. Noista sähköposteista kyselitte, niin itse laitan aina tämmöisiin virallisempiin sähköposteihin, etenkin jos siellä on jotain kysymyksiä. Niin viimeinen rivi sähköpostissa on, että kiitos jo etukäteen vastauksistanne. Ja huutomerkki, niitäkään ei vissiin saisi ihan hirveästi viljellä, don't know why. Mutta sit kyllä se loppukaneetti siellä ennen nimeä on yleensä vaan terveisin tai kiittäen.
0: Toi on hyvä.
2: Ei siihen mitään sen epäilu, niinku virunlaarumet tarvi.
1: Ihana! Hän on toiminnan nainen,
0: kyllä.
1: Tykkäsin. Ei, mutta toi on aika hyvä, toi pelkkä terveisin, koska ystävällisin terveisin, toki ne voi olla tarkoitettukin ystävällisin terveisin, mutta se on tavallaan, kun se on joka sähköpostissa, varsinkin automaatiolla, niin se ei niinku tunnu miltä, niin toi terveisin, sehän on, se on niinku selkein mun mielestä ja rehellisin tapa sanoa se, no siis työsähköpostissa.
0: Mulla tulee vähän semmoinen, että on nyt niin, tiedätkö, semmoista terveisin, se tuntuu niinku samalta terveisin kuin se, että te olette harrastanut sitä haurainta ja heti toimituksen perästä, kun on tullut, niin sä käännät kyljen ja rupeat nukkumaan.
1: Siis kelle kaikille sä laitat sähköpostia, se herää kysymys.
3: Radio Suomi-popin heinälypsyssä kesän herkuimmat kauppareissut tarjoaa K-Supermarket. K-Supermarket. Radio Suomi-pop.
4: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
6: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
9: Voi rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
10: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
11: Ei itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
13: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
14: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
15: Ai sulle?
14: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?

0: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
4: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mut apua saa apteekista. Kysy sieltä.
5: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Orat Samuli Putro osumat soi Heinälypsyssä. Apulantaa Jumala tulossa seuraavana soittaa.
1: Heinälypsy. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Millu Haataja ja Christopher Strandberg.
2: Tässä puhuttiin aikaisemmin tavallaan, miten sä lopetat sun vaikka työsähköpostia, kun lähdet lomalle. Mikä on se automaattivastaus? Ja täällähän on niin kuin hyvin eri koulukuntia selvästikin. Tähän liittyen, niin tää on musta niin hyvä nosto. Kiitos, kun laitoit WhatsAppiin tämän. En mä terveisistä tiedä, mutta pitääkö vastata OK? Niin kuin pelkkää OK. Tiedätkö, kun joku laittaa sulle työsähköpostia, niin. että sopiiko, että menetellään tällä tavalla, jos on sulle toimii, niin tehdä näin ja näin. Pitkä viesti, sitten saat vastauksen OK, sitten ehkä vielä YT.
0: Joo, no itse asiassa mä oon miettinyt tätä ja mulla välillä ollaan niinku alettu huhuilemaan, että okei, että ollaan sovittu jo. Joo. Niinku, että hei, kävisikö tämä päivämäärä tähän kellon aikaan. Ja sitten tää vastaanottaja vastaa, että jes, sopii, että lukitaan tää, nähdään silloin. Niin jos mä en tähän oo vastannut, niin sitten on saatettu alkaa huhuilemaan, että hei, niin olihan tämä lukittu.
2: Nyt sovittu.
0: Niin. Että mä ehdotin, se kävi sulle, jes. Niin kuin, että tavallaan...
2: Toi on musta selvä keissi.
0: Eikö se olekin?
2: Pitäisi olla.
0: Niin.
2: Mut mä oon niinku
0: ehkä
2: sama...
0: niinku jo osa toivoo, että se niinku kuitattaisi, vaan että on nähty.
2: Niin toki, no sitten se OK ehkä riittää. Mutta niin. Niinku sähköpostiin, että miksei saa, että sä OK sijaan voi sanoa, että tämä toimii, kiitos ehdotuksesta, tai kyllä sopii. Hienoa, niin. Kiitos. Ystävällisin terveisin ihan niin kuin kokonaan kirjoitettuna. Toi OK, siis tämä on syy, tietysti, miksi Suomi ei nouse ulkomailla. Kun miettii englanninkielisiä niin. Maita ja kulttuuria, tietysti, siellä opetetaan sähköpostit. Yours sincerely.
0: Joo.
2: Love.
0: Best regards.
2: Best regards. I hope you're well. Enjoy your day. Thank you so much. Best regards.
0: Dearest.
2: Siis, okay, tämä menee ehkä vähän pitkälle, niin. Mutta tietysti, meidän pitää vähän panostaa tähän kommunikointiin tässä maassa.
0: OK.
2: Tää tuli, hei milloin? Ei, mutta tuli siis vielä tästä näistä lopetuksista ja terveisistä niin työsähköposteissa, joillakin on automaattiallekirjoitus sille, että ystävällisin terveisin, sitten koko nimi, titteli, yhteystiedot ja kaikki firmankin tiedot.
0: Joo.
2: Niin tuohan toiset niin kuin superasiallinen tapa lopettaa työsähköposti.
0: Kyllä.
2: Rankkaa, OK. Mutta tämä ei toimisi mulle. Koska mun firman nimi on Shameless Entertainment, eli hävytöntä viihdettä,
0: Oy. Ja sopii täydellisesti. Joo. Sulle, kun tietää,
2: niin,
0: että
2: tavallaan
0: niinku,
2: siis, kuka
0: on kyseessä.
2: Ja se tulee siitä, että mun oma ensimmäinen näytelmä ikinä oli nimeltään Scumlöst, mikä tarkoittaa Joo. Hävytöntä. Niin sieltä mä otin sen nimen täysin viattomasti, mutta kun mä olin aikoinaan laittamassa mun työhuoneen, se on niinku asunto, laittamaan siihen oveen, että Shameless Entertainment Oy, niin mun äiti kielsi mua, että et laita, toi kuulostaa bordellilta. Niin mä en voi laittaa sähköpostiin tota.
0: No se voi vähän muuttaa sitä niin kuin jotenkin mielikuvaa.
2: Sama, joo.
0: Siis mä ymmärrän, koska sitten myös ne, jotka on vähän sitten taas oikeasti tosi paljon roisimpia, tämmönenkin kuin Crystal Show Club. On tämmönen tanssipaikka.
2: Joo, joo.
0: Niin meidän äiti meni, katso, onks tää kuin Crystal Snown, tiedätkö, baari?
2: Saattaa ollakin.

0: Totta jumalapsoi heinälypsyssä. Robin Pakkaleen ja tuut tulossa soittoa Halo Helsinkiä, jos mun pokka pettää. Ja olisi tulossa myöskin siis Alina Voronkovan kesäbiisisuositusta. Hän on ihminen, joka rakastaa rakkausbiisejä, niin mulla on vähän semmoinen, että voiko sieltä tulla nyt joku semmoinen tosi herkkä ja tiedätkö, kepeä. Hän on tämän kesän muun muassa siis etsinyt ihmisten suosikkirakkausbiisejä, että pääsee fiilistelemään. Vai onko tämä jotain vähän menevämpää, koska täällä tuli semmoinen varoitus, että no ei olisi heti tullut mieleen, että Alina valitsee tämän.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy ja K-Supermarket. Kesän herkuimmat kauppareissut tarjoaa K-Supermarket. Radio Suomi Pop. Ruokakauppa turismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
2: Visit K-supermarket.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. Motonet.
8: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
9: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Raaputa 500€ tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.

0: Hedin automotive.fi.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
4: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
5: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
4: No joo. No mut nyt olis Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
5: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
4: No on. 69,90. Tuukko hakee?
5: En. Tuun. Tule
6: puu-ilon. Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

0: Olin pakkaleen tuut raikaa tässä. 9.42 kellossa. Täällä on Milo ja Christopher. Oikein hyvää keskiviikko huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Alina Voronkova. Hänen vuoronsa suositellaan kesäbiisiä. Ja Alina Voronkovahan siis erittäin tuttu suomipopilta. Ja hän on etsinyt koko kesän täällä rakkauskesäbiisejä. Tämmöisiä niin kuin, että hei, että on lähtenyt tähän samaan kelkkaan messi, että rakkauden kesä 2002.
1: No joo, hyvä. Ja aika laajakin siis. Oikein miettii, niin toi skaala on mieletön, koska mikä tahansa voi periaatteessa olla rakkausbiisi, jos sen vaan tulkitsee
0: eiks
1: oikein.
0: Vaan? Toi on totta. Hei, Alina siis Suomipopin illoissa kello 19.22, eli jos oot vailla iltaseuraa, niin hänen kanssaan voi oikein kepeä mieli vietellä. Mutta nyt kuullaan, että mitä kesäbiisiä Alina Voronkova itse suosittelee.
2: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
3: Kesäbiisi suositusta Voronkovan Alinalta. Mikä ilo ja kunnia. Mulle tulee aina muutama artisti mieleen, jotka mä liitän saman tien kesään. Mut nyt mietitään hetki, että sä oot viettänyt vapaa-päivää, sä oot saanut ehkä vähän rusketusta rannalla ja meressä, vesistössä vaan lillutellut menemään. Sit sä käyt suihkussa, sä otat jonkun kylmän pepsimaksin siitä ja alat laittautumaan illan menoihin. Sulla on joku ihana ravintola vielä siellä tiedossa. Ai että mä rakastan, kun siihen laittaa musat soimaan, niin siinä on aivan eri tunnelma. No artisteihin, mitkä mä liitän vahvasti kesään, liittyy muun muassa upea Abreu. Anna Abreu, joka on tällä hetkellä keikkatauolla. Ja vaikka hän on tauolla, niin musiikista me voidaan nauttia joka tapauksessa. Joten mä lähetän sut nyt sellaiselle pienelle Abreu-matkalle. Tämä on kylmästä lämpimään.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja ja Christopher Strandberg.
1: 9 minuuttia vaille 10 kellossa ja tuolta tois Anja, jos puhutaan totta, heti 10 jälkeen tulossa. Vesterinen yhteinen Phone 3. Mutta siis liikenteestä nyt on, se niin kuin puhuttaa joka ikinen päivä. Ja mä oon pöyristynyt siis siitä, että kuinka paljon tuolla jengiä heinäkuussa siis autoilemassa. Mä jotenkin ajattelin, että varsinkin kun aamulla ajelee duuniin, niin se hommahan olisi niin, että suurin osa tietää lomailee, että ei siellä ole, saa ihan rauhassa ajella. Ei!
2: Mutta tavallaan nythän on siis parhaat ajokelit Suomessa, varsinkin niin, jos sulla on tietysti vähän kivempi auto, jos onkin cabriolet, saa sen katon siitä veks,

0: Ja mullahan on ollut ilo siis tehdä vaikka minkälaisia TV-ohjelmia, mutta kyllä mun on pakko sanoa, että se kaikkein tavallaan makein ja suuri juttu mulle on ikinä ollut Top Gear Suomi.
1: Joo.
0: Ja Suomessa löytyy huikeita tienpätkiä, missä tiedätkö, oikein pystyy nauttimaan siitä, jos sulla on edessä tai vaikka takanakin joku isolohkonen kone ja katto alhaalla, niin ai jumaliste, ei ole parempaa paikkaa. Se on taivas bensalenkkarille. Ja mä muistan erään jakson, lähdettiin siis, mä hyppäsin, tää oli superautojakso, mä ajoin McLaren Arturaa, fantastinen auto.
1: Joo.
0: Teemu tietysti hyppäsi Ferrariin 296 GTB ja sitten Ismo hyppäsi Lamborghini Huracaniin, joka siis sen kymppikone oli niin äänekäs, että mua sattui korviin, kun mä ajoin hänen takana, vaikka mulla oli siis katto siinä autossa.
1: Mitä?
0: Mutta me lähdettiin tonne Kirkkonummen Porkkalan tielle ajelemaan ja se Porkkalan tie, se on kuuluisa huonosta syystä.
1: Okei.
0: Se on fantastinen tie ajaa. Se on upea se maisema. Ajetaan niin kuin merta kohti noin 20 kilsaa. Yksi upeimpia niin kuin maisemia, mitä Suomesta löytyy.
1: Kirkkonummi on hieno. Kirkkonummi. Mesta.
0: Mutta ongelma on se, ja mä sanon tämän siis, mitä mä sanoisin tämän, mä ymmärrän, miksi on niin viehättävää lähteä Porkkalan tielle ajelemaan oikein niin, että tukka hulmuaa, koska se on niin upea tienpätkä, ne mutkat, tiedätkö, jos on hyvä ote siinä autossa ja tiedätkö, tuntee ne renkaat, kun ne oikein sulautuu kiinni siihen tiehen, mutta siellä on järkyttävä määrä peuroja, hirviä. Siellä asuu paljon ihmisiä, siellä on ratsutiloja, siellä liikkuu lapsia, siellä pyöräilee paljon jengiä, koska se on upea myöskin pyörän selässä se tie kuulema. Puolisoni pyöräilee sitä jonkin verran, nimittäin itse en sinne pyörällä ole päässyt vielä. Ja nyt on jälleen kerran vaatinut kuolun uhrin tämä tienpätkä. Mm. Tämä paikallinen ratsutilan pitäjä siellä Porkkalassa kertoo siitä, että hän niin kuin kesässä joutuu siis ihan traktorilla käydä hakemassa pelloiltaan, kun hän on menossa hommiin siis pelloille. Pitää käydä traktorilla nostamassa ensin pari moottoripyörää pois pellon keskeltä, kun ollaan ajettu niin kovaa ulos. Ja minä jos joku ymmärrän sen vauhdin viehätyksen, minua on oikein poliisi muistanut sakoilla siitä hyvästä, että olen tässä muistanut vauhdin viehätystä, mutta se on aina tärkeää muistaa, että on vastuu paitsi omasta hengestä myöskin muiden hengestä, lähtee nauttimaan siitä vauhdin hulmasta. Menkää radalle ajamaan kovaa. Suomesta löytyy hienoja ratoja, jos on kiva auto tai ei edes niin kiva auto, mutta haluaa ajaa kovaa, niin sille löytyy turvallisiakin tiloja niin sanotusti.
1: Hyvä nosto.
0: Tämä on musta, koska kesä on tavallaan nimenomaan myöskin bensalenkkareiden parasta aikaa.
1: On kulta-aikaa.
0: Kyllä, mutta ajetaan varovaisesti.
2: Radio Suomi-popin heinälypsyssä mukana K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Sitten K-Supermarket.
2: Radio Suomi-pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50 € K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa

0: nyt suuntana sittarit.
1: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
3: On mullakin ollut välikuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Menikö se?
7: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
8: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensi Lounea.
8: Lounea.fi.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Hei, dude!
13: Heippa.
12: Onks tää

0: Akuankka juniori vapaana.
1: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
2: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisa.

0: 69,90. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puhimaan.
2: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
4: Käyttöauto.
3: Arkeen ja unelmiin.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Kesätaukonsa keskeyttänyt eduskunta kokoontui eilen käsittelemään kiisteltyä Garden Helsinki-hanketta. Hallitus sai lopulta eduskunnan luottamuksen äänin 101-90. Myös pääministeri Petteri Orpon luottamuksesta äänestettiin ja hän sai eduskunnan luottamuksen samoin äänin. Äänestyksiä edelsi heinäkuisessa täysistuntosalissa kiihkeä keskustelu. Oppositio syytti hallitusta kaverikapitalismista sekä läpinäkyvyyden puutteesta. Ja hallituspuolueet puolestaan syyttivät oppositiota kesäteatterin järjestämisestä. Espanjan monikansallinen energiayhtiö Iberdrola ostaa Suomen suurimman sähköverkkoyhtiön Carunan. Iberdrolan mukaan yrityskaupassa Carunan arvo on noin 5 miljardia euroa. Ilta-Sanomien haastattelema Energiaviraston energiaverkot-osaston johtaja Veli-Pekka Saajo yllättyi kuullessaan Iberdrolan aikeista, sillä yhtiöllä oli reilut 10 vuotta sitten omia taloushaasteitaan. Saajo toteaa, ettei Carunan omistajan vaihdos muuta Energiaviraston valvontaa tai yhtiön asiakkaiden asemaa. Yhtiö on ollut ulkomaisten sijoittajien enemmistöomistuksessa vuodesta 2014. Yhdysvaltoihin tuotavat rinnakkaislääkkeet säilyvät tullittomina ensi kuun alusta, kertoo Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Tuontitulli nousee elokuussa 2028 100% ja vuotta myöhemmin 200%. Trumpin mukaan tavoitteena on siirtää lääkkeiden tuotantoa Yhdysvaltoihin. Yrityksiä uhkaa sakko, jos ne eivät rakenna tuotantoa maahan määräajassa. FDA mukaan yli 90% Yhdysvalloissa myytävistä lääkkeistä on rinnakkaisvalmisteita, kertoo Reuters.
4: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
7: Sää jatkuu vuoden aikaan nähden niin hyvin koleana. Maan etelä- ja itäosassa sekä Länsi-Lapissa ylin lämpötila jää vielä tänään monin paikoin alle 15 asteen. Ja näillä alueilla myöskin saattaa sataa ajoittain vettä. Lähä vähän lämpimämpää suosittelisin laittamaan päälle. Ei välttämättä niitä ihan pikkuhameita tai pikkutoppeja. Että jos laittaa, niin ainakin joku vähän pidempi takki siihen niskaan.
6: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
4: Radio Suomi Pop, Heinälypsy. Heinälypsy, Heinälypsy. 7.11. Mia Millu Haataja ja Kristoffer Strandberg.
7: Minuutin yli 10 napsahti kellossa ja me ollaan siis täällä vielä tunnin verran.
8: Anteeksi, mä en pysty keskittyä, koska sä sanoit äsken tuossa säässä pikku niin monta kertaa, kun puhuttiin vaatteesta. Mä ajattelin, että sanooko hän, että laittakaa nyt pikkuhousu päälle vai ei? Anteeksi, miksi mä sanon ääneen? Koska mä voin.
7: Koska sä voit, hyvät naiset ja herrat, Kristoffer Strandberg.
8: Pahoittelen, mutta tää ei lopu tähän nimittäin. Täällähän Suomi Popilla, nyt tässä Heinälypsyssä ollaan kierrätyskeskuksessa käyty.
7: Kyllä.
8: Ja kaivelemassa nimenomaan tämmöisiä vanhoja niin kuin radio, mitä sanois, elementtejä. Tämmöisiä tavallaan leikkejä tai tämmöisiä pelejä, mitä ollaan niin kuin käytetty ennen vanhaa radiossa. Ja nyt mä otin vetovastuun tänään ja kaivelin sieltä oikein syvältä radiohistorian kaapista. Ja sieltä perukoilta löytyi tämmöinen todella pölyinen konsepti. Ja sehän tuodaan tänne tänään. Nyt pölyt pois ja kiiltetaan se kauniiksi ja kohta se tulee tähän.
7: Hei, tässä vaiheessa ottaisin jo WhatsAppia talteen.

0: 0403564556. Otetaan Anja, jos puhutaan totta ja sitten kerro.
1: Sitten puhutaan totta.
0: Sitten puhutaan toden totta. Ja haluaisin tietää, että kuin moni muistaa tämän kyseisen pelin.
2: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy.

0: Suomi-pop. Kierrätyskeskus. Kierrätyskeskus.
1: Kyllä, nyt on kaivettu sieltä kaapin perukoilta nimittäin vanhoja radiohittejä, pelejä, leikkejä, mitä ollaan kautta historian radiossa leikitty. Ja mä löysin tämän ehkä kaikkein epäfreeseimmän.
2: Ja, niin kuin ehkä, ja tartoit sitten siihen.
1: Niin tämä kiinnostelee, nimittäin sukupuolten taistelu.
2: Eli
1: laitetaan oikein perinteisesti ja oikein raikkaasti naiset ja miehet vastakkain.
2: No tässä tapauksessa siis meidän stuntmies Eetu Koho ja meikäläinen Millu Haataja.
1: Kyllä.
3: Tätä varten koita minut tänne pyytää.
2: Kyllä, tervetuloa.
1: Pakotettiin takaisin lentokentältä.
3: Mulla oli lentoliput, mä olin jo lähdössä, mutta ei tuu tänne takaisin.
1: Kiitos kun tulit.
3: Ja no,
1: siis tämä on hyvin nyt leikki. Meistä tämä on siis leikitty, vaikka Kiss FM:llä tehtiin just sukupuolen taistelua tai ollut isäntä vastaan emäntä joskus vielä raikkaavalla nimellä. Olisiko ollut NRJ:llä joskus. Tämä toimii nyt tälleen, että kilpaillaan kolmessa eri teemassa, koska ennen vanhaan tämä meni silleen, että mies joutui vastaamaan johonkin NS-naisille tyypillisiin kysymyksiin ja toisinpäin sitten naisille. Niin nyt saatte valita. Mä annan teille kohta ensimmäisen teeman.
2: Joo.
1: Ja saatte sitten ihan itse tässä taistella, että kuka haluaa tähän vastata.
3: Niin, että ensimmäinen taistelu käydään jo tästä aiheesta.
2: Kyllä.
1: Onko tämä niinku miehille tai naisille vahva alue vai ei. Mutta tämä tarkoittaa sitä, että se, joka valitsee sen ekan teeman, joutuu sitten vastaamaan siihen kysymykseen. Ja se tarkoittaa, että sitten toinen teistä joutuu automaattisesti vastaamaan siihen tokaan teemaan. Ja sitä mä en kerro.
2: Eli pakko ja mukisematta oli se, mitä oli.
3: Mysteeriteema.
1: Kyllä.
2: Mä haistan tässä oikean riidan siis katkun.
1: Tätä
2: tässä
1: mä toivon.
3: Hei, viedäänkö ensin aseet pois täältä studiosta?
2: Joo, ja sitten vasta tyhjennetään koko studio ja sitten ruvetaan miettimään uudelleen, koska ihan oikeasti.
3: Tässä saattaa.
1: Pystyykö avainkortilla kuristamaan? Ehkä mä vien pois tämän. Mä vien tämän.
0: Radio Suomi Pop. Heinä Lypsy. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Vesterinen yhtyneen Tvoon 3 ja sit me kuullaan, että mikä on ensimmäinen aihe, mistä me tullaan tappelemaan.

0: on kolme. Millu Haata ja Christopher Strandberg ja Eetu Koho studiossa tällä
1: hetkellä. Radio Suomi Pop. Kierrätyskeskus. Kierrätyskeskus.
0: Se on keskiviikko, pikku lauantai. Siihen kuuluu pelit ja kun kello näyttää 12 minuuttia eli 10, niin on hyvä aika varmaan jo vähän saada esimaistelua siitä, että mitä meillä on luvassa. Me aletaan siis täällä Eetu Kohon kanssa kohta tappelemaan.
2: Kyllä.
0: Ja sä oot Christopher Syypäis.
2: Siis. Minä oon alulle panija tässä aiheessa tai kysymyksessä. Nimittäin kaivoin tuolta meidän kaapin perukoilta vanhoja radiokilpailuja ja löytyi tää todella raikas ja niin kuin tähän päivään sopiva tuulahdus 90-luvulta. Ysärihän trendaa, nimittäin
0: niin trendaa.
2: Sukupuolten taistelu. Laitetaan naiset ja miehet vastakkain kilpailemaan eri teemoissa. Ja saatte kohta kolme teemaa ja ensimmäinen pitää siis pian valita, kuka haluaa tähän teemaan vastata, mutta tarkoittaa sitten, että se seuraava teema menee automaattisesti sille, joka ei uskalla ekaan vastata. Ymmärsittekö?
0: Ymmärsin.
3: Ja sinä kun ne oot miettinyt ne teemat, niin ne on varmaan just tosi helppoja.
2: Niin, ja mä mietin sille teemoja sen kannalta, että ei ole ihan ehkä ilmiselvää, että mille sukupuolelle tämä olisi silleen stereotyyppisesti vahvuus. Mä oon kuitenkin vähän päivittänyt tätä konseptia tuolta pölyisestä 90-luvulta.
3: Eli ei autoja ja huulipunia.
2: Ei välttämättä. Okay. Haluatteko kuulla ekan teeman ja vähän makustella? Että,
3: odotan innolla.
0: Ja voidaanko me vähän jo tapella, että kumpi meistä tulee? Joo, ei oteta vielä sitä itse kysymystä, mutta että kumpi meistä ottaa sen.
3: Koska mehän pitää päättää nyt, kumpi
0: niin täytyy
3: ottaa.
0: Joo.
2: Ensimmäinen teema, josta sukupuolet taistelevat, on kuninkaalliset.
3: Oi voi.
0: Apua.
3: Mä oon huono.
0: Joo, sama.
2: Muistakaa, että,
3: jos tämä on se, mistä lähdetään, niin mikä se seuraava on?
2: Oi, tästä vasta
3: kuninkaalliset. Miten tuntuuko sulla?
0: No kun tässä on nyt se paha, että puhutaanko kuninkaallisista, niin kuin, että oikeasti historia havinaa, vai puhutaanko kuninkaallisista, tiedätkö, vähän vikkeä, vähän Harry.
3: Niin ja siis itsehän vähän on Leijona kuningas elokuvan suuri fani.
0: Niin, no kun tämäkin on mahdollisuus, vai puhutaanko popin kuninkaallisista.
2: Tämäpä, aika laaja teema.
0: Tämä on sellainen oikein tupla tai kuitti, mutta itse asiassa päätetään, että kumpi meistä ottaa.
2: No niin, mä haluan vastauksen nyt.
3: Noniin.
0: Ai heti nyt. Kumpi meistä ottaa apua? Mä otan.
3: Otat
0: sieltä on tulos paljon pahempaa.
3: Mä en näihin kuninkaan. Mä luotan, että Christopher on jättänyt miinan ja se seuraava on helppo.
2: Okei, asia on selvä. Elikkä kohta, Millu, pääset vastaamaan kinkkiseen kysymykseen kuninkaallisista. Ja Eetu, oi, kun tietäisit tuon seuraavan teeman.
3: Ei tätä ilmettä.
0: Cheek ja ilta sillat, niin sit ruvetaan vasta polttelemaan niitä todellisia.
1: Radio Suomi Popin heinälypsyn sinulle tarjoaa K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. Radio Suomi Pop. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
5: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
6: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
5: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
6: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
5: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
6: vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
2: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
10: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
9: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: 22 minuuttia yli 10 kellossa. Täällä on Milu Hautaja, Christopher Strandberg ja myös tunttimies Eetu Koho. Ja biisit ei suinkaan ole sattumalta valikoitu. Chiki ja Ilta Sillat. Ja Linda Lampinen, Pete Parkkosta, Lieki Heitin tulossa, koska kohta roihua.
1: Radio Suomi Pop. Kierrätyskeskus.
2: Kierrätyskeskus. Joku voisi sanoa, että ei ole hirveän raikasta ja tätä päivää laittaa

0: sukupuolet ikään kuin taistelemaan toisiaan vastaan paremmuudesta, mutta me ei häntä kuunneltu.
1: Me ollaan Suomi-popilla.
0: Ainakaan minä en kuunnellut, koska minä kaivoin radion kätköistä tämmöisen raikkaan perin, kuten nimeltään sukupuolten taistelu. Ja tässä pannaan siis Millu ja Eetu vastakkain. Elikkä kumpi on terävämpi älyltään, naiset vai miehet? Ja tässä jo valittiin tai kerroin teille, että ensimmäinen teema, josta tulee ensimmäinen kysymys, on kuninkaalliset. Ja saitte ihan keskenänne päättää, että kuka nappaa tähän teemaan. Tässä on vain pieni kompa, eli tarkoittaa sitä, että toinen teema menee automaattisesti sitten toiselle. Ja te ette tiedä, mikä se on.
2: No, odotan innolla tätä mysteeriä.
0: Elikkä Millu.
1: Anteeksi jo nyt äiti, Pielavesi, koko Pohjois-Savo.
2: Ei voi vielä kiitospuhetta pitää.
1: Anteeksi pyynnöt, ne voi laittaa.
0: Ne voi laittaa etukäteen ja kannattaakin. Koska ensimmäinen teema, jonka siis valitsit, että haluat aloittaa, oli kuninkaalliset.
1: No mä jännitti, että kun mä tiedän, että sä oot kuitenkin, sä oot niin välkky, että sä ajattelet aina silleen pidemmälle, että siellä on jotain pahempaa tulossa.
0: Tämä on kysymys.
1: Ei, no.
2: Tykkään ilmeistä.
0: Teemasta kuninkaalliset kysyn, Millu, sinulta. Kuka syrjäytti veljensä valtaistuimelta heittämällä hänet rotkoon ja syyllisti siitä kruunuprinssiä?
2: Come on, tää on...
0: Hiljaa siellä miehet nyt.
1: Ai että tää on helppo vai?
2: No ihan naurettavan helppo.
1: Siis ei mulla ole mitään.
0: Kuka syrjäytti veljensä valtaistuimelta heittämällä hänet rotkoon ja syyllisti siitä kruunuprinssiä? Tämä on hyvin, tämä on ihan tämmöistä yleistietoa. Kuule.
1: No voi, kun sä puhut Millulle. Mulla on siis Instagramin Milluralli, ei voi olettaa paljon.
2: Hei, eikö tässä ollut joku vastausaika, että ei voi koko päivää miettiä?
1: No tämä on varmaan joku, en minä tiedä, joku Karle Kustaa 17.
0: Ja vastaus on väärä.
1: No onpa tietenkin.
0: Voi Eetu, kun sä vielä sanoit tuossa
2: no niin,
0: äsken.
2: Mä sanoin, että hei nää leijonakuninkaat, että tässä on joku tällainen. Tää on siis leijonakuninkaan tarina.
0: Elikkä vastaus on Eetu.
1: No en mä nyt miettinyt tietenkään mitään piirrettyjä.
0: Vastaus on Scar.
2: Näin on.
0: Scar heitti Mufasan rotkoon ja syyllisti Simba.
2: Ja Simba karkasi sinne viidakkoon.
1: Ei.
2: Itse mulla on sulla helppo piste.
0: Sä vielä tarjoilit tän. Miksi sä et ottu tätä teemaa?
2: No kun tää kuninkaalliset vähän pelottimaa.
0: Ei tullut pistettä myöskään no niin. Eetulle, kun et napannut
1: oisit
0: teemaa.
1: Oisit kysynyt mekanista ja
0: ei mene hirveän hyvin.
2: Saanko mä nyt mun mysteerin?
0: Nyt saat sun mysteeriteeman.
2: No, mysteeriaihe.
0: Ja teema on suuret nisäkkäät.
1: No niin, taisi olla mulle helppo.
2: Biologia.
1: Joo.
0: Nyt tarkkana. Ensimmäinen, anteeksi, kysymys kuuluu näin. Mikä on vialla seuraavassa lauseessa? Kaksi elefanttia pyörittävät hyppynarua kärsillään kolmannen elefantin hyppiessä tasajalkaa savannilla eräänä tiistaina.
2: Kaksi Mikä elefanttia pyörittävät hyppynarua kärsillään kolmannen elefantin hyppiessä tasajalkaa savannilla
0: eräänä tiistaina.
2: Eräänä tiistaina.
0: Mikä tässä lauseessa on mätänä?
2: No voi pyhä jysäys. Mikä tässä kärsillään? Mun on jotenkin niinku, että voiko, että onks tässä nyt joku sijamuoto vika? Kärsä, kärsien, kärsillään. Ei. Tasajalka. Voiko elefantti hyppiä? Mä sanon, että elefantit, vaikka kuinka olemmekin kaikennäköisiä luontodokumentteja, niin he eivät elä savannilla. Tämä on mun lopullinen vastaus.
0: Vastaus on väärä. Sä olit niin lähellä. Sä sanoit oikein vastauksen.
1: Ei.
0: Sä ohitit sen. Olisit lopettanut tuon lauseen vähän aikaisemmin. Elefantit eivät pysty hyppimään tasajalkaan.
1: Noni, jakappaskeppana.
2: No ei ollut nyt sit biologiatunnilla hereillä.
0: Eli todettakoon, että naiset ja miehet ovat yhtä surkeita tähän mennessä. Mutta kohta mennään ratkaisevaan kysymykseen, jolla saadaan tietää, kumpi sukupuoli on ylivertainen.
2: Voittaja löydetään.
1: Me viedään tää muijat.
3: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy.

0: tapellaan.
1: Meni tappeluksi ja tämä visailu.
0: Liekin heitin Lindaltaan Peteltä soi tässä.
2: Radio Suomi Pop. Kierrätyskeskus. Kierrätyskeskus.
0: Jännät paikat.
3: Vähän niin kuin tuo äsken kuultu Suomen Euroviisu-edustuskappale, sekin oli vähän niin kuin sukupuolten taistelu. Viulu vastaan ääni,
0: joo,
3: mies vastaan nainen ja liekit roihua. Sama tilanne täällä studiossa.
0: On.
3: Ei ole kyllä viulua paikalla, mutta muita aseita.
1: No onneksi on tämä pöytä tässä välissä.
3: Se on, niin se on kyllä hyvä, koska nytten ratkeaa tämä sukupuolten taistelu, koska tämä mennessä 0-0. Ei ole miehet tai naiset tiennyt mitään kuninkaallisista eikä myöskään suurista nisäkkäistä.
0: Ja meitä saa haukkua siis WhatsAppiin 0403564556, joo,
3: kyllä,
0: kaikki
3: sinne,
0: luetaan.
3: Sinne vaan, haukkumiset ja kehut, jos niitä
1: no niin, millä löytyy. Tämä nyt ratkaistaan? Mä otan etukenoin, niin voitan tämän.
3: Hyvä, tämä toimii silleen. Tähän kysymykseen saatte molemmat vastata. Minä esitän kysymyksen ja sen jälkeen joudutte huutamaan, tai se huutaa nopeiten, tai se, joka nopeiten huutaa, saa ensimmäisen vastausvuoron.
1: Ei vielä milloin huudeta.
3: Ei vielä. Eli kysymys, vielä. Huudatte oman nimenne, saatte vastausvuoron, sen jälkeen saatte 3 vastausvaihtoehtoa, josta yksi on oikea.
0: Tästä tulee vähän alias tämmöistä elementtiä myös.
3: Kyllä, joo, kyllä. Ja sen jälkeen tosiaan vastaatte sitten lopullisesti kysymyksiin.
1: Onko sitten vielä jotain oljenkorsia?
3: Ei ole. Tässä ei kaverille soiteta eikä mummolle lähetetä hyvästi kirjeitä, vaan se on sitten siinä.
0: Joo.
3: Ootteko valmiina?
0: Ollaan. Olemme.
3: Ratkaiseva kysymys on, mikä on Portugalin sotalaiva?
0: Millu,
3: sä aloitit. Elikkä sinä vastaat ensimmäisenä tähän kysymykseen.
0: Joo.
1: Sotalaiva.
3: Ja tässä tulee vastausvaihtoehdot. Mikä on Portugalin sotalaiva? Vaihtoehto A. Kuuluisa kelluva bordelli Rio de Janeiron edustalla 1800-luvulla. Se on ensimmäinen vastausvaihtoehto.
1: Okay.
3: Entä sitten B. Medusan kaltainen ihmiselle hengen vaarallinen polttiaiseläinlaji. Vai C. Matti Nykäsen vähemmän tunnettu kappale levyltä Samurai. Ja
1: voi,
3: kysymys oli,
1: päivää.
3: Mikä on Portugalin sotalaiva? Onko se se kuuluisa kelluva bordelli Rio de Janeirossa 1800-luvulla?
0: Mä haluaisin vastata eka.
3: Onko se B. Medusan kaltainen ihmiselle hengenvaarallinen polttiaiseläinlaji? Vai onko se C. Matti Nykäsen vähemmän tunnettu kappale levyltä Samurai? Millu? A, B vai C?
0: Mikä toi viimeinen oli?
3: Matti siis Nykäsen vähemmän tunnettu kappale levyltä Samurai.
0: Eli siellä on joku biisi, jos sen tietäisi, että mikä se on.
3: Miten se voisi mennä Portugalin sotalaivaan?
1: Ehkä otin, ehkä en.

0: Niin se on eri. Niin, Luoja, kiitos, että otit milloin tämän ekan vuoron.
1: Onko siellä jonkun sen niminen, tiedätkö, että siellä on jonkun sen niminen siis biisi?
2: Kyllä, se on se C-vaihtoehto.
0: Sen laivan niminen biisi?
2: Portugalin sotalaiva. Onko se kappaleen nimi vai ei, Matti Nykäseltä?
0: Aa, niin, että onko Matilla sen nimi, tasan sen niminen biisi?
2: Se on se vastaus C, jos niin uskoo.
0: Tämä niin mystinen.
2: Elikkä nyt milloin, haluan tietää, onko se sun mielestä kelluva bordeeli, onko se polttiaiseläinlaji vai onko se kappale?
1: Mä otan C, mä aina kun Matti Nykänen mainitaan, niin mä menen Matilla.
2: Elikkä sun vastaus on C, joo. Matti Nykäsen vähemmän tunnettu kappale, levyltä Samurai.
1: Yes.
0: Eli nyt minä saan sitten, no kyllä mua nämä bordeelihommat sen verran kiinnostaa, että mä sanon sitten sen.
2: Elikkä vastaus A, kuuluisa kelluva bordeeli Rio de Janeiro edustaa.
0: Kyllä.
2: Hyvät ystävät,
1: no.
2: Tämä kisa, sukupuolten taistelu, on ratkennut. Ja mikä huikea lopetus, mikä nousukiito, koska molemmat olette saaneet 0 pistettä. Nyt ihan oikeesti.
1: Siis tämä on nyt jo suoraan, nolo.
2: Tämä kisa voitti muun sukupuoliset.
0: Niin mä olen, oliko tämä nyt muun sukupuoliset?
2: Todellakin.
1: No mut hei.
2: Koska se oikea vastaus on Medusan kaltainen ihmiselle hengenvaarinen polttiaiseläinlaji.
0: Tämä on nyt joku sotalaiva sitten.
2: Portugalin sotalaiva.
0: Nonni.
1: 22.7.2026, kello näyttää 10.34 ja meistä on tehty pelleä, eikä ihan olla itse.
2: Ihan itse teitte.
1: Ikke tulossa, ai et.
3: Suomi-popin Heinälypsyssä kesän herkuimmat kauppareissut tarjoaa K-Supermarket. K-Supermarket. Radio Suomi Pop. Miten päästä viikonlopun liikenteessä helpommalla ja mikä tekee matkasta vähän paremman? Radio Suomi Popin menopaluu kertoo, mitä tien päällä tapahtuu juuri nyt ja tarjoaa parhaat neuvot sekä naurut kesäreissullesi. Hyppää kyytiin yhdessä Harri Moision, Kristiina Komulaisen ja Manu Tuppuraisen kanssa. Menossa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 € tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
4: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
7: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
8: Tökkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
9: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
10: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
9: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
10: Aioli.
9: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
10: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
9: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
10: Ihanaa.
11: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
12: Felix, herkkuja ruokapöytään.
13: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: että. Isaac Elliot, ai että, soi heinälypsyssä. 20 minuuttia vaille 11 kellossa ja yksi asia, mistä ei olla vielä tämän aamun aikana puhuttu, ja me on pakko nostaa se, koska sulla on mahdollisuus voittaa itselle siis 50€ törsäysrahaa K-supermarkettiin, niin sä et halua missata tätä tietoa. Ei tarvitse mitään muuta kuin mennä siis suplaan, supla.fi kautta Radio Suomi Pop, ja sieltä scrollaat kerran, täppää tätä kuvaketta, voita 50€ lahjakortti ja osallistut kertomalla sun suosikkiin K-supermarketin ja sen paikallinen herkku.
1: Joo, siis mä kävin täällä itse asiassa Helsingissä Kampin supparissa tässä alkukesästä ja sain sieltä Kampin viineriä. Mä en muista mikä oli se niinku erikoisuus siinä, mutta se oli äärimmäisen herkullista. Että näitä löytyy kyllä, niinku, ei tarvii aina jotenkin mieltää, että se paikallisuus tarkoittaa, että se on siellä niinku peräkylän supparissa, vaan kyllä niinku isoistakin kaupungeista löytyy tämmöisiä paikallisia herkkuja.
0: Kyllä.
1: Kun puhutaan paikallisista herkuista, mun on nyt pakko oikaista suuri virhe ja rikos, jonka tein eilen ihan lähetyksessä. Oli puhetta Trumpin tulleista, jotka kohdistuu Kanadaan.
0: Joo.
1: Ja siellä on pantu suuret tullit perukkeihin, mikä oli musta jännä, ja lätkämailoihin, mutta myös Kanadan viineihin. Ja Millu, me täällä kun kaksi junttia naurettiin, että no harmi, ettei saa Kanadan viiniä enää, että ihan kuin sieltä mitään hyvää viiniä tulisi. Mut tuli siis tekstiviestejä kotoa, aika ärhäkkäitä sellaisia, että kuule, minä olen käynyt ihan viinitilalla tuolla Kanadassa ja tulihan siis listaa ja linkkiä näihin viinitiloihin, että Kanadassa on subtrooppinen vyöhyke, siis ihan Välimeren maastoa ja itse asiassa siellä viljellään todellakin hyviä viinejä.
0: Yksi pyhä hävästys lisää tähän aamuun.
1: Tämä oli eilen. Nyt oikeastaan tänä aamuna. Nyt oikeastaan vihdoinkin jotain. Ja mä sain siis, mua naurattaa tämä nyt tosi hyvää radioa, mutta mä sain siis kuvan, jonka mun puoliso on ottanut siis Essusta, joka on meillä kotona, jossa on siis kartta Kanadan viinilaaksosta ja kaikista rypäleistä, mitä siellä viljellään. Että halusin vaan tämän tilanteen nyt käyttää hyväkseni ja sanoa kotiin terveisiä, että pahoittelen.

0: sen, että olen sivistymätön moukka.
1: Vääryys on korjattu. Mutta toi on siis löytynyt sun kotoa. Eli toi on siis siellä kodissa, missä sinäkin asut, niin on. Siellä on ollut mustaa valkoisella, siis Essun kokoisilla
0: ei,
1: kirjaa.
0: Ei, tää on ihan värikäs. Tää on ihan niinku väreissä tää Essu.
1: Siellä ei lue niinku noita kaikkea, että Kanada...
0: Joo, siis katon nyt, tässähän on kato ihan tiedätkö, kartta ja kaikki tiedätkö, niin kuin lueteltu.
1: No mutta hyvä tietää.
0: Nyt on korjattu. Että jos on suppari Kanadassa, niin sieltä ehkä saa paikallista viintä.
1: Hyvä viintä. Hei, mutta se mitä löytyy suppareista, niin sieltä löytyy nämä paistopisteet.
0: Joo.
1: Ja silleen prove me wrong, jos jossain K-supermarketissa ei tämmöistä edes pientä paistopistettä ole. Nythän trendaa siis TikTokissa tällä hetkellä, että otetaan croissantti. Toisesta päästä nyppästään saksilla poikki ja sinne tämmöinen jäätelöpatukka. Tiedätkö, kun on erilaisia pirkaloja esimerkiksi tämmöisiä, niin kuin, tiedätkö, että siellä on vähän jotain maapähkinä, tiedätkö, tämmöistä niin kuin toffee, tiedätkö, täytettä ja vaniljajäätelöä suklaalla päällystä. Eli vähän niin kuin siis, mikä tämä on? Siis tämmöinen suklaapatukka, mutta vaan jäätelömuodossa. Se isketään sinne croissantin väliin ja ääntä kohi. Ja kävin tossa siis postitalon K-supermarketista eilen ostaa tarpeet. Maistoin ihan älyttömän hyvää.
0: No mä tiedän, minne mä menen tämän lähetyksen jälkeen.
2: Radio Suomi Popin heinälypsy.

0: Hitti. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Käy suosittelemassa K-supermarketteja. Vinkkaa paikallinen suosikkituotteesi, niin voit voittaa 50 euroa K-lahjakortin. Supla.fi/radiosuomipop.

0: Sanni kyselee ihan relevantteja kysymyksiä täällä Suomi-popilla. Heinälypsyä kuuntelet 10.48 kellossa. Eppu Normaalia vuonna 85 tulossa seuraavaksi.
1: Radio Suomi-pop Heinälypsy. Seiskasta 11. Mia Villu Haataja ja Kristoffer Strand.
0: Vähin käy ennen kuin loppuu, mutta meillä olisi ehdottomasti vielä jotain, mitä me haluttaisiin tuonne suplaan päin hehkuttaa. Nimittäin nyt on ainutlaatuinen mahdollisuus siis jättää omat terveiset keikkailut lopettavalle Eppu Normaalille. Tuolta supla.fi kautta Radio Suomi Pop, niin siellä on siis saitti, missä pystyt, no ensinnäkin myöskin kertoo oman parhaan lempibiisisi Epuilta, pienet perustelut ja terveiset tonne bändille.
2: Ja siis tänne on tullut niin, siis kylmät värjet, kun mä luen näitä terveisiä, mitkä on tullut sinne sivulle. Ihan vaan lyhyesti ytimekkäästi, kasvoin kanssanne aikuiseksi. Mm. Toi kiteyttää musta ja uskon, että Eput monelle suomalaiselle. Koko elämäni kaikissa ja etenkin niissä teini-iän hetkissä olette olleet mukana ja sanoittamassa elämää. Eput ja sydän. Ja sitten tämä on musta niin tärkeä nosto. On hieno juttu, että on oikeita ja koskettavia sanoituksia. Suomalaisella miehellä on niin vaikea muuten puhua tunteista. Joskus vaan sanat tarttuvat kurkkuun. Näiden biisien myötä olen minäkin miehen suusta kuullut ehkä elämän parhaimpia rakkauden tunnustuksia.
0: Wow!
2: Kiitos.
0: Mulla läikä.
2: Siis mulla oikeasti silmä kostuu. Ei vitsi, toi on ihan sairaan hienosti kirjoitettu.
0: Meni kylmät väret. Kiitos näistä. Jätä hei omat terveisesi Epuille. Se voi olla jotain tällaista tai ihan jotain muuta. Mitä niin kuin Eput on merkannut sulle? Ja erikoislähetys, se tullaan tekemään päätöskonserteista, niin 8.7. Se nyt on, se päivä on mennyt jo.
2: Katsotaanpa toi päivä uudestaan.
0: Katsotaan se uudelleen, joo. Mutta kuitenkin siis loppuvuodestahan tilanne on se, että noita keikkojahan ei Tikkurilafestareiden jälkeen ole enää monta, mitä Eput vetää. Ja nämä ihan ihkaviimeiset keikat, niin sieltä tullaan tekemään. Siis tulee olemaan ihan kokonainen tämmöinen Eput-viikko Suomi-popilla.
2: Kyllä, se käynnistyy 3.8. tämä jäähyväisviikko täällä. Ja sitten Tampereen Ratinassa 6-8. elokuuta on sitten nämä itse jäähyväiskonsertit.
0: Siis miksi mä oon jotenkin, mä oon mieltänyt, niin kuin, että tässä nyt olisi vielä aikaa, että loppuvuoteen, mutta se on hei ihan
2: ei,
0: kohta.
2: Nyt pitää toimia. Nyt niitä terveisiä sinne suplaan ja kohti Tampereen.
0: Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Sieltä löytyy myöskin 50 tarinaa Epuista podcasti. Kannattaa ottaa sekin kuunteluun.

0: 85 soi heinälypsyssä ja kuulkaa 5 minuuttia siihen, että kello lyö 11. Tuuli Mattila ottaa ohjat käsiinsä. Hei, kannattaa käydä siellä Suplassa siis jättämässä supla.fi/radiosuomipop omat terveiset epuille, koska niitähän siis, niitä on tullut ihan tosi paljon ja niitä saa edelleen jättää. Nämähän tulee menemään myöskin heidän korvilleen ja heidän nähtäväksi.
1: Ihan mieletöntä. Täällä on Tuuli Mattila kanssa, terve. Ja pakko sanoa siis, mulla oli ihan tommonen niinku takki päällä, kun mä tulin tänne.
0: Joo,
1: siis nyt on
0: kesää.
1: Heinäkuu, että hei, haloo oikeesti. Siis 30 vuoteen ei ollut näin kylmä heinäkuu.
2: Näin?
1: Joo.
0: Toi on aika paljon, 30 vuoteen.
2: Mutta toi on myöskin silleen niinku harhaanjohtavat tilastot. Sitten ei sitten taas kuulla niitä, että niin, missä se ilmaston lämpeneminen on, mutta kun se ilmaantuu niin kuin aika hyvin erilaisinkin keinoin,
0: kyllä,
2: tämä
0: kyllä.
2: Kuitenkin yleinen lämpeneminen. Mutta siis mä oon huomannut sen, että minä olen lämmennyt vai että minä olen vanhentunut, koska mä oon siis ollut henkeä vereen, tiedätkö, pipojen vastustaja, ei ikinä Joo. pitkiä kalsareita, kaikki mikä tavallaan jotenkin pilaa ulkonäköä.
1: Onko se ollut se mies, jolla on sortsit jalassa, kun toukokuun alkaa ja syyskuu.
2: Siis melkein. Mutta nyt musta on
0: sinäkin,
2: tullut se setä, joka, jos on kylmä, niin tulee ne pitkät kalsarit päälle. Laitan pipon, vaikka se pilaa tukan. Laitan jopa kypärän, kun lähden pyöräilemään. Ei, sitä mä oon kyllä aina tehnyt ja pitää tehdä siis. Mutta tää on kai sitä aikuisuutta.
0: On tää just sitä.
2: Ikävää.
0: Niin sama asia kuin se, että kun vedetään tuolla talvisille, mäkin pissaliisa, niin vuosikymmeniä siis nilkkasukissa sille, että noi nilkat paljaana vetelee tuolla kovilla pakkasilla.
1: Mutta nyt ne ei ole onneksi muotia ja siis mun on niin. pakko sanoa, että te olette esimerkkejä myös nuorelle sukupolvelle, koska mun lapsi...
2: Millä tavoin?
0: No siis nyt ei ainakaan hyvä.
1: Ei, mutta siis nyt kun te pukeudutte, koska siis mä nähtiin mun lapsen kanssa mies, joka pyöräili ja sillä ei ollut kypärää.
2: Ei.
1: Ja mä jouduin valehtelemaan, että sillä on semmoinen näkymätön kypärä.
0: Ei,
1: koska hän oli niin
0: Tuuli.
1: Huolissaan.
0: Mut toi oli kova. Oikeesti iso shoutout. Tässä tää nähdään. Valehtelu ei aina oo huonosta. Joskus se on jopa välttämätöntä. Hei, Tuuli Mattila, hän jatkaa tästä ja valehtelee lisää tosi päivässä. Me kuullaan minä, sinä, Kristoffer ja
2: minun näkemätön kypärä.
0: Niin, joo. Huomenna taas. Sammodop.
3: Radio Suomi-popin heinälypsy ja K-Supermarket. Kesän herkuimmat kauppareissut tarjoaa K-Supermarket. K-Supermarket. Radio Suomi-pop.
4: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
5: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
4: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.

0: Moirekku, mitä kuuluu?
1: Puff, puff, oon just syömäs.
0: Aa, mitä syöt?
1: Rehti koiran ruoka.
0: Joo, se on hyvä.
1: Ja kotimaista.
0: Mistä sitä saa?
1: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
0: Okei.
1: Lähetäksä siellä?
0: En lähetä, mut kuola valu.
2: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
3: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Iso pää soittaa.
8: Halo, herra johtaja.
9: Moi Untamo, missä sä oot?
8: Autossa.
9: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
8: Puuilosta. En mä tiedä.
9: Ai, mitä et tiedä?
8: Niin, että viittiinko hakee.
9: Kuin niin?
8: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
9: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
8: Häh? Firman piikki.
10: Yrittäjä, avaa firman piikki.
11: Tule Puuiloon.
12: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
13: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
12: No mitä mä sitten teen?
13: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
12: No miksei?
13: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.

0: sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
2: Imu tässä, moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Poliisin palveluiden kysyntä ja rikosten määrä on lisääntynyt, kertoo Helsingin poliisi järjestämässään tiedotustilaisuudessa. Muun muassa huumausaineiden käytön yleistyminen ja jengirikollisuus ovat työllistäneet poliisia. Yleisimpiä talousrikoksia ovat muun muassa veropetokset ja kirjanpitorikokset. Rikosten määrän lisääntymiseen on vastattu nostamalla rikosten selvitystasoa yli 9%, sanoo Helsingin poliisilaitoksen poliisipäällikkö Jari Liukku. Kaksi ihmistä kuoli mönkijä onnettomuudessa Raaseporissa myöhään eilisiltana. Uhrit olivat 1950-luvulla syntynyt mies ja yläkouluikäinen poika. Poliisin alustavien tietojen mukaan mönkijä suistui metsätieltä ja kaatui puroon. Molemmat kuolivat elvytysyrityksistä huolimatta. Poliisi selvittää onnettomuuden syytä. Tällä hetkellä tutkintanimikkeinä ovat liikenneturvallisuuden vaarantaminen ja kuolemantuottamus. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo Telegramissa päättäneensä, että Ukrainan asevoimien yhteisoperaatioiden komentajan Mihailo Drapatin tulisi olla uusi asevoimien komentaja. Zelenski sanoo puhuneensa asiasta jo asevoimien komentajana helmikuusta 2024 toimineen Oleksandr Sirskin kanssa. Zelenski kiittää Sirskiä tämän palveluksesta Ukrainalle. Vaatimukset Sirskin irtisanomiseksi kiihtyivät sen jälkeen, kun Zelenski ilmoitti viime viikolla, ettei aio jatkaa puolustusministerinä toimineen Mihailo Fedorovin pestiä.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.

0: Sää jatkuu vuoden aikaan nähden koleana. Maan etelä- ja itäosassa sekä Länsi-Lapissa ylin lämpötila jää vielä tänään monin paikoin alle 15 asteen. Näillä alueilla myös sataa ajoittain vettä. Ja huomennakin on aika koleen olosta. Voi nousta kyllä 19 asteeseen etelässä, mutta vettä sataa monin paikoin ja monin paikoin myös toi lämpötila on tuolla 15 hujakoilla huomennakin.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
0: Oikein loistavaa pikkulauantaita, eli keskiviikkoa 22.7. tänään 10:45 on kello. Tuuli Mattila sun seurana seuraavat 3 tuntia. Missä sä meet just tänään keskiviikkona? Laita viestiä, miten sä selviydyt tästä kylmästä kesäpäivästä. Olli Lindholmin tuhoutuvalla tarinalla aloitetaan tää lähetys ja sit siihen perään Beemin ja Olavi Uusiviran viimeinen tanssi. Viimeisen tanssin jälkeen paljastan myös tasatunnin taistelun teeman tänään. Eli millä teemalla haetaan biisejä, niin se selviää ton viimeinen tanssibiisin jälkeen. Tasatunnin taistelussa siis aina mun biisi vastaa kuulijabiisiä. Nyt tän seuraavan tunnin aikana haetaan niitä kuulijabiisejä.
2: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
1: ja Suomen parhaat biisit.
4: Lopultakin.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
1: Ei. Täällä naiset puskee ihan oikeasti uusia ihmisiä maailmaan joka päivä. Niin jos nyt pikkasen kopsahtaa sukille, niin...
2: Mut siis

0: Aivan ihania viestejä tullut studioon, kun kysyin, että missä veet just tänä keskiviikkona. 0403564556 numero voi edelleen laittaa ja käydään niitä kohta läpi. Nyt kuitenkin, tää oli muuten viimeinen tanssi, jossa Olavi Uusivirta ja Beem. Käydään läpi seuraavaksi, että mitä tasatunnin taistelussa on tänään teemana. Nimittäin tasatunnin taistelussa on aina mun biisi vastaan kuulija biisi. Ja sit äänestetään, katsotaan kumpi voittaa, niin sit soitetaan se biisi. Tänään teemana ihan tähän Suomen kauniiseen heinäkuiseen päivään sopivasti otetaan biisi, joka lämmittää. Kun on noin juman kautta kuin niin kylmä ilma, niin nyt joku sellainen biisi, mikä lämmittää sua joko sisältä tai ulkoa. Ihan saat itse valita, niin laita WhatsAppiin 0403564556 numeroon ääniviestillä. Mikä on se biisi, joka lämmittää sua? Ja vastassa tosta sun biisistä olisi tämmönen biisi.
1: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu. Miten tunteet vois
0: jäädyttää, eli Linda Lampenius ja Pete Parkkosen Liekin heitin on vastassa. Nimittäin mua toi biisi lämmittää kovasti, koska hei, kyllä nyt Liekin heitin, jos joku niin lämmittää.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila.
2: Ja Suomen parhaat biisit.
0: Laitettiin portion pois ja soimaan. Tää on kyläbaari. Tän jälkeen Olli Haloselta vähän rahaa ja paljon rakkautta.

0: iloinen. Vähän rahaa ja paljon rakkautta. Tommonen asenne, kun elämään olisi kuin tuossa biisissä, niin sitten ei voi olla varmasti muuta kuin onnellinen. Ja samanlainen asenne löytyi myös yhdestä viestistä, joka tuli studioon. Mistä on kysymys? Mä soitan sen sulle kohta, mutta ensin kuunnellaan Nelli Matulalta Uusi ikuisuusbiisi.
1: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
7: Joo, mullakin ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista, kysy sieltä.
8: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on jiitä.
11: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
15: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
16: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
17: Ponnista, rakas. Ponnista.
18: Tuu, Jani, pois sieltä.
17: Ponnista, pää näkyy jo.
18: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
17: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
18: Mitä? Miten niin?
17: Kätilö, mihin menit? Halo?
19: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.

0: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
2: One job, that's it.
1: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
2: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
1: Frauds. Nyt ruudussa.

0: Nelli Matula ja Uusikuisuus Suomi Popilla. Se sää nyt ei ole tänään ehkä, siis joku voi tykätä tämmöisestä viileämmästä säästä, mutta valtaosa kyllä, mä väitän, että heinäkuussa lomailevista ihmisistä toivoisi, että olisi semmoinen sää, että tarkenisi mennä vaikka uimaan rannalle. Asenne voi kuitenkin tehdä lomasta paremman ja kuunnellaan, tästä tuli yksi viesti nimittäin studioon.
1: Hei, on kylmä kesäpäivä!
2: Siinä lapseni mielipide. Keski-Suomessa Kivijärvellä vietetään keskiviikkoa. Ei 17 astetta ole liian kylmää. Kyllä täällä tarkenee. Niin, kyllä tarkenee. Terassia maalatessa.
0: Aivan loistavaa. Ja terassin maalaaminenhan on sellainen asia, missä varmaan toi lämpötila ei välttämättä olekaan niin paha. Kristalte, vaan terveiset sinne Keski-Suomeen. Täällä etelässä nimittäin lämpötilat ei ole ihan noin korkealla kuin 17 astetta. Mutta toki sekin on mun mielestä aika matala kesälämpötila.
3: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Elokuussa sitten ehkä kuitenkin lämpenee. Sitä sopii toivoa. Tämä on elokuu ja saatilla nyt Suomi Popilla. Laitetaan tämän jälkeen vähän apulantaa soimaan. Viisaus ei asu meissä. Ja käydään sitten läpi noita mahtavia biisiehdotuksia, mitä olette laittaneet.

0: Jenni Vartiainen, Joku johon nojata. Upea kappale. Suomi popilla. Tasatunnin taisteluun on tullut aivan loistavia biisiehdotuksia. Käydään niitä nyt läpi. Minkälaisia ehdotuksia meille on tullut?
1: Radio Suomi popin päivä. Tasatunnin taistelu.
2: Kyllä se olisi tuota Popenan Punaista ja makeaa. Kun baaritiskiltä sitä tilailee ja juo, niin kyllä se lämmittää sisältä aivan ihanasti.
0: Aika hyvä. Ihana.
3: Hei, saisiko soimaan Gran Turismon lomalla viimeinkin? Ensi viikolla alkaa loma.
0: Ihanaa.
3: Sais fiilistä siihen. Lämmittää mieltä, jos sais sen. Terveisin Harri Lappeenrannasta.
0: Terkkuja, Harri. Tää on kyllä ihana.
4: Oi Tuuli, Samu Haaperin versio Irinan Hiljaisuus vain elämää -kaudelta. Mä tiedän, sun on vaikea
5: ymmärtää. Suomalaista lähtee lomalle etelään, siellä on 40 astetta lämmintä, niin kyllä vaan tarkenee.
0: No se on totta.
6: Tämä tosiaan tämä biisien taistohomma, niin eihän tämä hassumpi tämä sun liekinheiti ole, mutta alkaa tämä olleen vähän jo mennyttä tuota aikaa, että
0: lähdettäisiin
6: ihan uudelle linjalle ja otettaisiin tämmöinen tuota Hausmylly ja Janne Hurmeen yhteisteos Aurinkoon. Semmoinen 5 minuutin setti, niin se lämmittää.
0: Oho, löytyisköhän tämä jostain? Katsotaan.

0: Joo, aika kova, aika kova. Mitä sä oot mieltä tästä biisistä? Hei, vielä ehtii ehdottaa tasatunnin taisteluun sitä sun suosikkibiisiä, mikä lämmittää sua sydämestä tai sisältä tai ulkoa tai ihan mistä vaan. Kuhan lämmittää, koska nyt on vähän kylmä kesässä, niin lämmitystä kaivataan. Kuunnellaan nyt nämä biisit seuraavaksi. Ja tosiaan, jos laitat ehdotusta, niin laita ääniviestillä WhatsAppiin 0403564556. Nyt nämä biisit.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
2: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja putinaa alapäässä?
3: On mullakin ollut välikuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Varasitko jo sen risteilyn?
7: En.
6: Mutta mehän puhuttiin,
7: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
6: Et siis varannut risteilyä?
7: En.
8: Varaa ruokafiilistä osoitteessa viikin.

0: Hoitus.
1: Herin automotive.fi.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: kaikki.
1: Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Arttu Viskari, on se kovaa. Suomi Finland perkelee. Laitetaan kolmatta naista seuraavaksi soimaan.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Ja muistuttaisin, että myös tänään jaetaan noita festarilippuja tuonne Tapiola-festareille. Eli nyt kannattaa myös sitä tänään kuunnella, että jos tuommoinen gongin ääni kuuluu täältä, niin soita äkkiä 010-800-103. Niin voit voittaa liput tuonne Tapiola-festareille. Nimittäin, jos sun puheluun vastataan, niin saat voittaa.

0: kolmas nainen, hyvää ja kaunista. Otetaan vielä ihan viimeiset ehdotukset tasatunnin taisteluun, joka alkaa kello 12. Siellä haetaan tänään biisiä, joka lämmittää sinua. Mua lämmittää Linda Lampeenuksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin, mutta mikä sua lämmittää? Ehdotuksia tuli jo aika mielenkiintoisia ja loistavia ehdotuksia. Kuunnellaan tästä muistin kertaukseksi, minkälaisia biisejä täällä oli esimerkiksi. Samu Haaberia, Hiljaisuus. Sitten oli Popedalta Punaista ja makeaa. Ja nyt tuli myös tämmönen ehdotus. Lauri Haav, feat. Alina Burnett. Sitten kuunnellaan tosta. Tää on mun ehdotus. Tää tulee siis joka tapauksessa vastapariksi. Mut vielä ehdit laittaa sun ehdotuksen. Jos et ole nyt vielä laittanut, niin vielä ehdit laittaa 0403564556. Minkä biisin sä haluut tolle Linda Lampeenuksen ja Pete Parkkosen Liekin heittimelle vastapariksi tasatunnin taisteluun?
1: Kohta se alkaa. Tasatunnin taistelu. Radio Suomi Pop.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Hugo ja taulut, jossa Kosti fiittaa lähti nyt soimaan. Kohta 12 uutisia myös tiedossa.

0: ollut Suomi-popilla. Ihan kohta kello 12 uutisia. Siellä muun muassa poliisin palveluiden kysyntä ja rikosten määrä on lisääntynyt. Tästä lisätietoja ihan kohta uutisissa. Ja musiikissa niin ainakin Antti Ketosta tulossa olisitpä sylissäni. Ja sitten tasatunnin taistelu aloitetaan tuossa heti kello 12 uutisten jälkeen.
1: Radio Suomi-pop.
2: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
3: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
2: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
3: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
2: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
3: Siis teit mitä?
2: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.
8: Nyppy kaksi oikee eri. Terävä. 4. Vasenkoo. 100.
9: Hei, sulla on 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
8: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
10: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja

0: Osti myös mökkipaikkakunnilla.
1: Ja jos ei, koira vaan liikahda. Ja jos
0: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
0: Tässä meillä on taksi valittavana.
5: Panteet kiristää. 95. Never forget.
0: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
5: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
6: 02
5: No, soitan ehkä itsekin.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
8: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
8: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta.
0: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
10: Grillimaisterin Kuumolin ja Henri Alen.
11: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
10: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
11: Houkutella?
10: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
11: Siis grillimaisteria.
10: Grillimaisteria.
12: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
0: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
13: Eilen sai Alkosta tärpättiä.
14: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
13: Ei se tarkoita sitä, että jois.
14: Niin.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Poliisin palveluiden kysyntä ja rikosten määrä on lisääntynyt, kertoo Helsingin poliisi järjestämässään tiedotustilaisuudessa. Muun muassa huumausaineiden käytön yleistyminen ja jengirikollisuus ovat työllistäneet poliisia. Yleisimpiä talousrikoksia ovat muun muassa veropetokset ja kirjanpitorikokset. Rikosten määrän lisääntymiseen on vastattu nostamalla rikosten selvitystasoa yli 9%, sanoo Helsingin poliisilaitoksen poliisipäällikkö Jari Liukku. Uzbekistanin pääkaupungin Tashkentin ja Kittilän välille suunnitellaan suoria lentoja ensi talven sesonkikaudelle. Centrum Air aikoo lentää reittiä kerran viikossa joulukuun lopusta tammikuun alkuun. Lentoja olisi yhteensä 3. Finavia ei ole vielä saanut lentoyhtiöltä virallista vahvistusta reitin avaamisesta. Kittilä olisi ainoa pohjoismainen kohde, johon on suora lentoyhteys Uzbekistanista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aikoo julkistaa tänään Saudi-Arabian kanssa tehdyn ydinohjelmasopimuksen, kertoo The New York Times. Sopimus koskee siviilikäyttöistä ydinenergiaa ja voisi sallia uraanin rikastamisen Saudi-Arabiassa. Sen on määrä olla voimassa 30 vuotta ja tuoda yhdysvaltalaisyrityksille miljardiluokan liiketoimintaa. Sopimus viedään allekirjoituksen jälkeen kongressin käsittelyyn. Osa poliitikoista pelkää sen lisäävän ydinaseteknologian leviämisen riskiä Lähi-idässä.
4: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
16: Sää jatkuu vuoden aikaan nähden koleana. Maan etelä- ja itäosassa ylin lämpötila jää tänään monin paikoin alle 15 asteen. Näillä alueilla myös sataa ajoittain vettä. Yöllä voi paikoin muodostua hallaa. Hei, nyt on kyllä. Ja huomenna tosiaan etelässä vähän lämpenee, saattaa olla 18-19 astetta, mutta pohjoisessa se

0: sen sijaan kylmenee ja siellä huomenna 10 asteen tienoilla lämpötila.
1: Sään liukkaasti tarjosi Kaalimato liukuvoide, koska liuku nyt vaan tekee hyvää. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
0: Oikein loistavaa keskiviikkoa, 11:45 on kello. Ja nyt on se hetki, kun saa laittaa tasatunnin taistelun käyntiin. Tämä on kyllä päivän toisiksi paras hetki. Paras hetki on se, kun sen saa kertoa sen tuloksen. Mutta sehän tapahtuu tunnin päästä nyt. Täällä on mun biisi vastaan kuulijabiisi. Ja nyt mä kerron, mikä kuulijabiisi on se, joka on nyt valikoitunut tasatunnin taisteluun. Eli mun biisi on tänään Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin, koska teemana on se, että minkälainen biisi sua lämmittää tänään. Ja mua lämmittää toi biisi. Ja kuunnellaan tosta pieni pätkä muistutukseksi, että mikä biisi on kyseessä.
2: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Eli tätä biisiä vastaan nyt sitten taistellaan. Ja syy, miksi tämä biisi valittiin, tämä seuraava biisi, niin oli hyvät perustelut. Kuunnellaan ne.
4: Hei, saisko soimaan Gran Turismon lomalla viimeinkin? Ensi viikolla alkaa loma, sais fiilistä siihen. Lämmittää mieltä, jos sais sen. Terveisin Harri Lappeenrannasta.
0: Eli Harrin biisi nyt sitten tasatunnin taistelu vastin parina. Lomalla viimeinkin. Kumman noista biiseistä sä haluat kuulla kello 13 uutisten jälkeen? JVG Raappana Gran Turismo vai Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin? Äänestää saa NYT nyt.
2: Nyt se alkaa. Tasatunnin taistelu. Kumpi voittaa? Laita viesti studion WhatsAppiin 0403564556. Avustajat kehästä. Ensimmäinen erä.
0: Antti Ketosta laitoi sulle soimaan. Olisitpa sylissäni on tää kappale. Ja tämän jälkeen Haloo Helsinkiä, voiko enkelitkin eksyä?

Alina Voronkova ja kesän parhaat bilebiisit tänään kello 19. Kaikki Suomen parhaat biisit. Pikkulauantain kunniaksi. Radio Suomi Pop.

Halo Helsinki. Voiko enkelitkin eksyä Suomi Popilla? 12.14 on kello ja mahtavia viestejä tulee studion mua kyllä naurattaa. Kuunnellaan vähän, mitä

0: että ne on oikein lähetetty.
1: Niin se on sitten totuuden hetki, pitäisi äänestää tämä tasatunnin taistoko tämä nyt oli. No, kyllä sä varmaan arvatkin, kummalle se ääni menee. Tietenkin Petelle ja Lindalle ja Liekin heittimelle. Täytyyhän senkin muutama ääni tässä saada, niin ilman muuta laitetaan sille nyt. Ja hei, ensi kerralla kun valitset kappaletta tähän, niin joo, ei muuta kuin semmoinen kappale pitää valita, missä on jotain salaa perästä, niin siihen valitset salakkaritunnarin, niin oot vahvoilla.
0: No
1: joo,
0: niin.
1: Ajaton kappale.
0: Sehän on hyvä idea. Mikäs täältä?
1: Kuulin, täytyy sanoa, että tätä sun liekinheitin ehdotelmaa näihin muita vastaan, niin voi vähän verrata samaa, kun sä ehdottasit, että nyt olisi kuuminta hottia tällä hetkellä serpenttiinit ja vappupallot. Ja muut väittää, että ei ole, kun kylmä drinkki aurinkoterassilla.
0: Joo, niin joo, niin että vähän on vanhentunut idea. Joo, tää on ihan hyviä vinkkejä. Kiitos näistä.
2: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Laitetaan vantaalainen laittaa vähän vantaalaista musiikkia. Tää on Kääriä. Tämän jälkeen laitetaan Erika Wiikmanilta Syntisten pöytä. Ja säkin voit laittaa tasatunnin taistelubiiseistä mielipiteitä. Gran Turismo on toinen ja toinen oli Liekin heiti.

0: Erika Wiikman ja Syntisten pöytä Suomi Popilla. Kuuluuko sä Syntisten pöytään? Onko rahat loppu? Mulla on sulle idea, miten sä voit tienata rahaa. Mikäli ei ole muutakaan tekemistä, niin kannattaa pysyä kuulolla. Vilma Alinan palasina myös tulossa ja Kaukua 10 000 tuntia. Käydään myös läpi. Teiltä on tullut aivan mahtavia viestejä liittyen tähän tasatunnin taisteluun.
1: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50 euron K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta K-supermarket.
2: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
3: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
1: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
4: Mikä toi oli? Ja taas?
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Munkin pitäisi taas pestä auto.
7: Tarviiko apua?
6: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Pois alta! Ah!
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
10: Joo, mullakin ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
11: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
14: Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.

0: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
1: Eilen sai alkosta tärpätti.
2: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
1: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
2: Niin.

0: pimpsalapim, ei vain eskaan semmoista ei ole. Toki lottoaminenhan on semmoinen, että siitä voi joskus, mutta se on hyvin, hyvin epätodennäköistä. Mutta meillä on siis metsät täynnä kultaa niin sanotusti ja ne on noita mustikoita, koska nyt on jäänyt valtaosa noista taimaalaisista poimijoista, ei ole työlupaa herunut. Ja sen takia niin kuin ihan hirveästi on nytten metsissä mustikoita, jotka uhkaa jäädä poimimatta. Siis oliko se joku 3000 lähes, kun pitäisi olla niitä poimijoita ja nyt niitä on joku alle, siis reilusti alle 1000. Eli todella paljon vähemmän poimijoita kuin yleensä. Mut miten sit ihan realistisesti, miten paljon niitä marjoja nyt oikeasti pystyy poimimaan? No Ilta-Sanomissa oli juttu siitä, että Asikkalassa asuva opiskelija Veera Ruokojärvi 29V, hän on nytten 4. kesää poimii noita marjoja. Hänelläkin on jo vähän kokemusta, mutta sanoi, että ämpärillisen myyntihinta 50 € ja on tienannut jo tähän mennessä 1000–2000 € suunnilleen noita marjoja poimimalla. Ja tässä nyt on siis semmoinen, että hänellä on siis auto, hyvä fyysinen kunto ja asuu lähellä metsää. Ja sanoo, että se ämpärillinen hän kerää noin 2 tunnissa sen ämpärillisen, jos on hyvät apajat. Ja siinä menee semmoinen tunti se sitten vielä putsata ne marjat ja sitten tosiaan 50 per ämpäri, niin sitten jos nyt vaikka 2 ämpärillistä saisi päivässä, niin on se jo 100 päivä. Että ihan sillä lailla musta kuitenkin hyvä palkka, kun ottaa huomioon, että noista marjojen keräämisestä ei tarvitse maksaa veroja. Eli sä voit ihan rauhassa kerätä niitä sieltä ja sitten mennä myymään ne itse ne marjat, niin sitten ei tarvitse verojakaan maksaa. Niin on toi kyllä todella hyvä. Sitten täällä on tämmönen Mustikka Pentti, joka on siis ihan legendaarinen. Hän on siis 10 tonninkin saa vuodessa kasaan tuolla marjojen poiminnalla tai niinku kaudessa. Että jos jotain haasteita haluaa omaan mustikkauraansa, niin Mustikka Penttiä voi sitten. Toki poimuri kannattaa hankkia ja sitten noita ämpäreitä toki tarvii, mutta ei ne hirveästi ne poimurit maksa. Mekin hommattiin tommonen poimuri ja ihan lapsen kanssa saatiin siis parissa tunnissa, no me saatiin semmonen vajaa puolikas ämpärillinen, semmoinen pieni ämpärillinen kerättyy, mutta kyllä siitä marjapiirakan sai ja osan pakkaseen, että aika kiva. Kaukoja 10 000 tuntia laitan nyt soimaan ja sitten Yö ja särkynyt enkeli siihen perään.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.

0: kuin Suomi-popilla. On se aikamoinen sirkus varmasti monella kesälomallakin, varsinkin jos on lapsia mukana. Kuunnellaan seuraavaksi nämä biisit.
1: Kohta tulossa.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
5: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
6: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Ja nyt soittaa Anne.
10: Moi.
9: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
10: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
9: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
10: Jep.
9: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.

0: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensin Lounea.
0: Lounea.fi.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, on vähän päässyt puutarhavilliin tämän.
3: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
4: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
3: No joo. No mut nyt olis. Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
4: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
3: No on. 69,90. Tuukko hakee?
4: En.

0: heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Tiedätkö muuten, että mullahan on ollut siis lapsena ameeba?
2: Mitä?
1: Joo.
2: Semmoinen siis loinen.
1: Ameeba.
2: Siis lemmikkinä.
1: Ei vaan.
2: Mä nyt, että ihan oikeesti, että eikö ne hankkinut sulle kissa?
0: Millu Haataja sekä Kristoffer Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop.

0: Alisa Syrjä, sydän on rikki Suomi popilla. Tuuli Mattila täällä sun kanssa. 12.49 on kello ja Siniltä tuli kipakkaa viestiä liittyen marjojen poimintaan, josta äsken puhuin, että sillä voi tienata ainakin Ilta-Sanomien mukaan, että moi Tuuli, mä en ymmärrä, miten marjastamalla pääsisi rahoiksi. Hetkinen. Mitä? Koko päivän keräsin ja vajaa ämpärillinen tuli marjoja. Terveisin Sini. Mä ymmärrän Sini sua, musta tuntuu, että jos mäkin nyt lähtisin koko päiväksi marjaan, niin hyvä, että saisin sen yhden ämpärin kerättyä. Ja siitä yhdestä ämpäristä maksetaan 50, jos se on siis perattua marjaa. Jos siellä on nyt joku, joka on oikeasti pystynyt lyömään rahoiksi mustikoiden poiminnalla, niin olen erittäin kiinnostunut. Laitapa viestiä WhatsAppiin 0403564556 ja samaan numeroon voi myös osallistua vielä tasatunnin taistelun äänestämiseen. Teemana tänään on mikä biisi lämmittää sua? Ja täällä on nyt Gran Turismo, JVG Feat Raappana ja Liekin heitin Lindalta ja Peteltä on vastakkain. No, noita kahta biisiä voit siis äänestää.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Tää on Apulanta, teit meistä kauniin nyt Suomi Popilla ja hei! Haluan muistuttaa, että Tapiola festareille tänään lippuja jaossa. Bongauskilpailu on käynnissä, eli jos kuulet ton gongin äänen, niin soita äkkiä studioon.

0: Viivi aamun kuiskaus Suomi-popilla. Uusi suora lentoyhteys ollaan mahdollisesti avaamassa. Mistä mihin Suomessa on toi toinen pääty? Niin siitä kohta lisää kello 13 uutisissa, jotka toimittaa meille Sara Sairanen. Katsotaan myös säätietoja sen jälkeen ja sitten tasatunnin taistelun tulokset sen jälkeen.
1: Radio Suomi-pop. Miten päästä viikonlopun liikenteessä helpommalla ja mikä tekee matkasta vähän paremman? Radio Suomi-popin menopaluu kertoo, mitä tien päällä tapahtuu juuri nyt ja tarjoaa parhaat neuvot sekä naurut kesäreissullesi. Hyppää kyytiin yhdessä Harri Moision, Kristiina Komulaisen ja Manu Tuppuraisen kanssa. Menossa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 € tankkiin. Ohjeet Radio Suomi-popin netistä.
2: Kun opinnot alkaa, sittari!

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: On kokemuksia. Ja auto.

0: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
1: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
2: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
1: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
2: Aioli.
1: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
2: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
1: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
2: Ihanaa. Pääosassa Suomen suosituin Felix.
3: Herkkuja ruokapöytään.
4: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
5: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
6: Vianor.
7: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
8: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Eduskunnan eilisen luottamusäänestyksistä oli poissa 8 kansanedustajaa, joista 6 oli perussuomalaisia. Pääministeri Petteri Orpo ja hallitus saivat luottamuksen äänin 101 vastaan 90. 3 perussuomalaisten edustajaa osallistui marssitapahtumaan Alankomaissa ja muut poissaolijat olivat muun muassa työ- ja lomamatkoilla. Perussuomalaisten ryhmäjohtajan Jani Mäkelän mukaan hallituksen enemmistö oli varmistettu ja poissaoloille oli hyväksyttävät syyt. Tashkentin ja Kittilän välille suunnitellaan suoria lentoja ensi talven sesonkikaudelle. Centrum Air aikoo lentää reittiä kerran viikossa joulukuun lopusta tammikuun alkuun. Lentoja olisi yhteensä 3. Finavia ei ole vielä saanut lentoyhtiöltä virallista vahvistusta reitin avaamisesta. Kittilä olisi ainoa pohjoismainen kohde, johon on suora lentoyhteys Uzbekistanista. Poliisin palveluiden kysyntä ja rikosten määrä on lisääntynyt, kertoo Helsingin poliisi järjestämässään tiedotustilaisuudessa. Muun muassa huumausaineiden käytön yleistyminen ja jengirikollisuus ovat työllistäneet poliisia. Yleisimpiä talousrikoksia ovat muun muassa veropetokset ja kirjanpitorikokset. Rikosten määrän lisääntymiseen on vastattu nostamalla rikosten selvitystasoa yli 9%, sanoo Helsingin poliisilaitoksen poliisipäällikkö Jari Liukku.
9: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
12: Sää jatkuu vuoden aikaan nähden koleana tänään. Maan etelä- ja itäosassa ylin lämpötila jää monin paikoin tänään alle 15 asteen. Näillä alueilla eli etelä- ja itäosissa maata sataa myös ajoittain vettä. Yöllä voi paikoin muodostua hallaa. Ja huomenna lämpötilat etelässä voi nousta 17 ja 19 asteen välillä. Keski-Suomessa ollaan 13 ja 15 asteen välillä ja Lapissa huomenna semmoiset 10 astetta.
11: Sään tarjosi suomalainen avainlipputuote. Kaalimato liukuvoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
9: Radio Suomi Pop.
13: Suomen parhaat biisit.
12: Aivan loistavaa heinäkuun 22. päivä, miten se sanotaan, 4:01 on kello ja se on se hetki, kun pääsee kertomaan, että mitkä on tasatunnin taistelun tulokset. Nimittäin se on nyt ratkennut ja mulla on täällä äänestystiedot. Nimittäin tasatunnin taistelussa on aina mun biisi vastaan kuulijabiisi. Tänään on ollut aiheena biisi, joka lämmittää, koska no, tää kesäsää ei nyt ehkä ole välttämättä se kaikista paras mahdollinen, ainakin aika viileetä on monin paikoin. Niin mikä biisi nyt sitten lämmittää? Vaihtoehtona on ollut mun laittama biisi Linda Lampennuksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin ja kuulijoiden laittama JVG feat. Raappana Gran Turismo. Kuunnellaan noista pienet pätkät. Ja tällä kertaa tämä tulos oli aikaa, sanotaan, että toinen sai huomattavasti enemmän ääniä. Ja tässä ääniviestejä, jotka on myös laskettu mukaan ääniin.
14: Tasatunnin taiston voittoon äänestän tietysti

0: omalla viimeinkin biisin, koska itsellä alkoi just parin kuukauden aherruksen jälkeen 3 viikon vapaat. Ja tänään lähdettiin kesäreissulle koko perheen kanssa.
1: Ihanaa.
0: Hyvää päivää.
2: Mä oon liekin heitintä soitettu niin paljon, että ei ainakaan sitä, että kaikki muu käy. Kiitos.
3: Joo, kyllähän se tuo Gran Turismo on semmoinen, mikä on vielä vuosienkin jälkeen nostattaa kesäfiilistä ja tuo mieleen vaan lämpimän kesää ja semmoisen lomafiiliksen, että ei, nyt ei kyllä pete eikä linta pysty pistämään paremmaksi.
1: Oi, oi.
4: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
1: Kyllä se niin kävi, että 63% tämä biisi voitti tasatunnin taistelun. Eli Gran Turismo, JVG feat. Raappana. Ai ai, onhan tää hieno kappale. Laitetaan volat kaakkoon.

Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Antti Tuisku ja Hyökyaalto Suomi Popilla. 13.13 on kello. Se on 22.7. Mä kyselin mustikan poiminnasta. Nimittäin itse on siinä äärettömän kömpelö ja Ilta-Sanomat uutisoi, että sillä voisi tehdä nyt isot rahat. Ja mä jotenkin kaipasin vähän todistusaineistoa, että onko joku todella tehnyt mustikan poiminnalla rahaa tai ylipäänsä ollut marjametsällä. Niin Akselilta tuli ääniviestiä.
1: Käytin tuossa vaimon kanssa maanantaina keräämässä 2 ämpäriä. Meni joku 2,5 tuntia.
0: No ei paha.
1: Ihan hyvä paikka oli siinä ja kyllä se paikka vaikuttaa tosi paljon siihen, että kuinka nopeasti pystyy keräämään. Ja nyt näyttää siltä, että olemme tänään menossa uudelleen.
0: Se on kyllä koukuttava laji. Itäkin huomasin, kun olin mustikoita poimimassa, että tuli semmoinen, että kyllä mä haluan mennä vielä uudestaan, vaikka en noin isoa saalista saanutkaan. Ja tänne on tullut muitakin viestejä tähän mustikan poimintaan liittyen. Ootas, kun mä löydän ne. Tossa. Keräsin 30 litraa mustikkaa Iitulaitto 9-vuotiaan pojan kanssa reilussa 3 tunnissa. Mitä? 30 litraa mustikkaa 3 tunnissa? Herranjumala, siinä on kyllä kovaa tahti. 2 vinkkiä. Käytä poimuria ja yritä etsiä paikka, missä on paljon mustikoita. Näin 1-10 litran ämpärin pystyy keräämään noin tunnissa ihan yksinkin. Tsemppiä kaikille keräämiseen, ottakaa myös lapset mukaan metsään. No Iito on nyt varmasti löytänyt sitten hyvät apajat. No tuli tänne toinenkin. Vaimo eilen oli päivän metsässä yhteensä 120 litraa kerättynä. Hei, vai onko sitä, pitäisikö taas lukea 12 litraa? Ihan oikeasti. Nyt siivous, kaikki mustikat jo varattu ja tänään 600 rahaa käteen. Eli kyllä sillä voi tiliä tehdä. Wow. No nyt veti kyllä sanattomaksi. Laitetaan kuumaata soimaan tulipalobiisi.
2: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen

0: kukkaleen tuut, tuut, tuut. Terkkuja sinne metsään myös Lauralle. Hän on siellä ahkerasti poiminut ja housutkin on vaihtanut jo väriä, kun on niin ahkerasti noita mustikoita poiminut. Mites nämä säät? Lämpeneekö nämä nyt jossain vaiheessa vai ei? Otetaan siitä kohta selvää. Kuunnellaan väli JVG:ltä rehellisesti.
1: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
2: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
3: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
8: Raaputa 500€ tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
9: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
10: Grillimaisterin Kuumolin ja Henri Alen.
11: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
10: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
11: Houkutella?
10: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
11: Siis grillimaisteria.
10: Grillimaisteria.
12: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: JVG ja rehellisesti Suomi Popilla. Nyt on muuten varmasti hyvät säät tuohon mustikan poimintaan, koska ei ole turhan kuuma. Satukin laittoi, että 5 päivässä kerätty puolison kanssa 160 litraa. Et kyllä tällä sellaisen satasen päivässä saa lisätienestiä, mutta töitä teettää. Ai ai. Mut miten nyt sit on? Saadaanko me niitä helteitä ollenkaan vai miten tämä kesäsää nyt menee? Ilta-Sanomat on tästä kirjoittanut ja vaikuttaisi nyt siltä, että tässä on nyt mahdollisuuksia moneen. On kahden kamppailu niin sanotusti. Tuleeko sateet vai tuleeko helteet? Sitä ei vielä pystytä varmaksi sanomaan, mutta jompikumpi nyt sitten kumpi pääsee niin sanotusti niskan päälle, niin sitten joko tulee hirmu sateet tai plus 25 astetta saattaa tulla. Heille lukemia ainakin paikotellen. Ja nyt sitten, koska tämä nyt sitten tapahtuu, niin torstaihin saakka lämpötilat on pääosin 12 ja 20 asteen välillä. Ja sitten perjantaista sunnuntaihin toi lämpötila vähän alkaa kohoamaan, mutta tuleeko niitä sateita vai ei, niin se vaikuttaa siihen, että miten se lämpötila sitten, miltä se sitten tuntuu siinä iholla. Mutta ilmeisesti nyt mitään heille lukemia ei viikonloppuna vielä ole, että se on sitä 15-20 astetta. Eli oikein hyvät mustikanpoiminta kelit, ainakin jos ei sada, koska mustikat ei varmaan sitten, se kerääminen voi olla vähän ikävää, jos sataa, näin voisin ajatella.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Halo Helsinki ja laitoin sulle soimaan Vapaus käteen ja tää on hieno biisi. Laitetaan tämän jälkeen Uniklubilta Huomenna.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Ja huomenna. Tää on niin upea biisi. Vaikka ei ihan uusinta uutta. 2005 marraskuuta julkaistu, mutta on se komea. Seuraavaksi laitan biisin, jota myös toivottiin tuohon tasatunnin taisteluun mukaan ja se ei siihen lähtenyt, mutta soitetaan se. Portti on pois ja Komiat. Koko Suomi tanssii, koska jos jonain päivänä pitää tanssia, niin se on tänään. On pikkulauantai ja ulkona pysyy ainakin lämpimänä, kun vähän tanssahtelee.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Ai että, koko Suomi tanssii. Laitetaan volat kaakkoon.

0: Koko Suomi tanssii, tää on niin mieletön biisi. Mä kerron sulle kohta yhdestä bisneksestä, joka päätettiin lopettaa. Ja se on kyllä semmonen bisnes, että sellaista ideaa ei voi saada kuin suomalainen. Ai vitsi, mikä homma. Kuunnellaan nämä biisit ensin.
1: Kohta tulos.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
5: Etkot, jatkot, tähtipölyä.
6: Neljän päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallyfinland.fi.
7: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
9: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen, syöpäsairaala.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki?
2: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
3: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
4: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.

0: Hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
6: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
7: One job, that's it.
6: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
7: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
6: Frauds. Nyt ruudussa.
8: Radio Suomi Pop.
9: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.

0: synnytin Pohjolaan.
1: Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi.

0: Westerinen yhtyeineen Tvo on kolme Suomi Popilla. Business, jota voi ajatella, että perustetaan ihan vaan Suomessa, on sellainen business, joka perustuu täysin asiakkaiden rehellisyyteen. Nimittäin, eikö se ole tämmöinen suomalainen vanha legenda, että me ollaan todella rehellistä kansaa, vai ollaanko me oikeasti? No, sitä mä en osaa sanoa, sä voit kertoa sen mulle. Helsingissä oli tällainen Flowers and Wine kukkakauppa, Ilta-Sanomat tästä uutisoi, ja siellä oli tämmöinen kukkabaari, josta sai siis ottaa kukkia ja sitten maksaa mobile payllä, ihan niin kuin valvottu. Siinä ei ollut mitään valvontaa, että tämä on ollut siis tämä kukkabaari ihan 24/7 auki. Siitä on voinut hakea ja nämä ei ole siis mitään niin kuin yksittäisiä ruusuja, vaan tässä on tämmöisiä 32 euron isoja kimppuja. Ja no nyt sitten oli käynyt niin, että alkuun niin kuin keväällä ihmiset oli maksanut ihan kiltisti kaikki kukkansa, mitä oli ottanut. Mutta nyt kesällä sieltä oli sitten useampi kimppu hävinnyt eikä kukaan ollut maksanut mitään, niin nyt sitten päätti, että tämä kukkabaari suljetaan ja tästä lähtien niitä kukkia myydään vaan silloin, kun siellä on työntekijä paikalla, niin kuin viinipuolella ilmeisesti, viinibaarissa. Mutta sitä mä vaan pohdin, että onko oikeasti missään muualla maailmassa silleen, että voisi olla tämmöinen bisnes, että se perustuu ihan täysin siihen asiakkaiden rehellisyyteen, koska jotenkin tämä tuntuu vaan niin suomalaiselta idealta. Mitä mieltä oot? Laita mulle viesti 0403564556, jos oot kohdannut tällaista jossain muualla päin maailmaa.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Mut sinänsä harmillista, että ihmiset ei oo sitten ollut rehellisiä, että nyt se sitten loppuu, koska oishan se hienoa, että voi ostaa kukkia vaikka keskellä yötä. Tää on Popeda ja Kersantti Karoliina.

0: Kersantti Karoliina, kuunnellaan täällä Suomi Popilla Popedan orkesteroimana. 13.54 on kello ja kukkabaari asiasta on tullut paljon viestejä. Kerroin siis, että Helsingissä lopettaa tämmöinen kukkabaari, missä on voinut ostaa kukkia ja ihan rehellisyyteen perustunut se, että maksat sitten siitä mobile paylla, ei ole niinku ketään henkilökuntaa paikalla. Mutta mitäs Henri on laittanut viestiä?
1: Niitä Satakunnasta löytyy. Toistaiseksi on saanut vielä olla suurin osa ainakin rauhaset. Ei ole vielä tuollaista toimintaa kohdannut, mutta kyllä mä ymmärrän yrittäjiä siinä kohtaa, että sanotaan sitten, että ei myydä sitten aukioloajan ulkopuolella. Ikävää on vaan sellaisille, jotka on rehellisiä.
0: Niinpä. Se on just näin, että toivois, että saa. Islannissa on vallulaittoviestiä. Sitten Ylöjärvellä just tollainen kukkakauppa toimi vuosikausia ongelmitta, laitto Johanna. Eli Tampereella ilmeisesti sitten asuu ne Suomen rehellisimmät ihmiset. Kuunnellaan Ahtia seuraavaksi. Väärään aikaassa Hugo fiittaa.
2: Radio Suomi Pop.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Ei mulla ollut.

0: hittiä väärään aikaansa Hugo fiittaa. Studio 0403564556 numeroa tuli viestiä, että Sveitsistä tuli parikin viestiä. On, myydään just tällä lailla, kun kerroin tämmöistä itsepalvelukukkakaupasta, niin siellä myydään viiniä, omenamehua, tuoreita juustoja, kalliita juustoja, kaikkea mahdollista ilmeisesti tällä itsepalvelumeiningillä. Ilmeisesti on niin varakasta porukkaa, ettei ketään kiinnosta pölliä mitään. En mä tiedä, miten tästä voisi päätellä. Ja jotain kutujuustoa Punkalaitumella. Suomen ainoa kutujuustokioski. Aikamoinen. Ihan kohta kahden uutisia. Siellä muun muassa erittäin traagisesta Mönkijä-Turmasta, joka sattui eilen illalla Raaseporissa, lisätietoja. Katsotaan sen jälkeen myös säätietoja.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
3: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
4: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
3: No joo, no mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
4: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
3: No on. 69,90. Tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule puu-ilon.
5: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
6: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
7: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kaikki pihakivet kampanjahintaan ota 5, maksa 4. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.

0: suunnitelmalliselta.
1: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
0: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
1: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
0: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Eduskunnan eilisen luottamusäänestyksen jätti väliin 8 kansanedustajaa, joista 6 oli perussuomalaisia. Hallitus sai luottamuksen äänin 101-90. Kansanedustajat Wilhelm Junnila, Petri Huru ja Jenna Simula osallistuivat Alankomaissa Niemeehkenin marssille. Elinkeinoministeri Sakari Puisto oli työmatkalla Irlannissa, kansanedustaja Jari Ronkainen lomalla Kreikassa ja sisäministeri Mari Rantanen perhelomalla. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä sanoo saaneensa poissaoloista riittävät selvitykset. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Suomen kolea sää kääntyy ensi viikolla lämpimäksi. Forecan päivystävä meteorologi Markus Mäntykannas sanoo Ilta-Sanomille, että Etelä- ja Keski-Suomessa voidaan päästä reilusti yli 20 asteeseen ja paikoin yli 25 asteeseen. Lämmin sää voi jatkua pitkälle elokuuhun. Samalla Suomeen virtaa kosteutta, joten luvassa on kuurosateita, ukkosta ja vaihtelevaa säätä. Myös kesämyrskyjen muodostumiselle on otolliset olosuhteet. Raaseporissa eilen illalla mönkijäturmassa kuolleet olivat isoisä ja hänen yläasteikäinen pojanpoikansa. Länsi-Uudenmaan poliisin mukaan omaiset löysivät heidät purosta ja hälyttivät apua. Molemmat kuolivat elvytyksestä huolimatta. Alustavien tietojen mukaan mönkijä suistui yksityiseltä metsätieltä puroon Grabskuukin alueella. Poliisi selvittää onnettomuuden syytä ja sitä, kumpi uhreista ajoi mönkijää.
4: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
5: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
6: Maan etelä- ja itäosissa tänään ylin lämpötila jää noin 15 asteen tienoille. Näillä alueilla myös sataa vettä tänään ja ensi yönä voi paikotellen muodostua hallaa. Tällä hetkellä lämpötilat etelässä 19 ja 12 asteen välillä, Keski-Suomessa 13 ja 19 asteen välillä ja Lapissa ollaan 12 ja 17 asteen välillä. Huomenna lämpötilat koko maassa noin 10-19 asteen välillä, eli Lapissa semmoinen 10 astetta, Keski-Suomessa 13 ja etelässä 17-19.
5: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
4: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.
6: Oikein loistavaa keskiviikkoa. Se on 2:05 kello ja ihan just laitetaan Jenni Vartiaiselta. En halua kuolla tänä yönä ja siihen perään Isaac Eliotilta Ai että. Ja Isaac Eliotin jälkeen otetaan ääniviesti siitä. Sellainen erittäin hyvä vinkki, jos olet tuonne mustikkamettälle menossa, niin otetaan se tuohon Isaac Eliotin jälkeen.
4: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
7: ja Suomen parhaat biisit.

0: että studioon tuli viesti, että Ulvilassa pystyy myymään joulukuusia ihan itsepalveluna ja ihan rehellisesti ihmiset kaataa oman kuusen ja maksaa siitä. Ja myös Virossa on tämmöisiä itsepalvelujuttuja ja Sveitsissä. Mustikan poiminnasta on ollut myös puhetta ja tähän tuli kullanarvoinen vinkki, miten siitä mustikan poiminnasta voisi tehdä mahdollisimman nautinnollista.
1: Ja ei muuten vielä, kun tuosta mustikan poiminnasta ollut puhe, niin ensimmäinen päivähän tosiaan menee poimiensa, mutta sitten toisena päivänä on mukava ottaa jo niistä osasta edellispäivän marjosta tehtyä mustikkapiirakkaa mukkaa sinne ja termospulloa se kaakao tai kahvi mukkaa, niin ai että sielläkö pitelee sitten taukoja seuraavina päivinä, niin kannon nokassa, niin siellä se maistuu.
0: No ja se
1: on vielä
0: kyllä
1: itse poimituista mustikoista.
0: Ai vitsi.
1: Värkätty ne piirakat, niin sitä suuremmalla syyllä.
0: No se on just näin, Kari. Mä oon ihan samaa mieltä. Me itse kanssa tein lapsen kanssa, kun poimittiin, niin tehtiin siitä piirakka. Mutta ei me kyllä sitten enää sinne mustikkaan niiden sen piirakan kanssa lähetty. Mutta aivan loistava idea, siis ehdottomasti. Koska pitäähän siitä myös tehdä semmoista nautinnollista, ettei nyt pelkkää raatamista sentään.
2: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: BM ja kaiken arvoinen lähti soimaan. Laitetaan tähän perään Elli Nooralta dinosauruksia.

Elli-Noora ja dinosauruksia Suomi-popilla. Laitan sulle ihan kohta klamydiaa soimaan pyyntökappaletta ja kuunnellaan sen jälkeen pieni pätkä tältä aamulta Suomi-popilla nyt heinäkuussa. Heinä lypsy aina aamuisin, siellä tällä viikolla Christopher Strandberg ja Millu Haataja pitävät sulle seuraa. Ja tänään on puhuttanut, kun Ranska kielsi somen alle 15-vuotiaalta, niin sieltä kuullaan nyt sitten hyvin rehellinen mielipide eräistäkin somen palvelu.

0: kuulluista, kuten Jodelista ja X:stä.
1: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi-poppia. Supla.fi.
2: Radio Suomi-pop.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Hedin automotive.fi.
1: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
5: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
5: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
7: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
8: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
7: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
9: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.
10: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
11: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
10: Mut miksi aina meidän pihassa?
11: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
10: Siis mitä?
11: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
14: Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat biisit.

0: Klamydia ja pyyntö Suomi-popilla. Heinälypsy on Suomi-popin aamuohjelma näin kesällä. Siellä tänään Christopher Strandberg ja Millu Haataja on tän ja ensi viikon siellä. Ranskassa some on nyt kielletty alle 15-vuotiaalta ja tää sai Christopherin ja Millun kertomaan rehellisen mielipiteen eräistäkin somepalveluista. Kuunnellaan pätkä tältä aamulta.
1: Radio Suomi-popin Heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Tapahtui aiemmin.
2: Tosiaan tuli uutinen, että Ranska kieltää sosiaalisen median alle 15-vuotiailta ja puhuttiin vähän siitä, että kuuluuko esim. WhatsApp tähän ja se kai ei ollut ihan selkeätä vielä. Että
3: se ei ole ihan selkeätä, niin. Että siellä oli niin kuin nämä isoimmat, muun muassa X-palvelu, eli entinen
2: Twitteri,
3: niin se on muun muassa.
2: Joo, siis siellä ei kuulu olla kenenkään, jolloin kahta aivosolua enemmän. Siis se on niin karsea paikka. Se on siis oikein semmoinen niin kuin, siis pimeimpien ajatusten kaatopaikka.
3: Joo. Hei, oot sä käynyt ikinä jodelissa?
2: Olen, mutta se on enemmänkin semmoista, niin kuin, musta on vähän niin kuin viattomampaa oksennusta.
3: Aivan semmoinen puklu.
2: Joo, niin kuin ne on eri eritteitä, mitä nämä somet edustaa.
1: Radio Suomi-popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi Pop.
0: Ai vitsi, vai jodelista? Jodelista ja Twitteristä, tai siis X:stä, joo, mulla ei ole kumpaakaan sovellusta. Onko sulla? Mitä sä oot mieltä? Onko noi aivan hanurista? Onko Christopher ja Millu oikeassa? No, jos sä haluat kuulla lisää tosta keskustelusta, niin mene nyt ehdottomasti suplaan kuuntelemaan. Siellä on noi kaikki heinälypsyohjelmat kokonaan kuultavina. Kuullaan kohta Alina Voronkovan päivän biisivalinta. Ja sitä ennen Mirellalta timantteja.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.

0: ihana Miralla ja Timantteja Suomi-popilla. Seuraavaksi kuullaan, minkä biisin Alina Voronkova on valinnut just tälle päivälle. Ja sen verran on pakko paljastaa, että tämä biisi sopii kesään, mutta ei yhtään tähän päivään eikä eiliseen. Suomi-pop täyttää 25 vuotta tänä vuonna ja sen takia joka ikinen päivä yksi meistä juonteista saa valita päivälle biisin. Ja tänään se oli Alina Voronkovan vuoro.
1: Radio Suomi-pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Kesäbiisi suositusta Voronkovan Alinalta. Mikä ilo ja kunnia. Mulle tulee aina muutama artisti mieleen, jotka mä liitän saman tien kesään. Mut nyt mietitään hetki, että sä oot viettänyt vapaapäivää, sä oot saanut ehkä vähän rusketusta rannalla ja meressä, vesistössä vaan lillutellut menemään. Sit sä käyt suihkussa, sä otat jonkun kylmän Pepsi Maxin siitä ja alat laittautumaan illan menoihin. Sulla on joku ihana ravintola vielä siellä tiedossa. Ai että mä rakastan, kun siihen laittaa musat soimaan, niin siinä on aivan eri tunnelma. No artisteihin, mitkä mä liitän vahvasti kesään, liittyy muun muassa upea Abreu. Anna Abreu, joka on tällä hetkellä keikkatauolla. Ja vaikka hän on tauolla, niin musiikista me voidaan nauttia joka tapauksessa. Joten mä lähetän sut nyt sellaiselle pienelle Abreu-matkalle. Tämä on kylmästä lämpimään.

0: Anna Abreu, kylmästä lämpimään Suomi Popilla. Tämä oli Alina Voronkovan päivän biisin valinta. Kuunnellaan seuraavaksi biisi artistilta, joka on tänä kesänäkin ahkerasti keikkaillut ja toivottavasti keikkailee vielä monen monta vuotta. On meinaan niin kova muija.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Ja sieltä lähti Kaija K ja onnellinen loppu soimaan. Tämä on hieno kappale. Tämän jälkeen on tulossa muuten Kuumalta ylivoimainen ja siihen perään Olli Haloselta vähän rahaa ja paljon rakkautta. Laitetaan volat kaakkoon.

0: Kaija K. ja onnellinen loppu Suomi-popilla. Ahkerasti Kaija K. tänäkin kesänä keikkailu ja seuraavaksi Lappeenrannassa viinijuhlilla 24. päivä, eli yli huomenna. Laitetaan seuraavaksi nämä biisit soimaan.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: 3 kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla.
3: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
2: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
4: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kristää. 95. Never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
6: 020230.
4: No, soitan ehkä itsekin.
7: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
10: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
13: Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
14: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
15: Ei vai!
14: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
16: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Radio Suomipopin kesä ja perjantai terassi. Illan viihdyttäjänä Eetu Koho.
1: Miten sade tietää, milloin pyykit ovat kuivumassa? Ja mä veikkaan, että voiko olla jopa niin, että sadepilvellä on tällainen niin kuin pyykkitieteen laitoksen pyykkitutka käytössä, samalla lailla kuin meillä on ilmatieteen laitoksen sadetutka. Kuka näistä tietää?
0: Perjantai terassi. Suomen ykkösmenomesta, joka perjantai-ilta Suomipopilla. Terassi isäntänä Eetu Koho, koko heinäkuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: Halosen Olli. Vähän rahaa ja paljon rakkautta Suomi Popilla. Ja nyt myös Elina Kottonen Suomi Popilla. Moi.
1: No moi. Mä oon järkyttyneenä kuunnellut tuota, kun sä oot kertonut, että ei voi enää luottaa ihmisiin edes Suomessa.
0: Niin kuin toi kukkabaari lopetti. Mutta onneksi kuitenkin varmaan kuulit, että Tampereen seudulla on tämmöistä rehellistä porukkaa siellä.
1: Niin. Eli voi olla joku tämmöinen siis paikka, mistä voit hakea itse ja maksaa itse ilman, että kukaan on siinä kyttäämässä, että maksatko. Ja...
0: Just joo. Näin.
1: Meillä on siis Pohjanmaalla semmoinen, kun mä oon Kaskisista kotoisin, niin se ei ole Kaskisissa, mutta se on aika lähellä siinä, mistä aina käydään hakemassa siis kananmunia.
0: Okei.
1: Joka on siis jollain tämmöisellä tilalla. Mä en nyt osaa sanoa tarkkaa osoitetta, kun mä niinku osaan ajaa sinne, mutta en niin kuin navigaattorin tai kartan mukaan. Mutta siellä on siis semmoinen ovi, jossa on kananmunan kuva.
0: Joo.
1: Ja sitten mennään sinne sisälle ja katsotaan. Siellä on monesti kennojakin, että sitten katsot siitä, että paljonko otat ja... Ja sitten maksat sen hinnaston mukaan, mikä siellä on.
0: Ja onko siinä joku mobiilepay vai mikä, miten
1: sitä
0: se maksaa?
1: Ei ole ainakaan ennen ollut.
0: Joo.
1: Sitä mä en tiedä. Että
0: käteisellä.
1: Voihan,
0: no,
1: niin, käteisellä niin. Kyllä, mutta voi olla, että se voisi olla nykyään sitten jo niin nykyaikainen, joka on siis toki monessa tuollaisessa kynnyskysymys, että just sitä käteistä ei välttämättä ole
0: ja
1: mukana.
0: Ja siis mä oon huomannut, että ei se osaan kirppareillakaan nykyään tarvitse olla käteistä. Siis kun kaikilla on toi niin kuin joku tommonen sovellus.
1: Totta, joo, mä en osaa kyllä puhelimella maksaa. Mulla on kerran käynyt kassalla silleen, että se sanoi se myyjä, kun mä olin nostanut kortit autoon, että hän voi, kato, hänellä on toi mobiilipäin, hän voi hoitaa tämän. Se myyjä maksoi, siis ihan tavallisessa jossain tämmöisessä marketissa. Myyjä maksoi mun puolesta ja sitten...
0: Sanoit sille käteistä, vai?
1: Niin, mä nyt jäin oikein miettimään, että miten maksoikohan mä sille.
0: Voi Elina, sä oot kyllä
1: liian kiltti.
0: Niin jossain 90-luvulla edellä.
1: Niin,
0: no johonkin. Mut hei, paluu 90-luvulle heti kello 15:00
1: seurassa.
2: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Maija Vilkkumaa ja Ingalsin Laura vielä tähän väliin. Ja kohta sitten Elina Kottonen sun seurana kello 15-19.

0: Maija Vilkkumaa ja Ingalsin Laura. Tuuli Mattila kiittää ja huomenna taas sun seurana kello 11 alkaen. Nytten uutisia, säätietoja ja sen jälkeen Elina Kottonen sun seurana tonne kello 19 saakka. Moi moi!
1: Radio Suomi Pop. Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Turnajaiset alkakoon!
4: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
6: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
7: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
8: En.
7: Mut meidän piti viedä
8: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
7: Et siis varannut risteilyä.
8: En.
9: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
11: Moi Untamo, missä sä oot?
10: Autossa.
11: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
10: Puuilosta? En mä tiedä.
11: Ai, mitä et tiedä?
10: Niin, että viittiinko hakee.
11: Kuin niin?
10: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
11: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
10: Häh? Firman piikki.
12: Yrittäjä, avaa firman piikki.
13: Tule Puuiloon.
14: Tää on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mut onko sulla joskus niinku kirvelyä ja putinaa alapäässä?
15: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mut apua saa apteekista. Kysy sieltä.
16: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Kadun varteen.
19: Parkkihalliin.
18: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
19: Ja sit lauletaan.
20: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
21: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-Kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
22: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
23: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
22: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen vaatii hallitusta selvittämään, voitaisiinko Carunan sähköverkot hankkia kotimaiseen omistukseen. Eilen illalla uutisoitiin, että espanjalainen energiayhtiö Iberdrola aikoo ostaa Suomen suurimman sähköverkkoyhtiön. Kaikkosen mukaan kyse on huoltovarmuudesta ja turvallisuudesta. Hän vaatii hallitusta keskustelemaan kotimaisten sijoittajien, kuten eläkeyhtiöiden kanssa. Myös kokoomuksen kansanedustajat Timo Heinonen, Mia Laiho ja Terhi Koulumies ovat puoltaneet kotimaista omistusta. Joutsenon hautausmaalla kaadettiin viime yönä 108 hautakiveä.

0: Valko-Venäjän vastaisella rajalla viime vuorokauden aikana. Latvian asevoimien mukaan ainakin 5 ihmistä yritti ylittää rajan luvatta ja heitti puunpalasia sotilaita kohti. Ihmiset vetäytyivät takaisin Valko-Venäjälle varoituslaukauksen jälkeen. Latvian asevoimat syyttää Valko-Venäjää laittoman maahantulon käyttämisestä hybridisodan välineenä. Latvia on kaksinkertaistanut rajavartioidensa määrän alueella.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: No on kieltämättä nyt aika viileitä, jopa tämmöiselle viileyttä rakastavalle. Huomaa, että täytyy ihan oikeasti hiukan pukeutua, jotta ulkona tarkenee. Ja niin se on huomennakin pohjoisessa 10 astetta, 11 astetta lainausmerkeissä lämpöä. No Etelä-Suomessa kuitenkin noustaan lähestulkoon 20 asteeseen. Tuollainen 19, niin sehän on kuitenkin tässä maassa jo oikeasti lämmin. Länsi-Suomessa 16-17 astetta sillä välillä ja samoin tuolla Keski-Suomi-Itä-Suomi-akselilla. Vähän tulee vettä paikka paikoin, mutta semmoisia niin hajanaisia vesisateita. Ajoittain sataa vettä, mutta paikoin saattaa hiukan aurinkokin tuolta pilvenrausta pilkistä. Ja nyt kun katsoo tuota perjantain sääennustetta, niin siellähän on sitten taas jo niin kuin esimerkiksi Länsi-Suomeen niin 20 astetta ja aurinkoa. Ja itse asiassa Itä-Suomessakin lähestulkoon 20. Pohjoisessa pysytellään silloinkin aika sateisena päivänä, niin noin 11 lämpöasteessa. Mutta kyllä siitä ehkä sitten hiukan jo sopivasti viikonlopuksi lämpenee.
2: Sään liukkaasti tarjosi Kaalimato liukuvoide, koska liuku nyt vaan tekee hyvää. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Oikein hyvää keskiviikko-iltapäivää. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Vaikka viileyttä rakastankin, niin täytyy myöntää, että nyt on kyllä oikeasti aika silleen viileä, että täytyy kyllä pukea pitkähiästä päälle, että nyt ei enää niin kuin ihan silleen kesävermeissä pärjää ainakaan täällä Etelä-Suomessa. Ja se, että minkälainen sitten on tuommoinen sopiva lämpötila tai hyvä sää, niin se on aivan henkilökohtaista ja siitä on eri näkemyksiä. Mulla on yksi sellainen mieleen painuvin sääkokemus, joka liittyy nimenomaan ihanaan viileään säähän. Voin kohta kertoa senkin ja lisäksi käännämme katseet ja huomion ihmisryhmään, jota emme aina arjessamme muista huomioida, joille tämä viileä sää on itse asiassa erityisen hankalaa. Ja heillä on muutenkin jo valmiiksi hankalaa. Heillä on ollut niin hauskaa, että mäkään en ole tiennyt, mutta nyt on tehty elämä vaikeaksi. Kenestä puhuin jo kuulutko mahdollisesti itsekin tähän ihmisryhmään? Tarkastellaan asiaa kohta tarkemmin.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
3: Kuunnellaan sitä ennen Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi rakastuu. Ja tämä on Beemiä. Tämän kappaleen nimi on Hei rakas. Oikein hyvää, vaikkakin vilpoisaa, niin kuitenkin kesäistä keskiviikkoa.

Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.

0: Kaskisen rakastuu.
1: Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi rakastuu soi Suomi-popilla. Oikein hyvää viileää heinäkuista keskiviikkoa. Mun yksi parhaista sääkokemuksista ja muistoista liittyy nimenomaan siihen, kun helle helpottaa. Me oltiin veneilemässä Turun saaristossa ja mentiin Kaasneisiin sen takia, että siellä satamassa on myös mahdollisuus uida. Mentiin sinne veteen vilvoittelemaan sen takia, että saataisiin helpotusta siihen valtavaan helteeseen ja siihen kuumuuden tuskaan, joka ei helpottanut ei päivin, ei öin. Kunnes sitten katsottiin sääennusteista, että seuraavana yönä se kääntyy ja helpottaa. Ja se tunne, kun seuraavana aamuna seisosin laiturilla ja viileä, ihana, pilvinen merituuli sieltä puhalsi ja se helle oli poissa, niin oli niin, kuin niin euforisen ihana tunne, että siitä ammennetaan nyt edelleen näinäkin päivinä iloa tähän. Että helppohan se on, kun laittaa takin päälle ja pukeutuu. Ei tässä mitään. Se kuumuus on tuskallista, kun sitä ei pääse välttämättä karkuun. Mutta tämä viileensä on helppo, kun voi pukeutua. Jos voi pukeutua. Nimittäin mitäpä ihmisryhmä nimeltä naturistit? Miten he pärjäävät nyt? Heillä on takuulla aika paljon hankalampaa, jos haluaisi olla ilman rihman kiertämäänkään, ja kun Suomessa on niin älyttömän kylmä. Ja sitä paitsi Yle on tehnyt oikein jutun siis näistä naturisteista, jotka kaipaavat Yyterin nakurannalle. Ja tässä nyt sitten sana leikitty, että Pori heittää kylmää vettä niskaan nimittäin. Porihan päätti sulkea sen naturistirannan vuonna 2021. Ja ovat kieltäytyneet avaamasta nakurantaa uudelleen. Mä en tiennyt, mitä kaikkea karkeloa siis onkaan naturisteilla ollut ennen aikaan siellä Yyterissäkin. Jatketaan tästäkin kohta lisää.
2: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Kuunnellaan ensin Mariskaa ja Arttu Viskaria ja sitten lisää empatiaa naturisteille, kun ei ole enää rantaa. Eikä, ja nyt on viileitäkin, niin kyllä on vaikeaa. Olisi suru puserossa, jos vaan olisi pusero.
3: Tällä on

0: Radio Suomi Pop soittaa
1: kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Arttu Viskari laulaa tästä Suomen maastamme, joka pitää sisällään toki monenlaisia erilaisia paikkoja, niin kuin esimerkiksi hienon Porin Yyterin, upean pitkän hiekkarannan, jossa oli ennen myös naturistiranta, mutta ei ole enää. Se on päätetty sulkea vuonna 2021 ja nyt on kuulemma Porilta tullut Suomen Naturistiliitolle tietoa, että ei sitä myöskään olla enää uudelleen avaamassa. Ja Yle on tehnyt tästä oikein jutun. Mä sanoinkin, että jos itse kuulut tähän ihmisryhmään, niin kerro ihmeessä, miltä tuntuu nyt näin viileillä säillä. Aki laittoi WhatsAppiin numeroon 0403564556 viestiä, että no en ole naturisti, kiitos vaan kysymästä, mutta sortsia teepaita mies ole henkeen ja vereen, eikä ole meilläkään näillä säillä helppoa. No ei ole, ei, mutta ette ole sentään Aki menettänyt sortsia teepaita mies, voi yhä mennä Porin Yyteriin, että ole menettänyt sitä rantaa. Ja ajattele, mitä naturistit sen lisäksi, että joutuvat menettämään tämän rannan, sen lisäksi nyt on viileä sää, joten sekin jo tekee tästä vähän hankalaa tästä nakuilusta. Ja sitten vielä, siis Porissa on ollut ennen se hotelli siinä, jossa on ollut kylpylähotelli ja kaikenlaista siis mahtavaa toimintaa. Niin mä en nyt tiennyt, että Suomen Naturistiliitto on pitänyt hotellissa aiemman omistajan aikana talvikarnevaaleja. Nyt siellä ei enää ole, kun se on kiinni se hotelli. Toivottavasti aukeaa joskus jatkossa, ainakin toivon siis naturistien puolesta. Naturistien talvikarnevaali kuulostaa kyllä kiinnostavalta. Mä en tiedä, miten he sitten, että onko niinku pipot ehkä ja kaulahuivit kuitenkin, vai onko nekin jo sitten liikaa, kun karnevaaleissa talviaikaa oikein tanssitaan.
1: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop. Miten päästä viikonlopun liikenteessä helpommalla ja mikä tekee matkasta vähän paremman? Radio Suomi Popin menopaluu kertoo, mitä tien päällä tapahtuu juuri nyt ja tarjoaa parhaat neuvot sekä naurut kesäreissullesi. Hyppää kyytiin yhdessä Harri Moision, Kristiina Komulaisen ja Manu Tuppuraisen kanssa. Menossa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 € tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä. Ei kun
2: morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, on vähän päässyt puuta ravillintymään.
2: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
3: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
2: No joo, no mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
3: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
2: No on, 69,90. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Varasit sä jo sen risteilyn?
5: En.
4: Mut sähän sanoit, että...
6: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
4: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
7: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Menikö se? Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
9: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensi Lounea.
9: Lounea.fi.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
11: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla... Alituisen kirvelee ja kutisee.
12: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
13: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: rahoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapio-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
3: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Radio Suomi Pop.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Elli-Noora ja Samuli Putron osuma soi Suomi-popilla. Kuunnellaan Sannia kohta ja Hectorin kuunnellaan vaan taivasta. Ja ilmeisesti Suomi-popin kuulijoissa ei ole mitenkään hirveän suurta määrää ainakaan naturistiliittoon kuuluneita, koska mä en ole saanut yhtään ilmoittautumista naturisteilta ja kertomusta siitä, miltä tuntuu nyt sitten, kun on näin viileä ja Porin Yyterikin on sulkenut tuon naturistiranta-osuutensa. Kuitenkin Suomen naturistiliitolla on ainakin Yle jutun mukaan noin 300 jäsentä. Ja he ovat siis pettyneitä siitä, että Pori on päättänyt, ettei naturistirantaa avata uudelleen, mutta tässä laittoi Emma WhatsAppiin viestiä, että luin sen saman jutun ja aloin kannattaa naturistirantaa, vaikka itse naturisti olekaan, että olisiko kuitenkin parempi, että siellä yhä olisi ihan se naturistialue merkattuna erikseen, kun nyt nakuillaan yllätyksenä, missä halutaan. Näin Emma kyselee WhatsAppissa numerossa 0403564556 ja joo, se on ihan totta muuten, että tässä jutun lopussa niin tämä Suomen naturistiliiton puheenjohtaja, kun hän nyt oli sitten, joo, puheenjohtaja Juha Jonsson sanoo, että se Porin päätös naturistirannan lopettamisesta ei ole estänyt kuitenkaan uima-asutonta auringonpalvontaa Yyterissä, että jotkut ottavat edelleen alueella aurinkoa ihan kelteisillään, nyt vaan tosiaan ilman mitään erityistä naturisteille merkittyä ranta-aluetta.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Niin, että onko tässä nyt se, että en ole naturisti, olen vain kelteisilläni.
2: Net

Näin laulaa Sanni Suomipopilla ja väärässä olin, kun sanoin, että ei meillä vissi ole Suomipopin kuuntelijoissa hirveästi naturisteja, niin onpa. Raili laittoi WhatsAppiin numeroon 0403564556 viestiä, että just liityin naturisteihin viime syksynä ja omassa pihassa on oikein helppo nakuilla. Raili kirjoittaa, että se ei ole toki kaikilla mahdollista. Joo, se on totta, riippuu kyllä asuinalueesta, varsinkin nykyään rakennetaan aika tiiviisti, mutta Raili sanoi, että me asutaan periferiassa 35 kilometriä Senaatintorilta Hangon suuntaan, niin se riittää. Kuulemma perhe ei ole mukana harrastuksissa, mutta ovat kyllä tottuneet vuosien saatossa äidin nakuiluun. Hyvää nakukesää, Raili, sinne periferiaan. Tämä on Hektoria.

0: Ahtin sisko ja sen veli soi Suomi Popilla ja Ahtikin esiintyy Tapiola festivaaleilla elokuun puolivälissä, jossa soittaa sitten vaikka ja ketkä. Siellä on Ege Zulu, Viivi, Anssi Kela, Maija Vilkkumaa soittaa siellä, Apulanta on ja Nylon Beat, joka on tehnyt paluun Keikkala voille ja niin edelleen. Jos haluat mukaan, niin meillähän niitä lippuja olisi tuonne Tapiola festivaaleille tarjolla. Kerron kohta, miten ne voisi voittaa Haloo Helsingin jälkeen, joka niin ikään tuolla festareilla musisoi.
1: Kohta tulossa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
2: Käyttöauto.
1: Arkeen ja unelmiin.
3: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
4: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
5: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
4: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
5: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
4: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
10: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
9: No mitä mä sitten teen?
10: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
9: No miksei?
10: Vapaus alkaa vatsasta.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Parkman.
14: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
15: Mä otan Felix tomaattichilisalaattikastiketta.
14: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
15: No laita vaikka katkarapu.
14: Hienoa. Eli Felix tomaattichilisalaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
11: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
16: Felix, Felix, Felix, herkkuja ruokapöytään. Ei itketä maanantaina.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop.

Haloo Helsingin Voiko enkelitkin eksyä soi Suomi-popin kesäiltapäivässä. Ja Haloo Helsinki soittaa myös lauantaina 15. päivä elokuuta Tapiola-festivaaleilla, jossa jo perjantaina alkaa festivaalit ja silloin perjantaina siellä lavalle nousevat muun muassa Apulanta, JVG, Kaija K. ja Kääriä. Jos haluat mukaan, niin se on mahdollista. Tämä on nyt harjoitus, mutta soitan harjoituksen vuoksi tämän festarikongin äänen, koska sitä aina välillä täällä WhatsAppissa kysellään, että millainen se on siis se festarikongi, jota pitkin päivää ja pitkin viikkoa Suomi-popilla bongaillaan. Tällainen on se ääni ja tämän kuullessasi soita studionumeroon 010 800 103, ja myös Radio Suomi-popi Instagramissa voi käydä osallistumassa Tapiola-festivaalin lippukisaan. Tämä on Partion Voicin juhannusyö.

0: Backstreet Boys ja Kake Randelin laulavat Suomipopilla juhannusyöstä. Ja hei, esimerkiksi juhannushan oli ihan kelpo lämmin, että ei tämä koko kesä ole tätä värjöttelyä. Turha nurkua. Kato vähän puhelimen sitä, scrollaat sieltä kuvarallia läpi, niin kyllä sieltä löytyy oikein lämpimiäkin kauniita aurinkoisia päiviä tältä kesältä. Mutta miltä näyttää säännöstä huomenna, siitäkin uutisten jälkeen kohta lisää.
1: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.
2: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
3: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari.
4: Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
5: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
6: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
7: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi. Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
8: Hei, Mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki.
9: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
10: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com. Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
13: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
14: Ne puut tuli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut lauloi mulle, ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin, ja siellä oli Nuuska Muikkunen, ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
15: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
16: Ei kun morjasta pöytään!
17: Puilo, mitä voin auttaa?
18: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
17: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
18: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
17: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
18: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
17: No on. 69,90. Tuukko hakee?
18: En. Tuun. Tule puu-ilman.
19: I do one last job with you.
20: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
19: One job, that's it.
20: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
19: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
20: Frauds. Nyt ruudussa.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen vaatii hallitusta selvittämään, voitaisiinko Carunan sähköverkot hankkia kotimaiseen omistukseen. Eilen illalla uutisoitiin, että espanjalainen energiayhtiö Iberdrola aikoo ostaa Suomen suurimman sähköverkkoyhtiön. Kaikkosen mukaan kyse on huoltovarmuudesta ja turvallisuudesta. Hän vaatii hallitusta keskustelemaan kotimaisten sijoittajien, kuten eläkeyhtiöiden kanssa. Myös kokoomuksen kansanedustajista ainakin osa on sitä mieltä, että Caruna olisi kannattanut hankkia suomalaisomistukseen. Joutsenon hautausmaalla kaadettiin viime yönä 108 hautakiveä. Lisäksi haudoilta on revitty väliaikaisia ristejä ja niitä on heitelty ympäriinsä. Hautausmaan työntekijä havaitsi tuhot aamulla ja seurakunta teki asiasta rikosilmoituksen. Tutkinnanjohtaja rikosylikonstaapeli Heikki Pekkanen sanoo, että näin laajat tuhot hautausmailla eivät ole todellakaan tyypillisiä. Poliisi selvittää mahdollisia silmiä.

0: Venäjän presidentti Vladimir Putin on lähteiden mukaan valmis neuvottelemaan vasta Donetskin valtauksen jälkeen.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Vilpoisia päiviä tässä nyt elellään Pohjois-Suomessa huomenna, noin 10 astetta lämpöä. No siinä Etelä-Lapissa sitten kyllä jo 15 astetta saatetaan mitata huomenna. Pilvinen päivä on huomenna pohjoisessa ja Itä-Lapissa voi jonkun verran vettäkin sadella. Samoin noita vesisateita, hajanaisia semmoisia on luvattu kyllä myös Keski-Suomeen ja Lounais-Suomeen. Semmoista 14 astetta suurin piirtein luvataan Itä-Suomeen huomenna, Keski-Suomeen 15. Ja kyllä täällä Etelä-Suomessa huomenna kuitenkin lämpötilat kiipii sinne lähemmäs 20 astetta, jos näin niin kuin positiivisia ja optimistisia ollaan. Mikäli toivoo, että kesällä on lämmin, eihän kaikki sitä edes toivokkaan. Mutta noin 19 astetta luvataan huomenna Etelä-Suomeen. Kyllähän täällä huomenna vähän sateleekin, mutta länsirannikko näyttää taas huomenna aurinkoisimmalta. Ei siellä mitenkään täyttä möllyä paista, mutta voi sieltä kuitenkin aurinko hiukan pilven takaa huomenna kurkata.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Oikein hyvää keskiviikko-iltapäivää Radio Suomi Popilta. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Mun mielestä on mahtavaa, kun ilma on niin kertakaikkiaan raikas ja ihana, oikein hyvä, oikein lenkkisää, jos lenkkeilisin niin, että voisin mennä tämmöisellä säällä. Esimerkiksi paljon mieluummin kuin vaikka 30 asteen helteellä mihinkään urheilemaan ulkotiloihin. Kyllä mä sen silti ymmärrän, että äkkilähtöjä tässä moni ehkä googlailee, jos sattuu olemaan niin, että on vaikka nyt sitten just tätä lomaa ja haluaisi ehdottomasti sitä lämpöä kokea. Siis meillä on ollut lämpimiä päiviä tämän kesän aikana ja oikeasti tosi hienoja säitä. Mutta jos sit just sen päivän on jossain kylmiössä ollut töissä, niin ymmärrän, että nyt sitten kaipaisi lämpöä. Ja voihan sitä lähteä. On esimerkiksi Jari ja Sarikin lähtenyt. Ihan Malediiveille asti tästä saatiin tänä aamuna kuulla, mutta ainahan se ei mene niin, että kuitenkaan sitten olisi pelkkää idylliä. Jatketaan tästä aivan kohta. Kuunnellaan ensin Aliisa Syrjää.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
3: Esimerkiksi sinulle siis lohduttava tarina, jos haaveilisit äkkilähdöstä Malediiveille, mutta ei nyt kerta kaikkiaan lompakko anna, eikä kalenteri periksi, niin kohta haaveet helpottaa. Tämä on Kaija Koota.

Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: tämän, jos saa funnut.
1: Aliisa Syrjän sydän on rikki soi Suomi Popin kesäiltapäivässä. Heinäkuista ja kesäistä keskiviikkoa tässä vietetään, vaikka sää onkin tommonen suhteellisen raikas. On se ihan ymmärrettävää, että jos kovasti lämpöä kaipaa, niin tässä kohtaa miettii, että voi ettäkö voisi lentää johonkin kauas aurinkoon, jossa olisi takuulla lämmin. No niinhän osa tekee ja meidän heinälypsyssä, jota tällä viikolla Millu Hatean kanssa on juontaja näyttelijä Christopher Stramberg juontamassa. Niin heillä on myös stuntmies Eetu, jonka he lähettivät lentokentälle kyselemään ihmisiltä, että mihin ovat menossa, minkälaisia reissuja on koettuna. Ja Eetulla oli mukana myös Suomipop-lippis. Hänen tehtävänään oli etsiä ihmiset, jotka menevät mahdollisimman kauas ja antaa heille Suomipop-lippis mukaan. Ja Millu ja Christopher studiosta sitten arvioivat, että onko matka tarpeeksi pitkä. Kuultiin siinä sitten reissutarinoitakin, niitä realistisia.
2: Radio Suomi-popin heinälypsy. Millu Haataja ja Christopher Strandberg.
3: Te olette lähdössä jonnekin kauas. Te olette Jari ja Sari. Mikä pari? Mutta mihin olette menossa?
4: Malediiville paratiisiin pariksi viikoksi.
3: Rupeeko riittämään Millu ja Christopher 7,500 kilometriä?
5: Tykkään todella paljon.
3: Aika hei kiva, mutta mä tässä nopeasti ehdin Jarin ja Sarin kanssa jutella, niin heidän matkat ei ole aina mennyt ihan kaikista kruunusimmin. Te kävitte Havaijilla viime vuonna.
4: Kyllä käytiin, joo. Ja siellä saatiin semmoinen erikoisuuskännykkä, että tuli tsunamivaroituskännykkä siellä ja oltiin sitten sitä puoli yötä niin tulivuoren päällä sitten turvassa.
3: Joo, ja sitten kävitte pari vuotta sitten Thaimaassa ja tähänkin liittyy jonkinnäköinen selkkaus, jossa Ilta-Sanomia päädyitte.
6: Joo, se oli itse asiassa tänä vuonna, niin Thaimaassa oltiin jo kotiin lähössä, niin kentällä tulee toisen koneen renkaita vastaan ja kenttä on tulessa ja ei sitten ihan heti päästykään kotiin. Vuorokausi odotettiin ja seukkipäivänä sitten kotiin.
3: Eli Jari ja Sari, kun lähtee reissuun, niin saattaa sattua ja tapahtua. Nyt te olette lähdössä Malediiveille. Toivotaan turvallista matkaa. Mulla olisi tässä Suomipopin lippis. Olisitteko te valmiita ottaa tämän sinne Malediiveille lämpimään ja laittamaan sitten terveisiä, kun olette perille päässeet?
4: No ehdottomasti. Paljon kiitoksia.
2: Radio Suomipopin heinälypsy. Millu Haataja ja Christopher Strandberg.
1: Niin, siinä se taas kuultiin, että kyllä vaan kannattaa pysyä koton Suomessa kaikessa rauhassa turvassa, kun tuolla reissussa voi sitten sattua kaikenlaista vaaraa ja hankaluutta. Oikein hyvää matkaa Jarille ja Sarille Malediiveille. Radio Suomipop Instagramista voi käydä ihan videokuvan kanssa katsomassa, kuinka meidän stuntmies Eetu kävi lentokentällä tänään Suomipop-lippistä viemässä. Ja Jari ja Sari ja muitakin matkaan lähtijöitä jututtamassa. Millu Haataja ja Christopher Strandberg heinälypsyssä jälleen huomenna aamulla täällä ja stuntmies Eetu, eiköhänkin, ilmaannut kuvioihin 7 alkaen. Ja Suplasta löytyy tämänkin päivän jutut uudelleen kuunneltavaksi. Tämä on Kääriä.

0: Käärien cha-cha-cha soi Suomi-popin kesäiltapäivässä, ja onhan tämä cha-cha-cha aika tauotonta Käärijällä ollut sen jälkeen, kun hän päätti muuan uuden musiikin kilpailuun osallistua. Aivan järkälemmäisen tiivis koko tämän Suomen maan kattava kesäkiertue on Käärijällä käynnissä, ja sen jälkeen Eurodisco touru ympäri Eurooppaa, joten ehkä sen jälkeen, Kärtsäri, niin jonkinlainen pieni loma voisi tehdä aivan hyvää. Tämän vuoden uuden musiikin kilpailun voittajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kohta ääni.
1: Radio Suomi Pop.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
4: Noblessa.
5: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin, laadukas valinta apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
9: Moi, rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja kaksosille.
10: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
11: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
12: Kadun varteen.
13: Parkkihalliin.
12: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sit lauletaan.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
16: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
17: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
18: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
19: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
20: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
21: Joo.
20: No sit mä jään tähän sun perään.
21: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
20: Psst, et kerro kellekään.
22: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle 5 kuussa.

0: Hedin automotive.fi.
1: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Autiosaaresta laulavat Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani, mutta harva kylä on Autiosaari näin kesäaikaan. Kyllä kaiken maailman torien ja tapahtumien ja ihan vaan hienojen maisemien ja mökkien perässä ihmiset kulkee nyt pitäjällä kuin pitäjällä. Ja osa sitten paikallisista tietysti jo odottaa, että tulisi jo syksyn, niin että ihmiset menisivät takaisin taas omille paikkakunnille ja kouluihinsa ja töihinsä, niin saisi esimerkiksi auton parkkiin sinne, minne haluaa. No kyllä Tamperekin, vaikkei pikkupitäjä olekaan, niin ihan takuulla sen tuntee nahoissaan, kun sinne väkeä oikein valtoin mennään. Eppu Normaali -faneja sitten siellä elokuun 6.–8. päivä valuu siihen kaupunkiin Eppu Normaalin ihan viimeisiä keikkoja seuraamaan. Ne on loppuun myytyjä ne konsertit, mutta meillähän täällä takataskussa saattaisi vaikka vielä lippujakin olla, mutta miten ihmeessä niitä voisi saada ja miten Eppu Normaalille voisi saada ihan oikeasti sille bändille oma terveisensä kerrottavaksi siitä musiikista, joka on niin suuren vaikutuksen meihin moniin tehnyt. Niin jatketaan siitäkin kohta. Kuunnellaan myös Eppu Normaalia ja päästetään ääneen musatoimittaja, joka on siis haastatellut ihan älyttömästi kaikkia bändejä, mutta myös Eppu Normaalia. Ja hän saa kertoa, että millaisia ne oikein on ne Eppu Normaalin miehistö. Onko ne rokkikukkoja vai ei?
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Kuunnellaan sitä ennen Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Euroviisu-edustuskappale Liekki.

0: Radio Suomi Popilla kuunnellaan kohta Eppu Normaalin Kitara, taivas ja tähdet ja kerrotaan sitten sekin, että miten olisi mahdollista saada lähetettyä terveisiä Eppu Normaalille. Siis saisi oikeasti bändille kerrottua, että mitä tämä musiikki on oikein merkinnyt ja voisiko sinne Ratinan stadionin viimeisille keikoille sittenkin vielä tätä kautta voittaa jopa itselleen liput. Ennen sitä päästetään ääneen Laura Vähähyyppä tästä Radio Suomi Popin naapuristudiosta Radio Rockilta tuttu musiikkitoimittaja ja juontaja, joka on siis jututtanut elämänsä aikana aivan hirveän määrän bändejä. On tavannut myös Eppu Normaalin miehistön. Satu Kotonen kysyi ja Laura Vähähyyppä vastasi.
1: 50 tarinaa Epuista podcast.
2: Minkälaisia rokkitähtiä, rokkikukkoja löytyy yhtyeestä nimeltä Eppu Normaali?
3: No ei löydy kyllä kukkoja ei sitten ollenkaan. Rokkitähtiä kyllä, mutta silleen niin kuin hyvin suomalaisella tavalla, että siinä niin kuin... Sanoisinko näin, että kyllä se niin kuin oman arvon tunto sieltä löytyy, mutta silleen tosi niin kuin hienolla tavalla silleen, että se on semmoinen ei tehdä tästä nyt numeroa. Että voisin kuvitella, että kun he on vaikka tänä kesänä festivaaleilla, niin oletan, että toivovat, että asiat on silleen kunnossa, mutta tuskin en usko, että siellä on kaasti mitään stressiä. Että se on sellaista niin kuin toteavaa, ennen kaikkea tosi humoristista ja niin kuin näkee sen, että ura on niin paljon takana, että ei jakseta niin kauheasti sit sillä lailla niin kuin stressata mistään asioista. Mutta varmasti siis yksi itse ironisimpia ja hauskimpia bändejä, mitä Suomesta löytyy.
2: Moni on tässä podcastissa verrannut AC/DC:hin ja rollareihin Eppuja. Mm. Tykkäätkö sä vertailla ylipäätänsä?
3: No vertailu on aina silleen vähän hankalaa, mutta totta kai kun on tehnyt näin pitkän uran, niin aina sitten ruvetaan miettimään, että mitä meillä ja maailmalla. Kyllä varmaan ainakin niin kuin AC/DC on silleen verrattavissa, että he on myös muokannut ihan selkeästi siis musiikkityylejä ja sitä, että minkälaista musiikkia tehdään, että he on ollut aikamoisia uranuurtajia pitkällä uralla ja sama pätää tietenkin Eppu Normaaliin. En ole koskaan käynyt Australiassa, mutta voisin kuvitella, että siellä AC/DC on myös melkoinen kansallisaarre. Vähän samalla tavalla kuin Eppu Normaali on meille, että kyllä se, siis tämä ei perustu mihinkään faktaan, vaan aivan pelkästään siis mututuntumaan ja mielikuviin. Niin ajattelin, että kyllä heilläkin varmaan on sellainen, että kaikki vauvasta vaariin tietää AC/DC:n biisejä. Niin kuin riippumatta siitä, että onko sitä silleen kuunnellut, mutta kaikki tietää, että mistä on kysymys. Kaikki tietää vähän, että ketä jäseniä siinä on. Että ihan varmaan siinä on tällaisia niin kuin samanlaisia asioita, että se on sellainen niin kuin kansallisaarre.
0: Näin 50 tarinaa Epuista podcastissa Satu Kotosen jututettavana Radio Rockin toimittaja ja juontaja Laura Vähähyyppä. Tuokin jakso ja monta muutakin jaksoa 50 tarinaa Epuista podcastin juttuja löytyy kuunneltavaksi Suplasta. Siellä uusimpana muun muassa Kari Lahtinen. 4 vuosikymmentä Pokorekordsin graafikkona työskennellyt Kari kertoo, mitä he aikovat oikein Pantsen kanssa Ratinan viimeisen keikan jälkeen tehdä.

Eppu Normaalin Kitara taivas ja tähdet soi Suomi Popilla ja tämä yhtye soittaa aivan viimeiset keikkansa 7. ja 8. päivä elokuuta Ratinan stadionilla. Ne on loppuun myyty ja jo ne keikat. Mutta kannattaapa kuunnella Radio Suomi Popin maanantaina 3.8. alkavaa Eppu Normaali jäähiväisviikkoa. Kun kuuntelet maanantaista 3. elokuuta lähtien, niin voit voittaa vielä meiltä lippuja, joita ei mistään muualta enää saa. 50 tarinaa Epuista podcastin parissa voi jo Epputunnelmaan virittäytyä. Ja tuota kautta tuolta osoitteesta supla.fi kautta Radio Suomi Pop voit siis myös lähettää terveisiä yhtyeelle. Voit kertoa, mitä heidän musiikkinsa on sinulle merkinnyt ja me välitetään kaikki nuo terveiset suoraan bändille. Go!

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
1: Koodilla radio uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Parkman.

0: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Meittaani reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
5: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan. Hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Moi. Mä oon Untamo.
6: No moi, Untamo.
7: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
6: Isopää sano?
7: Niin, se on mun pomo.
6: Okei, ymmärrän.
7: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
6: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
7: Joo. Kysyit sä vielä sen?
6: Minkä sen?
7: Niinkö sen?
6: Aha, no, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
0: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
8: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
9: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka.
10: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
2: Siis on Robin Packalenin tuut ja tässä nyt vaan ihan vaikka piruuttaankin, niin JVG:n tarkenee. No kyllä jossain päin maapallo aina tarkenee, jos ei täällä. Mutta tarkeneeko huomenna? Kohta niitä säätietojakin lisää tuossa kello 17 uutisten jälkeen. Sitten kuunnellaan Arttu Viskaria ja toinenkin teemaan sopiva biisi. Ole hyvä JVG!

0: JVG tarkenee, soi Suomi Popin kesäiltapäivässä. No, jos pukeutuu joku fliisi päällä, niin voi tarjotakin takkatulen äärellä villasukat jalassa. Mutta toinen tähän samaan teemaan sopiva kappale kuunnellaan kohta. Ennen sitä uutisia ja huomisia säätietoja.
1: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi.
2: Radio Suomi Pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta K-supermarket.
3: Visit K-supermarket.
4: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
5: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda

0: Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
7: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
8: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
7: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
8: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
7: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
8: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
9: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
10: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
13: Eilen sai alkosta tärpättiä.
14: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
13: Ei se tarkoita sitä, että jois.
14: Niin.
15: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
16: Ilta-Sanomien uutiset. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen vaatii hallitusta selvittämään, voitaisiinko Carunan sähköverkot hankkia kotimaiseen omistukseen. Eilen illalla uutisoitiin, että espanjalainen energiayhtiö Iberdrola aikoo ostaa Suomen suurimman sähköverkkoyhtiön. Kaikkosen mukaan kyse on huoltovarmuudesta ja turvallisuudesta. Hän vaatii hallitusta keskustelemaan kotimaisten sijoittajien, kuten eläkeyhtiöiden kanssa. Myös kokoomuksen kansanedustajista ainakin osa on sitä mieltä, että Caruna olisi kannattanut hankkia suomalaisomistukseen. Hyvinkään maanantaina sattunut pienlentokoneonnettomuus tapahtui kertauskoululennon aikana, kertoo onnettomuustutkintakeskus. Koneessa oli kaksi miestä, joista toinen kuoli ja toinen loukkaantui. Onnettomuudesta selvinnyttä miestä on päästy jo kuulemaan. OTKES päättää ensi viikon alussa, aloittaako se turvallisuustutkinnan vai kevyemmän selvityksen. Pudonnut kone oli sähkölentokone, Ilta-Sanomien tietojen mukaan Pipistrel Alfa Electro. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump haluaa, että kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn puheenjohtajasta Gianni Infantinosta tulee YK:n seuraava pääsihteeri, kertoo New York Post. Nykyinen pääsihteeri Antonio Guterres jättää tehtävän joulukuussa. Lehden mukaan on epäselvää, haluaako Infantino tehtävään. Trump pitää hänen mahdollisuuksiaan realistisina. Valinta vaatisi YK:n turvallisuusneuvoston ja yleiskokouksen hyväksynnän. Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
17: Sää jatkuu vuoden aikaan nähden koleana, niin ja tämä on aina hyvä tarkennus, koska eihän tämä nyt niin koleaa ole. Se on vain tähän vuoden aikaan nähden koleaa. ei se huomennakaan ihan hirveästi lämpimämpää ole, kun pohjoiseen luvataan 10 astetta lämpöä. No on siinä sitten semmoista 15 tuossa Suomineidon vyötärön kohdalla ja siitä alaspäin, kun sitten laskeudutaan, niin aika lailla Keski-Suomikin siellä noin 15 asteen kieppeillä Länsi-Suomessa ja itse asiassa idässäkin saatetaan nousta jopa 17

0: Kaalimato liukuvoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Oikein hyvää vilpoisaa keskiviikkoa täältä Radio Suomi Popilta. Kuunneltiin tuossa häirteishuumorilla JVG:n tarkenee ennen uutisia ja säätietoja. Arttu Viskari Suomen muotoisen pilven alla, kun laitetaan seuraavaksi soimaan, niin joo, se voisi olla se kappale, josta mainitsin, että kuunnellaan toinenkin tämmöinen teemaan sopiva. On tämä nyt tietysti vähän pilvistäkin, joo, sadepilven alla. Tässä aika paljon nyt aikaa vietetään. Mutta ei suinkaan tämä ole se biisi, jota tarkoitan, vaan meidän iltajuontaja Alina Voronkova on kesäsuositukseksi valinnut kappaleen, joka myös kyllä osuu teemaan ja säätilaan.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
2: Annetaan Alinan kohta soittaa kappale perusteluiden kerran. Kuunnellaan sitä ennen Huuko ja Kostin yhteistyötaulut. Ja tässä se Arttu Viskari jo bändeineen viheltelee. Tämä on siis Suomen muotoisen pilven alla.
3: Entä

Alina Voronkova ja kesän parhaat bilebiisit tänään kello 19. Kaikki Suomen parhaat biisit. Pikkulauantain kunniaksi. Radio Suomi Pop.

0: Huukon ja Kostin taulut soi Suomipopin kesäiltapäivässä, joka tänäänkin kello 19 jälkeen kääntyy kesäiltaan. Nyt täällä on Elina seurannasi, tervehdys, ja Alina Voronkova saapuu sitten kello 19 jälkeen studioon. Ja Alina on valinnut meille tämän päivän kesäbiisin, joka kieltämättä sopii tähän säähän oikein hyvin.
1: Radio Suomipop, suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Kesäbiisi suositusta Voronkovan Alinalta. Mikä ilo ja kunnia. Mulle tulee aina muutama artisti mieleen, jotka mä liitän saman tien kesään. Mut nyt mietitään hetki, että sä oot viettänyt vapaapäivää, sä oot saanut ehkä vähän rusketusta rannalla ja meressä, vesistössä vaan lillutellut menemään. Sit sä käyt suihkussa, sä otat jonkun kylmän pepsimaksin siitä ja alat laittautumaan illan menoihin. Sulla on joku ihana ravintola vielä siellä tiedossa. Ai että mä rakastan, kun siihen laittaa musat soimaan, niin siinä on aivan eri tunnelma. No artisteihin, mitkä mä liitän vahvasti kesään, liittyy muun muassa upea Abreu. Anna Abreu, joka on tällä hetkellä keikkatauolla. Ja vaikka hän on tauolla, niin musiikista me voidaan nauttia joka tapauksessa. Joten mä lähetän sut nyt sellaiselle pienelle Abreu-matkalle. Tämä on Kylmästä lämpimään.

0: Westerin yhtyeineen Tvoon kolme soi Suomi Popilla ja Anna Abreon Kylmästä lämpimään kuultiin ennen sitä. Siis Vain elämä -ohjelmasta tuokin biisi, sehän on siis Jukkapojan biisi alun perin, mutta Anna Abreon versiona myös tullut erittäin rakastetuksi. Tuon kappaleen meille valitsi tänään siis hyvin säähän sopivasti Alina Voronkova, joka saapuu tänään taas iltojesi iloksi kello 19 alkaen musiikkia soittamaan. Ja toi biisi tosiaan sopii, siis nyt nämä ennusteet täällä Ilta-Sanomat on muun muassa otsikoinut isosta käänteestä, joka sääennusteessa muhii ja meille viileiden ystäville, niin nautin vielä kun voit. Tässä nimittäin näyttää siltä, että helteet on tulossa, mutta koska ja millaiset, niin jatketaan siitäkin kohta Beemin ja Olavi Uusivirran jälkeen.
1: Radio Suomi Pop.

0: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
1: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
2: Yhteistyössä Radio Suomipop.
3: Etkot, jatkot, tähtipölyä!
4: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään, sektorallyfinland.fi.
5: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
6: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
7: Tässä meillä on taksi valittavana.
6: Panteet kiristää. 95. Never forget.
7: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
6: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
8: 02
6: No, soitan ehkä itsekin.
9: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
10: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
12: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
13: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän

0: enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
1: Ei se tarkoita sitä, että jois.
0: Niin.
2: Radio Suomi Pop.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

Beem ja Olavi Uusivirta yhdessä viimeinen tanssikappaleella. Oikein hyvää keskiviikko-iltapäivää. Elina Kottonen täällä Radio Suomi-Popin studiossa. Tervehdys. Olen tunnustautunut viileyden ystäväksi. Musta on oikein mukavaa, että nyt ei ole mikään hellekesä ja on ollut siis suorastaan hirveän helpottunutkin siitä, että silloinkin kun on ollut lämmin, niin se on ollut kuitenkin about sitä 20, alle 25 monin paikoin, eikä esimerkiksi 35 astetta, vaan että ollaan toistaiseksi säästytty niiltä hirmuhelteiltä. Mutta siihen tulee nyt muutos. Ilta-Sanomat muun muassa on otsikoinut siis tänään, että sääennusteessa muhii iso käänne. Ja näyttää siltä, että tämä poikkeuksellisen kylmä sää pikkuhiljaa luovuttaa. Ja siirrymme siis kuumuusputkeen, jonka aikana on sitten oikein otolliset olosuhteet muun muassa kesämyrskyille. Täällä on Forecan päivystävää meteorologia Markus Mäntykannasta jututettu. Ja hän on sanonut, että kyllä ensi viikolla sitten maanantaista eteenpäin ainakin Etelä- ja Keski-Suomessa noustaan reilusti yli 20 asteen, jopa yli 25 asteen, eikä sitten kuulemma lämmölle näy loppua. Tämä kuukausiennuste on nyt Mäntykannaksen mukaan sitä mieltä, että pitkäkestoinen käänne olisi nyt tulossa, eli kuumu.

0: uusi putki.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Nyy, voi meitä raukkoja viileiden ystäviä. Nyt naatiskellaan, kun vielä voidaan tuulitakeissamme ja sitten linnoittaudutaan sälekkaihtimet kiinni sisätiloihin tuota kuumuusputkea kestämään ilmastointilaitteen eteen. Hetki siis vielä joudutaan lunta odottelemaan. Mikael Gabriel sitä odotellessa laulaa. Lumi teki enkelin eteiseen.
2: Tää tarina alkoi, kun mutsi ja faija eros ysärillä. About samaan aikaan mutsi faija kuoli sydäriin. Mut lytätti koulussa, ritti sydämiin. Ei kukaan tuonut ruusuja eteiseen. Se oli pääte

0: Zen Cafeen Piha ilman sadetta ja soi Suomi Popilla. Zen Cafe, niin rakastettu bändi, rakastetut biisit, mutta niin vaan ei Zen Cafeen keikoille mennäkään, kun eivät kaikesta kaipuusta huolimatta kiertueita tee. Mutta Samuli Putro onneksi tekee ja tietääkseni keikoillaan välillä myös näitä Zen Cafeen kappaleita soittaa. Samuli Putro onkin poikkeus, kun yleensä näillä artisteilla on kesän keikkakalenterit julki ja sitten erikseen syksyn tulevat kiertueet. Mutta Samuli Putrolla on käynnissä Siinä kaikki -kiertue, joka on alkanut siis jo 13. päivä kesäkuuta ja tulee päätökseensä sitten vähän ennen kuin marraskuu alkaa. Eli kyllä Samuli Putron keikoille takuulla haluava pääsee.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Esimerkiksi onnekas Oulu onnekkainen asukkaineen ja vierailijoineen ottaa vastaan Samuli Putron yhtyeineen nyt tulevana perjantaina Oulun Kuustokki ja sitä seuraavana perjantaina sitten onnekas Pori asukkaineen ja vierailijoineen Porispereen ottaa Samuli Putron vastaan. Nyt kuunnellaan Ani ja Sara B:n Tuhlaaja poika ja Anihan tekee saman nimisen konserttisali kiertueen syksyllä.

0: Anin Tuhlaajapoika soi Suomi Popilla. Sara B. mukana tällä kappaleella, mutta onko Sara B. mukana Tuhlaajapoika konserttisali kiertueella syksyllä Anin kanssa? Sitä en tiedä. En tiedä, onko siellä vierailijoita vai ei. Sitä ei ole vielä ainakaan julkisuuteen luvattu. Mutta 23. päivä Mikkelistä lähtee tuo Anin kiertue käyntiin. Kuunnellaan seuraavaksi tulevia Vain elämää -tähtiä, Benjaminia ja Bessiä yhdessä. Aisa Keliotti laitetaan sitten soimaan ja sitten päästetään ääneen Popedan nykyinen laulaja.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
4: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
7: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsorin kalsium, D3, apteekista.
9: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
10: Kuules poika.
11: Niin?
10: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sopia Lorenin.
11: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
10: Niin. Tilaatko norsun?
11: Eli hinausautokeskuksen.
10: Niin.
11: Tilaan.
12: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
13: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
14: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
15: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
0: Radio Suomi Pop.
17: Suomen parhaat biisit.

legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Hyvää päivää.

0: että.
1: Isaac Eliotin Ai että soi Suomi-popilla ennen tätä kuultiinkin, että Eppu Normaali, legendan viimeinen kutsu. Eppu Normaali jäähyväisviikko alkaa Suomi-popilla 3.8. ja sillä samalla viikolla sitten Eppu Normaali myös aivan viimeiset keikkansa soittaa Ratinan stadionilla Tampereella. Ne on loppuun myytyjä keikkoja, mutta meiltä niitä lippuja silloin 3.8. alkaen voi vielä koittaa itselleen voittaa. Sitä ennen ja niitä keikkoja odotellessa voi kuunnella 50 tarinaa Epuista podcastia. Kuunnellaan me seuraavaksi Popedaa ja päästetäänkin Popedan nykyinen laulusolisti Olli Herman kertomaan varhaisimpia muistojaan Epuista.
2: 50 tarinaa Epuista podcast.
3: En muista, ei tule mitään biisiä mieleen, mikä olisi soinut, mutta kyllä se Repullinen hittejä oli niin järjetön. Aika ennen Spotifyta, ennen mitään suoratoistoja, niin kokoelmalevyt oli kovaa valuuttaa ja kyllä silloin niin tuli luukuteltua autossa kasetilta ja se oli monena eri versiona meillä siis se kyseinen kokoelma-albumi. Eli meillä oli C-kasettia, oli CD-levyjä ja en mä tiedä oliko vinyylikin, mutta kyllä sitä tuli kuunneltua. Mä muistan vielä, että mulla oli semmoinen, kun ennen äänitettiin myös mixtapeja, ei playlistaja, mutta niin kuin, eli C-kasetille keräiltiin aina vinyyliltä tai CD-ltä äänitettiin sitten yksi biisi kerralla ja tehtiin omia kokoelmia, niin sielläkin oli Eppuja. Ja mun isä oli tehnyt mulle sen tämän kokoelman. Niin sit mä muistan, mulla on semmoisia muistikuvia, että mä oon monesta musasta tulee, semmoista 80-luvun musasta mulle tulee semmoinen takaisinheitto auton takapenkille, kun ollaan matkalla johonkin ja mulla on Sony Walkmanit korvilla ja mä kuuntelen musaa. Ja sitten Epuista on myöskin vastaavanlainen. Tulee semmoinen flashback tai mikä se throwback nykyään sitten onkaan.
1: Näin tarinoi varhaisimpia muistojaan Epuista. 50 tarinaa Epuista podcastissa Suplassa. Popedan nykyinen laulusolisti Olli Herman. Tässä soi Popedan Onhan päivä vielä huomennakin.

0: 5, 6, 7, thank you.
1: Kääriä vantaalainen soi Suomi-popilla ja kääriähän meidän Suomi-kuvaa vie maailmalle myös siinä kuuluisessa pottakampauksessa, joka niin kovin kopioitu ja rakastettu on. Ja jotkut tulee tunnetuksi oikeasti kampauksestaan. Mitäpä sitten, jos kampaus on semmoinen, että kun sitä vähän muokataan ja kurkkaat peiliin, niin huomaat, että hetkonen, täältähän katsoo minua minun oma vanhempani, joko äiti tai isä. Se voi herättää erityyppisiä tunnereaktioita ja tästä kuullaan tarina aivan kohta kello 18 uutisten ja säätietojen jälkeen.
2: Radio Suomi Pop.
3: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
4: Fiilistele rauhassa.
5: Hei!
6: Termarissa on kaakao.
3: Mitä sä täällä teet?
6: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
3: Luovutan, ei sulta saa rauhaa missään.
6: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa...
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
12: Ei hätää!
13: Nyt Bauhausista. Kaikki pihakivet kampanjahintaan, ota 5, maksa 4. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
14: Tää hyvältä näyttää!
15: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1:n autopesussa? No oisko?
16: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
19: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
4: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
8: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
7: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
0: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
1: On mullakin ollut välikuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
6: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Vasemmistoliiton entinen puheenjohtaja, Helsingin apulaispormestari Paavo Arhinmäki arvostelee Suomen suurimman sähköverkkoyhtiön Carunan myyntiä espanjalaiselle Iberdrolalle. Arhinmäen mukaan kriittinen infrastruktuuri siirtyy entistä kovempien globaalien omistajien käsiin. Hän nostaa esiin Iberdrolan omistajina Qatarin valtiollisen sijoitusyhtiön ja yhdysvaltalaisen BlackRockin. Arhinmäen mielestä sähköverkkojen pitäisi olla julkisessa omistuksessa. Kaupasta kerrottiin eilen. Arhinmäki tunnetaan juuri alkuperäisten Caruna-kauppojen pitkäaikaisena vastustajana. Poliisi epäilee henkirikosta Oulun Kaukovainiolla. Täysi-ikäinen mies löytyi tänään kuolleena yksityisasunnon lähistöltä. Asiaan liittyen on otettu kiinni yksi täysi-ikäinen henkilö. Poliisi selvittää, liittyykö tapaukseen muitakin ihmisiä. Poliisin mukaan tilanteesta ei ole vaaraa sivullisille, eikä muiden tiedetä loukkaantuneen. Joutsenon hautausmaalla kaadettiin viime yönä 108 hautakiveä. Lisäksi haudoilta on revitty väliaikaisia ristejä ja niitä on heitelty ympäriinsä. Hautausmaan työntekijä havaitsi tuhot aamulla ja seurakunta teki asiasta rikosilmoituksen. Tutkinnanjohtaja rikosylikonstaapeli Heikki Pekkanen sanoo, että näin laajat tuhot hautausmailla eivät ole todellakaan tyypillisiä. Poliisi selvittää mahdollisia silminnäkijä havaintoja ja valvontakameratallenteita. Asiaa tutkitaan tässä vaiheessa hautarauan rikkomisena ja vahingon tekona.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Huomenna luvataan kuitenkin tuonne länsirannikolle plus 19. Eikä luvatakaan. Se oli tämän päivän ennuste. Plus 19 luvattiin tälle päivälle. Mä ajattelin jo, että no onhan täällä nyt hyvät lukemat, mutta juu, ei ole huomenna. Plus 16 Länsi-Suomessa huomenna. Mutta aurinko saattaa paikoin paistella. Nimittäin vaikka huomenna nyt on pääsääntöisesti edelleen tämmöinen kolea ja pilvinen päivä, niin kyllä se aurinko pilkahtaa just etenkin Länsi-Suomessa. Etelässä lämpöasteet kyllä nousee melkein 19 asteeseen huomenna, mutta todennäköisesti aika sateinen päivä kuitenkin luvassa. Semmoista 15 astetta keskimäärin huomenna. Esimerkiksi Itä-Suomi ja Keski-Suomi ottaa vastaan. Ja on pohjoisessakin 15 asteen lukemaa.

Ja tosin ihan pohjoisimmassa Suomessa lämpötilat suurin piirtein 10 huomenna. Ylihuomenna perjantaina pohjoisessa 100, siellä ei sit lämpöasteet ole kauhean korkeat, semmoista 11 astetta. Mutta muualla Suomessa sitten Keski-Suomi

0: ei tarvitse yrittää missään ilta-auringossa nyt sitten paistatella, vaan voisi vaikka ihan katsoa telkkaria. Ja tämä on niin hyvä nykyään, siis jos monia asioita haikaillaan menneisyydestä, niin ei ehkä sitä, että ei ollut mitään muuta mahdollisuutta muuta kuin katsoa juuri sitä, mitä TVn noin kahdelta kanavalta tuli. Vai että nykyään on näitä suoratoista palveluita, että voit katsoa sitä, mitä haluat, vaikka putkeen monta jaksoa, eikä tarvitse aina viikkoa odottaa välissä. Esimerkiksi lämmin suositus, jos et ole vielä nähnyt Piiritys-nimistä sarjaa, jossa siis Elias Salonen tekee huikean roolin. On siinä muitakin hyviä näyttelijöitä, mutta hän on erityisen vaikuttava. Esittää Ilpo Larhaa, siis siihen panttivankidraamaan perustuu tuo tarina. Piiritys löytyy siis ruudusta nyt jo katsottavaksi. Se on mahtava. Ja sitten samoilta tekijöiltä on tulossa seuraava sarja, jota ei ole ihan vielä katsottavana, mutta elokuussa on. Kohta siitä lisää.
1: Radio Suomi Pop.
2: Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Sekin on rikossarja ja siitä päästetään yksi näyttelijäkin kohta ääneen. Mutta kuunnellaan sitä ennen Olli Halosta ja tämä on Sannin Me ei olla enää me.

0: heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Tiedätkö muuten, että mullahan on ollut siis lapsena ameba?

Hillu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomipopin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomipop.

0: Vähän rahaa, mut paljon
1: hienosti
0: rakkautta.
1: Olli Halonen suhtautuu. Vähän rahaa ja paljon rakkautta kappaleessa. Ja niinhän sitä voi suhtautua myös tähän viileään kesäsäähän silleen, että no mutta hei, nythän voisi vaikka lötkähtää television ääreen. Ei tarvitse ottaa paineita siitä, että pitäisi ilta-auringosta vaikkapa olla nauttimassa tänään, vaan voisi vaikka katsoa Tölsyä. Ja sanoinkin tuossa suositukseksi jo äsken, siis edelleen ruudusta löytyy katsottavaksi toi piirityssarja, jossa siis Ilpo Larhaa näyttelee erinomaisen hienosti Elias Salonen. Se on siis toi tositapahtumiin perustuva juttu panttivankin draamasta. Ja sama porukka, jotka ovat tehneet sen hienon piirityssarjan, niin julkaisevat 8.8. sitten sinne samaiseen ruutuun katsottavaksi sarjan, jossa niin ikään on Elias Salonen mukana. Siinä on Johannes Holopainen, Laura Malmivaara ja Rosa Söderholm muun muassa näyttelijöinä. Ja se perustuu sitten taas Mikkelin vuoden 86 traagiseen panttivankitilanteeseen. Sekin, eli uskoisin, että tässäkin on luvassa erinomaisen hieno sarja. Meidän tytti Junna tapasi Rosa Söderholmin ja puhe tuli muun muassa vuoden 86 muodista, joka toki myös sarjassa näkyy.
2: Toi habitus toi aika paljon siihen rooliin myös, että se vie sinne 80-luvulle vahvasti ja mullakin oli mieletön peruukki. Siis mä sanoin maskeeraalle, että katoin itseäni siis perukin kanssa peilistä ekaa kertaa, niin mä olin silleen, että mä näytän mun äidiltä. Aloin vaan siis nauraa. Et se oli kyllä hauska. Sitten mä totuin siihen kuvausten myötä vähän sen. Ja se ei enää näyttänyt niin hassulta omasta mielestä, mutta se ensireaktio oli se, että joo, tämmönen tyyppi tää sitten.
3: Mut siis maskille pointsit, koska en tajunnut, että toi oli peruukki. Ihan mieletön luukki.
2: Monilla oli kuule peruukki ja sitähän ei huomaa. Siis ihan mieletön.
4: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Näin meidän toimittaja Tytti Junnalle kertoi uuden räjähdyspistesarjan näyttelijä Rosa Söderholm. Ja sarja tulee katsottavaksi siis ruutuun 8.8. Tämä on Beemin syntymä.

0: Hallo Helsingin reiviluvalla soi Suomi Popin kesäiltapäivässä ja Hallo Helsinkikin soittaa Tapiola festivaaleilla elokuun puolivälissä. Se on lauantai 15.8. kun Hallo Helsinki, Nylon Beat, muun muassa Isaac Eliot, Lauri Haave ja Jenni Vartiainen nousevat Tapiola festivaalin lavalle ja perjantaina 14. päivähän siellä jo Apulanta, JVG, Kaija K. Kääriä ja Maija Vilkkumaa muiden muassa esiintyvät. Jos haluat mukaan, niin meillähän on sinne lippuja, mutta miten ne vois voittaa, niin kerrotaan sekin kohta. Sitä ennen meitä tanssittavat Antti Tuisku ja Ville Galli.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
5: Etkot, jatkot, tähtipölyä.
6: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään, sektorallyfinland.fi.
7: Varasit sä jo sen risteilyn?
8: En.
7: Mut mehän puhuttiin...
8: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
7: Et siis varannut risteilyä?
8: En.
9: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
7: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
11: Kun koulu aloittaa.

0: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapio-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
1: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
2: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
3: Sukeltakaa syvemmälle.
4: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
6: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mutta hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
7: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
10: Käyttöauto.
9: Arkeen ja unelmiin.
11: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
12: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
11: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Antti Tuisku ja Ville Kallen keinotaan soi Suomi-popin kesäiltapäivässä. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Ville Kalle kuuluu muun muassa semmoiseen kokoonpanoon kuin JVG. JVG esiintyy 14.8. Tapiola-festivaaleilla, samoin Kaija K. ja Kääriä. Muun muassa Negative soittaa siellä kanssa ja Maija Vilkkuvaa samana perjantaina. Sitten siellä on Lauri Haavia, Aisa Keliotti ja Anssi Kelaa, Viiviä ja vaikka ketä. Jos haluaisit itse mukaan tuolle festivaalille, niin kannattaa tällä viikolla siis erityisen tarkalla korvalla kuunnella Suomi-poppia. Mihin tahansa aikaan päivästä täällä voi kuulla semmoinen festarikongin kumahdus. Ja silloin kannattaa nopsasti soittaa studionumeroon 010-800-103 ja voit voittaa liput Tapiola-festivaaliin. Mutta kannattaa sen lisäksi vielä tupla varmistaa ja käydä Radio Suomi-popin Instagramissa vaikka saman tien kirjoittamassa. Muun muassa, että mikä olisi semmoinen bändi, jonka ehdottomasti nimenomaan sinä haluaisit siellä Tapiola-festivaaleilla voittaa. Ja sitä kautta voi liput olla jopa VIP-mallia.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.

ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: yön hieno ihmisen poika soi Suomi-popin kesäiltapäivässä, joka kohta kääntyy kesäillaksi. Ja Alina Voronkova saapuu tänne seuraksesi iltaa viettämään kello 19 jälkeen. Muun muassa toi Arttu Viskarin kohta kuultava Suomi Finland perkele. Muuten voisiko se olla semmoinen just meidän melankoliaan sopiva kappale, joka itse asiassa olisikin juuri meille sopiva heinäkuun hitti. Ainakin näillä säillä, niin ehkä hyvinkin. Alina muun muassa heinäkuun hittiä etsiskelee ja niitä voi käydä Alinalle jo ilmoittamassa osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Kun opinnot alkaa, sippari hoitaa.
2: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, astiastot, jolla järkä kunnon tuparit. Henkarit, patterit, laastarit, leikkarit, keliat, muikkarit, suunnaksi sittarit.
3: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
8: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
9: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
15: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
14: No mitä mä sitten teen?
15: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
14: No miksei?
15: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
16: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
17: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
18: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
19: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
18: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
0: Moi Untamo, missä sä oot?
7: Autossa.
0: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
7: Puuilosta? En mä tiedä.
0: Ai, mitä et tiedä?
7: Niin, että viittiinko hakee.
0: Kuin niin?
7: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
0: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
7: Häh? Firman piikkiin?
5: Yrittäjä! Avaa firman piikki.
4: Tule Puuiloon.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Näin se jyrisee Arttu Viskarin Suomi Finland perkele ja PMMP Joutsenet kuunnellaan tähän samaan melankolia ryöppyyn seuraavaksi. Apulanta kehtii soittaa meille ja laulaa lokeista, kuinka lokin päällä saattaa joskus olla toinenkin lokki. Ja sitten kello 19 jälkeen Alina Voronkova jatkaa kanssasi tätä kesäistä, vaikkakin viileää keskiviikkoiltaa.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Se on kato raikasta vain ja sadekin on näin kesäaikaan sitä ihanaa kesäsadetta. Mun puolesta kiitos keskiviikkoseurasta ja kuullaan huomenna. Tämä on PMMP:n Joutsenet.

0: Radio Suomi Pop. Ruokakauppa turismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
3: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Ja nyt soittaa Anne.
7: Moi.
6: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
7: No, päädyttiin sitten viettämään päivän Valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
6: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
7: Jep.
6: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
8: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
7: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
9: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
7: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
9: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
7: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649€ kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Tässä on Tiina, jolloin pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi louneaan kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
12: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensi lounea.
12: Lounea.fi.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Puilo, mitä voin auttaa?
15: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
14: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
15: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
14: No joo. No mut nyt olis. Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
15: Miten edullinen? Onko puoli ilman?

0: No on. 69,90. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puu-iloon. Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
3: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas, kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa.

0: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
1: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
0: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
4: On kuule voronkovan alinalla hymy herkässä, nimittäin keskiviikkoilta. Se tarkoittaa Radio Suomi Popilla Bile Biisi iltamaa. Sulla on mahdollisuus toivoa tänään kappaletta. Laita mulle WhatsAppilla viestiä 0403564556, että mikä menevä kappale pitäisi tämän illan aikana soida. 3 tuntia meillä on yhteistä aikaa ja kuule, oon mä täällä tehnyt hyvää duunia ainakin omasta mielestä. Heti tähän kärkeen JVG:n häissä. Ja Poju Esson baariin.
2: Alina Voronkova ja kesän parhaat bilebiisit joka keskiviikko kello 19.

Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19.

0: Esson baariin. Pojun kappale Radio Suomen Popin bile keskiviikossa. Tuli mieleen tuosta sanasta baari, kun oli viime viikolla kavereiden kanssa yhillä terassilla. Ja osu just se päivä, tiedätkö, jos käytät laseja tai piilareita, niin jos sun näkö ei ole niin paha, että välillä saattaa skipata ja olla silleen, että no, että mä näen lähelle, mutta en kauas, että en mä ketään tuttuu tuu kuitenkaan näkemään, niin mä jätän ne lasit sinne kotiin. No näin mäkin luulin ja menin sinne tyytyväisenä terassille, löysin mun ystävät, istuttiin pöydässä ja joku sitten ohikulkija alkoi huutelemaan mun nimeä, niin mun kaverit oli silleen, että kuka toi on ja tietenkään mä en voinut siinä olla tälle ohikulkijalle, että häh, et kuka sinä olet, vaan mä olin heti siinä messissä ja käsi jo pystyssä ja terve, että mitä menee, että me ollaan täällä terassilla, että tutkut yli meidän kanssa. Ja hän ei missään kohtaa tullut lähemmäs. Mä koitin siinä sitten kuuloaistin perusteella miettiä, että kuka ihme se oikein on. Mut mikä meitä vaivaa, että siinä ei voi niinku saman tien vaan todeta, että hei, sori, että mistä me tunnettiin tai kuka siellä onkaan, että kun mulla on noin lasit mukana, että joku suomalainen tarve siinä on esittää. Kunhan vaan sille toiselle ei tule jotenkin epämukava fiilis.
1: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Abreun kappaletta seuraavana. Tämä kappale on Bandana vuodelta 2016.

0: Särren ja Kari Koiran Hesan naiset soi Radio Suomi Popin keskiviikossa. Kohta soitan sulle Nelli Matulan vuoden 2022 kappaleen Diiva. Muistatko sen? Se on sellainen tosi överi itsevarma, kunnon alter egon omistama tyyppi, joka saapuu huoneeseen ja tietää oman arvon. Musta tuntuu, että jokaisessa kaveriporukassa on ainakin se yksi diiva.
1: Radio Suomi Pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
3: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
4: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
3: No joo. No mut nyt olis Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
4: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
3: No on. 69,90. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
6: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
7: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
6: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
7: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
6: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
8: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
9: Tässä meillä on taksi valittavana.
8: Panteet kristä. 95. Never forget.
9: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
8: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
10: 020230.
8: No, soitan ehkä itsekin.
11: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
12: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
13: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
14: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
15: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: soi Radio Suomen Popin bile keskiviikossa. Jatketaan uudella musiikilla Sannilta. Ei vittu, mä rakastuin taas. Tässä Ville Galle fiittaamassa ja kappale joku muutaman viikon vanha.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
2: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
1: Ja hittejä.
3: Näytä kenestä hullua noin silloin. Näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä. Mut se on tulevaa.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

vittu, mä rakastuin taas. Sannin uusi kappale, Radio Suomen Popilta sen kuulit. Alina studiossa ja kohta uutta Jenni Vartiaista, joku johon nojataan. Mutta ennen sitä bilebiisi toivetta otetaan Vaasan suunnilta nellilaittoviestiä. Moikka, tuli siivottua koko asunto ja nyt kylmä kola kädessä istun tekemässä ristikoita. Jos soitat asteen pumppaa, niin lähden vielä iltasalille. Siitä kappaleesta tulee aina hymy huulille. Toihan kuulosti ihan pieneltä kiristykseltä, mutta ehdottomasti Nelli, laitapa tossut jalkaa ja saat salia kohti. Tää on

0: Myös kaikki Suomen parhaat uudet biisit kuulet Radio Suomi Popilla.
1: Huhtikuussa Jenni Vartiainen hemotteli meitä uudella kappaleella. Joku johon nojata. Nyt Radio Suomi Popilla.

0: johon nojata. Jenni Vartiaisen uusi kappale, Joku johon nojata, kuulit sen Radio Suomen Popin illasta. JVG rehellisesti kohta soitossa sekä Aliisa Syrjän Sydän on rikki. Alina sulle täällä soittamassa myös kuulijoiden toiveita, bilebiisi toiveita saa esittää. Otetaan kohta yksi niistä. Sanna oli Tampereelta laittanut viestiä ja hänellä on vielä kesälomat edessä. Musta tuntuu, että aika monet lomaili tuossa heti juhannusta edeltävänä tai juhannuksen jälkeisellä viikolla, joten jos sulla on lomat vielä edessä, niin kuule, kun kuulet ton Sannan viestiä ja sen biisin siihen liittyen, niin mä sanon sen, että se on omistettu teikäläiselle.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi. Radio Suomi Pop. Miten päästä viikonlopun liikenteessä helpommalla? Ja mikä tekee matkasta vähän paremman? Radio Suomi Popin menopaluu kertoo, mitä tien päällä tapahtuu juuri nyt ja tarjoaa parhaat neuvot sekä naurut kesäreissullesi. Hyppää kyytiin yhdessä Harri Moision, Kristiina Komulaisen ja Manu Tuppuraisen kanssa. Menossa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 euroa tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
1: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
2: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
3: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
9: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa S-kaupat.fi.
10: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
11: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
10: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
12: Kadun varteen.
13: Parkkihalliin.
12: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sit lauletaan.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä. Kaupat ja kahvilat vieressä. Kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven. Selaan. Ja se on siinä. Se sama asunto, josta mä just haaveilin.
16: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Meittaani reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
18: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
19: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
20: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
19: No sitten. Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
21: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
22: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Alina Voronkova ja kesän parhaat bilebiisit joka keskiviikko kello 19.

mut se olikin vedätys. Elämä yks iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi.

0: Aliisa Syrjän Sydän on rikki soi Radio Suomi Popin keskiviikossa. Aliina studiossa ja kohta soi Elinoran ja Juha Tapion Hiljaisiin herroksiin, mutta koska bile keskiviikkoa vietetään, niin otetaan seuraava kuulijan toive. Tänne on siis tullut 0403564556, vaikka kuinka paljon näitä viestejä, mutta tämä Sannan toive ja tarina siihen liittyen jäi erityisesti mun mieleen. Sanna siis kirjoittaa Tampereelta ja kertoo, että meillä oli tänään töissä viimeinen päivä ennen kesälomaa ja koko porukka lähti kotiin tavallista paremmalla fiiliksellä. Nyt ajattelin aloittaa loman pienillä kotibileillä kavereiden kanssa ja tätä varten toivoisin soitettavaksi Antti Tuiskun Peto on irti. Sanna, erittäin hyvää loman alkujaista.
1: Kerran kun me lähdettiin mun kavereiden kanssa baariin, se oli perjantai, ja me päästiin sinne sisään, me mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, me päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki, ja käyn sanon sille, että laita Hathaway soimaan, laita Hathaway soimaan, laita Hathaway soimaan, laita Hathaway soimaan, ja lupa ne klippi.

0: Radio Suomi Popilla. Elinora Juha Tapio hiljaisiin heeroksiin. Mukavaa keskiviikkoa. Tuossa tasan jälkeen aika erittäin kovat kaksi bilebiisiä soitossa. Siellä on Ramsesi ja Petri Nygårdia. Lisäksi mä kerron, että mikä ajanjakso starttaa huomenna 23. heinäkuuta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
4: Noblessa.
5: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle, ja mä näin murkkuja, mut sit kuulu huuliharpun ääntä. Mä juoksin, ja siellä oli Nuuska Muikkunen, ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
7: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
8: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
9: Ai sulle?
8: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
9: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
8: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
2: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Hei, Mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksi illaksi. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
5: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
6: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
7: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
8: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
9: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.
11: Keskiviikkoillat, ne on omistettu Radio Suomi Popilla bilebiiseille ja kuulijoiden toiveet otetaan myös huomioon. Porukova Alina täällä 10 asti seuraa pitämässä. Miltä kuulostaisi hei Ramsesin villieläin tohon heti kärkeen ja ennen sitä Petri Nygårdin Nössö? Mä sanon, että jos oot matkalla siellä yhille terassille, tai mahdollisesti oot jo siellä, niin nämä kappaleet on teikäläisille omistettu. Toimii myös erittäin hyvin siellä autoratissa.
9: Alina Voronkova ja kesän parhaat bilebiisit joka keskiviikko kello 19.

Radio Suomi-popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi-popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19.

Radio Suomi Popilla. Ramses, villieläin. Alina Voronkova toivottaa sulle mukavaa keskiviikkoa. Kohta apulantaa lokin päällä lokki, mutta haluaisin varoittaa, että huomenna torstaina 23. päivä heinäkuuta starttaa mätäkuu. Se on siis pohjoismaisen kansanperinteen nimitys, joka

0: sijoittuu aikavälille 23. heinäkuuta viiva 23. elokuuta. Ja tämä mätäkuu on vuoden kostein ja kuumin aika. Silloin elintarvikkeet pilaantuu helpommin ja myös haavat tulehtuu helpommin kuin muina ajanjaksoina. Kattelin sitten tuota Forecan säätä tuleville päiville, että vaikka toi mätäkuu, joo mä ymmärrän, että heinäkuu yleensä on Suomessa se kuumin kuukausi, niin toistaiseksi näyttää siltä, että koko Suomessa eletään siinä 20 tai alle olevissa lämpöasteissa ja puoli pilvistä tai sadetta. Eli onks tää nyt mätäkuu vaihtumassa johonkin toppatakki kuukaudeksi?
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: takaisin.
1: Oikein mukavaa keskiviikkoiltaa. Pikku lauantaita vietät Radio Suomi Popilla yhdessä Alinan kanssa. Robin Packalenin Tuut Tuut Tuut kuultiin äsken. Ja jos siellä vaihoit just kanavaa, niin lämpimästi tervetuloa kuulolle. 10:00 asti meillä on yhteistä aikaa ja tänään illalla soitan bilebiisejä, joita säkin voit toivoa. 0403564556 on WhatsAppin numero, jonne saa laittaa pienillä perusteluilla, että mikä kappale pitäisi tänään vielä soida. Otetaan kohta bilebiisi toive, mutta ennen sitä ahti väärään aikaan.
2: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
9: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
10: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
11: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
12: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
15: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
16: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
17: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
16: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
17: Aina Bauhausia puutarhaan.

0: Hedin automotive.fi.
1: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1:n autopesussa? No oisko?
2: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
4: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
3: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
4: Aioli.
3: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
4: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
3: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
4: Ihanaa.
5: Pääosassa Suomen suosituin Felix.

Kimmo tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imo Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Suomi Hugo. Väärään aikaan soi Radio Suomi Popin keskiviikossa. Mukavaa iltaa, toivottaa sulle Voronkovan Alina. Soitan kohta uutta Mikael Gabrielia, For Life. Ja toi kappale on itse asiassa sellainen, että saatat huomata, että siellä taustalla soi yksi Levi and the Leavingsin yksi tuttu biisi. Palataan tohon kohta, mutta ennen sitä illan seuraava biisi toive, joka tulee Kouvolan suunnilta Mikalta. Mika laittaa, että ajoin tänään kotiin mökiltä ja tämä biisi jäi soimaan päähän ensimmäisen kuuntelun jälkeen. Ei ihme, että siitä puhutaan. Se on Portion Boysin ja Komioitten Koko Suomi tanssii. Mika, tämä on omistettu sinulle.

0: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Kuunnellaan kohta uutta Mikael Gabrielia, jossa soi taustalla Teuvo Maanteiden kuningas, joka taas on Leevi and the Leaviksin tuotantoa. Mutta ennen sitä unelmia ja toimistohommia Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Nyt tulee uutta musiikkia Mikael Gabrielilta, For Life, Radio Suomen Popilla. Ja tässä taustalla soi vähän kuin maanteiden kuningas Teuvo.

0: Mikael Gabriel, For Life. Sanoinkin tossa, että Teuvo Maanteiden kuningas, sehän soi siellä kappaleen vähän niin kuin taustalla. Ja tämähän on uutta kappaletta Miklulta kesäkuussa ilmestynyt ja rakentuu osittain Levi and the Leavingsin yhtyeen Teuvo Maanteiden kuningas klassikkokappaleen samplen ympärille. Eli jos se Teuvo sieltä paistoi läpi, niin ihan kuule, on oikeudet hommattu tälle. Kuuntelette Radio Suomen Popin bilebiisi Iltamaa, kohta kuullaan Kuumaa sekä Westeristä yhtyeineen. Lisäksi Kuuma-yhtye kertoo, että millainen kosintahetki on ollut kerran heidän keikalla.
1: Kohta tulossa.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei.
4: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periks, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: Hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
5: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
4: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
5: Houkutella?
4: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
5: Siis grillimaisteria?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Varasitko jo sen risteilyn?
8: En.
7: Mut mehän puhuttiin,
8: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
7: Et siis varannut risteilyä?
8: En.
9: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Munkin pitäisi taas pestä auto.
11: Tarviiko apua?
10: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
11: Pois alta!
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Radio Suomi Pop.
17: Radio Suomi Pop.
18: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popilla Westerinen yhtyeineen Tuo on kolme. Alin toivottaa sulle mukavaa iltaa. Kohta kuunnellaan Kuumaa valoa varten, jonka jälkeen Kuumaa yhtye kertoo eräästä kosinnasta, joka tapahtuu heidän keikalla.
1: Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppunormaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Kuumaa valoa varten Radio Suomi Popilla. Kuumaa esiintyi tuolla Tikkurilla festareilla viime viikolla ja Tytti Junna oli meiltä Suomi Popilta myös fiilistelemässä keikkaa. Lisäksi hän pääsi jututtamaan miehiä ja kysymään, että mistä sen kesäromanssin oikein voi löytää.
1: Niinhän se ärsyttävä sanonta menee, että sit kun lopettaa etsimästä, niin sit se löytyy.
2: Oletteko te kuullut, että teidän keikalla kukaan on ikinä löytänyt toisiaan?
3: Siis yksi vihdoin kevätrundilla tapahtui yksi kosinta meidän keikalla. Eikö se ollutkin tuolla pohjoisessa? Kaksi tyyppiä kiipesi siellä lavalle ja sitten he sanoivat toisilleen, niin kuin, että kyllä kiitos. Niin on todistetusti tapahtunut.
0: Mitäs mieltä sä itse olisit siitä, että sun lempiartistin keikalla sun oma rakas polvistuu siihen ja pyytää sua sitten kumppaniksi koko loppuelämäksi? Olisiko se tosi romanttista vai olisiko se sellainen, että apua, mitä täällä nyt tapahtuu? Täällä on tuhansia muitakin ihmisiä, että sä asetat mut tällaiseen tilanteeseen, että mulla on niinku vähän niinku pakko sanoa kyllä. Kuumaa yhtiö vielä kertoi tossa, että tää pariskunta ei ollut mitenkään myös infonnut artisteja, että tällainen kosinta tulee tapahtumaan, joten Kuumaa yhtiölle ainakin uploadit siitä, että he heittäytyi tilanteeseen. Ja hienoa, että kosinta onnistui. Kummatkin sanoivat tahdon ja toivottavasti tulee myös ihanat häät. Jatketaan me tätä bilebiisi-iltamaa Kaija Koolla, Kanarian lintu.
4: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat

0: Ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi. Uutta musiikkia Radio Suomi Popilla. Tuossa 9 jälkeen yksi bilebiisi toive vielä mahtuisi tähän iltaan. Mä tässä koitan pyöritellä, että mitä laitetaan, mutta jos multa kysytään, niin ainakin Cheekia, Aisa Keliotti ja Elias Kaskista. Sitä olisi kohta tiedossa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kun opinnot alkaa, sitten

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi. Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
2: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
3: Moi rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
4: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
5: Fonum. Puhelin huollot pikana.
6: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
7: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Hei dude!
9: Heippa!
8: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
9: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
10: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
11: Ponnista, rakas. Ponnista.
12: Tuu, Jani, pois sieltä.
11: Ponnista, pää näkyy jo.
12: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
11: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
12: Mitä? Miten niin?
11: Kätilö, mihin menit? Halo?
13: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
14: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
15: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
16: On mullakin ollut välikuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
17: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
20: I wanna do one last job with you.
21: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
20: One job, that's it.
21: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
20: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
21: Frauds. Nyt ruudussa.
22: Radio Suomi Pop.
23: Suomen parhaat biisit.
24: Nyt lämmitti voronkovan Alinan mieltä, nimittäin Suomen Popin WhatsAppiin 0403564556. Tänne on tullut paljon biisitoiveita. Olen ottanut niitä tänne talteen, mutta tuli myös palaute, että erittäin hyvä keskiviikkoilta, joka menee kuin siivillä, kun kuuntelen menevää musiikkia. Kiitos Alina. Munkin mielestä nämä keskiviikkoillat on vauhtia ja sellaista energisyyttä täynnä. Radio Suomen Popilla näin heinäkuussa soitetaan bilebiisejä aina keskiviikon kunniaksi, joten ei muuta kuin remmiä kireämmälle ja jatketaan matkaa. Viivi, mitä näillä korteilla saa seuraavana soitossa, ja sen jälkeen Isaac Elliotin Ai että.
22: Alina Voronkova ja kesän parhaat bilebiisit joka keskiviikko kello 19.

Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.

0: Keskiviikossa Alina studiossa. Kohta soitan hei Cheekin Sokka irti sekä Mirellan Timanttei. Mut huomenna näihin samoihin aikoihin tällä kanavalla metsästetään heinäkuun hittiä. Eli mikä on sellainen kesän kuumin biisi sun mielestä ja mikä biisi ansaitsee sun mielestä erikoismaininnan kuukauden lopulla? Käy kertomassa mulle oma ehdotus Suplassa. Siellä on lomake nimellä heinäkuun hitti. Ei tarvi muuta kuin jättää sen biisin nimi, artisti ja oma nimi ja pikkuperustelut. Huomenna torstaina sitten kuunnellaan noita kappaleita ja fiilistellään, että mikä niistä oikeasti on toi heinäkuun hitti. Ja poikkeuksena nyt Akseli Ahola tulee tuuraamaan meikäläistä, koska mä lähden loppuviikoksi Puolaan lomareissulle, niin Aksun kanssa pääsette fiilistelemään teidän lähettämiä biisiehdotuksia.
1: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat

0: Cheek, sokka irti, Radio Suomen Popin bilebiisi keskiviikossa. Oikein mukavaa iltaa toivottaa sulle Alina. Elias Kaskisen meidän tässä kuuluisi rakastuu kohta soitossa sekä Hugon ja Kaukuan uusi kappale Vesipisaroiden valssi. Lisäksi otetaan illan seuraava bilebiisi toive ja siihen liittyy puhelimen kuva-albumin selaaminen ja mikä kappale sieltä mahdollisesti voi pulpattaa esille.
1: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
4: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
8: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Hei, mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
10: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
11: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
12: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
13: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
14: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
1: Alina Voronkova ja kesän parhaat bilebiisit. Joka keskiviikko kello 19.

0: rakastuu.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: antaa.
1: Uutta musiikkia Hugolta ja Kaukoalta, Vesipisaroiden valssi. Kuulit sen Radio Suomi Popilla. Alina täällä studiossa ja bilebiisi keskiviikkoa vietetään. 0403564556 on tullut näitä biisitoiveita. Kiitos paljon niistä. Jokasta en pysty soittamaan valitettavasti, mutta Emmin laittaman biisitoiveen laitan seuraavana soittoon. Emmi kirjoittaa, että iltaa. Tänään selailin vanhoja kuvia puhelimesta ja vastaan tuli kuvia yhdeltä kesältä, jolloin tämä biisi soi autossa melkein joka päivä. Heti tuli hyvä mieli ja ajattelin, että ehkä joku muukin haluaisi kuulla sen tänä iltana. Ja kyseinen biisi on Antti Tuiskulta, Aamu kuuteen.

0: Sisko ja sen veli, Ahdin kappaletta Radio Suomen Popin keskiviikossa. Alina studiossa, ja tiesitkö muuten, että Radio Suomi Pop on täyttänyt tänä vuonna 25 vuotta? Eli juhlavuosi on menossa ja sitähän ollaan juhlistettu kaikella mahdollisella, mitä vaan keksitään. Muun muassa juontajien suosituksia ollaan jaettu joka arkipäivä täällä radiotaajuuksilla, eli joku biisi ja siihen liittyvä tarina. Tämän päivän kesäbiisisuositus tulee meikäläiseltä ja kuullaan se heti Janna, sä et ole hullu kappaleen jälkeen sekä Elinora ja Samuli Putro osuma.
1: Kohta tulos.

0: voita.
1: Hedin automotive.fi.
2: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
3: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
2: No mitä mä sitten teen?
3: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
2: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
6: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Sukeltakaa syvemmälle.
8: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
9: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
10: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
11: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
12: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
11: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
12: Houkutella?
11: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
12: Siis grillimaisteria?
11: Grillimaisteria.
13: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
14: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
15: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
16: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
15: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
16: Aina Bauhausia puutarhaan.
17: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
18: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
19: Jonka rakensin Launea.
18: Launea.fi.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Parkman. I want to do one last job with you.
6: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
8: One job, that's it.
6: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
8: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
6: Frauds. Nyt ruudussa.
0: Alina Voronkova ja kesän parhaat bilebiisit joka keskiviikko kello 19.
9: Nyt tulee niin herkullinen kesäbiisi, joka on myös bilebiisi. Jukka Poika, joka on tehnyt vain elämää kakkoskaudella jäätelökesä kappaleesta oman version. Ja se nyt soitossa Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Kohta pääsen soittamaan mun kesäbiisi suosituksen, joka on tosi kesäinen. Ennen sitä Elinora ja Samuli Putron Osuma ja Jannan Sä et ole hullu.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus kuin

0: heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Tiedätkö muuten, että mullahan on ollut siis lapsena ameeba?
2: Mitä?
1: Joo.
2: Semmoinen siis loinen.
1: Ameeba.
2: Siis lemmikkinä.
1: Ei vaan.
2: Siis... Mä nyt, että ihan oikeesti, että eikö ne hankkinut sulle kissa?
0: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop.

Jannan Sä et ole hullu keskiviikkoillassa Radio Suomi Popilla. Se on kuule sellainen homma, että kesäbiisi suositus tulee tältä päivältä ihan multa. Ja kyseinen artisti, se on siis sellainen, että voisin jokaisen hänen biisin ottaa kesäbiisiksi, koska sieltä löytyy hyvää biittiä, sieltä löytyy sitä kesätunnelmaa. Mutta harmillisesti kyseinen artisti jäi tämän vuoden puolella pitkälle tauolle, vuosien mittaiselle tauolle, josta ei yhtään tiisattu, että miten pitkään se oikein kestää. Kyseinen artisti on Anna Abreu ja kappale, jonka haluan soittaa, on Kylmästä lämpimään, koska tämä sopii täydellisesti kesään.

0: Kesäbiisi suositus tähän bilekeskiviikkoon Radio Suomen popilla. Anna Abreu, kylmästä lämpimään. Ihan meikä mandoliino laitto soimaan, Vorkovan Alina siis. Ja haluan toivottaa sulle näihin sävelmiin oikein mukavaa illan jatkoa. Tilannehan on nyt se, että mä jään pienelle lomalle sunnuntaihin asti. Minua ei kuule eikä näe missään muuta kuin Puolassa. Sinne lähen reissuun katsomaan Pitbullin keikkaa, joten kuullaan ensi viikolla. Mä kerron sitten, miten se reissu oikein meni. Moi moi!
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
7: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
8: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
9: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
8: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
9: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
8: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
10: Nyppy kaksi oikee eri. Terävä. 4. Vasen K. 100.
11: Ei sulla ole 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
10: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
12: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi sektorallyfinland.fi tai valikoidulta Helmisimpukka-asemilta.
13: Ja taas mennään.
14: Se oli Danske Bankin
13: oivalluksen ääni.
14: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
13: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
14: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
13: Kokonaisvaltaisen?
14: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
15: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 euroa.
16: Juuri nyt.
17: Kaikki Suomen parhaat biisit. Non-stop.
18: Radio Suomi Pop. Pieni poika.

legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
1: Hei, itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
1: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
2: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
3: Joo, mullakin ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Auto, Autovex. Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
7: Seuraamme parhaillaan iloista kasvutarinaa. Yrittäjän pesä on täynnä menestyksen poikasia, joiden kasvua hän ruokkii suomalaisen Business Creditin yrityslimiitillä. Se onkin joustava ja vaivaton vaihtoehto yllättävissä tai toistuvissa rahoitustarpeissa. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
9: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
10: Fiilistele rauhassa.
11: Hei!
12: Termarissa on kaakao.
9: Mitä sä täällä teet?
12: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
9: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
12: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
14: Radio Suomi. Pop.

0: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa, yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop, Suomi Pop Top 40 ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
1: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Mietitsä mua?

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit. Eli
5: herkkuja ruokapöytään.
6: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
7: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
8: Karhu. Pehmeä peto.
9: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, mitä voin auttaa?
12: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
11: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
12: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
11: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
12: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
11: No on. 69,90. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Meittaani reipas ja rakastaa elämä eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
14: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
15: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
16: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
15: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
17: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sanoi?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha. No, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuhiloon.
5: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
6: En.
5: Mut meidän piti viedä
6: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä.
6: En.
7: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Parkman.
12: Hei, dude.
13: Heippa.
12: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
13: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
14: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
15: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaalle.

0: Kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Vesipuisto Serena, kaikki mukaan viettelee.
2: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas, kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.

0: Hoitus.
1: Hedinautomotive.fi. Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
2: Eilen sai alkosta tärpättiä.
3: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
2: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
3: Niin.

0: puoliksi sun.
1: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
2: Ei, ei. Joo. Täällä naiset.

0: Suomen parhaat biisit. Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Ei, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
2: Noni, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
3: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
2: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
3: Miten edullinen?

0: Onko puoli ilman?
1: No on. 69,90. Tuukko hakee?
0: En. Tuun. Tule puu ilman.
2: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
4: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
5: Karhu!
6: Jore, leiki kuollutta.
7: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
6: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
8: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
9: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
15: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: savunnut.
1: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomipopin kesä ja perjantai terassi. Illan viihdyttäjänä Eetu Koho.
1: Miten sade tietää, milloin pyykit ovat kuivumassa? Ja mä veikkaan, että voiko olla jopa niin, että sadepilvellä on tällainen niin kuin pyykkitieteen laitoksen pyykkitutka käytössä. Samalla lailla kuin meillä on ilmatieteen laitoksen sadetutka. Kuka näistä tietää?
0: Perjantai terassi. Suomen ykkösmenomesta, joka perjantai-ilta Suomipopilla. Terassi isäntänä Eetu Koho koko heinäkuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
4: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kristä. 95. Never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
6: 020230.
4: No, soitan ehkä itsekin.
7: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
8: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
10: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
11: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
10: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
11: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
10: Ja jos ei, koira vaan liikahda. Ja jos
11: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
0: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
12: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
13: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
14: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
16: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
17: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
16: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Radio Suomi Pop.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
7: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
8: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
9: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
10: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Ei itketä maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
12: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
14: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
15: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
16: Ei vai!
15: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
17: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä, lomareissuja, pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
18: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
19: Radio Suomi Pop.
5: Radio Suomi Pop.
0: Suomen

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Hesarissa oli noita lasten tiedekysymyksiä ja siellä reipas 11-vuotias Elsa kysyi, että miksi aina kun menee piilosta, eli leikki piilosta, niin tulee pissahätä. Ja tähän tässä Helsingin Sanomien jutussa on sitten vastannut Helsingin yliopiston johtava urologian professori, tuo johtava oli mun lisäys, mä en ole varma onko se, mutta mä haluan sanoa, että johtava urologian professori Tikkisen Kari. Ja Kari kertoo sitten täällä, että pissaamisen tunnehan syntyy virtsarakon ja keskushermoston yhteistyössä. Ja se sinne ihan huomaamatta kertyy sitten sinne rakkoon, jonne se varastoidaan. Ja siellä tämmöinen sulkija lihas sitä sitten pitää niin sanotusti ovet kiinni, kunnes sitten jossain kohtaa baari aukeaa. Ja siitä tulee viesti sen keskushermoston kautta sitten, että hei, nyt on mentävä, nyt tuolla joku sanoo mulle, että nyt pitää niinku räppänät saada auki. Ja hän tässä vaan, Kari tässä vastauksessaan sitten sanoikin, että kun leikkii piilosta, niin voi käydä niin, että iskee pissahätä vähän ennen aikojaan. Eli kun sä oot jännittyneessä tilassa, niin se sun sulla on niin kuin herkempi se hermosto siinä ja silloin sä saat niin kuin viestin, vaikka ei nyt olisikaan, että sä et ole just edes juonut mitään, mutta siinä kun jännittelet ja odotat omaa vuoroa, niin kuin Ilkka tuossa odottelee, että hän pääsee biisin esittämään, niin ei olisi mitenkään fysiologisesti ihmeellistä, Ilkka, että sulle nyt tulisi semmoinen kuitenkin, että pakko käydä vielä tuossa veskissä ennen tätä vetoa.
3: Joo, kyllä mä tunnistan ton ja tämähän on muovipäällysteinen tämä tuolikin, jossa mä istun. Tästä on vuosien varrella opittu.
2: Kyllä, kyllä. Se on näin, ettei synny vahinkoja, mutta mä aloin pohtia vaan kaikki esiintymistilanteet muutenkin, niin siis näinhän voi tehdä, että käy sitten. Tässä mun mielestä Karinkin sanoi, että voi olla hyvä käydä sitten siinä vessassa, mutta mulla on semmoinen toisenlainen taktiikka esiintymistilanteisiin. Eli mulla on tämmöinen näin, että pieni pissahätä pitää skarppina. Ja mä hyödynnän sitä esiintymistilanteessa sillä tavalla, että mä toivon, jos on siis tosi, että niin kuin joutuu ihan kiemurtelemaan, niin eihän siitä mitään tule. Sellainen pieni pissahätä itse asiassa. Kokeilkaapa joskus ihmiset, jos teillä on joku esiintymistilanteen, pitää esimerkiksi pitää joku esitelmä, presentaatio, jotain. Niin, jos teillä iskee se semmoinen ihan pieni, että niin kuin voisi käydä, niin jättäkää se sinne, koska se just, että teillä on siellä niin kuin tieto siitä, että tässä ei nyt voi niin kuin että jos tässä ihan heittäytyy liian rennoksi, niin saattaa käydä huonosti. Se pitää niin kuin skarpin fiiliksen ihmiselle.
3: Kyllähän sen tietää takahuoneissa, kun ihmiset valmistuu esiintymisiin. Joo. Oli ne sitten puhejuttuja tai musiikkiesityksiä tai mitä vaan, niin siinä on semmoinen hyvällä tavalla levoton tunnelma, että siinä tulee rampattu. Että jaha, pitäisiköhän vielä pestä kasvot tai joo. Ottaa vielä huikka vettä tai käydä tosiaan tuossa vielä veskissä tai jotain. Siinä on, että varmaan se on aktivoitunut se hermosto ja
2: nimenomaan
3: keho monella tavalla. Oli myös eilen aktivoitunut, mä olin semmoisilla lasten leikkimaa-synttäreillä, okay. Siis tällaisessa leikkiparkissa. Niin siellä oli sitten meitä vanhempia aika lailla siellä myös sitten tukijoukoissa ja

0: niin että montako piikkiä siilillä on. Ja sinne lähetettiin sitten kesäharjoittelija laskemaan sinne kuistin alle näitä piikkejä. Ei vaan, kyllä tähänkin on saatu ihan asiantuntija vastaus. Hetkinen, onko se nyt yliopistotutkija Mervi Kunnasranta sitten Itä-Suomen yliopistosta, joka tähän on vastannut. Ja hän kertoo näistä piikeistä niin, että niitä siellä sitten poikaselle kyllä jo niin kuin tulee, että jo muutamassa tunnissa syntymästä piikit alkaa kovettua ja kohota esille ihon läpi. Ja sitten 5 viikon iässä, kun tämä siilipoikainen sieltä emon viereltä tai vieroittuu emosta, niin silloin sillä on jo 3500 piikkiä. Ja se on kuulkaa niin, että siilin kasvaessa koko myös piikkien määrä kasvaa täysikasvuisella isolla siilillä. Nyt puhutaan siis iso, semmoinen kunnon mötkäle, joka tuhisee siellä kuistin alla. Niin sillä voi olla jopa 7000 piikkiä. Selässä.
1: Mä olisin sanonut varmaan jossain sadoissa, eli täysin harhaan.
0: Joo, niitä on siellä. Niitä on eri, kun se siilihän on semmoinen vähän monivärinen, eli niitä piikkejä on, niin kun on semmoisia vaaleita, vähän rusehtavia ja semmoisia tummempia, niin siitä syntyy tämä siilin väritys. Se, mitä mä aloin itse pohtia tässä, vaan mielessäni, en tiedä miksi, mutta sanon se nyt ääneen, kun mä mietin, että on paljon piikkejä. Tässä sanotaan just, kuinka ne on siellä niin kuin kovia sitten kovettuneet semmoisia teräviä. Sitten mä aloin miettiä, että en mä tiedä, miten siileillä, niin kun me ollaan jonkin verran puhuttu tämmöistä ihmisten niin kun täällä mieliasennoista harrastaa tönköntsiosastoa, niin en tiedä, onko dogistailin niin siileillä. Sitten aloin pohtia vaan, että onkohan niin kun se ajatus kiipeä selkään, niin se näyttäytyy erilaisella, jos kohteena on siili.
1: No mut eihän ne ole aina, eihän se ole koko ajan sellaisella puolustuskannalla.
0: Että jos se selkään, selässä koko
1: niin,
0: ajan.
1: Niin, mutta jos se selkään kiipeä on tosi veemäinen, niin sit varmasti on.
0: Joo.
2: No, mutta miten jos se alempi siili on jotenkin semmoisessa niin virittyneessä tilassa, että se on vähän sama kuin silloin olisi ihokarvat noussut pystyyn?
1: Tämä
0: hyvä pointti. Sieltä.
1: Ihanaa, ai oi,
2: 7000 piikkiä.
1: Sieltä. Lävistin
0: sieltä
1: sinut.
0: Sieltä maisteri Ihamäeltä erittäin hyvä pointti tähän keskusteluun, mutta jotta, siis mä en tekisi tästä nyt täysin pelleä tässä, että jengillä jäisi mieleen sillä, että no siellä se vaan puhuu siilien köykkimisestä, niin mä jatkan vielä sen verran, että mä selvitin tätä asiaa.
1: Me harrastaa vaan.
0: Mä selvitin tätä asiaa ja itse asiassa Tieteen Kuvalehdessä on annettu vastaus, että kyllä. Siilit on BJ. Only way to go.
1: Mä lähden.
0: Kyllä. Tinni, sä voit jättää luurit siihen. Ja
1: mä laitan.
0: Yes. Siis se toimii sillä tavalla niin kuin monilla nisäkkäillä. Niin tyyli on, ei niin vapaa, vaan nimenomaan selkään kiipeäminen, Tinni.
1: No.
0: Kyllä, koska sieltähän on vähän vaikea, Tinni, tuolla sun taktiikalla, että jos siellä koko ajan vaan huulihölkällä mennään, niin pikkusiilejä jää helposti sikiämättä. Vai ajattelet sä nyt jotenkin niin sairaasti, että se kulkeutuu sit sieltä
1: en.
0: Sitä kautta?
1: Joku laittaa WhatsAppiin, että siilien lempiasento on varovasti.
0: Sieltä täytyy turvasanat olla muuten hallussa.
2: Ananas! Ai! Ananas!
1: Nyt sattuu tosissaan.
0: Niin. Joo, mutta
1: anteeksi Ilkka, me ollaan ihan katki. Hei, siis, me ollaan oltu koko aamu ihan katki.
2: Siilien. Tästä tulee kuulkaa pitkä reissu sinne, kun kiuruvedelle lähdetään.
0: Mutta sitä on selvitetty, siis on ollut semmoisia uskomuksia oikeasti. Maailmassa on ollut tämmöinen uskomus, että kun siilit harrastaa sitten lisääntymistä, niin tämä siilikoiras niin kun sit kuolee niiden piikkien takia sen jälkeen. Tämmöinen on siis oikeasti ollut uskomus, että tämä ei pidä paikkaansa, vaan se on niin, että siili pystyy, tässä tapauksessa siilinaaras sitten, niin se pystyy niin kuin muuttamaan niiden piikkien asentoa sillä tavalla, että sitten siellä niin kuin operoiva kaveri niin välttyy näiltä haavereita.
2: Aika
0: luonto
2: hyvä.
0: On tehnyt sen sillä tavalla sitten niin, että siinä, mutta kyllä mä luulen, että varovasti pitää tuikata, mutta pystyy tuikkaan.
2: Kato, mä mietin sitä, että jos on semmoinen vähän vilkkaampi se siilikoiras ja se on käynyt ikään kuin vieraissa. Niin kun se palaa sitten sinne kotikoloon, niin se emäntähän huomaa heti se, että missä sä oot ollut. Sullahan on maha täynnä noita piikin jälkeä.
3: Noi ei ole mun piikkejä. Kuka toi blondi?
2: Olin pihatalkoissa, kaaduin haravan päälle.
3: Ai terve.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tänään oli vähän sellainen tilanne, että mä vähän pelkäsin, että mä myöhästyn tästä lähetyksestä. Ja syyt oli moninaiset.
2: No.
1: Mulla tuli ansaa ansan perään. Mä ensinnäkin menisin lähteä väärällä autolla, tai siis tavallaan oikealla autolla, mutta kun aamu siinä unenpöppärössä, niin sitä suorittaa rutiineita sillä lailla, niin kuin menee joka aamu menee samalla tavalla. Niin mä hyppäsin jo autoon ja sitten onneksi siinä tajusin, että eihän mun tällä autolla pitänyt lähteä. Vaan
2: istutko muuten naapuriautossa?
1: En istunut.
2: Yhdistelit niitä piuhoja niin kuin elokuvissa.
1: Joo.
2: Rutiinit nyt tässä jotenkin kusee.
1: Kyllä. Miksi tää on näin vaikeeta? Ei kun piti lähteä sitten puolisoautoa, siis viemään noin renkaat vaihtoon. Niin mun piti siihen, mutta onneksi siis tajusin. Mä vielä illalla jotenkin sanoin, että pitääkö mun laittaa nuo autot tuohon pihaan semmoiseen järjestykseen, että ei ole niin kuin mahdollista lähteä oikein kuin oikealla autolla liikenteeseen. Ja niinhän siinä kävi, että hyppäsin siis tosissaan rutiinimmasti väärään kaaraan. Ja siitä sitten lähdin ajelemaan ja katsoin vaan, että no ei mitään tästä. Mä ihan olin sillä niin kuin aika hyvin aikataulussa kuitenkin, mutta koska aikataulu on minuuttiaikataulu, Tuukka ymmärtää sen, kun aikataulu on laskettu sekunnilleen.
3: Kyllä.
1: Niin siinä ei ole varaa millekään muuttujille. Esimerkiksi sille, että bensavalo palaa kirkkaan punaisena.
3: Ei, se pitää kyllä hoitaa illalla valmiiksi.
1: No kato, kun ei ollut niin sanotusti oma auto.
3: Aivan, joo.
1: Niin siellä
3: joo,
1: oli sitten
3: katastrofi.
1: Frouva jättänyt pikku semmoisen pikkuhauskan siihen. Ja totta
3: Jussi
1: kai,
3: Hallin bonuksen sinne.
1: Joo, juuri näin. No ei mulla ollut mitään muuta vaihtoehtoa sitten, kun siinä kurvata tankille. Ja mä oikein niin kuin mietin sillä, että kuinka kohan monta litraa mä nyt sitten, että mikä on semmoinen aika, mitä mä tankkaan, että kun osa niin kuin pumpuistahan on vähän hitaita, että niistä tulee vähän niin kuin eri määrät. Että mä en varmaan pysty ihan täyteen tätä tankkiä nyt ottaa, että mä pelaan vähän tässä sekunteja sillä, että mä otan 45 sekuntia löpö. Että se oli se mun taimaus, millä mentiin.
2: Rentaa aika.
1: Ja se heti jo siinä, se vähän falsko, siinä menee joutuu vähän kurvaa reitiltä. Siinä on sitten, vaikka mulla oli niinku kännykässä kortit ja kaikki on tietysti sillä ihan valmiina siinä, että ei muuta kuin sinne lukia näin, mutta silti siinä avataan vähän luukkua ja muuta ja otetaan, että pumppu käynnistyy, niin siinä menee enemmän kuin 45 sekkaa. No sitten mä ajattelin, että no mä tosta kyllä, se on nyt aika nippanappaa, että täältä varmaan niinku ehditään. Ei se totta kai tommosena päivänä sitten sattuu vielä siinä vaiheessa, kun päästään semmoiselle tielle, missä ei enää kahta kaistaa ole, niin siinä mentiin rauhakseen. Ja kyllä mä haluan semmoisen toiveen esittää, että jos on tämmöinen elämäntilanne, että ajattelee, että huomenna sitten voisi lähteä ihan rauhakseen ajelemaan, mihin ikinä meneekin, perhoja solmimaan tai jotain poppanakangasta rypyttää, niin lähdetään 9 jälkeen. Että annetaan eiltä mennä ne ihmiset, jotka menee 6, 7, 8 tai 9 töihin, koska ne, ja se on sekuntipeliä niille ihmisille. Niin se semmoinen rauhakseltaan niin kuin liikkuminen siellä, niin otetaan sitten siihen aamupäivälle.
2: Ongelmahan ei koskaan ole sinun aikataulutuksessa tai sinun aikaisemmin lähdössä.
1: Ja kun se tässä just on. Ei missä hyvä, Tinni. Sä oot hienoa, että sä oot mun puolella tässä.
2: Aivan.
1: Koska se nimenomaan se, että sinne mennään. Ja tietysti mä ymmärrän nyt siellä varmaan moni, joka siellä sitten kulkee autolla työnsä puolesta niin kuin aamupäivällä, niin on sillä, että hei, mäkin lähden. Älä nyt niitä sinne meidän eteen laita. Että tietysti julkinen liikenne Suomessa on myös hyvä. Ja ne menee rauhakseen. Suuri osa ainakin esimerkiksi busseista, nehän ei kuljekaan niin kovaa, että niin jos haluaa ihan tosi rauhakseen mennä, niin mä uskon, että bussi on yksi rauhallisimmista.
2: Provosoituukohan tästä kukaan?
1: Mistä? Ei tässä ole mitään, mistä provosoituu.
2: Ei niin.
1: Tämä on vaan tämmöinen heittele vaan.
2: Niin, jos vauhti pelottaa, niin ei muuta kuin sitten jonnekin, mitä noita linjoja on. Linja-autoja. Mm.
1: Linja-autoja.
2: Erilaisia.
1: Eikä se vauhti, en tiedä pelottaako se vauhti, mutta tosissaan jos haluaa mennä tosi rauhallisesti. Mutta silloin kyllä mä melkein jo ihan siinä kaupassa, mihin menisin, niin harkitsisin, että autohan menee kovaa. Että niin kuin polkupyörä esimerkiksi. Ei mitään semmoista kilpapyörää, että joku semmoinen 3-vaihteinen.
2: Me ei Tuukankaan pysty laisinkaan nyt allekirjoittamaan.
1: Se menee niin kuin rauhallisesti. Ei, mutta jos haluaa rauhallisen menon. Tai sitten semmoiset, niitä pitää ostaa 2. Saa esimerkiksi ihan niin kuin vaikka jostain marketeista ja sitten urheilukaupoista, niin semmoiset ne laitetaan tuohon noin niin kuin tuonne jalan alaosaan, kiinnitetään tuosta, vedetään tuohon jalkaan, sitten ne saattaa olla narut tai tarra ja ne kiinnitetään, täytyy muistaa, että siihen molempiin jalkoihin laittaa ne näin, ja niillä kun lähtee menemään, niillä kengiksikin kutsutuilla, niin se on rauhallinen kulku.
3: Vähän vaikuttaa, että olisit provosoitunut tuossa.
1: Missään nimessä.
3: Mikä on sopiva vauhti sille, että sä hyväksyt sen vauhdin?
1: No jos menee näillä mun äsken mainitsemilla, niin
3: ei, kun puolijuoksu. Puhutaan nyt autosta. 120 on alue.
1: 120 alueella vai? No siis ei kun ihan oikeasti se niin kuin, että kun siinä on ne vaikka 120 tai 100, niin lähdetään nyt siitä, että siitä lähdetään. Okay. Mutta jos esimerkiksi on 50, niin 35 on tosi väärin.
3: On.
1: Eikö se ole?
3: On. Ehdottomasti.
1: Eikö se ole? Tai jos on 120, niin 119, niin ei riitä.
3: Joo.
1: Se on alle.
3: on se, näin se on totta kai.
1: Mutta ei missään nimessä provosoidu.
3: Mutta ei sekään riitä, että sillä vasemmalla kaistalla ajaa 1-2-0.
1: Ei, sehän ei
3: sitä
1: varten.
3: Siinä ei riitä edes 1-3-0.
1: Ei.
3: 1-3-9 alkaa olla siinä niin hajulla. Mutta aamusi 1-4-8 alkaa olla semmoinen, mikä on ollut. Siinä mä voin tulla jo peesissä.
1: Joo, ja kissalan pojat, nyt puhutaan hetkellisestä ohitusnopeudesta tässä totta kai. Ei missään nimessä mistään matkavauhdista.
3: No ei.
1: Se on mennä 1-6-5.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
2: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
1: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
2: Aioli.
1: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
2: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
1: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
2: Ihanaa. Pääosassa Suomen suosituin Felix.
3: Felix, herkkuja ruokapöytään.
4: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
7: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
8: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
7: No joo, no mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
8: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
7: No on, 69,90. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Mä nopeasti sanon tähän, että mun työhyvinvointi ei sit kuitenkaan lisää se, että Juuso, mä annoin sinulle, tai itse asiassa tyttärellesi, niin sydänverellä monta kuukautta, kun Iisakin kirkkoa konsanaan rakennetun käsi/puutyö
2: yes.
1: nallen, jota minä, Imppu ja Katariina ollaan siis työllä ja tuskalla ja verellä ja hiellä väännetty.
2: Olisiko se Imppu laittanut mulle viestiä, että kyllä te kaikki olette selvästi sydänverellä, koska mun mielestä joku laittoi, ja mä aloin, niin kuin mietin siinä nopeasti, kun katsoin sen viestin, vai että olisiko se voinut olla tämä, just tämä Imppu, joka oli laittanut, että nimenomaan sydänverellä sitä on tehty. Että tämä on tämmöinen ihan porukkaharha teillä. Selkeästi.
1: No ei, vaan sitä on tehty. Niin on yhtä kaikki.
2: Oli se teille,
1: mä annoin sen tyttärellesi viime perjantaina.
2: Joo, mutta me nähtiin se
1: vasta. Se on vieläkin tuolla
2: maanantaina keittiössä. Maanantaina mä sanoin, että mä vien sen kotiin, mutta tässä on ollut vähän, mulla on oikeasti ollut ihan niin kuin jalo tahto ja mä vien sen kotiin, mutta mä oon vaan sitten, tässä on ollut aina jotain ja sitten mä oon unohtanut sen, kun mä oon tuosta suhannut tonne autolle, mutta mä
1: no
2: yritän
1: ei se
2: tänä
1: päällimmäisenä ollut joo, mä ymmärrän, mielessä. Mä jos saisin joltain tommosen käsin tehdyn lahjan, niin se olisi mulle ekana mielessä, että nyt mä vien. Te vie, kun se ei ole sulle, vaan se on sun tyttö.
2: Niin, se on, mähän on vaan tässä niin kuin välikappale. Hei, mitä jos sä lähettäisit se hänelle tämmöisessä postipaketissa?
1: Ei se tukkia sitä postikäsittelyssä.
2: Hei, kävisikö siinä? Oi vitsi, pitäisikö se riski kuitenkin ottaa? Se olisi hauska yllätys, että hän voi avata sen.
3: Sulla on tässä taka-ajatuksena se, että Suomen posti hukkaa kaiken.
2: No saattaisi vähän olla, että käy mielessä tuossa, mutta ei se mun vika.
3: Mikä on Tuukan vastine tähän?
2: Mutta ei tietenkään, tämä oli huumoria, mä arvostan sitä ja varmasti siis tyttäreni tulee arvostamaan sitä. Mä en ihan niin paljon arvosta sitä, että teillä ei sähkötyöt vähän puoleen väliin, niitä ei ole millään tavalla niitä johtoja sen karhun perseessä eristetty, joka tarkoittaa sitä, että se joku kaunis yö, se palaa. Se koko perhana nalle palaa.
1: Mutta jos se palaa, niin se palaa.
2: No mun talokin palaa.
1: Jos se palaa, niin se
2: palaa.
1: Se
2: on aika uusi talo, niin on vähän harmi. Että jos mulla olisi vähän vanhempi talo, vaikka 5 vuotta eteenpäin, niin sit mä olisin enemmän sillä, no sen olikin jo aika palaa.
3: Mutta onhan sul vakuutukset.
1: If he dies, he dies.
2: No varmaan. Mäkin lähtin Juuso, terve. Vakuutusa sitten soitteli. Meillä nyt kyrvähti toi talo tohon noin, niin olisiko mahdollista saada rahat sieltä pois kuule. No mikäs tässä oli palon syttymissyy? No siis mun ystävä teki mun tyttärelle tämmösen nallelampun ja siellä oli sitten johdot jäänyt eristämättä siellä nallen analitiehyessä, mihin oli tungettu ne johdot, niin se kärtsäs sieltä ja se nallen, nämä oli tietysti nämä, mitkä oli siellä pehmusteeksi laitettu, niin ne oli aivan siis, se olisi kuin bensaa heittänyt liekkeet, se pamahti aivan siis, se oli kuin jätkän kynttilä, kun se nalle roihus siinä niin. Ja se tietysti tarttu siitä sitten verhoon ja niin kuin tiedätte, kun verhoon tarttuu, niin sen jälkeen palaa koko talo ja siinä meni naapuritkin ja kaikki
1: ei
2: samalla.
1: Ei tarvitse kertoa.
2: Mutta tämmöinen siinä oli, no niin. Eli mitä mä sanoisin? Vaan se vaan palo.
3: Luonnon katastrofi.
1: Lähti röökistä.
2: No aivan. Sitten mä sanoin, että joo, mutta eikö mites tossa käy? Eli mun tytär poltti siis kakkosluokkainen tytär veti röökiä.
1: Laittoi navetan palaa siinä yöllä ja nyt kävi näin.
2: Niin, verhon vieressä. Se tarttu verhoon siitä röökistä. Joo, tämmöistä mentol-savukkeesta, koska se on tämmöinen nuorison suosima. Joo, eli toi. Mutta sitten kun mä voin kertoa ton tai sen alkuperäisen jutun, mutta mitä sitten, kun sitten tulee se valvova palomestari, tulee se kaivaa sieltä, koska mä oon ihan varma, että yksikään mun omista tavaroista tai mikään siitä talosta, mikä on mulle tärkeää, niin ei selviä, mutta kyllä ne varmasti sen nallen sieltä saa pelastettua sitten, että se sieltä kaivetaan sillä, että olisiko se voinut olla täältä löytyy täältä lastenhuoneesta, niin löytyy tämmöinen lamppu, ilmeisesti lamppu, vähän tämä on tuosta nallen korvaan kärtsän, voisiko se olla tämä, mistä se on lähtenyt, kun me nähdään täällä nämä johdot just, jotka vielä edelleen antaa kipinää täältä, olisiko se voinut?
1: Joo, tänne laittoi joku viesti, että sen verran voin kertoa, että vakuutuksesta on turha kysyä korvauksia, jos siellä on joku tuken karvan alle. Syttyy palaamaan. Näinhän se varmaan on. Niin. Andy laittoi myös viestin, että voiko kuulijat eli internet päättää, viekö Juuso nallen kotiin? Voi päättää. Ensimmäiset 15 viestiä nyt aiheeseen päättää sen.
2: Saatko sä mulle tommosen mahiksen?
1: Annan. Jos yleisesti, kollektiivisesti ihmiset on sitten vielä, että sun ei pidä viedä sitä kotiin, niin sit mä hyväksyn tappioni ja sit mä vien sen äidin.
2: Mikä se olisi semmoinen sopiva rahasumma, jonka mä lupaan ensimmäiselle 5:lle?
1: Ei saa lahjoa.
2: No ei tietenkään.
1: Ei saa lahjoa.
2: Mutta ei kun mulla ole semmoisia rahoja.
1: Ensimmäiset 15 viestiä päättää sen, että viekö sen kotiin.
2: Joo.
1: Vai et.
2: No voidaan.
1: Vie kotiin, vie, ei vie. Nalle roskiin, Nalle Juusulle, roskiin sen Nalle.
2: Ai ai.
1: Mentolsavuke on Juuso huono. Nalle Kiuruvedelle, kunnantalon vitriiniin, vie kotiin, kotiin vaan vakuutuksesta rahat. Älä ikinä vie sitä mihinkään.
2: Hei.
1: Vie, työnnä perseeseen. Nalle kotiin, talo tulee.
2: No,
1: mulle
2: niin.
1: Nalle, onko Nalle myynnissä AV-jono? Kotiin, ei tarvitse viedä. Juuso vie lampun kotiin, kotiin vaan, vie saatana kotia se kusinen
2: no,
1: lampu.
2: No niin, asiakunnossa.
1: Tietenkin Juuso vie lampun no, kotiin, niin. Nalle lampu kotiin, pitää
3: Juuso,
1: mennä todellakin
3: kotiin.
1: Juuso, mä
3: niin mä seuraan tätä myös tästä sivusta, ja kyllä se ihan kiltisti vie tonne sun autoon no, nyt niin. Sen
2: kansa,
3: lampun.
2: Kansa on puhunut, ja se on ihan, tämä on kaikki voittaa. Tosin olisihan se aika hauska ajatus myös, että siellä Kiuruveden vitriinissä ei olisikaan poika, vaan siellä olisikin se lampu yhtäkkiä. Se on erikoinen kiepautus.
3: Aina pitää olla tuliaisia.
2: Ja mä en ei kun nyt... se on mun nyt oikeasti, että nyt se on mun tyttärelle rakkaudella. No niin. Mä arvostan sitä elettä, että on mietitty, että minun tyttäreni voisi tästä lampusta pitää. Se oli tänne jätetty kivalla lapulla, siinä luki tyttären nimi ja siinä oli semmoinen hymynaama piirretty. Ja se kyllä, se, mulla niin kuin minä herkistyn sen lapun äärellä oikeasti, joten se tulee ehdottomasti meille. Palotalo sitten tai ei.
1: No niin, mä haluan reaktiovideon sitten.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Virittäydytään nyt päivän musiikilliseen tunnelmaan, kun tämä on perjantai-biisi päivää näin, niin mä soitan jo tähän kohtaan tämmöisen ihan uuden musiikkikappaleen teille, hyvät ystäväiset. Nimittäin tällä viikolla aamulypsyssä ihan siinä alkuviikosta
2: niin
1: heräs keskustelu hygieniapassista ja mitä siihen kuuluu. Ja Tuukka aikoinaan siis Hesessä työskennellessään, niin oli kakannut purkkiin, mikä on miehen työ ja miehen teko. Ja hyvä kakka ja hieno kakka olikin, näin Tuukka itse
3: hieno
1: muistelee.
3: Hieno kakka ja en mä sitä niinku huvikseen tehnyt, ei, vaan sitä multa vaadittiin.
1: Sitä vaadittiin ja sitten mäkin olen ollut aina sitä mieltä, että hygieniapassiin liittyy tämmöinen kakkanäyte ja siksi mä Tinnin olin tuominut tässä vuosikaudet siitä, kun hän ei ollut kakannut purkkiin, ainakaan tässä hygieniapassitilanteessa. No, mutta sitä selviteltiin ja sitten loppujen lopuksi selvisi, että Tuukka on ollut väärässä, minä olen ollut väärässä. Tinne on ollut oikeassa. Siihen tarvittiin ihan sitten ruokavirastokin apuun. Tätä kyseistä farssia kuunteli myöskin hyvä ystävämme DJ Panda, muusikko jo ties kuinka monennessa polvessa. Ja hän on julkaissut tänään uuden kappaleen, tai viime yönä se taisi tulla Spotifyin 12 aikaan. Ja voitaisiin kuunnella tämä ralli tähän näin. Tämä on siis DJ Panda uutuus, kakkapurkkiin.

0: kahvista.
1: Perkele.
2: Ei kakata. Kakata mihinkään. Miksi pitää kakkaa?
3: Hygienia passi.
4: Kakka purkki.
1: Kyllä se näin on.
4: Kakka purkki.
1: Noni.
4: Kakka purkki. Kakka purkki.
1: Kakka kakka. Vähän on semmonen apea tunnelma täällä.
5: Nyt mä tein itsestäni pelle.
4: Mä kakkasin purkkiin.
1: Nimenomaan.
2: Te kaksi imbesilliä ette nyt ymmärrä. Hygieniapassi ja salmonella-testi on täysin
5: imbesilli.
2: Eri asia.
5: Se on ok olla väärässä.

0: Ja passi.
1: Voiko sen tehdä kotona?
2: Ei voi tehdä kotona.
3: Se on kirjallinen koe, mikä siellä tehdään, niin ei missään nimessä tarvitse viedä hienoa kakkaa purkissa yhtään kenellekään.
2: Joo, ei.
4: Kiitos DJ Panda. Hän ei kyllä aivan, aivan varma kesähitti.
3: Meinasin just, että tässä oli sellaista kesävibaa.
4: Joo, kesäistä meininkiä ja tota, myös sivistävä. Nimittäin tämän jälkeen kukaan ei varmasti enää ikinä hygieniapassin yhteydessä kakkapurkki.
5: Eipä tiennyt se asiakaspalvelija tuolla tuota hygieniapassin tukipuhelimessa, että pääsee niin kuin tämmöiselle.
4: Kyllä, DJ Panda.
5: Jättisinkulle.
4: DJ Panda. Täytyy sanoa, että Juusa Muikku on kyllä harhainen. Hän alkaa nykyään myös niin kuin oikeasti, niin näissä lukee jo valmiiksi DJ Panda.
5: Mm. Joo, hän on nimennyt
4: itsensä. Joo, hän on aina, että se on niin alttereko puskee. On. Kiitos DJ Pandalle.
3: Kiitos.
4: Siinä kakkapurkkiin siis Spotifyssa, YouTubessa, Tor-verkossa, kaikista löytyy.
3: Striimaa platinaa.
6: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
7: Kato itse. Kato.

Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi. Radio Suomi Pop.

0: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
3: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: I wanna do one last job with you.
8: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
7: One job, that's it.
8: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
7: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
8: Frauds. Nyt ruudussa.
9: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Ylen sivulla on juttu täällä. Hän on selvittänyt, miten asukkaita valitaan näihin opiskelija-asuntoihin. Ja nyt on käynyt ilmi, että esimerkiksi miten Lappeenrannassa niin nämä opiskelijat pisteytetään tässä asuntojonossa, koska nämä opiskelija-asunnothan on totta kai, niin kuin niihin on pitkät jonot, ne on vähän edullisempia ja hyvillä mestoilla.
2: Mä oon asunut joskus Hoassin kämpässä aikoinaan.
1: Mä oon tässä asunut joskus tuossa nuorisosäätiön
2: kämpässä. Okei, no eikö se ole samaa, vähän niin kuin samaa osastoa sitten?
3: Jotenkin. Onkohan teitä pisteytetty?
1: Nuorisosäätiöllähän oli pikkusen kaikenlaista tossa. Antti Kaikkonen on muuten hyvin pesassu mainensa ja kätensä siitä vyyhdistä.
3: Kukaan
1: ei se enää muista. No, se, siinä oli vähän kaikkea.
2: Se vedät, kato vähän lampaadaa parhaaseen katseluaikaan tuolla, niin siinä unohtuu.
1: Joo.
2: Siinä unohtuu, mutta ei Antista sen enempää. Mä ainakin itse mietin heti, mä en edes tiennyt, että tässä on jotain tämmöisiä pisteytysjuttuja, onko silloin ollut, mutta mä ajattelin, että kun mä olin kato silloin parisuhteessa, niin se on ollut varmaan plusmerkintä, tiedätkö sä, että on niin kuin kahdestaan, että on niin kuin pariskunta, joka muuttaa. Versus jos mä olisin sinkkumiehenä lähtenyt hakemaan.
1: Kyllä sä oot ihan jäljillä.
2: Joo, sä oot ihan jäljillä.
1: Siis. Täällä nyt on sitten haastateltu, Yle on kysynyt siis 20 opiskelija-asuntoa tarjoavalta toimijalta, että miten he valitsevat nämä asukkaansa ja pisteyttävätkö he hakijoita. Ja suuri osa on vastannut, ettei tämmöistä pisteytysjärjestelmää ole, tai se on tarkoitettu vain sisäiseen käyttöön.
2: Aivan.
1: Eli siis suomeksi kaikilla on, mutta ei kaikki halua sitä kertoa. Ainoastaan Lappeenrannan opiskelija-asuntosäätiö LOAS paljasti yksityiskohtaisen pisteytysjärjestelmänsä Ylelle. Ja mä nostan lakkiin, että niitä on kysytty, ja on, että kyllä on, ja tässä tämä on, miten nämä pisteet
2: menee.
1: No, LOASin toimistopäällikkö Piritta Vuorisen mukaan, niin he kannustaa opiskelijoita tähän soluasumiseen pisteytyksen avulla. Eli kimppa-asuminen kerryttää hakijan pistepottia yksiöitä haettaessa. Eli jos saat asunut tämmöisessä kimppakämpässä aikaisemmin, niin sit se on niinku hyvä.
2: Joo, että sä pystyt saadaan ylipäätään jengiä mahtumaan sillä, vaikka mun mielestä kimppakämppä kuulostaa myös aika melusalta ja semmoiselta niinku bileluolalta.
1: Joo, mistä saa plussaa? Pariskunnat, Juuso, sä olet ihan oikein. Se on +2 pistettä heti kättelyssä, jos saat pariskunta.
2: Joo.
1: Jos sulla on skidi, +4.
2: Oho! No sehän on, hei, nyt Suomi nousuu ja ei muuta kuin synnytystalkoot käyntiin
1: opiskelet. Ja tässä on lapsi +4, niin ehkä jos on 2 lasta, niin se on sitten +8 saman tien.
3: Eli sä saat parisuhteessa 2 ja lapsesta sen 4, eli sulla on joku niinku 6.
2: No hei,
1: joo, asunnottomuus, jos ei sulla oikeasti asuntoa mitään, se on +1. Eli siitä annetaan vähän sääliä,
3: jos
1: se sulla on. Ja sitten tässä on terveyssyyt, +2.
2: Niitähän on aina helppo keksiä.
1: Niin, että jos sä tuut vaikka lapun kanssa, että sulla on suolistosairaus, se on +2 pistettä saman tien. Ja me ymmärretään varmaan syyt, että jos sulla on suolistosairaus tai joku muu tällainen, niin silloin sä tarvit yksityisyyttä ja on kivempi asua yksin. Se on +2 heti.
3: Kyllä.
1: Sitten aika kovalla kävelellä, tuossa oli niinku nuo plussat.
2: Joo.
1: Mennään tänne miinuspuolelle.
3: Mikä... Kyllä röökiä annatte vetää ihmisen nyt rauhassa.
1: Jos sulla on maksuhäiriömerkintä, Minttu 10. Se niinku, se paljon sulle, Juuso, tuli tosta. Susta tuli pariskunnalta 2, lapsesta sulle tuli 8. Siinä on sulle 10, sulle ei ole terveyssyytä, sulla on kämppä. Sulla oli +10.
2: Mulla on kämppä siis
1: käytännössä. Sulla on se 1 maksuhäiriömerkintä sieltä nuoresta, se meni siinä.
3: Piru.
2: Se on. Onneksi mulla ei ole semmoista, että Lappeenranta täältä tullaan, mutta toi on julma sillä, kun niitä on, aika paljon, kiitos pikavippi ja muiden juttuja, niin se on toi julma homma.
1: Jos sä oot hylännyt tarjouksen 2 kuukauden sisällä, Minttu 5.
2: Oho.
1: Siinä vähän kannustetaan siihen, että jos sulle jotain tarjotaan, niin on kuinka homeessa tahansa, niin se kantsii melkein ottaa. Ja sit tää on aika brutaali mun mielestä kaikille lemmikkien ystäville. Tässä on vaan lemmikki, niin Minttu 7.
3: Tästä me ei tykätä.
2: Okei, Tinni, mä en sunkaan sit pystykään lähteä. Mä mietin just, että me oltaisiin oltu sinänsä hyvä, että me voitaisiin sanoa, että me ollaan pariskunta.
3: Mm.
2: Mä olisin voinut ottaa vaikka 1 lapsista mukaan.
3: Totta.
2: Ja sitten mä sanotaan, että sulla röpöttää. Niin siinä olisi ollut niin kuin hyvät pisteet jo. Mutta sitten me oltaisiin Liisa-koiralla niin otettu 7 miinusta siihen.
1: Mutta siis mietipä tämä. Mulla on nuoruudessa, mulla on, jäi pikkusen pari vippiä, jäi roikkumaan. Niin mulle tuli niistä pikkumerkintä. Mä oon kuitenkin nyt ne hoitanut, mutta mulla on 4. Niin se on -40. Mm. Sitten mulla on, mulle tarvittiin tosissaan jotain homekämppää. Pääsit -5, kun mulla on astma 45. Toisaalta astmasta mä saan +12,
3: totta,
1: noin, niin se on 43. Vähän. Ja sitten mulla on 2 koiraa, niin se on 14. Niin se on -57.
2: Tossa ei
1: niin en mä ihan keulilla välttämättä.
2: Et sä oot, mut Tuukka, mulla on sulle tie ulos. No. Sanotaan onnistunut Suvi-Seera Reissu ja sitten odotellaan pikkasen.
1: Niin... Onks näin?
2: Joo, kyllä mä sanoin, että sieltä voidaan saada. Esimerkiksi 10x4, niin heti tasoittaa.
1: Mä menin, hei Juuso, mä menin tänne etuovi.comiin. Niin, tota, täällä on nimimerkillä J. Mäki. Joo. Niin on laittanut asunnon vuokralle tänne tämmöisen yksin. Ja täällä sulla on näköjään oma pisteytys täällä.
3: Onko?
1: Mä katsoin, että sihteerilasit +4.
2: Joo.
1: Poikaystävä -12.
2: Kyllä.
1: Isot pöllöt +9.
2: Joo, oho.
1: Ja vaikea isäsuhde +32. Niin, haluatko tästä? Onko tää?
3: Liittyykö tää?
2: Ei, mä vaan haluan, että tosissaan, niin ottakaa
3: tai
2: yhteyttä.
3: Haluaa, niin.
2: Sinne hakemuksia, mutta ihan tota, kaikki on niin kuin sillä periaatteessa samalla viivalla, vaikka mulla nyt on toi pisteytys tuossa noin. Niin. Niin,
3: onko sukupuolena mies, minkä verran miinusta? No, oliko se kirjoittu?
1: Ei, tämä ei ollut ilmeisesti. Niin kuin, ei
2: siinä
1: ollut.
2: Lukee alussa jo kaksi jo naiselle. Ja minä asun siellä kanssa.
1: Mä sanon ihan tämän loppuun. Tämä Laasi avoin linja auttaa. Tämä Pirita Vuorina on sanonut, että hakee tietää, että mitkä vaikuttaa tähän hakemiseen. Niin mä dikkaan tästä lauseesta. Kun tästä kaikesta päätellään hän on ihan kypsynyt tähän, että jengi tulee niin kuin sieltä kyselee niitä asuntoa. Niin. Se vähentää myös spekulaatio, että asunnon saisi helpommin, kun käy tarpeeksi montaa kertaa toimistolla itkemässä.
3: No älkää tulko
1: tänne itkeä. Tuossa on teille taulukko, laske
3: joo,
1: siitä.
3: Pidä turpaskin.
1: Ja koirat monttuu.

0: húzó. Lypsämään.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.

0: rakastan.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
1: Tiedätkö muuten, että mullahan on ollut siis lapsena ameeba?
2: Mitä?
1: Joo.
2: Joo.
1: Semmoinen siis loinen.
2: Mikä? Ameeba.
1: Siis lemmikkinä.
2: Ei vaan.
1: Mä siis nyt, että ihan oikeasti, että eikö ne hankkinut sulle kissa?
0: Millu Haataja sekä Kristoffer

0: Sen päivän ilman suunnitelmia, rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä?
0: En.
2: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
6: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensin Launea.
6: Launea.fi.
8: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Top 5 lastenohjelmatunnarit.
2: Asia kunnossa. Niin
1: kautta aikojen.
3: Jos on Tintti ykkösenä, niin mä epäilen tätä meidän tuomarista.
2: Miten vähän. Tässä pitää? Me vaan kirjoitetaanko
1: tintti,
2: me ylös?
1: Näet sä muuten Tinttiä kertaakaan. En mäkään.
3: Ai jaa.
2: Hei, okay. Kirjoitetaanko me Tuukka nämä ylös?
1: Se on brutaalia, se on
3: fataalia. Mä oon kirjoittanut ylös ja siitä äsken tarvitte huutaa.
1: Ei tarvi, kun mä kysyn teiltä.
2: Okei. Okay. Huudetaanko me vaan vastauksia vai?
1: Joo, oota, mä laitan nyt tämän vielä.
2: Ei huudeta heti siihen. Sitten, että saadaan kuunnella niitä tunnareita.
3: Mun lista on jo tossa.
2: Et sä tarvi sun
1: lista. Eikä tää mene niin, että mä soitan ja sitten te huudatte ja tunnistatte, vaan mä kysyn teiltä nyt, missä piuha?
2: Tässä
3: no
2: on
3: siinä
2: piuha.
3: Vasta.
2: Tässä on sulle piuha.
1: No niin, mulla on täällä top 5 ja muutama kunniamaininta.
2: Yes. Jaa.
1: Niin lähdetään nyt siitä liikkeelle. Juuso sanoi mulle ensin. Minkä luulee olevan täällä listalla?
2: Ah, okei, okay. Selvä. Mä veikkaan,
1: Juuso, minkä luulet olevan listalla?
2: No yksi, mikä mä itse laittaisin omalle listalle, niin muistaakseni erittäin hyvä tunnari on tuossa Phileas Fogg, mikä se on se maapallon ympäri 80. päivässä.
1: Mainittu, mutta ei päässyt edes kunniamainalle, mutta oli okay. Juuso, eikö niin ollut muutama siellä?
2: Voi. No.
1: Eli Juuso menetti siinä, nyt sä menetit tavallaan pisteen siinä.
2: Aha,
1: Tini,
2: selvä.
1: Löydätkö top 5 tai kunniamainalle?
3: Akronikka!
1: Ankronikka on täällä kunniamaininnoissa. Muutaman kerran mainittu, mutta löytyy täältä kyllä.
2: Okei.

0: Joo, tää on kyllä hyvä. Tää on tykki, mutta eli kunnia mainita paikalla oli tää.
1: Joo, eli ei Tinillekään periaatteessa pistettä.
0: Mulla on nyt aika hyvä.
2: Mulla oli haju.
1: Sä olit enemmän jäljillä.
0: No, mites tää nyt riippuu minkä ikäisiä kuulijoita siellä, onkohan tää ollut silloin vielä. Mutta se, mä muistan sen sarjan nimen, mutta Alfred Jodocus Kvack.
1: Alfred J. Kvack
0: mikä sen sarjan nimi on?
1: Onks löytyy. Se?

0: Okei, okay, aika on vähän kuulunut muistoja, täytyy sanoa.
1: Paljon ääniä, oli hurjasti ääniä sai Alfred Trickwax. Mun täytyy sanoa, että mä en ole ikin kattonut tota. Mä en tiedä, mikä toi on.
0: Meillä on katsottu Tuukka melkein 10 vuotta
1: ikäärä. Niin toi on vähän vanhemmalle jengille. Mutta Juuso, se oli listan siellä 3, saat siitä 3 pistettä.
0: Kiitos.
2: Pokemon.
1: Pokemon toi oli hyvä. On täällä kyllä, mutta se jäi kunniamainen.
0: Ai joo.

0: Joo. Pokemonit tuli paljon. Oli tosi lähellä top 5. Tosi monen
1: hyvä tunnari.
0: Yes. Erinomainen tunnari.
2: Juusa.
3: Ai, mikäköhän se voisi nyt sitten olla? Mä sanon, no mä en muista, onko se niin hyvä tunnari, mutta tai mulla on semmoinen fiilis, että se oli hyvä tunnari. Mä sanon Turtlesin tunnari.
0: Turtles, ei päässyt edes kunnia mainilalle. Moni sitä kyllä mainitsi, mutta sun täytyy ymmärtää, että tuolla on 400 viesti tuo WhatsAppissa.
3: Mä ymmärrän.
0: Se Turtlesia näkyy, mutta ei tarpeeksi, että olisi päässyt kunnia
3: mainilalle. Mä tämän hyväksyn.
2: Muumit.
0: Kunniamaininta.
3: Ei ole totta, täällä on pelkkiä kunniamaininta.
2: Mun loppu vaihtikset.
3: Nyt Tuukka, me ollaan niin huonoja keksineet, nyt me tehdään sillä tavalla, että me jatketaan tätä kisaa 8 jälkeen, koska me ei olla päästy tietysti alkuunkaan tässä. Mulla on yhdet pisteet, meillä on 4 löytämättä.
2: Meillä on yksi top 5:sestä vai?
0: Yksi top 5:sestä kairattu vasta. Muumit oli tosi lähellä.
3: Okei.
0: Okay. Vai mitä Juusa muikkuu? Joo. Sulla on kuulokkeet.
4: Mutta tässä ei sitä...
2: No ei se silti toki.
3: Niin eikä se ole kiinni missään, niin se tietysti on se
5: kävin
3: kyllä.
5: Ammattikorkeassa 4 vuotta opiskellut.
3: Joo, täytyy sanoa, että tässä on meidän tekniikka.
0: Mutta Otso Juuso, eikö säkin kävit viestejä läpi Muumit läheltä top 5, mutta ei ehkä ihan.
5: Niin, me sanoin Tuukelle, että ihmiset ajattelee ehkä vähän liian vaikeasti, niin siis tommoset niinku ehkä saattaa vähän jäädä.
3: Klassikot saattaa jopa jäädä. Okay,
2: eli kenen vuoro jää? Sun vuoro jää?
3: Mun vuoro jää ja nyt täytyykin tässä hetki oikeasti ihan nyt miettiä. Mäkin alan tässä laittaa listaa itselle valmiiksi, mitä mä voin heitellä ylipäätään. Me viimeisiä sanoja ennen uutisia ja uutisten jälkeen sit jatketaan tätä karkeloa.
6: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Noniin, nyt päiväajan tasalle. Tuukka, Tuke, Ritokoski ja Päivikset.
2: Joo, tämä poikkeuksellisesti lipsahti nyt tämä meidän päivyrit tänne vikalle tunnille, kun tuossa on ollut aika paljon kaikkea lautasella, mutta parempi myöhään kuin ei millankaan. 333 päivää tästä vuodesta jäljellä, kun karkausvuotta vietetään. Ja nimipäivä sankarilista onkin seuraavanlainen: Jemina, Lumi ja Aamu. Joten oikein hyvää nimipäivää teille kaikki rouvat ja neidit. Nyt tehdään poikkeuksellisesti niin, mulle ei tule kuin yksi noista mieleen, niin saat sanoa ihan mistä tahansa nimestä noista.
3: Jemina.
2: Älä vielä, sano mitä ihmettä.
3: Mä toistan mitkä ne
2: Jemina,
3: oli.
2: Jemina, Lumi, Aamu.
3: On vähän tunteet kumminen.
4: Mulla on yksi.
2: Kaksi, kolme. Jemina Aamu, Sillanpää. No niin, sitten lähdetään katsoa Google-hakutuloksia.
3: Tiina Out.
2: Amu
3: Tiina
2: Milonoff. Out. Eli molemmat lähti näyttelijöillä.
4: Eikö tämmöinen nuori näyttelijä
2: on
4: ollut esillä?
2: Onko hän sukua näille?
4: On.
3: Ne on kanssa aika lahjaton sukua, noin Milonoffit.
2: Oh. Eli hän on Juho Milonoffin tytär siis.
4: Joo. Oh.
2: Kyllä. 97 000 Google-hakutulosta.
3: Mikä
2: sitten Jemina Sillanpää. Hän on ollut ainakin hänellä on 28 000.
3: Voi perkulle
2: se. Hän on ollut Exitissä ja Karpissa muun muassa. Ilelle piste sieltä 1-0 johtoon. Tällä päivämäärällä mitä vuosien saatossa tapahtunut? 1653. Joku kaupunki sai kaupunkioikeudet.
3: Ateena.
2: Kuuntele. Se myöhemmin nimettiin toisella nimellä ja nyt mä haen tätä nimeä, millä nimellä se myöhemmin nimettiin.
3: Pietari.
2: Silloin se meni nimellä New Amsterdam. Uusi Amsterdam.
3: Amsterdam.
4: Ei, kun tää on...
2: Johtuen siitä, että se oli hollantilaisten uudisasukkaiden perustama paikka, siirtokunta siellä. Kyllä, se itse asiassa se löysi, nyt kun tarkistin vielä, niin sen löysi brittiläinen merikapteeni Henry Hudson etsiessä uutta kauppareittiä Intiaan, mutta hän oli Hollannin kauppakomppanian palveluksessa.
3: Mampasa.
2: Mutta mikä on ollut tämä nykyinen kaupunki nimeltään? New Amsterdam. New Amsterdam.
3: Delhi.
2: Ei. Sanon sen verran, että se on tuolla ison lätäkön toisella puolella ja ihan semmoinen. Mä tiedän, että mä oon ainakin käynyt siinä kaupungissa.
3: New York.
2: Se on New York, Tinni. Se on New York.
3: Tää oli Ilkka liian lähellä nyt.

0: Eli Alankomaat silloin löysivät sen, britit vallatti sen 6-4 ja sitten hollantilaiset vallattas sen takaisin 73, 1600-luvulla siis, mutta lopullisesti sitten Englannille luovutettiin 1674. Ja siinä on valta vaihtunut New Amsterdamilla nykyisellä New Yorkilla.
1: Ja vuonna 24 Tiina sen tietää ja saa siitä pistää.
0: Sitten 1870 joku opus julkaistiin ensimmäistä kertaa.
2: 1870?
0: Kyllä.
2: Kalevala?
0: Ei.
1: Mm. Onko suomalainen?
0: Kyllä.
2: Seitsemän velistä.
0: On aivan
1: ei,
0: oikein.
1: Mä en kehannut sanoa tuota, koska mä en olisi missään nimessä laittanut sitä noin pitkälle. Voi hitto.
0: 1270 tällä päivämäärällä Aleksiskiven seitsemän veljestä julkaistiin ensimmäistä kertaa. Sitten tällä päivämäärällä mennään vielä ajassa. Ei mennä taaksepäin, vaan mennään pikkusen eteenpäin.
1: Mennään
0: 1827. Punksu Tavneyssä Pensionalvissa vietettiin ensimmäistä murmelin päivää, eli Groundhog Day. Uskomuksen mukaan murmelin varjosta voidaan ennustaa...
1: Sateen määrä?
0: Ei.
1: Auringon määrä?
0: Ei.
1: Ukkosen määrä?
0: Ei, mutta sä oot jollain tavalla jäljillä.
1: Sitä vietetään tänä päivänä.
2: Mitä murmelin varjosta ennustaa?
0: Nyt on murmelin päivä.
1: Sitä vietetään tänä
0: päivänä. Ja mitä murmelin varjosta voidaan ennustaa?
1: Ei, kun joku sato. Että miten paljon tulee niinku satoa saadaan?
0: Ei. Mutta liittyy kyllä jotenkin...
2: Niin säähän.
0: Säähän, joo. Ja vuoden aikoihin.
1: Niin kuin, että onko pitkä talvi ja lyhyt kesä ja kummin päin? Että pitkä kesä vai lyhyt talvi? Ja
0: lyhyt, sinne niin kuin... päin. Siitä voidaan ennustaa minkä päättyminen.
1: Kesän,
2: talven päättyminen.
1: Talven päättyminen. Sä et tuota!
0: Hei, irti!
2: Irti minusta!
0: Hei. Ja nyt nousee keltainen kortti Tinnille irti kilpakumppanista välittömästi.
2: Meni paita ryttyy.
0: Irti kilpakumppanista.
2: Herra jeesta.
0: Keltainen kortti. Täällä on fyysinen koskemattomuus vallitsee.
2: Ihan tiedoksi vaan kotiin, että noi kynnenjäljet mun kaulalla, niin tuli tässä.
1: Hei, lopeta. Mä en koskenut sun. Mä koskin tuohon lehteen.
0: No niin. 2-1 Ilkalle, eiks vaan?
2: Joo.
0: Tällä päivämäärällä on syntynyt...
2: Vai 3?
1: 3.
0: 3-1. Tällä päivämäärällä on syntynyt suomalainen viihdetaiteilija. 1945. Ja äänellinen vihje hänestä. Mä näin hänet itse asiassa viime vuonna.
2: Katri Helena.
0: Ei, en ole nähnyt häntä, mutta näin virolaisella terassilla.
1: Frederik
2: Reetu, jumalan.

0: Et sä varastit ton talven päättymisen
1: no joo, mä sain siitä
0: mun suusta. Niin.
2: Reetulle tulee nyt mun laskujen mukaan sitten 79 vuotta ikää.
1: Herra Ali Hassan. Hänhän tuli mua kadulla vastaan tuossa loppuvuodesta ja siinä pysähdyttiin rupattelemaan. Oli just ollut hänen joku energiajuoma riippuvuutensa silloin otsikoissa.
2: Jaa.
1: Mut Reetu painaa täysillä pois. Vaan hommia.
0: Mä muistan se, että viinat pois joo, pelkkä energiajuoma. Näin se no.
2: Sitten tällä päivämäärällä on syntynyt 32, Ilkka johtaa 59, suomalainen kirjailija.
1: Chelveste.
0: Väinö Linna.
2: Ei, 59.
0: Aha, no niin. Pakko vaan sanoa no, jotain. No.
2: Joo. Aloitti runoilijana, siirtyi proosaan.
1: Anna-Leena Härkönen.
2: Ja on käyttänyt suorasanaisten teostensa ympäristönä usein syntymäkaupunkiaan Rovaniemeen.
1: Jari Tervo.
2: On oikein, ja mä näen Ilkka sun ilmeestä, että se oli tieto, se ei ollut arvaus.
1: Rovaniemen poikia.
0: Näet sä usein mun ilmeestä samoin.
2: Näen mä joskus.
0: Hyvä.
2: Sitten tällä päivämäärällä on syntynyt 1977. Ilkka, jos tiedät,
0: ei.
2: Niin oot ainakin lähellä voittoa. On syntynyt pop-laulaja.
0: Samu Haber.
2: Ei.
0: Ei ole
2: kotimainen laulaja, 77 oli tosissaan vuosi, ei ole myöskään britti, ei ole myöskään jenkki, vaan on jotain muuta. Kuka tässä meille laulaa?
0: Shakira!
1: Shakira!
2: Kyllä.
0: Tuli vähän pissahousut.
1: Mullekin tuli pissahousut, kun mä aloin vatkaa mun lanteita niin paljon.
0: Mä huomaan. I can see your body moving.
2: Tini Kaventaa 3-2, Ilkka jos tiedät.
0: Ei kun 4-3.
2: 4-3, Ilkka jos tiedät, voitat. Tällä päivämäärällä on syntynyt 1960 suomalainen urheilutoimittaja.
1: Matti Esko Kyllönen,
2: for fuck's sake, hän sanoi.
1: Tinnan niin aggressiivinen nykyään tässä kisassa.

0: Matti Esko kyllä.
1: Iljaa, mä yritän.
2: Suomalainen urheilutoimittaja.
1: Mikä 60?
2: Hänelle myöskin lempinimi on annettu.
1: Et sanoista, koska
0: ei jotka tietää. Hän on hopi vähän vanhempi.
2: Ei ole hopi.
1: Tiedätkö mä, Tuukko?
2: Kyllä mä luulen, että sä tiedät.
0: Hänelle on annettu myös lempinimi.
2: Hänestä oli ainakin, en tiedä onko enää, Twitterissä loistava parodiatili. Ja kovasti norjalaisten doping-käyttäjien jäljillä.
0: Jari Porttila.
1: Nähdään.
2: Sporde Porttila. Kyllä se Jari Porttilan tiettiin.
1: En mä sitä löytä.
3: Ai kun tekee nannaa, kun vain kanssasi olla saa.
1: Mikä on ollut seuraava?
2: Se oli viimeinen. Mä ymmärrän sun haikean ilmeen siitä, että tää ei ollut ehkä ihan tasapuolinen, mutta toi oli, no Karoliina Klyft. Tinni.
1: Ei.
2: Niin. Hemmo Karja.
1: Ei.
2: Salakkarit. No niin.
1: Joo.
2: Mä en voi päivän
1: tapahtumia vaikuttaa. Ei se auta mennä kuin kyykkypissalle tässä kohtaa.
2: Onnea Ilkka.
1: Onnea Ilkka.
0: Kiitos.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
4: Iso pää soittaa.
5: Halo, herra johtaja.
6: Moi, Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemaan?

0: hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
0: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
0: Kuin niin?
1: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
0: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikki.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule Puuiloon.
4: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Että te voi nyt alkaa mitään niinku rooleja enää vaihtaa tässä kohtaa. Nämä on niinku tähtiin kirjoitettu, hei. Nyt tsempatkaa vähän, että saadaan tämä kasaan tästä. Oikein hyvää huomenta, lypsäjät. Kello on varttia vaille 8 ja on aika tehdä paluu ja vetäistä käteen hansikkaat. Täältä näin hyvät puutarhanskat ja todellakin yleisön pyynnöstä, studion pyynnöstä, näyttelijöiden pyynnöstä, koko maailman ja johdon pyydöstä, niin Juuson puutarhakorneri tekee paluun tähän syksyyn ja päästään heti nauttimaan upeasta radiokuunnelmanäytelmästä. No niin, onko meillä näyttelijät valmiina?
2: Joo.
3: Kuuluuks mä, jos mä pidän näin?
2: Kuuluu.
1: Kuulut se sieltä oikein hyvin. Hyvä. Ota ne, nyt sun pitää olla ne valmiina, kato siinä. Täytyy olla niinku oksat tavallaan. Noin, sä oot niinku puukat. Noniin, hyvä.
3: Mä oon.
1: Ja sittenhän me tuosta mennään. Laita sakset pois. Aurinko herättää sen tuijan sieltä latvasta. Puutarha, mitä se sinulle merkitsee? Se on yksi otsikko täällä meillä.
4: Juuson puutarhakorneri.
1: Ja aamulypsyn radioteatteri esittää Olen omena.
5: Olen omena, olen omena, olen pyöreä omena.
1: Rauhassa. Heiluta niin.
3: Odota, kun mä tiedän, miten tää tehdään.
5: Olen punainen omena.
1: Ja ole hyvä.
3: Hei! Minä se tässä vain Tiina Talviomena nautiskelen ihan rauhassa kauniista syyspäivästä. Oh, mikä se tuolta tulee?
1: Hyvä. Perhana hyvää eläytymistä.
2: What up, olen ristihuuli Ritokoski, one of the bunnies. Oho, jahas, onpas neidillä hyvännäköinen runko.
3: Oi, no kiitoksia.
2: Nyt tekis mieli vähän kalua. Daddy eikö likes.
1: Oota, siinä luki väärin. Sori, pitäis lukea kalua, tekis mieli kaluta.
2: No nyt.
1: Kalua.
2: Tekis mieli vähän kaluutta. Daddy likes.
3: Oi. Noni. Älä tule noin lähelle.
1: Hyvä Tiina.
3: Kaunis alapääni jää. Kaunis alapääni jää ihan paljaksi. Bunny. Et voi tulla tänne. Voi ei.
2: Tuu tänne näin.
1: Hei. Mitä täällä tapahtuu? Hei, puutarhamies on talossa, ei hätää omena puu. Tiina Talviomena, minä pelastan runkosi.
2: Ihana runko.
1: Hetki pieni, vedän käteen näistä hanskat ja sen jälkeen...
2: Sulla on ihana
1: runko. Anna sen rungon nolla, senkin ristihuuli. Nyt suoritamme suojaustoimenpiteen. Laitamme jyrsiä verkkoa.
2: Ihana runko.
3: Olet ahdistua one of the boys.
6: Ei hätää omena puu, mene sinä ristihuuli siitä. Minä viritän tähän... Turvaverkon omenapuuni ympärille. Sinä et vie minun talviomenia yhtään mihinkään.
2: Hieno runko.
6: Oi. Näin. Mikä runko? Siinä se on. Näin.
2: Anna runkoa. Anna sinulle vähän runkoa.
1: Sinut on suojattu hienosti. Ei saa ristihuuli omena runkoa. Hei, nyt mennään käsikirjoituksen ulkopuolelle. Ja ei tämä tähän lopu.
2: Anna runkoa.
1: Nyt siellä varmasti kaikki luonnonystävät ovat sitä mieltä, että homma on saletissa, mutta ei. Katsokaa, nyt ristihuuli yrittää mennä rungosta läpi. Ei haittaa, nimittäin minä teen tuosta ristihuulesta rukkaset, viritän jatimatikkini ja nyt alkaa Jänisten metsästyskausi ja ammun täältä näin ja noin ja sieltä ja vielä ja noin ja täältä tulee joko ja sinne ja näin ja vielä kerran oi ja sinne se menee ja noin näin. Rukkaset tehty puusuojassa, kiitos ja kumarrus.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
7: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Auto,
3: oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
4: Autovex. Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
0: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
6: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
7: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
8: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
7: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy. Oletko valmiina oppimaan, ihastumaan, sivistymään, ehkä jopa vihastumaan? Tuukan lista.
1: Joo. Ja lista tarjoaa.
2: Listafriikki.fi.
1: Mutta.
3: Me ei tässä ole mitään kaupallista yhteistyötä.
2: Mutta ollaan kyllä aivan avoimia ehdotuksille.
1: No niin, justiinsa näin. Ja täältä tuleekin listaa sitten 10 tapausta, jossa eläimet sabotoi ihmisten toimia. Ja musta tuntuu, että osan mä oon joskus lukenut ainakin itekseni, mutta osa on ihan uutta. Mennään vuoteen 2005. Silloin Amsterdamissa valmistauduttiin rikkomaan Guinnessin maailmanennätystä tämmöistä dominopalikoiden kaatamisessa.
3: Okei. Okay.
1: Tätä oli nyt sitten valmisteltu useiden viikkojen ajan ja oli rakennettu tämmöinen 4,1 miljoonan palan muodostelma.
3: Huhujakka, onpas valtava.
1: Juuri ennen H-hetkeä paikalle leiteli Varpunen.
3: Eikä.
2: Pieni Varpunen.
1: Pieni Varpunen laskeutui sinne yhden palikan päälle ja me tiedetään mitä siitä seuraa. Kirjaimellinen dominoefekti ja 23 000 palaa otti siitä ja kaatui sitten sen silään tien.
3: Mutta kuitenkin vaan 23 000. No, siinä kuitenkin. Oli tehty jotain järkeviä semmoisia stoppipaikkoja. Joo. Varmaan siihen, että voisi kuvitella.
1: Otettu yksi pala jostain
3: niin,
1: välistä,
3: välistä pois. Että sitten lopussa laitellaan ne semmoiset. Mutta on se 23 000 palaa urhomattina, niin kyllä siinä varmaan, ei siinä Varpusta niinku hyvällä katsottu siinä.
1: No ei katsottu tosissaan. Järjestäjät ei ollut innossa ja kutsui paikalle tuhlastoruja, joka antoi Varpuselle pikkuisen luotia. Perä. Kyllä, aivan
2: oikein. Hei, menikö täytetyksi?
1: Kyllä.
2: Raukka.
1: Peippo
2: kylmäksi. Ei se tietää, että ihminen tekee jotain näin tyhmää täällä maapallolla oikeasti. Käyttää tuo aikaa.
1: Varpunen kylmäksi siihen. Palikat nostettiin pystyyn. Sitten saatiin show käyntiin. Ketjureaktio kesti 2 tuntia. Maailmanennätys oli tehty.
2: Jes, ja niistä jokainen nukkui yksin.
1: Hollantilaisia ei kuitenkaan kiinnostanut ennätyksen rikkominen, sillä he olivat tyrmistyneitä maassaan uhanalaisen linnun tappamisesta.
2: No, sama.
3: Siinä hollantilaisille vähän perään taas.
2: No ei kai nyt pilvessä niitä.
1: Tuskin. Pian nettiin aukaistiin surunvalittelusivusto, jonne yli 5000 ihmistä kävi lyhyessä ajassa kirjoittamassa sanottonsa laittoman ampumisen vuoksi menetetty linnulle. Kyseinen Varpunen on täytettynä siellä rotterdamilaisessa museossa.
2: On,
1: kyllä.
2: Raukka.
1: Sveitsissä on tämmönen CERN. Peris muuten kertoi joskus tästä CERN-tutkimuskeskuksesta.
2: Se kertoo silloin, kun sä olit viemässä sählypeliä, miten paljon sitä kiinnostaa sun sählypeli.
1: Joo, ja taisi kertoa, että siellä on tämmönen LHC-hiukkaskiihdytin.
2: Juu,
3: näin on.
1: Se on monimutkaisin ja kallein 3,5 miljardia euroa maksanut ihmisen koskaan tieteelle rakentama laite.
3: Se on hinnakas.
1: Ja se on valtavan kokoinen ja äärimmäisen herkkä, joten on selvää, että ongelmiakin saattaa joskus tulla. Vuonna 2008 valmistunut laite on kokenut elinkaarsa aikana 3 eläinten aiheuttamaa käyttökatkosta. Ensimmäinen tuli avaamista seuraavana vuonna, kun sen ylilentänyt lintu oli tiputtanut patongin tänne kondensaattoriin.
3: Sekä se oli se herkkä paikka sitten.
1: Joo, tämä kondensaattori yhdisti hiukkaskiihdyttimen ulkopuoliseen sähkön syötteen. Tämä patonki aiheutti nyt sitten häiriön tässä jäähdytyslaitteistossa, minkä seurauksena kiihdytin pääsi ylikuumenemaan. Lintu selvisi tapauksesta vahingoittumattomana ja löydettäessä se nautti onnellisena tippunutta lounaspatonkia. 2016.
2: Siis onko se ulkona se koko härveli?
1: 2016 sitten näädät oli löytänyt mestoille. Ei ollut yhtä onnekkaita kuin tämä lintu. Alkuvuodesta yksi näätä purskeli sähkökaapeli säpäleeksi ja että itselleen aika kohtalokkaan sätkyn ja viikoksi meni toi laite nurin. Myöhemmin toinen epäonninen näätä löysi tiensä sinne hiukkaskiihdyttimen sisään ja osui muuntajaan. 18 000 volttia lirvatti siitä näädällä.
2: Se kyllä

0: nähdä läpi ja tässä tapauksessa ei erättänyt, vaan nukutti.
1: Joo.
0: Ihan viimeisille unille sitten. Ja sama näätä niin on nähtävillä myöskin siellä Rotterdamin luonnontieteellisessä museossa samassa, missä
1: kaikki
0: se varpune
1: sinne
0: on siellä, niin siellä on myös tämä näätä.
1: Okay.
0: Sitten mennään vuoteen 2010. Täällä on kuva. Täällä on kuva siitä näädästä.
1: Onko se hyvä skonnus?
0: Näyttää kuolelta.
1: No niin.
0: Kongoon mennään vuoteen 2010. Ikävä lento-onnettomuus. Tuli alas lentokone sieltä ilman mitään selittävää syytä. Ja ihmetään, että mikähän tässä on mahtanut olla sitten taustalla. 20 ihmistä menehtyi ja vaan yksi kyydissä ollut selvisi hengissä. Ja hänellä on oma näkemys, mistä tämä johtaa onnettomuus. Tämä selvitän nyt kertoa, että noin 80 senttiä pitkä tämmöinen salakoneeseen tuotu rokotiili.
1: Ei oo paha.
0: Niin oli karannut sitten erään matkustajan urheilukassista.
2: Totta kai
0: tämä johtaa sitten paniikkiin. Ja kun se sieltä koneen peräpäästä tämä rokotiili kömpii, niin mikä tapahtuu ihmisillä, niin kaikki paniikissa sitten ryntää sinne koneen keulaan ja sehän kippaa siitä sitten aivan hallitsemattomasti.
2: Ei saisi nauraa, mutta
0: se on kertaa ja vain. Onnettomuustutkijoiden mukaan krokotiili selvisi tuhosta hengissä, sillä heillä oli halussaan videomateriaali, jossa matelia marssii kylmään rauhallisesti ulos romuttuneesta koneesta.
1: Ja se löytyy nykyään täytettynä Notre Dame.
0: Ei kun hän selvisi. Ja sitten vielä tähän loppuun tämmönen. No niin, tuosta löytyy kotka.
1: No.
0: Valtavia arokotkia tutkiva venäläinen luonnonsuojelu- tutkimusryhmä ajautui vararikkoon kesällä 2019. Syy oli nämä linnut, jotka tämä venäläinen tutkimusryhmä oli rengastanut. Ja nämä linnut lensi sitten Iraniin. Ja ne tutkijat rengastanut 13 kotkaa, joiden muuttomatkaa sitten haluttiin seurata. Ja seurantalaitteja oli tarkoitus lähettää päivittäin sitten 4 tekstaria, joiden sisältämän GPS-datan avulla lintujen vaellusta voitiin seurata hyvinkin tarkasti. No muutama lintu sitten X-reitiltä ja päätyi lentämään Kazakstanin syrjäseudulle. Siellä ei ollut mitään signaaleja, kun ei ollut näitä puhelinmastoja, joten ne tekstarit jäi sitten semmoiseen holdiin sinne.
2: Aha.
0: Pääsi kasantua kuukausiksi.
1: Jaha.
0: No sitten kun kotkat lokakuussa saapui Iraniin, niin sitten tajuttiin, että no nyt täältä tulee tuutista näitä tekstareita kuin Piippolan vaari. Ja Iranista lähetetyt ne tekstarit, kun oli ajatus, että sit matkan varrelta niitä lähetetään, mutta kun päästiin Iraniin, niin Iranissahan sitten ne tekstarit oli 3 kertaa hintavampia kuin Kazakstanissa, joten jo valmiiksi niukka budjetti, niin
2: se suli
0: tähän viestipommiin, mitkä nämä pari kotkaa, jotka oli tehnyt pikkukoukun, niin lähetti
2: joo,
0: sieltä.
2: Terkkuja kotiin ja äitiläiset lisää rahaa viestit, niin tuli kalliiksi.
0: Joo, puolen operaattori Megafon tarjoutui mitätöimään velan, vaikka somessa oli jo aloitettu joukkorahoituskampanja uhanalaisten kotkien tutkimustyön turvaamiseksi. Ja Megafon tarjosi kotkille myös entistä edullisemman liittymäpaketin tulevia reissuja varten.
2: Just näin. Mutta kai nämäkin kotkat sitten loppujen lopuksi kuitenkin.
0: Kylmäksi
2: joku armistui ja just näin.
1: Joo, aivan varmasti.
2: Siellä ne on kaikki samalla käytävällä möllöttämässä.
0: Joo.
2: Mutta hienon näköisiä niistä saadaan, kun täytetään tuommoinen eläin, niin on mahtavaa. Kiitos listasta.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, no silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päiviä vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Yöpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi. Radio Suomi-pop.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.

0: Anna Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247kampanja.fi.
1: Auto, Autovex.
2: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
1: Autovex.
3: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: God morgon, Åland, kirjoittaa presidentti Alexander Stubb Instagramissa. Hän on siellä puolisonsa kanssa niin tämmöisissä kauniissa maisemissa. Näyttää olevan aika tuommoinen seesteinen keli. Siellä on vähän venevajoja taustalla ja paitavalinnoista päätellen, niin ollaan vähän aamulenkki hommissa siellä sitten.
2: Jos minä olisin seesteinen.
1: Jos minä olisin presidentti ja lähtisin Ahvenanmaalle, niin mä kyllä käyttäisin tilannetta hyväksi ja sanoisin, että pystyykö tekemään kungspaanalle vähän ressalle tilaa siihen. Niin mulla on yksi kaveri, niin Tuukka tulossa tuolta noin kopterilla just, niin tähän näin. Niin me voitaisiin ottaa tähän ennen kuin tulee sitten nämä tylsät puheosuudet ja muut diipadaapavierailut, niin me käydään ottaan 18 väylää tuohon noin kolopalloon.
3: Ja.
1: Niin mä tekisin tolla tavalla siinä kohtaa.
3: Joo.
1: Ja sit mä sanoisin, että mä haluan, että se suljetaan se lähtö, että siihen ei tuu sit kukaan paikallinen mestari.
3: Ja sanoisitko myös, että Ahvenanmaalla

0: sitten inttiin välittömästi.
1: Varmaankin se jossain kohtaa siinä huumassa sitten, kun aletaan siinä snapsia ottamaan ennen tämmöistä saaristolaispöytää, niin siinä kohtaa sitten.
0: No niin, asiallista.
1: Joo. Jos mä olisin presidentti, niin sä olisit Tuukka mun Ahti Karjalainen.
0: Yes sir! Yes sir, käy hyvin. Neuvonantaja.
1: Joo, kyllä. Asenveli siinä kohtaa, kun J. Mäkiläinen unohtaa krokipäissään siinä, mitä piti puhua, niin sit sä teet mulle sen legendaarisen sketsistä tutun kravatin heilutuksen, kun se on sinne kirjoitettu muistilappu sinne kravatin taakse. Mä voin sieltä sen puheen lukea.
2: Toi kaikki olisi sellaista farsia.
0: Sanoit, että jos me lähettäisiin tuonne noin Ahvenanmaan reissulle sinne Kungsbanalle ja siinä otettaisiin muutama aperitiivi, niin siinä ja nautittaisiin illasta, niin mä sanoisin, että matka jatkuisi suoraan siitä sitten Eestiin. Ja me käytäisiin hakea se hymni takaisin sieltä. Se olisi niin kuin poikien kesäreissu.
1: Se on näin. Siinä ilmeisesti rouvat ei olisi ollut tällä edustusreissulla sitten mukana.
0: Ei, tuolla reissulla ei Mirkku motkota.
1: Oh. Aivan, just. Ja tämä olisi siis presidentin kanslian virallinen tiedote.
0: Ahti Karjalainen
1: allekirjoittanut sinne toisena osapuolena.
0: Joo.
1: Ei ja Mirkku motkota, terveiset Ahvenanmaa.
0: Joo.
2: Mediassa näyttää hyvältä myös tämä teidän toiminta. Sitten multa kysytään jotain, tiedätkö, kommentteja.
0: Ois se parempi.
2: En mä voi sanoa yhtään mitään.
0: Kyse. Parempi olisi siis, kun se Stubbin edellinen viroreissu, missä hän heitti sitä huumoria sitten niistä
1: niin.
0: Viinasta ja mistä muualta.
1: Niin toi meidän reissu menisi kunnolla yli.
0: Niin, ja se ei olisi niinku mitään sketchishota.
2: Aivan varmasti.
1: Ei.
0: Koska sehän oli vähän kiusallinen se edellinen keikka.
1: Joo.
0: Kun siinä heitettiin niitä valmiiksi kirjoitettuja vitsejä, mitkä ei sitten uponnut paikallisille.
1: Joo. Se ei lähtenyt.
2: No mutta te hoitaisitte se.
1: Ja siellä oltiin jossain veneen kannella. Siellä oltiin jossain veneen kannella. Meillä olisi varmaan pöytä Satumassa. Eikö mikä se on? Oliko se Satumassa?
0: On, no, se karaokebaari.
1: Just näin.
2: Ja se näyttäisi teidän mielestä paremmalta sit, kun olla se veneen kannella.
0: Ei, no ei me mitään tiedotustilaisuutta sieltä pidettäisi.
2: Kyllä, mä uskon, että joku siitä varmaan kiinnostaisi, että joku kuva me varmaan jostain
0: ostaa
2: saataisiin.
0: Ostaa koko pytinkin pois siitä, niin ei siinä ole mitään ihmeellistä.
1: Kyllä.
2: Joo.
1: Verorahoilla. Verorahoilla Satumaa suomalaisille.
0: Oh.
1: Siinä onkin hei vaalisloukani sitten. No joo, mutta Alexander Stubbilla vähän erityyppinen reissu, mutta Ahvenanmaalla hän tänään joka tapauksessa on ja siellä kiertää aktiivisesti. Päivittää hänkin tuonne sosiaaliseen mediaan, niin sinne varmasti tulee lisää kuvamateriaalia tämän päivän aikana.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Kummasta haluat kuulla nyt tästä nopsasti? Haluatko kuulla, mä annan sulle vaihtikset, Otto Virtasesta vai Hankasalmen karhusta?
2: Hankasalmen karhusta. Haluatko? Vaikka Otto Virtasen tenniskoettelemuksetkin totta kai
1: mut kiinnostaa. Mutta eikö tämä ei ole se Otto Virtanen, vaan on, yhden tuotteen nimi on vaihdettu just tästä syystä.
2: Okay.
1: Ja se herättää mulla vahvoja muistoja ja herättää sulla varmasti myös sellaista, että rupeaa siis närästä.
2: Okay, no hei, tehdään sillä lailla. Ensin Hankasalmen karhu. Jota ei ole siis olemassa, jonka Tinni on kehittänyt tää on just, päässään.
1: Kun tää on just väärä lähtö, kun mä ärsyttää toi sun lähtö tähän keskusteluun. Koska nyt on kuule, tää on linkattu mulle, tää on laittu mulle mun henkilökohtaisen
2: Instagramiin. Aivan, no sittenhän se on totta, kun se on sulle linkattu henkilökohtaisen Instagramiin.
1: No riittääkö sulle, että se on iltasanomat.fi kautta kotimaa?
2: Ei vakuuta, mutta kuuntelen.
1: No niin, tässä on vähän surullinen loppu, mutta mun on pakko nyt kertoa tää sen takia, että kun sä oot niin rassaat mua täällä.
2: Ei, mutta kun sä valehtelit ihmisille, että sä oot mustikkametsällä väistelet karhuja koko ajan Hankasalmella.
1: Mä en ole sanonut sanallakaan noin, että mä oon väistellyt niitä karhuja siellä. Mä oon vaan sanonut, että kun mä oon ollut siellä mustikkametällä, niin sitten mä oon nähnyt siellä ihan sellaisen pengotun murhaispesän ja siellä on näkynyt jälkiä ja sitten sä oot vaan ollut sitä mieltä, että ei missään nimessä, se on joku naapuri, joka on käynyt persepaljona istumassa sinne murhaispesään.
2: Näin se about kerrallaan meni.
1: Ja toi on järjetön ajatus. Niin kuin.
2: Tuo suomalaiset tekee sitä murhaispesässä istumista.
1: Niin, mutta ei se näytä se murhaispesä. Onko sä ikinä nähnyt sellaista murhaispesää, minkä karhu on kääntänyt? Ja minä olen, äläkä sano tähän nyt yhtään mitään.
2: Okei.
1: Niin?
2: En vastaa kysymykseen.
1: Vastaathan.
2: Eikö sinä tällä sano mitään tähän?
1: Ei, mutta sä et sano siihen, että olenko minä sitä nähnyt, koska minä olen. Mä kysyn nyt sulta.
2: Mä oon nähnyt muurahaispesän kyllä monta kertaa ja mä oon nähnyt semmoisen, mihin just istutaan. Ja se näyttää varmaan samalta kuin mitä karhu olisi penkonut
1: sitä. No eihän se kyllä näytä sitä. Karhu penkoo sen silleen.
2: Millä tavalla se penkoo sen?
1: Se penkoo sen silleen ihan silleen
2: mikä
1: kokonaan.
2: Siinä on,
1: niin kuin... se levittää sen silleen. Kyllä sä nyt huomaat, että onko siinä jonkun pyllyn jälki vai onko karhu sitä kaivannut.
2: Niin, kun mä
1: No, mä nyt kerron kuitenkin faktaa Ilta-Sanomista.
2: Joo.
1: Niin, tässä on ollut sellainen tilanne, ikävä kyllä, poliisi on lopettanut Keski-Suomessa sitten karhun, koska karhu oli poliisin vanha tuttu. Poliisi sai karhusta Hankasalmelta ja Konnevedeltä useita hälytystehtäviä maalis-huhtikuussa. Kuuntelen nyt.
2: Joo.
1: Se vieraili ihmisten pihassa ainakin 6 kertaa ja tämän lisäksi siitä oli tehty sitten muita havaintoja. Tiina, minä. Tassujäljet ja muut havainnot kertoivat poliisille sen, että on ollut sama yksilö. Sillä on varmaan, että kun samanlaiset kengät ainakin. No ei vaan. Niin sitten se on, kato, se on menettänyt ihmisarkuutensa sinne. Se on mennyt pihapiireistä hakemaan ravintoa ja sitten sille on tehty joku tämmöinen karkotuspäätös. Eli siihen on kohdistettu tähän karhuun 2 erittäin hyvää karkotuspäätöstä. Mä en tiedä, miten siellä on toimittu, mutta varmaan jotenkin just peloteltu.
2: Kuulostaa
1: sitä.
2: Kuulostaa perussuomalaisten joltain vedolta.
1: Niin onkin, semmoiset pienet. No onhan ne rakentanut se samanlaisen aidan kuin tuonne itärajalle, mutta valitettavasti toi karhuhan on siis vaan, tiedätkö, nostanut ihan pikkasen tassuja.
2: Mennyt yli siitä. Onko se karhu tullut Hankasalmelle polkupyörältä rajaa yli? Se on mulle seuraava kysymys.
1: Ihan se täysin turhiin nälväsyi.
2: Ei ja ole nälväsy, vaan kysymys.
1: Se on siellä Hankasalmella aiheuttanut sitten vaaraa. Tosiaan, kun se on mennyt niitä sapuskoja hakemaan ihmisten pihoilta. Ja nyt sitten valitettavasti, koska se on sitä vaaraa aiheuttanut siellä Hankasalmella, niin sitten on tehty Luonnonvarakeskuksen asiantuntijoiden alueen riistahoitoyhdistyksen kanssa päätös sitten ampua se, ja näin toimittiin. Ne löysivät karhun. Arvatko mistä? Alkaholla. Loppuaahan.
2: Löys. Varmaan, oliko Haminaan saakka
1: päässyt? Hankasalmelta, ja lopettivat sen poliisin määräyksen mukaisesti. Ja nyt
2: hän
1: se vielä sitten ruokaviraston tutkittavaksi.
2: Juossut
1: eli
2: sinne
1: tässä sulle, siis ihan silleen, niin kuin, tiedätkö, jääkylmää faktaa tuolta.
2: Mutta toi antaa ikävää, toi on niin kuin, jos karhuna menet Hankasalmelle, tai ylipäätään tuossa tulee nyt semmoinen ajatus, että kun menet Hankasalmelle, niin tulee saman tien papattia. Niin toihan on ikävä.
1: Sitä oli yritetty, mikä se sana nyt oli. Karkotus joku, laitettu sinne varmaan jotain.
2: Ja tääkin on just antaa Hankasalmesta kivan kuva. Tuut käymään sinne, tuut mökkiläisenä, niin sua yritetään saman tien karkottaa
1: sieltä.
2: Ei,
1: Hankasalmet sellaisia. Hankasalmelaiset sellaisia. Hankasalmesta on hirveän kivoja.
2: Toi on muuten ikävää ylipäätään, hei, karhujen kohdalla, Tinni.
1: Niin,
2: mietitpä
1: on
2: tätä näin, että kun just se, että sulla annetaan karkotuspäätös, vaikka karhuhan nyt nimenomaan yrittänyt

0: integroitua tähän yhteiskuntaan, kun se on tullut ihmisasutuksen lähelle ja niin kuin tavallaan, että sä yrittänyt jo sillä, että hei, mä tuun tähän, mä vaikka vuokraan tästä yhden huoneen tästä sun kämpästä. Mm. Niin sit sä saat karkotuspäätöksen. Niin tossa menee niinku pieni nallekarhu, niin menee vähän sekaisin.
1: Niin,
0: vähän täällä kuitenkin on puhuttu täällä Suomessa pitkään vuosia tässä jo siitä, että miten tärkeä on niinku se, että integroituu yhteiskuntaan.
1: Niin, mutta siinä on myös se, että kun se ei osannut tiedä omia sapuskoita syö, vaan se meni sit sinne, niinku, sinne naapureille ja se, se harmillisesti sitten nostattaa siellä sitten pelkoa, vaikka ei se kellekään ihmiselle ole mitään tehnyt, mutta se on ollut kato niin reipas. Kato, kun siellä meidän mökin lähellä menee se.
0: Pilaa sun murhaispesät siellä. Sinäkö vasikoit sen?
1: Niin haluan myös sen sanoa vielä, että kun siitä meidän mökiltä vierestä menee se, mikä se
0: ei
1: nimi
0: mene
1: nyt on.
0: Ei mene mikään riistaeläinpolku. Se ei varmasti mene petoeläinpolku. Se on kinttupolku huussille, mikä siellä menee. Niin petoeläinpolku siellä ei mene missään nimessä. Ei, ei tinni joka ikinen metsässä kulkeva polku ole mikään petoeläinpolku. Ei se, että on polku metsässä.
1: Tuossa sä oot hyvä, Juuso. Toi oli kyllä hyvä pointti, koska jokainen polku ei missään nimessä ole tämmöinen. Että siellä menee niitä kinttupolkuja, marstuspolkuja.
0: Mitäs kaikki petoeläimiä siellä
1: nyt sitten
0: on mennyt?
1: Polku. Siellä on mennyt karhuja, niin kuin varmaan nyt ymmärrät, kun kuuntelit tämän jutun.
0: Yes.
1: Siellä on tehty 6 karhuhavaintoa, monta karhua.
0: Sillä
1: Hankasalme Villekin on nähnyt karhun siellä.
0: Aino sitten.
1: Joo, se on meidän lähellä asu. Siellä, mökin lähellä. Sitten susia. Sen takia naapuri Anu, kato nappulatkin haetaan ihan koulutaksiin, hakee pihasta asti, kun on susia. Koska arvaa, mikä siinä menee.
0: Petoeläinpolku. Joo, näin. Sitten se on niin.
1: Kyllä toi on sääli, kun sä oot niin, että sä harhaantunut tuosta luonnosta.
0: Onko mahdollista,
1: että niinku mitään kosketuspinta?
0: Koska säkin aina kesällä otat 375,000 kuvaa mökiltä, missä on Liisa koira, niin voisitko joskus ottaa sellaisen kuvan, missä olisi joku petoeläin. Tää ei ollut Liisaa kohtaan nälväsy, mutta hän ei mene mulla petoeläimestä.
1: Sehän ei sulle kuulu, mitä mä kuvailen myös.
0: Niin, olisi kiva nähdä, niin kuin picture didn't happen.
1: Ja ei se nyt siihen meidän mökin pihautuksella aina niin hirveä kälätys.
0: Hei, se riittää mulle. Ota mulle seuraavan kerran, niin ota siitä polusta kuva. Laita se mulle.
1: Jumalauta.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
2: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
3: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
4: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
5: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
6: Karhu, pehmeä peto.
7: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
0: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman.
10: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Perinteisesti, tässä nyt ainakin muutaman kerran jo, niin Tuukka Ritokoski on tarjoillut meille mietelauseen päivään. Tähän kohtaan tulee nyt ilmeisesti pienellä kitarasäästyksellä sitten sieltä.
2: Joo, mä mietin, että saisinkohan mä tän niin kuin tän niin kuin tän.
1: Sä voit.
2: Mä haluaisin mielelläni vähän teille niin kuin musiikillisesti jakaa ton tosta.
1: Otat, sä tarvit vaan yhdet luurit siihen, niin kyllä me saadaan siitä, laitat sen siihen polvelle ja näin. Tuukka on tosissaan siis, hän innottui, tai itse asiassa hän lainasi aika isojakin ajattelijoita tuossa jossain kohtaa, mutta sitten kun puhuttiin viime viikolla tästä teksti-tvn, koska se on herra teksti-tvstä, joka pyörittää.
2: Joo, Mr. Teksti-tv.
1: Mä en muista nyt hänen nimeään valitettavasti.
2: Olisiko ollut Matti?
1: Mullakin on tämmönen fiilis, että se olisi Matti, mutta joka tapauksessa niin sitten teksti-tvn sivulta löytyy tämmöinen mietelause päivää, niin Tuukka on sitä halunnut, sitä ilosanomaa jakaa porukalle tässä nyt sitten.
3: Kato, tässä on heti syvyyttä nyt, kun tuli Tuukkaakin siis kitaran tänne meille. Kuunnelkaa.
1: Otetaan sitten mietelause siitä, kun direktori on valmis.
2: No niin, teksti-tv 895 tarjoaa meille tänään seuraavanlaisen ajatuspäivääsi. Kun hyväksyy oman keskinkertaisuutensa ja epätäydellisyytensä,
1: oho,
2: pystyy kuuntelemaan. Juuso.
3: Et sä voi, Juuso, kääntää selkää.
2: Pystyy.
1: Mä keskityn.
2: Pystyy kuuntelemaan ja oppimaan. Oho. Oppimaan. Lisää. Ja tämä meille kirjoitti Maija Laura Kauhanen. Eli otetaan vielä ihan kliininä. Kun hyväksyy oman keskeneräisyytensä ja epätäydellisyytensä, pystyy kuuntelemaan ja oppimaan lisää. Mun mielestä Maija Laura Kauhanen, aika kivasti sanottu. Haluatteko päivän sanan vielä?
1: No totta kai. Siinä olikin jo vähän sulla semmoista, että sä ortodoksista mä huomasin tuossa.
2: Teologista Juuso.
1: Anteeksi.
2: Joo. Päivän sana tulee Johanneksen evankeliumista ja se on 10. Eli toi 10 on ihan klassikko.
1: Mikä tää on tää mittari, kun meillä on täällä tämmönen, missä on, tää lukee kuuntelijat ja tää on nollilla, niin mikä tää käppyrä?
2: No.
1: Ei sillä väliä.
2: Haista sinä vaikka. Jeesus sanoi, totisesti, no mitä Juuso?
1: Anteeksi, mutta on tää nyt.
2: Juuso.
1: Sä meet pikkasen toisten alttarille tässä niin sanotusti. Sitten Radio Daylle vaan pahoittelut.
2: Hei. Herra alttarille, me ollaan kaikki tervetulleita.
1: Ja toi on totta, Tuukka.
3: Tää on uskomaton syntiset aamu. Mm.
2: No niin, päivän sana. Yes. Teksti TV 894. Jeesus sanoi, totisesti, se joka ei mene lammastarhaan portista, vaan kiipeä sinne muualta, on varas ja rosvo. Se, joka menee portista, on lampaiden paimen.
1: Kumpaa se savu seuraa? Paimenta vai rosvoa?
2: Sun mutsis. Johannes 9-10 oli toi.
1: Kiitos.
2: Teksti TV 894.
1: Yes,
2: mutta sillä tavalla mä oon myös niin kuin asiakaspalvelun työssä, että jos jengi on nyt silleen, että haista persetukka, että mä haluan kuunnella sanaa.
3: Ei.
2: Niin, että mä niinku haluan kuunnella sanaa aamuisin, kun mä herään, niin sit sitä ei sit se jää siihen.
1: Niin just, eli WhatsAppiin voi nyt laittaa palautteen
2: jos
1: tästä
2: tulee performanssista. Jos tulee 5 posia, niin sit jatketaan.
1: Joo. Onko porukka siellä valmiina? Haluavatko he ottaa vastaan tätä sinun sanaasi?
2: Mä en ole ihan varma. Otetaan pari ääniviestiä, katsotaan.
4: Joo, ei todellakaan mitään Jeesusta. Aivan hirveä.
1: Ei mitään Jeesus, olihan siinä muutakin.
4: Toinen on
2: hiljaa.
4: Toinen on
2: ajatuspäiväsi on kuulemma hyvä.
1: Joo.
2: Just.
3: Joo.
2: No mä otan toisen vielä.
1: Joo.
3: Hieno viesti.
2: Kun me löydä sitä.
3: No?
5: Se, jos Tuukka on tullut uskoon, on Tuukka ja uskon välinen asia, mutta henkilökohtaisesti en haluaisi kuunnella pastori Ritokosken aamun avasta joka aamu.
3: Ai.
5: On vähän Radio D-kamaa, niin kuin Juuso tuolla jo vähän mainitsi.
2: Onpas kurjaa nyt, kun te ette niin kuin ymmärrä.
1: Voisiko tässä olla, Tuukka, se, että se nyt nimenomaan tämä, varsinkin tämä ja ennen kaikkea tämä niin kuin, tämä päivän sana sieltä apostolin kirjoista, niin onko se sitten liikaa, että onko se, että se mietelause tavallaan niin kuin, jotenkin niin kuin riittäisi?
2: Niin, mutta mun pointti on nimenomaan se, että teille sakeli ateisteille, jotka te ette nyt ymmärrä.
1: Niin, ei niin kuin mikään kelpaa.
2: Ei, vaan se, että teidän ei tarvitse ottaa tätä silleen kirjaimellisesti, joo, vaan jos mä sanon teille, että totisesti se, joka ei mene lammastarhan portista, vaan kiipeää sinne muualta, on varas ja rosvo. Se, joka menee portista lampaiden paimen, niin sä voit ottaa sen silleen niin kuin metaforallisesti. Että aivan, että jos mä menenkin tonne noin nyt Rismaa etuovesta, niin se on ihan jees. Mutta jos mä menenkin sinne takaovesta, niin se onkin vähän ässistä.
1: Missä Prismassa ne lampaat sitten niinku on? Koska siis jos mä nyt lammastarhaan menossa ensinnäkin, sitä mä mietin vähän.
2: No, mutta tuossa on kuitenkin metaforia
1: miksi
2: paljon.
1: Miksi mä menisin, Tuukka, lammastarhaan ylipäätään?
3: Jos älä jää jumiin tuohon, sun pitää funtsia niinku isompaa.
1: Tätä täytyy funtsia. Mä oon ihan avoin kyllä tälle, koska nämä pistää aivonystyrät liikenteeseen. Mutta näin. Näin, hei, otetaan.
2: Jos ensi vuonnakaan ei voi tätä radiokaalassa jesta sentään, pitää aina spiikkeen kohdalla vaihtaa kanavaa.
3: Älä viitti. Hei.
2: Aika.
3: Sari.
2: Älä viitti, Sari.
3: Sari on kamu.
2: Aika kurjaa tommonen kyllä.
1: No, mutta hei.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti suplääpissä. Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop. Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
3: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
2: No mitä mä sitten teen?
3: Keittiön kaapi

0: Saan Alflorex plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
0: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.

0: Hedinautomotive.fi.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: takaisin.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Hei, oliko sulla Juuso kalenterissa tänään? Olisi ollut kato pysy kotona lastesi kanssa päivä.
3: Hei, mä yritin sitä katsoa niin ylipäätään, että mikä tää niinku, noita teemapäiviä ihan mielettömästi.
2: No siinä se on otsikossa. Ei sitä tarvii ihan hirveästi.
3: Ei, mutta mistä tää on lähtenyt? Mikä juttu tää on? Et mistä tää on tullut? Mä katoin Tuukka siis. Tää on vuodet 1996. Mä just katoin sitä tossa noin.
4: Jollain ei oo huvittanut mennä töihin ja sit se ollut silleen, hei, tämmöstä päivää nyt ei olekaan, kun että lintsa on tässä paremmalla syyllä. Mikä on hyvä syy? Lapset, käytetään niitä.
3: Tää on siis tai mä löysin, en tiedä pitääkö kaikki paikkansa, mutta 1996. Ei. The Online Magazine for Work at Home Moms on lanseerannut tämmösiä. Se on siis aina elokuun 3. maanantai. Ja silloin vuodesta 1996 saakka niin tämmöistä päivää on vietetty. Mutta mä en tiedä, miten Suomen laissa menee, että jos mä olisin nyt ilmoittanut työnantajalle, että mä juhlistan, niin kuin mun uskontoon kuuluu tämä, että pysy kotona lastesi kanssa päivä. Mm. Niin olisiko se ollut täällä ok? Ei varmaan.
4: No.
3: Ei varmaan olisi ollut. Että ei ihmiset saa noita. On vähän tyhmää, että meillä on näitä teemapäiviä jossain, että meille kerrotaan, että tänään on tämmöinen päivä, mutta ei me olta sitä saatu kuitenkaan viettää varmaan.
2: Ei varmaankaan. Niin. Tai siis saat itse järjestellä itselle sen.
3: Niin, siis sitten mun pitää ottaa vapaapäivä. Mun pitää ottaa vapaapäivä, että mä voisin kunnioittaa.
4: Mutta mikä se alkuperän nimi oli? Stay at home moms. En siis
3: ei, vaan sen perustaja oli tämmönen niin kuin joku lehti. Online magazine, mitä se sitten onkin. Mutta, mutta vaikuttaa vähän tämmöiseltä
4: niin
3: vähän ohuelta.
2: Mutta se on hei, no mutta jos ei tohon päivään nyt osallistuta, niin huomiseen osallistua, nimittäin no. Se on se karhun kaato alkaa huomenna.
3: No näin jo, ja muutakin metsästys
2: ja sorsat lähtee kanssa.
3: Lähtee.
2: Että pauke kuuluu.
3: Eikö ne lähde siitä kaislikosta nehän siitä?
2: Lähtee.
3: Onko se nyt Tuukko, miten
2: koirat
3: se menee?
2: Koirat perään ja sen jälkeen paukutetellaan.
3: Missä vaiheessa puhalletaan siihen pilliin?
2: Sitten kun koirat pitää saada takaisin.
3: Mutta siihen sorsapilliin?
2: No siihen voi muuten vaan puhallella, jos on tyylsä.
3: Onko se sen takia, että se ei ole niin oikeasti houkuta niitä sorsia, vaan se on nimenomaan enemmän semmoinen jotain hauskaa tekemistä passia?
2: No on se hauska kuulonen.
3: Se on totta. Se on yksi hauskimman kuuloisista niin kuin pilleistä, mitä mä tiedän.
2: On.
3: Se on vähän semmoinen.
2: No, et sä et edes pilliä enää tarvikkaan, kun on tuolla tasolla toi operaatio. Mutta mä seuraan yhtä semmoista, voi vitsi, kun mä nyt vaan muistaisin teille näyttää semmoinen ihan huippu Instagram isäntä, jolla on joku 25 labradorin noutaja ja sitten hän lähtee aina mehtälle ja ne on niin hyvin koulutettu ne labbikset, että kun se sanoo aina, ne istuu siinä, 12 labradorin niin. Noutaja istuu siinä niin kuin joen varressa ja sitten sanoo aina yhden nimen niistä ja sitten se lähtee hakemaan sitä.
4: Mä oon nähnyt muuten niitä.
2: Joo, ihan käsittämättä.
4: Mutta siis mä näen kyllä ihanan kaoottisen tilanteen, kun te kaksi pyssyt, kaksi sorsapilliä, 12. Ihan mitä tahansa koiraa.
3: Onko sorsastuksessa Tuukka joku semmoinen hattu, semmoinen oma? Miten mä näen semmoisen?
2: Kyllä sä voit hatun laittaa
4: päähän. Pesä.
2: Mutta jotenkin se päättyy siihen, sä oot mut suihin. Se on aina, kun me lähdetään mehtälle, niin se päättyy siihen.
4: Mä lähden nyt kotiin. Niin.
3: Mä laitan sitten semmoisen liivin päälle, jos me lähdetään tuolle reissulle. Mä haluan, että mulla on semmoinen metsästysliivi.
2: Mäkin haluan.
3: Semmoinen,
2: paljon muuta ei tarvikaan.
3: Siinä on semmoisia taskuja paljon ja semmoiset. Niin se on kuitenkin semmoinen, ei liian lämmin.
2: Hei, mulla on muuten semmoinen metsästysliivi. Niin. Mä pienempänä keräsin pinssejä, niin mä laitan ne aina siihen metsästysliiviin kiinni, niin mä voin ottaa sen.
3: Miten voi olla lasten koossa metsästysliivi?
2: Kyllä lapsetkin käy mehtällä.
3: No se totta kai voi käydä, mutta en mä tiennyt.
2: No ehkä se on kalastusliivi sitten, anna olla. Mutta siis anyway, mulla on pinssejä siinä kiinni. Mä
3: eikä se mikään kansallisliivi
2: ole. Pikkusen se helisee, kun mä lähden pyörin niiden pinssien kanssa.
4: Se on sellainen pieni kello.
3: Se on kyllä totta. Se. Sitten ne pinssit, nehän jää kiinni. Me ollaan siellä kaislikosti, että siellä pitää olla eihän me päästä sieltä pois. Pinssit on siellä kiinni.
2: No mutta lähdetään käymään.
3: Lappikset juoksee siellä pitkiä poikia.
2: Lähdetään käymään mehtällä, imetetään munat toisille, me tullaan pois. Siinä se on sorsakausi alkanut tuossa pojilla.